0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50

0: Nouă. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Carrefour reducem prețurile.

0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la 3 bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: direct la Casa de Marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: instant tai inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Aventura. Turul României cu Autorulota Zoo.
1: 7. Bună dimineața, în ziua 6 de Radio Aventura, e 7:08. Bună dimineața, bună dimineața, acasă la Mihai Morar. Cum a fost întâlnirea cu mama? Cum te-a ținut mama în brațe?
2: Pentru mine sau pentru voi?
1: Pentru tine, pentru tine. Când am avut majurată noaptea trecută, am ajuns la hotel Romanița. Și ce să vezi, în parcare acolo, copiii frumoși care au tăbărât pe noi. O fată împlinise 18 ani.
2: Ia uite frumos. Viața. Unde până acum la matinal, spune-mi tu în care oraș unde am făcut matinalul,
1: da.
2: Oamenii au ieșit la balcoane de la 7 dimineața, nu oamenii, și câinii, și animalele de casă.
1: Veniți aici cu cățelul. Bună dimineața, etajul 1, 2, 3, 4.
2: Aici în blocul unde era TV Satelit, acum e Catena.
1: Da, tu vezi că cățelul dă din codință, se bucură că vede Radio Zoo aici.
2: La etajul 4 a ieșit, nu mai știu, mama, fica și cățelul și bărbatul, trântorul, doarme la ora asta. Evident. Stai să vedem pe unde mai sunt oameni, Daniel, pentru că aici sunt și lunetiști.
3: Cum lunetiști?
2: Uite, acolo încă un lunetist. Trebuie să fii atent din toate părțile. Uite, de acolo se iese la balcon. Doamna, ați ieșit în sutien la ora asta.
1: Serios?
2: Putea să mai stați două?
3: Păi da, pentru că acum se prinde bronzul ăla bun care nu arde.
2: Ai văzut? Ai văzut-o pe doamna?
1: Da, era în sutien roz, da.
2: Da, asta îmi place că în Baia Mare lumea nu are inhibiții. E aproape tot radio copiilor aici în fața noastră. Trebuie să vă spunem că suntem în intersecție. La...
1: Dar zic cum a fost la mama, Mihai.
2: Stai să le spun oamenilor să vină, Daniel, că dacă nu vine lumea aici, îi bai, altă dată nu mai facem.
3: Eu zic, dacă e un test pentru tine ce o să se întâmple astăzi. Bună dimineața, sărumâna! Uite, deja primim claxoane, oamenii ies la balcoane, radio copilor îl avem aici în față.
2: Asta vreau, claxoane și balcoane.
3: Asta îmi doresc și eu.
2: Da, și la mama a fost foarte bine. Am Așa. Apucat să văd și o repriză cu tata după care am adormit. O repriză din Bosnia,
1: da,
2: cu Elveția.
1: Am văzut că eu am văzut Africa de Sud cu
2: Cehia.
1: Cu Cehia. Că, era 1-1 la un moment dat.
2: Cred că s-a terminat egal, nu? Egalitate
1: facem
2: s-a terminat
1: după pauză facem
2: în alte orașe aici în Baia Mare facem oricând.
3: Noi suntem aici la dispoziția oamenilor, adică nu se pune problema.
2: Stați un pic, am ceva pentru voi.
1: Ne-a adus de mâncare.
2: Emma Daniel.
1: Ne-a adus micul dejun de la doamna Morar, cred.
2: Micul dejun Băi Mărean.
1: Le petit déjeuner.
2: Ce poftă ai avut tu, Emma?
4: Cum?
2: Ce poftă ai avut tu, Emma?
1: Plăcinte?
3: Am avut poftă de plăcinte. Am avut multe pofte.
2: Nu ai zis plăcinte.
3: Am zis sarmale, am zis.
2: Sarmale.
3: Nu-mi spune că...
2: Aici ai de pâine pusă de mama.
3: Vai de mine, deci mi-a trimis mama ta sarmale.
2: De post.
3: Doamne ajută, cele mai bune sarmale pe care le-am mâncat în viața mea. S-a întâmplat acum câțiva ani la Baia Mare, când doamna Morar, la fel ca și acum, a gătit sarmale cu ciuperci.
2: Astea sărățele.
1: Sărățele astea sunt pentru mine, că
2: ești prea dulce. Da.
3: Vai cum miros.
2: Nu ți-am adus tacâmuri pentru că nu am vrut să descompletez setul de la nunta părinților mei.
3: Nu-i bai.
1: Scalde, mă.
3: Sunt călduțe.
1: Doamne ferește.
2: Și aici avem bijuteria coroanei familiei Morar, practic bijuteriile reginei.
1: Ce să
2: practic
1: astea?
2: Tobițe.
3: Tobițe, mă, da.
2: 3 1 2 3 straturi de tobițe.
1: What means tobițe?
2: O să guști cele mai bune prăjituri.
3: Acum dacă mi-ai adus sarmale, poți să mănânci și tobiță?
2: Păi n-ai mâncat sarmală.
1: Sarmală de la tine?
2: Ești mare, poți să mănânci dulce înainte?
3: Poți să mănânci dulce
1: înainte? Poți să mănânci sarmală de la tine? Boda proste.
2: Vrei tobiță, Paul?
3: Mamă, Paul, și cum sunt?
2: Vrei tobiță, Lulu? Îl dau la echipa Radio Zoo, că nu știu cum am mâncat aseară.
3: N-am mâncat aseară, să știi.
2: Pare că ați băut așa, după cum vă miros.
3: N-am distrat, am zis că am avut.
2: Ai luat tobiță? Așa. Și acum pentru copiii de aici din salutare. Bine ați venit, copiii din Baia Mare, de la George Coșbuc, nu?
5: Da.
2: Te numești?
5: Luca.
2: Dar tu n-ai treabă astăzi?
5: Ba da, dar începe numai de la 9.
2: Și până la 9 te plictisești cu noi. Ia o tobiță, Luca, că văd că-ți plac. Așa.
1: Poftă bună.
2: Tu cine ești?
5: Carina.
2: Carina din?
5: Carina Nițu.
2: Ești din Câțibaia sau din Baia Mare?
5: Din Baia
2: Sprie. Am știut eu ceva. Tu vrei?
1: Am văzut-o pe Carina
4: cu... Puneți-i coronița. De ce ați luat coronița?
2: Ah, a, nu, ai... Carina, Carina nu vrea nici tobiță, nici coroniță.
4: Ai luat coroniță la școală?
5: Da.
2: Vrei o sărmăluță, Carina? Sărățică?
4: Stai că nu, e, nu, nu, e prea dimineață să vorbească cu noi.
2: Nu, dar așa sunt astea din Baia Mare, sunt mai... Hai copii, bună dimineața, tu cine ești?
5: Sofia.
2: Sofia de la Radio Copilor, o grămadă de copii care au plușurile de siguranță. Cum îl cheamă pe plușul tău de siguranță?
5: Zunicorn.
2: Zunicorn, pe-al tău?
5: Zunozaur.
2: Zunozaur, pe-al tău?
5: Zunicorn.
2: Zunicorn.
4: Zunicorni.
2: Și pe-al tău cum îl cheamă? Hai încoace, mai încoace.
5: Zunozaur.
2: Zunozaur. Ia o tobiță și tu. Ia o tobiță și tu. Nu vrei tobiță? Mai vrei una? A fost bună? Cum a fost?
5: A fost bună.
4: Tu ai luat... tu ești cel mai mare dintre copii de aici. În ce clasă ești?
6: A șasea.
4: A șasea și ești în vacanță deja sau ai azi...
6: Azi festivitatea. Premierea.
4: Premierea. Ce, la ce premiu speri?
6: Mențiune.
4: Mențiune. Aplauze pentru copilul ăsta fain care... au venit, pentru toți copiii, de fapt, care au venit în dimineața asta. Cum se cheamă locul ăsta, Mihai? Deci, să
2: hai să-i dăm un nume.
4: Magazinul Maramureșul.
2: McDonald's-ul.
4: McDonald's.
2: Magazinul Coza Group. Mie-mi fâșie foarte rău cască, nu știu de ce se întâmplă. Voi aveți... Na. A, voi n-aveți căști.
4: Cum sunt sarmalele, Emma? Mai dă-mi una.
3: Vorbiți voi, că nu are sens. Deci sunt absolut delicioase. Mi-am pus o sarmăluță din asta care încă este călduță, pe o bucățică de pâine pe care a tăiat-o doamna Morar foarte frumos. Știa dânsa că eu să-mi pun o sărmăluță aici, vine perfect. Sunt bestiale, demențiale, sărmâna pentru masă.
2: Sunt cu ciuperci, nu?
3: Da, doamne,
2: vezi cât că de bun. Sunt, e o, ultima tură de ciuperci care a putut fi culeasă de pe baraj Firiza, pentru că, practic, din momentul ăsta, culegătorii de ciuperci sunt în pericol mare. Ursul nu că a venit, a trecut în not barajul de pe o parte pe alta. Și spun oamenii de acolo, eu nu am informațiile din trei surse, căcică ursul până acum rar mai vedeai ursul și oricum nu cobora atât de jos ursul. Adică să mai să trăiești, Doamne ajută. De la Baia Mare, salubrizarea să trăiască. Și fii atent, acum a coborât la baraj. Nu doar că a coborât la baraj, a trecut barajul not pe partea aia altă, exact unde se aleargă, unde se culeg ciuperci, unde lumea face camping, iese în excursie. Și cică urșii ar fi fost aduși din alte părți ale României.
4: Mamă!
2: Păi nu, nu noi, noi n-aveam prea mulți, dar ca să se echilibreze populația de urși, s-au trimis urși aici în munții din, da, Maramureș.
4: Am văzut un filmuleț pe Facebook.
2: Așa.
4: Cu un urs care traversează lacul Bicaz. Deci n-am văzut în viața mea un înnotător, vezi, mai puternic. Știi cum în câteva minute a trecut...
2: Ca aia m-am mirat și eu, zic, mă, dar cum să treacă barajul Firiza? Că totuși e greu
4: n-are
2: de trecut.
4: N-are niciun obstacol. Ursul se urcă în copac. Dar a fost un, a fost o întâmplare ieri sau alaltă la Câmpul Lung Mușcel cu o fată care a fost scoasă din ghearele ursului.
2: Uh-huh. Și cică un sătean din Firiza a văzut un ursuleț într-un brăduț zilele trecute.
4: Exact cum ziceam eu și râdeai tu, Emma, că îți cade ursul din copac.
2: Dacă îl scuturi prea tare, știi?
4: Îți cade ursul în cap.
2: Te duci tu la copac, că vorba aia în autorolotă nu poți să... Așa, te duci la copac și când scuturi, cade ursulețul din brat.
4: Te vezi cu blană pe
2: Astea-s
4: tine.
2: Problemele peste tot în România pe unde ajungem. Salutare, păcate, vrei o tobiță? Da. Bine ai venit la Radio Copiilor. Cum te numești?
5: Tudor.
2: Tudor, tu ce planuri ai astăzi? E prima zi de vacanță sau ultima zi de școală astăzi?
5: Prima zi de vacanță.
2: Meriți o tobiță pentru asta. Ai luat coroniță?
5: La casă.
2: La clasa pregătitoare nu se dau tobițe. Nu se dau coronițe. Hai băieți să luați două tobițe de aici,
4: făcute de doamna Morar. Aici sunt tobițele, copilași.
2: Serviți-vă, vă rog frumos. Mai aveți ceva nevoie de la noi?
4: Câte una de fiecare să ajungă la toți copiii.
2: Pentru că după aceea vă zicem noi de ce avem noi nevoie. În momentul ăsta un domn din Baia Mare a scanat portiera acestui BYD, care ați văzut în Baia Mare, are altă culoare. Ce culoare cu ce peisaj din Maramureș seamănă? O, să trăiți, domnul Andrei Cuț, ce faceți?
7: În vizită pe la dumneavoastră, am scanat, am...
2: Ce face cartierul să sar?
7: Absolut perfect.
2: Uite, copilăria mea, domnul Buzdugan. Vezi?
4: Coleg de-al tău.
2: Coleg de-al meu, da. El și-a lăsat barbă pentru că e un patriarh al cartierului Săsar. Cu ce culoare din Maramureș seamănă BYD-ul ăsta, Dolphin G?
7: Nu știu.
2: Ce peisaj din Maramureș? Apusul la creasta pe creasta cocoșului. Cu ce?
7: De la bere nu l-am văzut apusul.
2: N-ai văzut apusul de la bere, am înțeles. V-ați înscris pentru BYD?
7: Da.
2: Uite, felicitări BYD Dolphin G DMI. Ținem pumnii. Felicitări. Cu cine am vorbit?
7: Vlad.
2: Vlad. Cum ți se pare mașina?
7: A, e super.
2: E super.
7: Aici, să nu mai duceți.
2: Nu știu, cu domnul Buzdugan, că el a luat-o pe semnătură. Dar Emma și Daniel au dispărut? Hei! Dar unde e Daniel?
3: Mulțumim.
2: Unde e Daniel?
3: Daniel, ca și mine, după ce am mâncat sărmoluțe. Doamne, ce bine a fost. Doamne, bă, Dumnezeule, super. Nu, am vrut să te lăsăm singur, dar nu puteam să lăsăm sărmoluțele astea nemâncate. Caută un șervețel și vine. Doamne, Mihai, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru masa asta.
2: Tu ce ai mâncat, Daniel?
4: Am mâncat 4 sarmale. Niciodată în viața mea la ora 7 dimineața.
3: Nici cafea n-am băut.
4: Ce vorbești?
2: O cafea de la Presco merit și eu pentru...
4: Două, trei și noi la fel.
2: Un dop eu de la Presco, merit și eu pentru asta.
3: Îți cumpăr toată cafeneaua pentru sarmalele.
4: Hai să aplaudăm familia asta frumoasă, bună dimineața, cât de fain sunteți. Tatăl cu cămașă, mama elegantă, copiii spălați, aranjați, pieptănați.
2: E zi de festivități, de sărbări, de alea, toată lumea, toată familia. Dar îmi place că fetița, vii puțin, să... Fetița are un unicorn în brațe, un pluș de siguranță. Bună dimineața. Nu vrea să vorbească, sunt... fetele din Baia Mare nu sunt rușinoase, dar...
3: Sunt selective, poate. Du-te tu, Daniel.
4: Mi-aduc aminte de...
2: Cu plăcere pentru sarmale.
3: Haide, mă,
4: Mulțumesc. Asta înseamnă să aduci moldoveni acasă. Știi ce se întâmplă? Stați un pic, domnule, să facem emisiune.
2: Să facem și noi un pic de emisiune, atâta. Păi, cât startul, că după aceea merge de la sine.
4: De răbdare, da? Sunteți om cu părul alt, da? Un pic de răbdare să vorbim și noi, să ne audă toată țara, după care... facem poze, că n-am venit pentru poze neapărat. Așa, deci mă uitam la familia asta faină care merge la festivități și mi-am adus aminte de un moment tragic din copilăria mea. Tot așa mergeam cu mama la festivitate la școala generală numărul 7 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași și înainte de a ajunge la școală avem o cămășuță albă. M-am urcat. Am întins mâna spre agud. Știți ce sale agude?
3: Niște dude.
4: Dude, da, la noi se spune agude. Și mi-am dat pe cămașă. Și știi ce mi-a zis mama? Așa mergi la festivitate, altă cămașă nu am.
3: Și te pedepsi.
4: Că puteai să te abțin dimineața asta, să nu întinzi mâna după agude. Eram roșu, sângeriu pe cămașă.
2: Astăzi trebuie să ne grăbim, dragilor, pentru că vrem să facem și muzica aia. Știi azi de muzica aia? Sau trebuie să îi se reamintească? Până la ce oră a stat azi noapte? La majorat.
3: Până au plecat copiii să ne asigurăm că s-a închis majoratul în condiții de siguranță.
4: La
3: s-a cântat
4: noaptea.
3: Tortul.
4: Știi ce, știi ce cadou a primit fetița de 18
3: Sofia.
4: Ani? Sofia?
2: Un Audi Q7. No. Ceva.
3: Pe acolo.
4: Un BMW. Da, un BMW frumos cu scaune de piele roșii.
2: Doar când Baia Mare se zice BMW.
4: BMW, da.
2: Ce serie?
4: Nu m-am uitat la seria de la șasiu.
2: Nu serie, mă, ce...
4: Nu știu.
2: E ok.
4: 3, seria 3, zice Costi, care e specialist în BMW-uri.
2: Așa. Suntem în intersecția bulevardelor... Ia uzi claxoane. Hai să testăm audiența în Baia Mare. Pentru că, practic, cine ascultă Radio Zoo în momentul ăsta în mașină, nici în intersecție la McDonald's, la magazinul Maramureșu, vă rugăm frumos să dați niște claxoane. Că prindeți semaforul ăsta, că prindeți... Ia uzi.
3: Claxoane și miros de tei.
2: Stați un pic, că nu s-a auzit.
4: Ăsta e glasul Maramureșului.
2: Să rămână Maramureș 92 NIG. Mămica i-a lăsat pe tăticu și pe băiețel care vin aici pe platou unde facem noi emisiune. Ia uite, doamna Maramureș 16 Ali. Maramureș 47 PMA, un Bolt, mulțumim pentru claxoane. Dacă treceți pe în intersecția asta de la Pietrosu, Maramureșu, McDonald's, dați claxoane acum să vadă lumea câtă lume ascultă Radio Zoo în Baia Mare. 3, 2, 1 și... Cum e, domnul Buzdugan?
4: Glasul Maramureșului sună într-un mare fel.
2: Aplauze, audiență mulțumim. Sau nu e audiență la Baia
4: ce
2: Mare?
4: Ce vorbe? Uite ce fete frumoase la volan. Bună dimineața, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Stai, s-a trezit dulceața?
2: Cât mai ai până la verde? Stai un pic, să facem o poză.
3: Ai grijă.
4: Hai că o pus verde,
2: stai,
4: gata.
2: Stai că mă calcă drusalul. Cine ești?
8: Mariana. Vă iubesc.
2: Noi te iubim. Haideți, circulați, vă rog frumos, că trebuie să ajungă lumea la festivități.
4: Voleu. Ai blocat festivitatea.
3: Circulați, vă rog frumos, că avem și nevoie de colegul nostru să facă emisiune cu noi.
2: Haideți. Haideți aici, că nu știu dacă mi-ajunge microfonul până acolo. Cum vă numiți?
8: Adela, un covrig, te fac.
2: Eu sunt responsabil de covrig în autorulotă, eu conduc, dar nu refuz un covrig de la dumneavoastră. Vă dau o tobiță, la schimb.
4: Bun. Hai înapoi, Mihai.
2: Stai un pic că vin să o iau pe Emma.
3: Unde să mă iei?
2: Domnul cu mașina de gunoi, puteți să-mi deschideți ușa?
3: Gata că mă trimite acasă.
2: N-aveți voie? Salutare, Drusalu. Respect oamenilor. Respect. De la Drusal. Stai să vedem pe cine mai agățăm la semafor, că acum mai sunt 70 de secunde. Foarte greu să face verde în Baia Mare.
3: Ia vezi, doamna, unde merge? Sau domnul, din mașina asta gri, unde merge?
2: Care gri?
3: Uite, în spatele tău.
2: Păi doamna nu e, nu e cu noi, ascultă Nem Sobot Radio.
3: Păi fă o să fie.
2: Să rămână. Unde mergeți? Haideți că mai aveți. Bună dimineața. Unde vă îndreptați? Să rămână. Aveți ceva nevoie de la noi?
8: Nu.
2: În bună dimineața, v-a spus cineva astăzi?
8: Da.
2: Dar nu sunteți din Baia Mare, că aveți Waze-ul pornit.
8: Nu sunt.
2: Ai văzut că am ghicit-o?
4: De unde?
2: Dar de unde sunteți?
8: Din satul mare.
2: Deci dacă vezi un om cu Waze-ul pornit în Baia Mare, e clar că nu-i de aici.
4: Nu, sau face, înseamnă că face Uber.
2: Eventual, da. Dacă mai treceți prin intersecție pe aici, pe la Maramureșul, McDonald's, TV Satelit, să nu uitați să dați claxoane.
4: Bună dimineața.
2: Ca să știm că ascultați Radio Zoo.
4: Avem cadouri. Mulțumim.

0: I-ai spus? Nu i-ai spus.
1: Nu.
0: Așa mi-au scris, dacă în albumul de... Chiar m-am uitat anul trecut, în albumul de absolvire, Alina mi-a scris... dragă soțule, așa mi-ai scris, nu? Vezi? Îmi place foarte mult la Baia Mare, pentru că oamenii care au venit în această dimineață, și nu sunt puțini, bă, nu vine în sufletul tău, adică păstrează așa o,
2: nu, da, mergem
0: o,
2: noi
0: o zonă
2: ei.
0: De confort.
2: Mergem noi la ei.
1: Mă simt foarte înconjurat așa.
0: Aici, la prima oră, chiar înainte de ora 7, a venit omul care a inventat vorba a fumomorare.
1: Nu te cred!
0: Dan de la aeroport este rugat să vină aici în mijlocul nostru și aplauze, vă rog frumos, pentru inventatorul Băimărean,
1: care ne-a dat lumea peste cap.
0: Și numai el știe să zică. Deci absolut. Cum se spune, Dane, a fumomorare?
3: A fumomorare! Dar de la ce vine vorba asta? Aveți o afumătoare acasă pentru carne? Cârnați?
0: Păi și nu-i cazul să o afumăm, Dane?
3: Imediat, radio, bag aici cu DJ Raz.
0: Domnul Dan, ce ați afumat la, la viața dumneavoastră?
4: A, eu nu o fum. Nu-ți cu...
0: Nu, păi nu țigară. Mă...
1: Ce-ați preparat la afumătoare acolo?
3: Preparate de casă, de la țară.
0: Am înțeles.
3: Lemne,
0: nu de alea chimice.
3: Lemnul de prun e cel mai bun. Și la afumătoare.
0: Ne puteți aduce ceva afumat de dumneavoastră?
3: La Nistru. Am trecut ieri la Tăuț, da. Mi-ați urcat la Nistru.
0: Să știi că dacă urcam mai sus de Anastasia și Sofia, ajungeam la Nistru. La,
3: ajungi la lac.
0: La mine, la Nistru, și e și lac acolo, la lacul Nistru. Ea știe de Valea Borcutului.
1: Da,
0: de
1: asta mi-ar fi plăcut mie să vizităm.
0: Dar te duc la Borcut, Ema, astăzi, la
1: da,
0: baraj?
1: Mi-ar plăcea,
0: da, al Borcut,
1: știi.
0: Nu la Valea Borcutului. Borcut mai bun pe baraj.
3: Da, da, este urs la Borcut?
0: Păi acolo e ursul, acolo a trecut.
3: Păi cum s-o duci atunci? Au duci la...
0: Acolo a trecut ursul, not barajul.
3: O predai... în mâinile, în ghearele ursului.
0: Da.
1: Direct.
0: Bun,
1: acolo.
0: Păi atunci, Daniele, zi prietenului nostru Dan să mai zic o dată cum se zice.
1: Zi, domnul, Dane, tot acum.
0: Ca să o afumăm.
1: Hai.
0: De la 7:30. Mulțumim pentru claxoane.
3: Afumomorare!
0: Nu, nu, sau mai tare, mai tare.
3: Afumomorare!
0: E bine așa?

0: dimineața asta eu nu mai fac emisiune cu buzdugan de luni. Fata din Mercedesul negru este așteptată să jure cu mâna pe psaltire aici la autorulot azu. Vă mulțumim mult de tot pentru dansul.
1: Mie mi-o făcut din mână, Mihai, că tu ești de-al locului.
0: Salutăm și băieții de la Minaur. Hai, Răzvan.
1: Minaur, Baia Mare cu
2: tricouri. Bine ați venit.
0: Domnul președinte, dumneavoastră știți cine e domnul ăsta? Cel mai mare portar pe care l-a dat Maramureșu. Răzvan Pop. Salutare, bine ai venit.
2: Bună.
0: Anul viitor, campion național, HC Minaur, Baia Mare.
3: Ce seminaur, Baia Mare.
0: Ce seminaur? Dar HC ce?
3: E fotbal club, da? E noul club, ce seminaur?
0: Am înțeles, că și noi ne mai schimbăm numele din când în când.
1: Mi-ați adus tricouri care sunt foarte faine. Da.
3: Oficial de
2: haide mă, că le-ai și scris, mă.
0: Da, spuneți voi ce culoare au tricourile de la Minaur, da?
1: Ca și culoarea... mașinii pe care o dăm.
0: BYD, vă rog frumos, sponsorizați Minaur Baia Mare, pentru că anul viitor înțeleg că luptăm pentru campionat, domnul președinte.
3: Vrem să ne batem acolo sus, clar. Și am venit cu Viorel Potache.
0: Salut, Viorel.
4: Bună dimineața.
3: Bio v-a adus și niște șosete compresive. Știu că stați foarte mult în picioare și cred că o să vă ajute
1: la circulația sângelui.
0: Ne băgăm foarte des picioarele de când.
2: Mulțumim frumos, mulțumim din suflet.
0: Mulțumim, Mera Sport, Hummel. Știi că în Baia Mare este cel mai cunoscut brand. Adică e cel mai purtat brand de sport. Nu e Nike, nu e Reebok, nu e Puma, nu e Adidas, e Hummel.
2: Hummel, da.
0: Bun. Pe ce loc ați terminat anul ăsta?
3: Anul ăsta a fost un pic mai complicat și cu echipa de fete și cu echipa de băieți am participat în cupele europene. De fapt, am fost singurul club din Europa care am avut ambele secții calificate în grupele European League. Deci a fost ceva unicat. În campionat am suferit un pic la fete și la băieți, dar ne luptăm mereu sus.
0: În Europa, facem frumos în Europa, așa facem și noi cu FCSB. Am suferit în campionat,
1: pe ce loc sunteți în campionatul intern?
3: Pe 7 la băieți și pe 8 la fete.
1: Și la fotbal cu ce echipă țineți?
3: Local?
1: Nu, național.
3: Minaur, Baia Mare, normal.
2: Vă pupăm, mulțumim, vă mulțumim.
0: Mulțumim, Răzvan. Mulțumim, uite mașina de gunoi, te așteaptă, Emma. Hai,
2: da?
0: Uite, domnul de la...
2: Domnul, păi ce faceți? Ați plecat și n-am făcut poză. Vin cu dumneavoastră la serviciu, că eu mă țin de cuvânt.
0: Stați un pic, opriți mașina. Opriți mașina.
2: Mamă, nici mașina de gunoi nu mai vrea să meargă cu mine, jur.
0: Tu ai văzut ce demaraje de mașina de gunoi?
2: Da, am văzut. Tu ai văzut ce curaj.
1: Mașina de gunoi trăiește mai mult cu calgon.
2: Doamne, eu trebuie să dau. Uite că s-a oprit, mă duc, Mihai.
1: A venit domnul să facă poză.
2: Că i-am promis domnului că fac poză și mă duc cu ei puțin la serviciul la dumnealor.
0: În momentul ăsta a ajuns și cafeaua de la niște prieteni care ne ascultă de ceva timp. Bună dimineața, să română. Sunteți de la
5: Anticoa Cafe.
0: Anticoa Cafe, asta unde e?
5: Lângă Vita
0: Dom Pio. Dom Pio, asta unde e? Dom Pio. Pe Bulevardul București?
1: Lângă Dom Michele.
5: Regele Mihai.
0: Pe Bulevard. Iertați-mă, nu știam că se numește Regele Mihai. Cafea, Dom Pio, Daniel, pentru tine.
1: Stai așa.
0: Și o prăjiță aici, în Baia Mare?
5: Da.
0: Am înțeles.
1: Mexic și Brazilia, uite că scrie pe ele de unde sculese.
0: Mamă, zici că-s meciuri la mondial.
1: Și laptele de la cafea e tot din Brazilia?
5: Nu.
1: Am crezut că e lapte de cocos.
0: Mulțumim mult de tot. Lăsați, am primit și niște cafea prăjită. Lăsați cafelele aici, oriunde pe masă. Nu, la Lulu mai bine.
5: Bună.
0: Mulțumim mult de tot. Mulțumim și pentru cafeluță.
1: Zici că e la...
0: Ce facem aici?
1: Zici că suntem la vamă, tot... Aole, uite, cu mâncare, cu băutură, cu gata, mă, opriți-vă, mă, copii. Clătite.
0: Deci, este 7 și câte? 7.
1: Suntem giftuiți, copii.
0: Și 37 de minute și deja am primit cadouri cât am primit în toate orașele de până acum. O, venit clătitele!
2: E bun!
0: Tobiță, ați mâncat? Sarmale,
1: nu, doamne, că
2: sarmale nu vă mai dau.
1: Nu mai pot să mai mănânc.
0: Ia, Emma.
1: Uite, mai vin niște doamne cu cafele. Dar o bucată de carne n-aduce nimeni.
0: Uite, nu vreți niște tobițe de la mama?
1: Am primit foietaje de astea, dar vrem și carne.
0: Avem și noi ce să le dăm la schimb.
1: Niște slănină de casă, clisă de aia făcută ca la carte.
0: Mă duc să-mi pun și eu tricou cu Minaur Baia Mare. Și să ne ocupăm și de emisiunea asta.
1: Ne ocupăm și de emisiune. Mă, voiam să vă povestesc ce am auzit eu ieri la Cluj, la restaurantul japonez de la parterul hotelului Radisson. M-a întristat rău de tot, așa ca bărbat. Emma, bucură-te că în vacanța de vară ai pe cine să pui să te dea cu SPF pe spate.
2: Da.
1: Erau două fete superbe acolo la restaurantul japonez de la Cluj. Și una dintre ele îi zice celelalte, zice: Doamne, atâta de mult mă bucur că nu mai ești geloasă. La care aia își bagă mâna în părți. Păi na, dar nu-l mai iubesc.
2: Păi corect.
1: Nu credeam.
2: E cum să
1: adică nu? Asta e condiție sine qua non. Dacă îl iubești să fie o leacă geloasă. Dacă nu-l iubești să duce gelozia.
2: Păi da, dacă nu fac griji de tine și te gelozesc puțin, înseamnă că ai dispărut complet din sufletul și mintea mea.
1: Așa că, domnilor, dacă vedeți că sunteți lăsați prea slobos, ceva nu-i în regulă acasă.
2: Nu-i bine.
1: Ia vedeți voi.
0: Deci cum a întrebat-o? Că...
1: Da, mă, stăteau la masă acolo. Superbe, elegante. Cred că ceva doctorițe erau sau așa. Și una zice: băi, atâta mă bucur de tine că nu mai ești geloasă. La care ea zice: păi da, dar nu-l mai iubesc.
0: Trecându-și mâna prin păr. Drăguț, mulțumim pentru claxoane. Nu prea l-aud pe Buzdugan în dimineața asta. De aia îl mai întreb din când în când să spună ce a zis. Să repete ce a zis.
1: Domnul Dan, ce a zis mai devreme? Morare!
2: Mamă, deci noi suntem singurul matinal din România care are jingle-ul viu lângă,
0: Dane,
2: lângă oameni.
0: Vino să intrăm în publicitate cum se cuvine
2: imediat,
0: pentru cei care au deschis radio mai târziu. Nu, eu mă pun aici cu tine în intersecție. Stai să vedem, așa. Nu prea sunt multe mașini la semafor, dar hai să vedem. În momentul în care Dan, inventatorul vorbei a fum omorare, strigă tare, voi trebuie să dați claxoane. 3, 2, 1 și...
1: A fum omorare! Doamne, zici că sunt albine! Nu cred așa ceva! E un zumzet de...
0: Fiecare mașină claxonează Bipuri. Care trece pe aici. Și nu pentru că ne audem boxe, că n-au cum să audă în boxele astea mici.
1: Mihai, masa...
0: Uite pe asta, ce mă afumă asta.
1: Măsuța asta de aici, din fața caravanei Radio Zoo, zici că este masă de pomeniri la biserică. Avem de tăte.
0: Bă, da, Dusterul a intrat cu 100 în intersecție, jur. Era singurul care nu asculta Radio Zoo. Mulțumim, afumă! Maramure 09 Zoom, un X3.
2: Vă pupăm!
1: Tobițe, ia Tobițe.
0: Hai mai zi o dată și pentru cei care vin de pe partea asta.
1: Afum omorare!
0: Percutează mai greu, da?
2: Dai!
0: Deci doamna de mai devreme cu Citroenul avea cutie manuală. Și fii atent, o băgat în viteză, că era aici în intersecție să facă dreapta pe Bulevardul București. O băgat-o în viteză. Băi, și într-o fracțiune de secundă avea mâna pe claxon. Mulțumim pentru claxoane, Baia Mare. Să nu uitați că după 9:30 de aici, de unde facem matinal în această dimineață, o să facem și muzica aia. DJ Raz va fi aici în fața autorulotelor. Rămâneți la muzica aia?
1: Doamna Maricica Morar, respect, sărumâna. Doamne, deci ce sarmale face mama ta. De ce nu-i deschizi o sărmălărie?
2: Eu când vă zic...
1: Sărmălăria emoția în București, mă, Mihai.
0: Eu nu sunt genul cafea? Care să aprecieze sarmalele.
1: Cafea și sarmale. Cred.
0: Nu, eu dacă eu cu tobițele mai mult.
2: Vai, Mihai, nu, deci sarma asta este ceva, credeți-mă, este senzațională. Tot drumul m-am gândit la sarmalele astea.
1: În afară de gust, uite-te estetic.
2: Da, are, dimensiunea aia care trebuie.
1: Măsura aia, dimensiunea aia potrivită să ți intre în gură. Exact. Să o bagi toată în gură.
2: Să o mănânci ușor, orezul este foarte bine fiert, ciuperca este senzație. Varza nu știu de unde a cumpărat-o, pentru că este senzațională, este sărată atât cât trebuie. De
1: varză, orezul este fiert al dente.
2: Da, tatăl tău se ocupă?
0: De varză,
2: deci
0: da.
2: Este muncă de echipă, să rămână pentru masă. Și Doamne ajută.
0: Doamne ajută la toată lumea. 7:42 de minute. Ne întoarcem imediat după pauză. A șasea zi de Radio Aventura. Suntem în Baia Mare, exact aici, în intersecție la Maramureșu, Pietrosu, TV Satelit, Cozac, spuneți cum vreți, o să ne vedeți, că n-aveți cum să...
1: Cum se cheamă bulevard? Ăsta e Bulevardul București?
0: Da, acum e Regele Mihai, nu? Regele Mihai se numește. ca parcul Herăstrău.
1: Am înțeles că o stradă din...
0: se cheamă Regele Mihai, dar toată lumea zice Herăstrău.
1: O stradă din Baia Mare se va numi strada Afumătoare.
2: Un cartier de afumătoare.
0: Din Tăuți. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
17: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
18: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Tehnologie de top aveți?
20: Da.
21: Prețuri bune?
22: Ia să văd foaia.
21: Da, domnule.
23: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
24: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
25: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
26: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
27: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
11: Ca tine de Revelion.
10: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
12: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia!
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
18: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
17: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
18: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
19: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
21: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
23: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
22: E ușor când ai cu cine.
23: Raiffeisen Bank. Make it happen.
24: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
25: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom.ro/electric-kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
5: România a început radioaventura.
6: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
7: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
8: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
9: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Radio Zoo. 2, 2, 2. Suntem la Baia Mare și am făcut în momentul ăsta o poză cu echipa, cu o parte din echipa Minaur Baia Mare. Am primit și eu tricou, ce să vezi, m-am dus în spate să-l încerc, numai că am mâncat sarmale în dimineața asta și mi era mic tricou, se vedeau sarmalele în burtică. Și
3: Disclaimer, mi-a dat mama mesaj, sarmalele într-adevăr sunt cu ciuperci, dar nu sunt cu orez.
4: Dar?
3: Sunt cu, nu știu cum se zice, pasat sau păsat, că eu am fost mai mult.
4: Mă, să știi că
2: eu
4: am crezut că așa se gătește aici orezul, dar într-adevăr textura era ușor diferită.
3: Deci cum e, păsat sau pasat?
4: Nu. Mi-a păsat când am zis că vreau să.
2: Bună dimineața, doamnă.
3: Păsat.
2: Cum se zice?
4: Păsat.
2: Și ce este?
5: Este o tot un fel de boabă de faso, de mălai. Da, de porumb,
3: zdrobită
5: mai
3: mult. Ceva veganism
2: de-asta. Am înțeles,
4: de-asta,
2: da.
4: De merg eu pe el, pe veganism.
3: Veganism roșenesc.
2: Fii atent că este păsat nemodificat genetic, adică nu face probleme la stomac.
3: Absolut.
2: Dar uite niște absolvente, sau tu ești sărbătorita? Absolventă la ce?
6: La Eminescu.
2: Ce clasă?
6: Clasa 9.
2: Clasa 9. Bravo, mamă. Și cui duci flori? Lui Mihai Morar?
6: Nu, la doamna dirigintă.
2: Dar la doamna dirigintă ai mai dus. Du și la băiatul ăsta.
3: Dar lasă-mă că eu sunt ok.
2: Tu în ce clasă ești?
6: Clasa 9.
3: Tu la Eminescu? Câți băieți aveți în clasă la Eminescu?
6: 4.
3: Mulți?
2: Adică rezervație de băieți acolo la Eminescu. Sunt puțini.
3: Sunt foarte.
2: Ce faceți în vara asta? Unde mergeți?
6: Încă nu știm sigur. Încă nu știu.
3: Știi care e problema?
2: La zapă, zice domnul. La zapă la bunica.
3: Eu din clasa 5 am fost la Lucaciu. Liceul l-am continuat la Lucaciu și în a 11-a am vrut să mă mut ca la să Eminescu? Nu dau bacul din matematică la Eminescu, care e liceu uman. Știi de ce nu m-am mutat?
2: De ce?
3: Pentru că aș fi fost singurul băiat din clasă, ceea ce mie oricum îmi plăcea mai mult cu fetele,
2: da.
3: Încă de pe vremea aia, dar nu am suportat gândul că aș putea să fac clasa 12-a fiind singurul băiat dintr-o clasă de 30 și ceva de fete. Voi cât sunteți în clasă acum?
6: 26.
3: Nu mai sunt clasele alea
2: clasa
3: de 35-36.
2: Ai în vedere, ai în perspectivă la ce facultate o să te înscrii?
6: Păi eu vreau la medicină.
2: La Cluj sau la București? Sau la Iași?
6: La Cluj.
2: Vezi că-i scump la Cluj.
6: Am ce să facem?
2: Ai tăi unde lucrează? În ce domeniu? Păi asta, mama are. Ce salon are mama?
6: De frumusețe.
3: Se vede.
2: Cum se cheamă salonul ca să-i facem o leacă de reclamă lui mama?
6: Stați că am uitat.
2: Unghii, Academia de Gheruțe și Genuțe.
6: Hello Beauty, ceva de genul.
2: Ceva de genul Hello. Ceva
4: Hello
2: de genul
4: Beauty.
2: Da. Unde să meargă toți copiii în vacanța asta, stimate domn?
7: La sapă? Nu cred.
3: La sapă?
2: Da, e o idee foarte bună. Vrei să mergi în vara asta?
7: În primul rând să meargă, da. După aia să fie pregătiți de școală, că mintea n-aș începe, nu?
4: Mintea n-aș începe.
2: Am ce să facem, nu?
4: Ce fain, mă!
2: E bun.
4: Ce fain! Super fain, aveți așa dulceață.
2: Stai puțin că nu numai Mara Mureșu e prezent aici, îi și Bistrița, bună dimineața.
8: Bună dimineața.
2: Ce ne-ați adus de mâncare, de ale stomacului?
8: O telemea și chefir.
2: De la?
8: Ronfulda, Bistrița.
2: Ronfulda, Bistrița, mulțumim, săruna pentru masă, chefir.
3: Hai să cântăm, Daniel, pentru că astăzi se închide un an școlar.
2: Da, facem defilarea în momentul ăsta pe...
3: Corect. Hai să oprim
2: asta.
3: Muzica deocamdată. Daniel vă organizează.
2: Așa, două copii, toți copiii care fac parte din...
3: Învățământ.
2: Din învățământ, din sistemul de învățământ, trec prin fața mesei noastre.
3: Stai un pic, ne mai trebuie un buchet de flori. Ți-l dau înapoi să-l dai dirigă. Ăsta e buchetul tău, Emma. Nu-l păstra. Trebuie să faci așa, știi?
4: Și să țin poarta cum ar veni.
3: Ne mai trebuie un buchet de flori. Aveți, mai are cineva un buchet de flori?
2: Nu.
3: Nimic? O coroniță, ceva.
4: Înrulotă, mai e ceva?
2: Nu, e ok.
3: Ce să fie, s-au oferit toate.
4: Okay.
2: Bună dimineața, ce-i cu coronița asta pe cap?
6: Era
9: preparat-o pentru școală, pentru...
3: Păi nu trebuie să-ți dea de la școală? Vii tu cu ea de acasă? Bun, toți copiii, doi câte doi, haideți să ne aliniem de aici până la trecerea de pietoni. Uite, și începem cu Anastasia și Sofia de la Radio Copiilor, de la Tăuți. Prima noastră oprire înainte de Baia Mare a fost acasă la... Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
3: Zi începutul tău de la Radio Copiilor.
11: Am fost la tine acasă, normal.
3: Bună dimineața, sunt...
10: Bună dimineața, sunt Anastasia.
3: Și finalul?
11: Spor la
10: revedere.
11: La revedere, radiozu.
10: Spor la cafeluță.
3: Sunteți?
11: Hai cu mine un pic.
3: Sunteți?
10: Sunteți.
11: Fericiți?
3: Atunci?
10: Zâmbiți.
3: Păi hai. Și de ce nu zâmbești? Hai să facem, deci de la grădiniță până la școală.
11: Du-te și bagă.
3: Tu ai făcut acest... Daniel, tu ești bun pe organizare.
11: Da. Hai, Anastasia, ține-o pe sora ta
3: ține-o
11: de mână.
3: Pe ea de mână.
11: Așa, dă drumul la muzică, Mihai.
3: Așa, și pe unde trece? Care e traseul, Daniel?
11: Traseul este până la boxă.
3: Deci trebuie să vină așa, da, șarpele, da. Și să înapoi. Se întoarcă de la cei mai mari.
11: Și în pas...
3: Haideți și voi, fetelor, vă rog frumos.
4: Haideți, vă rog.
11: În pas de defilare.
3: Acolo în spate, vă rog frumos.
11: Fetelor,
4: hai și tu, haideți și voi. Sigitur.
3: Țineți-vă de mână.
11: Ca o mamă bună.
3: Vrei să defilezi la festivitatea de încheiere anului școlar de la Radio Zoo? Vrei?
11: Nu vreau.
3: Hai și tu, uite, ține-o de mână pe fetița asta scumpă.
11: Și hai,
3: trebuie să mergeți. Așa, da? De șarpele vine
11: după
3: frumos.
11: După mine în colonar. Ia!
3: Pe după Ema. Pac. Și după buzdu, așa, facem o roată, da?
11: Pe...
3: Suntem în careu, mergeți mai încolo.
4: Mă simt puțin arbitru în momentul ăsta.
11: Plecăm, copii, plecăm cu toții. Când auzim muzica, cu piciorul drept înainte.
3: Toți copiii sunt pregătiți, vreau să aud vocile voastre. 3, 2, 1 și sunteți pregătiți?
11: Haideți după...
4: Haideți!
11: Haideți după noi aici. Mai aproape,

0: în fața magazinului Maramureș aici.
1: În aplauzele părinților.
0: Aplauze părinții. Și hai să cântăm cu toții. Aplauze furtunoase și claxoane din intersecție Baia Mare. Vezi că s-a blocat șarpele. Du-l mai încolo, Daniel,
1: hai, hai, hai,
0: du-l către Prescu, te rog frumos.

0: Păi și noi de ce mai stăm așa?
1: Da,
0: hai și noi după ei la o macea, la un colbru, ceva.
2: Înapoi, înapoi copii. E periculos acolo. Sunt oameni răi, haideți înapoi. Vor să vă fure coronițele. Hai Sofia.
0: Vivat profesores, vivat.

0: I-ați adus ceva domnului profesor acum la finalul anului?
1: Ne plimbăm o oră, numai asta fac. Numai mă plimb cu copiii prin oraș.
0: Daniel Buzugan face terapie în intersecție aici, Bulevardul Regele Mihai cu Bulevardul Unirii din Baia Mare. Bună dimineața, asta ce este?
2: Am făcut o plăcuță din lut.
0: O plăcuță de frână?
2: Da.
3: Tu ai făcut-o?
0: Da, și scrie ZU pe ea.
1: O mulțumim plăcuță tare mult, păpușică.
0: Vă mulțumim foarte mult.
1: Am primit și eu, nu cred.
0: Așa. Bună dimineața, ce faceți?
2: Acasă.
0: Unde mereți?
2: La festivitate.
0: Și după aia acasă?
2: După aia merg și eu la Darea, la grădiniță.
0: Da, ai și tu festivitate?
2: Nu.
0: Serbare ai avut?
2: Nu. Serbare. Nu acum.
0: Și ce rol a fost la serbare?
2: I-am zis A.
0: Nu, ia, soră ta, ce-a fost la serbare? Nu mai știi, nu contează. Hai să facem o poză, că merg acasă fetele. Până una alta, să nu uităm că suntem în plină cupă mondială și aseară... Știi de unde am primit poza aseară, Daniel?
1: De unde?
0: De pe cel mai frumos stadion din Los Angeles. Ăla despre care vorbeai și tu.
1: Ăla cel mai scump.
0: Cum se numește? Sopa Stadium sau nu știu cum.
1: Știi, am primit cireșe.
0: Știi cine a fost aseară la meci?
1: Cine?
0: Toată familia mea din America, sora mea.
3: A fost Roman la meci?
0: Te duci la grădini deja? Stai numai un pic. Așa, și... deci sora mea cu toată familia au fost la meci pe... Cum se numește, mă? Sopa Stadium, cred că.
1: Ăla cel mai șmecher stadion din lume.
0: La Bosnia cu Elveția.
3: O fost?
0: Care e un meci... Așa au nimerit oamenii, au primit cadou biletele pentru că e ceva exagerat de scump. Cele mai ieftine bilete erau...
1: $2000.
0: $1000, oficial. Neoficial se vindeau cu $1000. Și a fost un meci care a intrat în cartea recordurilor. Eu m-am uitat la meciul ăla până, nu știu, prin minutul 60. Era 0-0 Bosnia cu Elveția. În minutul 70 a dat Elveția primul gol, după aia al doilea gol, după aia... Și a intrat în în, nu știu, cu cât s-a terminat? 3-1? 4-1 pentru Elveția.
1: Bun, bun.
0: A intrat în cartea recordurilor ca fiind primul meci în care s-au înscris 5 goluri după minutul 70. Deci a fost 0-0 până în minutul 70 și 5 goluri înscrise până la finalul
1: meciului. Cehia cu Africa de Sud, cu cât s-a terminat? Eu am adormit 1-1? La 1-1.
0: 1-1.
3: Vreți o îmbrățișare? De la cine,
0: spuneți,
3: doamnă?
0: Mai tare, ce vreți?
4: Vreau îmbrățișare, v-am adus o îmbrățișare de la Baia Mare, plec la muncă.
3: A, că am cerut eu ieri îmbrățișări. Am zis că să veniți să ne
0: îmbrățișați. Luați-mi îmbrățișarea. A, vreți și o poză, nu doar o îmbrățișare.
1: Mai facem un apel, dacă e cineva, dacă e un medic stomatolog în Baia Mare care ne poate ajuta. Colega doamnă noastră, Iulia, are o durere de măsea, ceva greu, ceva dureros, ceva... Bă, nu poți să te concentrezi de claxoane.
3: Păi de asta mi-am pus și eu căștile, pentru că este primul...
1: Toată lumea țipă, toată lumea...
3: Deci este prima dată de când a început Radio Aventura, când nu ne înțelegem între noi. Și asta pentru că e așa o atmosferă aici. Ba claxoane, ba îmbrățișări, e minunat.
1: Ai vreun prieten care e medic stomatolog să o ajutăm pe colega noastră, Iulia?
0: Doctorul Tătaru.
3: Trebuie să o ajutăm, sincer, de ieri se
0: serios?
3: Plângea.
0: Serios, da.
1: Gata, Iulia, s-a găsit stomatolog la Baia Mare.
0: Serios, dacă vrei...
1: Dacă nu duceam la medic veterinar, că are anestezie bună acolo.
0: Ce?
1: Da. Am primit și cireșe.
3: E bun.
0: Bun. Hai să facem în felul următor. Avem o minge de la colegii noștri de la Antena, care sunt singurii care difuzează toate meciurile de la Cupa Mondială. Bă, n-am văzut un meci cap-coadă la Cupa asta Mondială. Mai mare rușinea. Deja a trecut o săptămână și ceva de când a început.
1: Suntem și obosiți și
0: n-am avut timp să
1: rezistăm.
0: Cine îmi spune ce meci avem astăzi la Cupa Mondială, câștigă această minge Antena FIFA World Cup. Doar trebuie să ridicați mâna, îmi spuneți un meci
1: uite.
0: Care are loc astăzi și de la ce oră. Salutare, cum te numești, boss?
5: Eddie.
0: Boss scrie pe geaca ta, așa.
5: SUA Australia.
0: Cum?
5: SUA.
0: SUA Australia. Un pronostic?
5: 2-1 SUA.
0: 2-1 SUA? Dar Australia a jucat bine în primul meci.
5: Deci ai încredere în SUA?
0: Mingea este a ta, Edi. Antena FIFA World Cup. Băi, adevărul că am văzut aseară, mă, Bosnia car merită să fie la mondial. Elveția de asemenea
1: a luat-o cu 4-1.
0: 4-1, dar gândește că a fost egal până în minutul 70. Și Bosnia are mari șanse să meargă mai departe, pentru că următorul meci mi se pare că îi joacă cu Qatar. Deci e la,
1: eu
0: la îndemână la, cumva.
1: Mă uitam la Franța că următorul meci este cu Irakul. Dar mi-e foarte frică de meciul cu Norvegia. Franța-Norvegia va fi un meci foarte greu.
0: Dacă va câștiga cu Irakul, merge oricum mai departe. Bun, și mai avem un tricou. Cine mi-a furat tricou? Un tricou cu antena FIFA World Cup pe care vreau să îl dau unei fete care îmi spune care e jucătorul ei preferat de fotbal. Spune.
2: Ronaldo.
0: Hai, mă, Ronaldo, fix ăla care s-a făcut de râs. Știi că până în minutul 30 el nu a atins mingea. Ai văzut meciul?
2: Nu.
0: Nu-ți pasă, nu?
2: Ba da, doar că îmi place, să zic sincer, mai mult de Messi.
3: Așa, de ce?
0: Ah, ok, dar de ce?
2: Păi...
1: are tricou roz.
2: Și de asta, doar că și care numărul 10, care e preferatul meu.
3: Corect.
0: Ești o fată de 10. Cum te numești?
2: Ania.
0: Ania din Baia Mare câștigă tricoul antena FIFA World Cup aici la matinalul de la Zoo la 8 și cât e ceasul?
3: La 8 și 13
0: 8
3: minute.
0: 8 și 13 minute.
3: Era o doamnă...
1: Ia uite-o pe eleganța întruchipată. Vino puțin. Tu cu năsturei. Fetița cu năsturei, vino, da. Ia vino aici, vino încoace, ia un loc aici lângă noi. Cum te cheamă? Bună dimineața!
2: Cezara.
1: Cezara, care este outfit? Hai să facem outfit check. Ce porți tu în picioare?
2: Sandale.
0: De la?
2: Dompio.
0: De la Dompio?
2: Nu știu de unde.
0: Așa.
2: Șosete de la Dompio.
1: Șosete cu fundiță într-o parte, șosete albe.
2: Fusta de la Zara. Și tricoul de la Pepco.
0: Nu, da, ăsta, jerseul ăsta e tare.
2: Ăsta din Waikiki.
0: Din Waikiki.
3: Ești foarte frumos îmbrăcată.
1: Ăsta se cheamă sweater?
0: Sweater, da.
1: Sweater. Și ai nu-i cruciuliță, ai un medalion la gât.
2: Da.
1: De la cine este?
2: Bijuterii.
1: De la mama. Este din aur?
2: Da.
1: Nu ți-e frică să ți-l smulgă un coleg pe holul de școală?
0: Ești în Baia Mare, unde te crezi?
1: Nu se fură, nu?
0: În Baia Mare?
1: Da.
0: Cum să se fure? Toată lumea are tot ce trebuie.
1: Când vii la București să-l bagi tricou, ăsta, medalionul, să-l bagi în tricou, da?
0: Ești superbă pentru ultima foarte zi de școală. Unde termină? La ce școală?
2: La Nikita Stănescu.
0: Asta înseamnă școala 11?
1: Și la ce?
0: Asta școala 11?
2: Școala 6.
0: 6, pardon.
1: În ce clasă ești?
2: A 4-a.
1: Unde pleci în vacanță?
2: În Italia.
1: Italia, da? Elegantă.
0: Ești îmbrăcată.
3: Exact de acolo ești, da.
0: Bravo, vă mulțumim mult de tot.
1: Unde e mama ta? Unde e mama? Doamnă, ce elegantă sunteți.
0: Puteți da sigur că da. Orice.
1: Întrerupem emisiunea pentru
0: nu mai
1: poze.
0: Ema, eu trebuie să fac o poză cu dumneavoastră. Cu o domnișoară.
3: Da, sigur că
0: dacă
3: da.
0: Dacă poți să dai tu un pateu acum.
3: Să dau eu un pateu acum?
1: Pateu Bucegi.
3: Așa, ia zi, Daniel.
1: Ideea e în felul următor.
3: Te rog.
1: Să ne sune cineva.
3: Nu să ne sune, să ne dea mesaj pe WhatsApp.
1: Pe WhatsApp. Și să ne zică unde ar unge o felie de
3: pate Bucegi.
1: Pâine cu pateu.
3: Da, să ne dați pe WhatsApp, să ne recomandați un loc frumos sau să ne spuneți unde ați mânca voi o felie de pate Bucegi.
1: Doamna
3: Iar
1: Ema.
3: Noi, pentru asta, vă dăm un voucher de 500 de lei.
1: Doamna Ema, știți unde aș mânca eu un pateu?
3: Unde?
1: În gură.
3: E bun. Și eu tot acolo.
0: Hei, bună dimineața, glume! Bine
3: pe Valea Borcotului o să scot pateul și o să servez.
0: Stai un pic, am făcut poze. Acum, nu știu, du-te la Daniel, că suntem două persoane distincte. Doamnelor și domnilor, am ajuns din nou în intersecția unde facem emisiune în dimineața asta, a șasea dimineață de matinal, și aș vrea să mai verificăm o dată audiența. Dan de la aeroport, mai ești aici? Vino încoace, te rog frumos.
3: Mă, dar noi n-avem o portavoce, o ceva, o de-aia.
0: Da, cine trebuie,
1: Dan este portavocea.
0: Dan este portavocea noastră. Stai un pic să se mai pună niște mașini la semafor. Și la semnalul lui Dan, toată Baia Mare claxonează, care ascultă Radio Zoo. Afumă omorare! Și acum claxoanele voastre. Mulțumim pentru claxon, doamnă. Cine stă la semafor aici, intersecția Bulevardelor București semafor, cu Unirii, să mai dea o dată claxoane la semnalul lui Dan. Afumă omorare! Mulțumim doamnei din Duster. Mulțumim domnului din Volvo. Mulțumim domnului din Fiat Scudo sau ce este. Stai să mergem un pic și aici în intersecție. Nu mă calcă nimic, nu? Bună dimineața.
1: Facem o pauză.
0: Școala de șoferi.
1: Facem poze.
0: Asta nu e școala de șoferi, e școala de conducători
1: deci
0: acolo
1: auto. Facem o pauză, poze.
0: Bună dimineața, domn instructor. Aveți o domnișoară extraordinară, a împlinit 18 ani?
6: Da.
0: Când ai examen?
6: 24.
0: Ia dă un claxon, te rog frumos. Mai tare. Ai văzut? Așa se face. Bună dimineața. Să rămână, arătați superb în drum spre muncă. Mergem și la fordulețul ăsta care are exact culoarea BioID-ului pe care îl facem cadou. Să rămână, doamnă, să aveți o zi superbă.
1: Cea mai...
0: Sunteți profesoară, nu?
1: Doamne, doamne, cea mai liniștită dimineață din...
0: Ia uzi claxon, dă-te mai arcea, Costin, că te calcă. Zi, afumă!
7: Afumă, băi!
1: Ăsta-i de-al meu din Moldova, după cum a zis, afumă, băi!
0: Avea număr de Iași, așa este.
1: Ajungem în Moldova și o să strigăm afumo, ei!
0: Mergeți, circulați. Spuneți, doamna, afumo!
1: Ce ai mă de face așa? Ce ai mă de face așa? Ema,
0: deci cum e audiența Radio Zoo în Baia Mare, Iisus. Daniel? E... Zi acum, zi tu! Zi, afumo!
7: Afumo, ei!
1: E cea mai liniștită dimineață, oameni buni. Zici că ești la mănăstire aici, a?
0: Pare o dimineață în Oltenia, așa, după agitația de aici, dar suntem chiar în Baia Mare, într-un oraș. Vezi că te calcă.
1: Țara dimineților liniștite. Dar chiar sunt foarte elegante. Emma, uite-te și tu cum e cum sunt domnișoarele astea trei.
3: Domnișoarele tot de la Mihai Eminescu sunt, pentru că le-am văzut după cravat.
8: A 10-a.
0: Bună dimineața, cum vă numiți?
9: Cristi Mureșan.
0: Cristi! Vreau să strigi de aici, de la semafor. Mai sunt 60 de secunde până se pune verde.
1: Afumă, oi.
0: Cât poți tu de tare, afumă omorare.
7: Afumă omorare!
1: Revenim la fete. Vreau să facem un outfit check. Outfit check. Cum ești îmbrăcată?
8: În uniforma de Eminescu.
0: Eminescu?
1: De unde sunt?
0: De la Dom Pio, că toată lumea se îmbracă de la Dom Pio.
1: Ce-i Dom Pio?
0: E un magazin, nu exista pe vremea mea, vis-a-vis de tipografie.
1: Acest animal print, rochiță, este de la?
8: New Yorker din Mall.
1: Oh, New Yorker din Mall. Îmi place foarte mult curelușa, e tot de la...
0: Așa și în picioare?
8: Converse, cred că luat de la Dom Pio, dacă nu...
3: Dar unde-i Dom Pio? Vreau și eu să merg la Dom Pio.
0: E aici, mai jos?
3: Așa.
0: Dar poți să mergi acum.
3: Da, da, e deschis?
0: Da.
3: Mă duc, să știi. N-am bani, dar mă duc.
0: Cum
3: am ești
0: la următoarea
3: de
0: intersecție pe dreapta?
1: Ia, zine de tine cum ce ai la gât, ce ai în picioare.
8: Sunt sus sau de sus în jos? De jos în sus avem polo.
0: În picioare?
8: Rochiță Waikiki.
0: Așa.
8: Și înțișoare cadou.
0: Oh, ce frumos. Șoare
1: cadou cu cruciuliță, Doamne ajută.
0: Fetele de la Eminescu toate, da? Ce clasă? Nu? Dar de unde?
8: De la Eminescu a 10-a. Angel Salini.
0: Și a zis și la o cafea pe oraș sau ce?
8: Mergem la festivitate.
1: La ce oră începe festivitatea? 8:30, da? No, cam e momentul.
0: Uite-l pe Turi, mă. Turi a fost colegul meu de bancă.
1: Ceau, Turi.
0: Se retlec.
3: Vino să ne povestești cum era colegul.
0: Nu, te rog eu mult de tot, lasă.
1: E ok.
0: Băi, dar ce copii, mă. Ia, stai că mă duc să-l salut un pic.
3: Dă-te.
1: Hai, salută-l pe Turi, pe colegul tău. Doamnă, bună dimineața, ce frumoasă ești. În ce clasă ești?
10: 0.
1: Clasa 0. Faceți copii frumoși, doamnă, mai aveți?
10: Nu, e singura.
1: Păi, ar mai avea nevoie de un frățior.
10: Vedem, ce vrea doamne.
1: Ce vrea doamne. Facem o poză cu fetița asta minunată. Tu la ce școală înveți?
10: Clasa 0.
1: Ia zi lui mami, unde vrei să mergi tu în vacanța de vară?
10: La
6: mare.
1: Unde?
6: În Mamaia.
1: În Mamaia, doamnă, la, la scump. Va da greu? Hai, hai și tu la o poză. Cum o cheamă? Elena Anastasia.
3: Da, ce frumoșică, Elena Anastasia. Am văzut că mai toate fetele de aici din Baia Mare sunt foarte elegante și au șosețele din astea așa, trei sferturi cu fundiță. Ești foarte frumoasă. Cine ți-a ales hainele în dimineața asta?
6: Mami.
3: Dar mami are gusturi foarte bune.
1: De unde ți-a luat Burberry asta, trenciul ăsta pe care l-ai pe tine?
6: Nu știu.
3: Tu-ți moș Crăciun, cred. Nu?
6: Nu.
3: Dar unde te duci acum, că n-am fost atentă?
6: La festivitate la școală.
3: Hai de mine. Vai,
1: o să rup inimile cu costumația asta ta.
6: La sfârșit de an școlar.
3: La sfârșit de an școlar? Te bucur că a venit vacanța, nu?
6: Da.
3: Aveai nevoie?
6: Da.
1: Și Ema, ce imaginezi pe domnișoara asta atât de frumoasă peste câțiva ani, în anul întâi la Facultatea de Medicină de la Cluj?
3: M-aș îmbolnăvi numai
1: ia ziceți, doamnă.
3: Să o vizitez.
10: La medicină își dorește.
1: La medicină, da?
10: Mi-are de copii, așa.
1: Doctor cardiolog, haideți să facem o poză cu domnișoara doctor cardiolog.
3: Care o să ne repare inimile.
1: Ce vrei tu să te faci?
6: Doctor de copii și de oameni.
1: Un pic mai tare.
3: Doctor de copii și de oameni.
1: De inimioare, să repare inimioarele.
9: Băi, ce frumos, m-am întâlnit cu Turi, mă, colegul meu de bancă.
3: Poate
9: din clasele 5-8.
3: Poate fi difuzabil ce ați vorbit?
1: Da, sigur.
3: Așa.
1: Se duce cu fetița la festivitatea de închidere. Termină clasa a doua. Nu te doare inima că fetele tale nu învață în Baia Mare? A? Un pic așa. Măcar o lună să le dai să simtă atmosfera de licean în Baia Mare.
9: Da, ce să facem? Dacă vor să se mute la bunici, să se mute. Eu n-am nimic împotrivă. Doamnelor și domnilor, 8 și 24 de minute. Avem câștigătoare, ma, sau luăm o pauză?
1: Hai
9: să luăm o pauză, să respire și colega noastră, care e toată în portocaliul lui Minaur. Am primit tricourile oficiale de la CS Minaur Baia Mare. Exact culoarea pe care o are acest BYD. S-au înscris toți părinții? Toți adulții s-au înscris pentru BYD-ul ăsta? Mămica lui doamna domnișoara doctor, v-ați înscris?
1: Vreau să batem recordul de înscrieri pe orașe astăzi în Baia Mare. Acest BYD Dolphin G este marele cadou pe care îl facem la final de Radio Aventura. Practic, vinerea viitoare, într-o săptămână, 7 zile au mai rămas, până când ne întoarcem în București și vineri seara, săptămâna viitoare, o să facem extragerea și poți să-l câștigi chiar tu și tu sau tu. Bună dimineața! Tu ai vorbit cu Buzdugan mai devreme, nu?
6: Da.
1: N-ai vrea să încerci acest BYD, să vedem dacă îi se potrivește lui mami? Hai, tu te rog în spate, ai și plușul de siguranță. Iertați-mă, scanați imediat deocamdată. Mami, te rog frumos la volan. Dă-mi voie că... Nu, îți deschid eu portiera. Așa. Pune centura de siguranță și pune și plușul de siguranță. Centura de aici, așa. E și pornit. Unde-i showroom-ul pentru BYD din Baia Mare? Bună dimineața, Ciprian!
11: Bună dimineața! La Regele Mihai, numărul 65.
1: Asta înseamnă pe unde?
11: Vis-a-vis de Ocean.
1: Vis-a-vis de Ocean este showroom-ul BYD, da. Iar dealer-ul se numește?
11: ATP Group Baia Mare.
1: ATP Group Baia Mare. Doamnă, nu v-a săturat să mergeți cu BMW-ul în fiecare dimineață?
10: Poți să-i zic ceva la Laura Carbu, despre tine, acum mergem la vizită.
1: Dar spuneți-i să o pupați, vă rog frumos, din partea mea, cea mai tare profă de geografie de pe Baia Mare, care m-a dus la Olimpiada Națională de Geografie. Cum vi se pare, doamnă, mașina?
12: Fantastică.
10: Comodă, foarte comodă.
1: Vi se potrivește? Dar, mami, cu ce te duci acum la școală? La grădini.
6: Cu mașina.
1: Ce mașină?
6: Cu Volkswagen.
1: Volkswagen. Vă stă foarte bine, Mihai, în acest BYD Dolphin G.
12: Mihai, uite o familie, se poate, nu-i foarte greu. Aici avem pe un consătean de-al Emei, este un domn din Galați.
1: Mutat în Baia Mare.
12: Soția

0: pregătim pernuțele. Succes la câștigarea acestui BYD. Vă dorim succes astăzi în ultima zi de școală. Vă lăsăm să scanați codul. Îl vedeți și pe live-ul de Facebook, de YouTube. Vă stă impecabil în Dolphin G DMI. Autonomie 1000 de kilometri. Bună dimineața!
1: Doamnă, faceți perne aici la Maramureș?
2: Da, de un an, aproape 2 ani.
1: De unde luați penele?
2: Din Șimleu și din Zalău.
0: Numai că nu se zice perne, Daniel.
1: Perină.
0: Perină. Nu? Perin se zice?
2: Da.
1: Și este cu puf de?
2: Cu puf și pană de gâscă.
1: Mamă, cum au gicile Moncler.
2: Da.
0: Dar care e al lui Morar?
2: Asta
0: e al lui Morar? A, și nu doar că ne-ai scris numele, ne-ai și brodat niște chestii aici.
1: Da, faceți și pilote?
2: Da, facem de toate. Și igienizăm și celelalte vechi.
1: Cum?
2: Avem un aparat care îl punem la lampă, se uscă.
0: Dar de ce a spus lavandă în perină?
1: Ca să adormi repede, în secunda, în doi, să...
0: Băi, eu, efectiv, azi noapte am adormit în 2 secunde. Aseară. Deci eu n-am probleme. Dacă vrei, îți dau lavanda mea. Te rog. Ce frumos! Perne de autorul lot, mulțumim mult de tot! Perin!
1: Cum se cheamă, doamnă? Cum?
2: Firma? Pop Clean. Este
0: Pop
2: din
0: Clean.
2: Ferneziu.
0: Unde în Ferneziu?
2: La lacul Bodi, dacă știți cum se merge sus.
0: Da.
2: Momentan acasă facem.
1: Mi se pare serviciu cel mai interesant, că la doamna care face perin și pilote, se pot igieniza plapumele alea vechi.
0: Ema! Dar de ce ai plecat de la noi?
1: S-a dus să probeze perna.
0: Vino că avem nevoie de tine aici în show.
3: Da, în show ăsta?
0: Da. Ia-ți perina, te rog frumos.
3: Da.
0: Și hai să vedem. Ia,
3: Bă, ce frumoasă e. Sincer, mă bucur tare mult că am primit și eu o pernuță din asta.
1: Lavanda de unde, doamna?
2: Este de la noi, din grădina.
0: Grădina,
1: băi,
3: așa?
1: Nu zice grădină, grădină, așa se zice.
0: Ia, pune și tu așa, Emma.
3: La mine aici?
0: Să vedem, da.
3: Să ne măsurăm
1: mai pun cam.
0: Cine o poartă mai bine.
3: Ia.
0: Daniel, o pui și tu? Băi, dar ține așa călduț la burtică, jur. Mie îmi place să simt ceva călduț. Bine, Emma.
3: Ia? Cum i-ar sta?
0: Tripleți?
3: Ai, dar ce bine ar fi.
0: A? Trificiori.
3: Ce bine ar fi. Vă mulțumesc, doamnă!
0: Doi ești o floare, ești un crin, ai parfumul cel mai fin, tocmai a primit.
3: Mulțumesc
0: un crin imperial de la o doamnă din Baia Mare, Emma de la Zoo.
3: Doamne ajută!
4: Să iubești, să fii iubită!
3: Dumneavoastră sunteți iubită, da? Și ați fost o viață întreagă? Și veți fi,
0: nu
3: mulțumesc.
0: Vedeți și iubită ei, are triplezi, trificiori.
3: Băi, ce frumos, și că vorbeam despre...
0: Ai frații Petreuși aici.
3: Care erau verișori.
1: Bă, dar cum e salutul ăsta de la Maramureș? Lăudăm pe Hristos, sau cum e...
0: Pe Iisus.
1: Fii atent, eu zic așa și maramureșenii răspund: lăudăm pe Iisus în veci, amin. Dacă să...
0: Da, ia că nu s-a auzit, să lași fondul mai jos.
1: Lăsați
0: mai
1: zi
0: o dată, Daniel,
1: mai,
0: și
1: mai
0: toată
1: aproape,
0: lumea
1: mai aproape.
0: Într-un,
1: tare,
0: glas,
1: tare.
0: Vă rugăm frumos:
1: lăudăm pe Iisus. Doamne ajută,
3: Doamne,
1: ce
3: ajută,
1: frumos.
3: Ce frumos.
0: Doamne,
3: minunat.
0: Nu m-aș despărți de această pernă. Numai mizerii de perne întâlnești în toate
1: hotelurile,
0: toate locurile. Deci această pernă mi-aduce aminte de copilărie.
1: Te ia în brațe, pur și simplu.
0: Bunica avea exact perne de astea cu... Bine, puful ăla ieșea din...
2: Da.
0: Puf de gâscă.
2: Da, așa este. Din puf de gâscă. Și bunicii și multă lume acum încep să...
1: Nu v-ați gândit să faceți și geci?
2: Nu, că e prea complicat. Momentan, vedem.
0: Moncler, la Ferneziu. Bine.
3: Doamne, a venit pernuța asta la fix pentru că mi-e dor de casă, dorm singură deja de vreo 6 zile, iar în seara asta o să dorm cu perinița asta în brațe.
1: Bun, facem o pauză și...
0: Că plângeam acum.
1: Ne întoarcem cu un câștigător care va mânca pateu, bucegi, o lună de zile.
0: Ne întoarcem cu un câștigător și ne pregătim pentru muzica aia cam într-o oră. O să dăm drumul la muzica aia de aici. DJ Raz instalat în Baia Mare, la intersecția bulevardelor Regele Mihai cu Bulevardul Unirii. Se numește tot Unirii, nu? Bulevardul Regele Mihai cu Unirii.
1: Și pentru copiii care pleacă la festivitate și noi să ne mai vedem, să aveți vacanță plăcută. Din partea mea personal, Daniel Buzdugan, eu personal vă urez o vacanță plăcută.
0: Doamne, câtă
1: la
0: lume.
1: La revedere.
0: Câtă lume este aici, Daniel. Mulțumesc, Baia Mare!
5: Asculți Radio Aventura, turul României cu

0: Motorola Zoo.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
10: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
11: Absolut niciodată.
10: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
11: E ca tine dimineața.
10: Adică bună și pufoasă?
11: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Vremea jucăriilor a trecut. Cum? Nu se poate. Chiar a trecut? Povestea jucăriilor 5. Udi, Buzz, Jesse și restul găștii dau piept cu tehnologia.
2: Hai să ne jucăm!
3: Extinție! Nu din nou!
1: Povestea jucăriilor 5. Noua animație produsă de Disney și Pixar ajunge în cinematografe din 17 iunie cu mai multă emoție și umor ca niciodată. Vremurile se schimbă, jucăriile se schimbă, dar prietenii rămân pentru totdeauna.
4: Găsim jucării abandonate zi de zi.
3: Suntem terminați!
1: Povestea jucăriilor 5, din 17 iunie la cinema și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy, 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gama Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
10: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord.
13: Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.
14: Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
17: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vremea jucăriilor a trecut. Cum? Nu se poate. Chiar a trecut? Povestea jucăriilor 5. Udi, Buzz, Jesse și restul găștii dau piept cu tehnologia.
2: Hai să ne jucăm!
3: Extinție! Nu din nou!
1: Povestea jucăriilor 5. Noua animație produsă de Disney și Pixar ajunge în cinematografe din 17 iunie cu mai multă emoție și umor ca niciodată. Vremurile se schimbă,
18: Jucăriile se schimbă, dar prietenii rămân pentru totdeauna.
4: Găsim jucării abandonate zi de zi.
3: Suntem terminați!
18: Povestea jucăriilor 5, din 17 iunie la cinema și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
19: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
20: Câștigă cu Flow!
21: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
22: A, paste cu puiami de la Fru?
21: Da, și poate câștig și o mașină.
23: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
24: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorola Dazu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, este 8:46. Mai suntem undeva, Emma?
3: Dar cum să nu? Suntem peste tot, domnul Morar.
2: Eu sunt doar acasă în Baia Mare. Mi-am întâlnit toată copilăria mea, de la colegi de bancă din liceu, colegi de bancă din gimnaziu. A venit Ovi Boldor, cu care am copilărit la blocul Ipegului. A venit Căluțu de la Cinemar. Căluțu, respect! Căluțu, vrei să transmiți un mesaj, Căluțu, către toată lumea?
4: Da. Vă iubesc pe toți, mai ales pentru fotbaliști Frunză din Germania, da? Buia, Romică Danciu,
2: legendele,
4: și pentru marele maestru, super adevărat, domnul Buzdugaș, domnul Muraru, care îl iubesc din sur.
2: Căluțu e interpret, vedeți, cânta la Cinemar.
4: Vreau să vin. O să vin la tine emisiunea.
2: Mulțumesc mult de tot, Căluțu.
3: Ce tare, domnul Căluțu.
2: Căluțu, legendă în Baia Mare, cânta la... Fii atent, când nu existau talk show-uri de astea cu band-uri live la televiziune, da? La televiziunea Cinemar din Baia Mare.
5: Erau televiziunea asta, Cinemar?
2: Una dintre primele... E prima televiziune privată care transmitea din România, care a transmis programe proprii, și Căluțu era în band-ul emisiunii. Era...
3: O, ce tare. Și
2: el la ce cântă?
5: La voce? Da. Păi, Căluțu, hai un pic să ne cânți ceva, o melodie, te rog tare.
2: Hai să ne cânți ceva, Căluțu.
4: Da, se poate?
3: Da, sigur, bineînțeles.
2: În memoria părinților tăi, Căluțu, Dumnezeu să-i odihnească și să te vadă de acolo de sus, să fii cu minte.
4: Cine viață, noroc are, ai la la la la la, ai la la la, pune piatră și răsare, ai la la la la la, ai la la, viața fără de noroc, ai la la la la, ai la la, mai bine buzdugan și noroc, măi, ai la la la la, ai la la la,
2: da,
4: pentru fratele Frunză din Germania,
2: pentru Romică Buia,
4: Romică Buia, și pentru alții și fotbaliști care i-am iubit și iubesc din suflet, Florescu, Butuza, Dumnezeu să ierte.
2: Claudiu Florescu, Octavian Butuza, oameni care au construit Cinemar.
4: Vă iubesc.
2: Eram fanii lor. Eu așa am crescut.
4: Cinemar, Cinemar.
2: Cinemar Baia Mare.
4: Să-ți aduce aminte, maestre.
2: Nu știe că el e din Iași. El avea...
6: Telem.
4: Genius amândoi. Genius amândoi.
2: Genius cântă la Baia Mare.
4: Vă iubesc din suflet. Și felicitări pentru emisiunile.
2: Căluțu, respect, mulțumesc.

0: bună dimineața, prieteni din Baia Mare.
1: Zici
2: bună dimineața tuturor.
0: De la
2: pasta.
1: Da.
3: De unde? De la
4: pasta fresca.
2: Fresca pe Baia Mare.
1: Ah, voi sunteți cei care dați mesaje la muzica aia.
4: Dar nu știam că sunteți așa frumoși.
1: Ce ne-ați adus în dimineața asta?
5: Madânșe, ravioli, special pentru la Naima cu spanac.
0: Grație mille,
1: am sentimentul aici în locul ăsta unde ne-am adunat să facem matinal că sărbătorim Paștele Blajinilor. La noi, Moldova, de Blajini, bă, vine lumea cu pomenii. Mulțumim pentru pomenie, Dumnezeu să ierte pe toți cei ai noștri care nu mai sunt și să rămână pentru masă, ce să zic.
5: Să fie ravioli cu brazato, este carne de vită, și pentru dumneavoastră, ravioli cu spanac ricotta.
1: Asta se face la botiza, mâncare specială din botiza, Emma.
0: Tradițională, nu? Da. Grație mille, Belo.
4: Unde e botega de la pasta fresco în Baia Mare?
5: Ne găsiți pe Carpați 29, în centrul vechi.
4: Așa, asta pe unde e? Pe lângă ce?
5: Este în sugeratorul de la Piața Izoare.
4: De la Piața Agroalimentară, Piața Mare.
5: Da. Spre turnul lui Ștefan.
4: Așa, și aveți locuri de unde se poate mânca. Sigur. Acolo sau se ia doar la pachet?
5: Se ia pachet? Doar la pachet. Momentan doar la pachet.
4: Am înțeles. Și cum merge afacerea? În cât timp ați cât n-ați deschis?
5: Un an? Decembrie. 4
4: și cum merge?
5: De zile. Aproximativ, zicem, ok, fiind noi pe piață, eu sunt un produs nou, ceea ce în Baia Mare nu există.
4: Bun, momentan... hai să vedem așa, ăștia-s ravioli, da?
0: Hai să facem o degustare în direct, vrei? Te-ar ajuta?
1: Ravioli
0: și pe mine,
1: la
0: că
1: noi,
0: fome.
1: Emma, la noi în Moldova, acestora li se zice colțunaș.
4: Uite, am comandat la radio, la birou, o porție de ravioli pe Glovo, săptămâna trecută.
0: Așa.
4: Știi cât m-a costat? Nu, zi-mi cât costă la voi și zic eu cât m-a costat în București.
5: Cei cu ăștia. Unt și salvie, 32 de lei.
4: 32 de lei. Știi cât m-a costat pe mine?
5: Am auzit prețurile care le-au bucurat.
4: 96 de lei porția asta.
1: Du-te, mă!
4: 96 de lei. Băi, pe știi. Glovo de la un restaurant
0: deci,
4: din
0: de trei ori mai
4: Bucureștiului.
0: Mult.
5: Cei cu brazato, 35 de lei.
4: 35 de lei.
0: Deci ăsta are și salvie în el?
5: Da.
0: Mamă, face și cu lavandă?
5: Cu lavandă încă.
4: Ia pușcă-mi.
0: Ia ține, ține puțin.
4: Pușcă-mi o furculiță.
1: Ia, Emma, să vezi ce bun e.
0: Ravioli de Bottega Pasta Fresca.
4: Bottega de la Pasta Fresca în Baia Mare, lângă Piața Izoarele.
0: Mamă, e foarte bun. Și ce-mi place? Că nu sunt pastele alea care sunt fierte mult, mult, mult, de nu mai înțelegi ce mănânci, știi?
1: Da, astea sunt al dente.
4: Aveți și cu panceta?
5: Cu pancetă,
4: cu slanineta,
5: și cu garbanar, cu
0: toate.
5: Tipul de fierbere maxim 3 minute la el. Noi și simul la prostru în Italia tot. Noi ne-am întors din Italia după 20 de ani.
1: A, și tot ceea ce preparați voi sunt ingrediente din Italia.
4: Păi da, cum?
5: Da, da, semul o ducem de la Bari.
1: În Puglia, unde se mănâncă cel mai bine din lumea asta.
5: Cea mai frumoasă zonă de Bari, Punta Prosciutto.
0: Cum se zice să rămână pentru masă în italiană?
5: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Și eu.
1: Știi cum se zice? Boda proste să rămână. Știi cum se zice, Emma?
6: Aiuta-me.
4: Hai să luăm în momentul ăsta telefonul, pentru că oamenii ăștia îmi fac poftă în fiecare vineri la muzica aia când dau mesaj, că ascultă de la Bottega de la Pasta Fresca și fac paste și ascultă muzica aia, îmi fac o poftă. E prima oară când am gustat de la ei. Bravo lor și susțineți băimărenii întorși în Baia Mare după 20 de ani de Italia. La telefon pe cine avem? Bună dimineața!
7: O gustare bună se savurează din orice loc. Fie că e o zi obișnuită sau te pregătești de vacanță, pune cu vârf Pate Bucegi pe o felie de pâine proaspătă. Câștigă acum voucherul de 500 de lei de la Pate Bucegi, valabil pe shop.scandia.ro, pentru provizii care să-ți ajungă toată vara.
1: Eu am zis că aș mânca un pateu Bucegi în trenul care pleacă de la Gara de Nord și ajunge până la Constanța.
4: Bună dimineața!
1: Tot o fac eu în vara asta.
4: Neața, bună neața!
1: Dimineața. Salutare! Unde ai unge un pateu Pate Bucegi?
8: Aici, la 15 km de voi, pe Imaș, la Posta.
1: Pe Imaș, la?
8: Posta.
1: Posta, asta ce e, o localitate? E faină?
8: Da, e un sat.
1: Unde? La 15 km, la Posta. La...
8: 15 km de voi. Dacă mă ridic bine, vă văd de aici.
4: Păi nu, lasă că ne ridicăm noi. Tu stai jos. Că venim.
8: Da, stau jos, o pregătesc.
4: Așa, dar Posta e în drum spre? Spre Remedia.
8: În drum spre Șoncuta.
4: Șoncuta. Cum te numești?
8: Între Șoncuta și Baia Mare.
4: Așa. Cum te numești?
8: Vlad.
4: Vlad, mulțumim mult de tot, Vlad, câștigi de la noi în dimineața asta.
8: Și vă aștept, aici avem și stână.
0: Aveți stână?
4: Stână la Posta.
0: Eu când au stână...
8: Nu, una, vreo 3.

0: Și eu.
1: Oi, Doamne! Facem topul, facem topul stânelor.
0: Da.
1: Noi astăzi trebuie să mergem către Suceava. Am văzut că facem vreo 6 ore, domnul Morar.
2: Păi da, dar ne mai e și
0: oprim. Dacă nu vă așteptam.
2: Eu, de exemplu, v-aș duce...
1: La Cascada Cailor?
2: Nu, până acolo v-aș duce la Breb un pic, unde cum se zice, domnul rege, nu?
3: Domnul rege, sigur că da.
2: Regele Charles are o proprietate.
3: Domnul rege Charles.
2: Așa, și un fost coleg de-al meu, Marius Cetercii, el s-a retras și-a dat demisia, a fost vicepreședinte la Pepsi. În corporație a lucrat,
1: da,
2: și-a
1: dat
2: demisia. Și omul s-a mutat acolo, a făcut prunci, îi crește acolo la țară, are
1: la
2: pensiune.
1: La Breb.
2: La Breb, da.
1: Vezi că sunt mulți.
2: Nu mai am numărul lui de telefon, adică sper să...
1: Ce număr? Bați din poartă în poartă, Mihai.
2: Nu, dar să-l anunțăm pe om înainte că venim.
1: Cum îl cheamă?
2: Marius Cetercii.
1: Domnul Marius Cetercii, cine îl cunoaște, dați-i semnal, dați-i carte poștală. Acum spuneți-i că în câteva ore echipa Radio Zoo cu caravanele și cu BYD-ul ăla portocaliu pe care îl dăm vinerea viitoare vor ajunge în fața porții domniei sale. Gata.
2: Bun. Până una alta, mulțumim. Hai cu BBO că mai am o surpriză. Emma, trebuie să dansăm tradițional în fiecare oraș unde merem, da?
3: Da, domnul Morar.
2: Ți-am pregătit ceva pentru tine.
3: Abia aștept. Nu mă lăsați singură.
4: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf Bate Bucegi.
2: Baia Mare e aici. Bună dimineața. În intersecții se ascultă Radio Zoo. Bună dimineața, claxoane, dacă treceți pe aici, pe la Maramureșu.
3: Iubita mea.
1: Uai, Zoom Z, nu altceva.
3: Dacă vă simțiți beton, dați-ne și nouă un claxon.
2: Eu fac chestia asta că o să spuneți după aia că dimineață când am verificat claxoanele, i-am pus eu pe oameni să treacă și să claxoneze. Claxonați dacă treceți acum pe Bulevardul București sau pe Bulevardul Unirii, sunteți la intersecție, la semnalul lui Dan,
1: afum aborare!
3: Mă, dar domnul Dan acolo e în intersecție sau?
1: Păi nu mai lucrează la aeroport, lucrează aici, la noi, la emisiune.
2: Haideți cu claxoanele, Baia Mare! Claxon, claxon! Doamna era furată de peisaj și uitase să claxoneze. Nu se poate așa, doamna de la Life Care. Emma, deci da. În fiecare oraș, am pus Jiană la Sibiu, am pus Brașoveanca la Brașov. Hai să dansăm ceva și să cântăm, să țipurim ca în Maramureș. E gata?
3: E gata, da.
2: Emma de la Zoo.
1: Pâlește
2: o
3: Portugale! Vreau să vină toate doamnele lângă mine aici să mă ajute un pic. Să-mi explice și mie pașii ăștia. Pune buchețelul
2: mai
3: acolo și
2: haideți
3: să
2: dansăm împreună.
3: Ai vrea? Haide! No, hai! Știți, doamne, să nu mi-arătați pașii?

0: țipurește.
1: Cum să țipurește? Dați-mi o țipuitură, doamnă.
0: Cine știe a țipuri? Doamnă, știți a țipuri? Știți?
1: Hai că eu mă țipă jos.
0: Ia, fii atent, uite aici. Haideți, doamnă, țipuri.
1: Viață beton, dați-mi și mie un claxon.
0: Deci voi vă dați seama în ce condiții, în ce condiții de stres ne facem noi emisiunea, pentru că s-au claxoane peste muzică, oameni care vin să facă fotografii,
2: să vină să facă donații cu plăcinte. Da.
0: Dacă nu ne-ar fi plăcut domnul Buzdugan, n-am fi făcut treaba asta. Puteam să stăm foarte bine în studio de radio.
2: Bună dimineața, mulțumim pentru plăcinta cu mărar. Ce avem aici?
3: Plăcinte cu mărar, tradițională, de la Maramu.
2: Și aici, în mijloc, ce e?
3: Smântână.
2: Am crezut că e gelato. E foarte bun. Deci cum se face? Se ia o bucățică de plăcintă, se încinge acolo în smântână și o dăm pe gât.
1: Tu ai ținut buchețelul ăsta în brațe de două ore, îl ții. De când ai venit în coace? Bună dimineața, cum te numești?
4: Iulia.
1: Mergi la serbare?
4: Am fost.
1: Ai fost la serbare? Unde?
5: Unde înveți tu?
4: La școala Dimitrie Cantemir.
1: Ce clasă ai terminat?
4: A întâia.
1: Ești foarte frumoasă.
0: Afum-o cu claxoane!
1: Și buchețelul, care-i dita mai buchetul?
4: Geta? L-am cumpărat de la florăria asta de pe colț.
1: Și cui îl duci?
4: Ție.
1: Tu ai ținut buchetul ăsta pentru mine? Eu am crezut că ea merge la serbare. Îți mulțumesc tare mult, iubita mea, este foarte frumos. Îți mulțumesc din suflet. Mai spune-mi o dată cum te cheamă pe tine?
4: Iulia.
1: Iulia, ești îmbrăcată foarte frumos, iar eu îți mulțumesc din suflet pentru buchețelul ăsta.
0: Eu nu știu cum e poți superbă. Să faci emisiune cu claxoanele astea, să vorbești așa frumos, Emma.
1: Eu sper
0: tu nu auzi și în jurul tău?
1: Eu sper că am vorbit frumos, dar tu vezi câți oameni sunt în jurul nostru? Cum să nu vorbim cu iubire?
0: Doar o doamnă e în jurul meu.
1: Mulțumesc!
2: Dar nu-i orice doamnă, că e Geta de la Masterchef. Geta, ia mai țipurești un pic.
0: Ai văzut cum o înconjura doamna?
2: Pam!
0: A fost la Masterchef sezonul trecut. Dar tu n-ai televizor, Daniel, de unde știi?
2: Mi-a zis doamna.
0: A, ia ți-o zis.
2: De unde-s plăcintele, că n-am zis de unde.
0: Asta era cafeaua doamnei care a dansat cu tine.
2: Stai un pic să zică domnul cu plăcintele. De unde?
0: Ne vedem în temniță.
3: Plăcintele sunt de la restaurant Family.
2: De la Family, da. Mulțumim, Săruna, pentru masă. Ce ne-ai adus aici, domnișoară?
6: O felicitare și cam niște cadouri. Eu sunt Ștefania.
0: Care?
6: Din Bârsana.
2: Ah, nu cred.
0: Din Bârsana, măi.
2: Doamne.
0: Măi, drăguțo, măi. Ștefania de la Radio Copiilor, ia să te îmbrățișez un pic. Tu dai cele mai frumoase mesaje dimineața.
2: Și stai într-un loc în care noi ne-am dorit să trăim acolo la Bârsana, că e tare frumos.
0: Toți copiii sunt foarte agitați dimineața. Vorbesc foarte repede. Tu ești cea mai calmă fetiță care dă mesaje dimineața la Radio Copiilor. Sper să ne dai și din septembrie, când începe școala din nou, da?
6: Da.
2: Dar în ce clasă ești tu?
6: Sunt la încă la grădiniță.
2: În ce grupă?
6: Grupa arbinuțelor.
2: No, bine.
0: Astea care au înțepat-o pe Emma.
2: Una ca tine a înțepat-o. Cine ai adus?
0: Cine ai adus, Ștefania?
6: Am niște cadouri.
0: Nu. Hai că le luăm, uite, în... Cum se numește? Nu traistă. În trăistuță. Emma.
2: Uai, ne-a adus mir, mă.
0: Emma.
2: Mir de la Mănăstirea Bârsana.
0: Ca să nu fii tristuță, ia ce e înăuntru în trăistuță, te rog frumos. Ștefania, ție-ți place muzica populară?
6: Da.
0: Care e melodia ta preferată din Maramureș?
6: Nu știu.
0: Nu știi, da? O melodie, știi să ne cânti, nu neapărat populară.
2: De la K-pop, de la ceva.
6: I was a girl, I was a love, touching, it's okay, it didn't blow, I don't know, to believe I was a kingdom meant to be, a little to lay, son of people.
0: De la Bârsana e asta?
2: Păi da,
6: de la Bârsana. Color black, black charm, and I got to wow. Her light is a wonderful place.
0: Gonna be, gonna be.
6: Oh, was a ghost, that was a low. O știu pe...
0: O știi pe asta, pe toată, nu?
2: Da, am văzut, mi-am dat seama. De la Carmen Kendrick e?
6: Nu, de la Demon Hunters.
2: Ah, ok. Ah, ok. Îl salutăm la Bârsana pe prietenul
1: nostru. La Medie Șaurit sunt fetele.
2: Pe Teo, Teo, care e primarul de la, de la Bârsana, un om extraordinar. Mulțumim,
0: tu nu,
2: Ștefana.
0: Tu nu te opri, Daniel, vorbește peste claxoane.
2: Mulțumim tare mult și Ștefana, da?
1: Ștefania. Ștefania.
2: A venit cu tăticul ei, care e părinte acolo la, la Bârsana. Să ne binecuvântați, ne purtați în rugăciune și pe noi.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
0: Mulțumim, astăzi avem drum lung de bătut din Baia Mare, dar vreau să vă duc la Borcut înainte. Înainte de a pleca,
1: serios?
0: Trebuie să luăm Borcut să ne ajungă până la Suceava.
2: Dar mai zi o dată pentru oamenii care au deschis mai târziu radiole. Ce e la Borcut? E o apă minerală?
0: Păi, hai să ne explice cineva din Baia Mare.
2: Știi ce e la Borcut?
0: Știi ce e Borcut?
7: Uite. O apă minerală naturală.
2: O apă minerală naturală
0: care are
2: sulfuroasă.
0: Ia zi, Bade.
8: Minerale.
1: Are minerale?
8: Da.
1: Multe?
8: Metal. Unde-s bombardierii de altă dată?
0: Adică?
8: Păi da.
0: Dar ce-ți lipsește? Adică nu-ți place civilizația sau ce?
8: Păi ba la noi. Dar bombardierii, unde-s bombardierii?
0: Care bombardieri?
8: Păi avem bombardieri și noi în Baia
0: Mare. În Baia Mare cine?
8: Păi îți bogăți.
0: Păi Nelu Coman s-a făcut cu minte. Paco, Paco-i înăuntru sau afară?
8: Nu știu.
0: Dar pe tine cum te cheamă?
8: Vada Strafel.
0: Dar-ți lipsesc bombardierii de altă dată? Adică
2: un pic.
8: Da.
0: Să ieși în centru vechi și să-ți fie frică.
8: Nu ne-o fost niciodată.
0: Foame și frică, bani și frică n-am avut niciodată.
8: Nu, nu ne-o fost frică niciodată.
0: Nu?
8: Nu.
0: Am înțeles. Cum te cheamă?
8: Rafael.
0: Rafael.
2: Și nume frumos.
0: Nume de înger.
1: Corect, dar Arhanghel.
2: Sfânt, Sfântul Rafael.
0: Ai nume de înger.
8: Da.
0: Și? Și Gabriel te cheamă.
2: Are nume de înger, dar lipsesc bombardieri.
0: De doi îngeri are. E și Rafael, e și Gabriel. Unde-s bombardierii de altă dată?
2: Da. Où sont les bombardieri?
1: Nu mai data? Sunt. Care e problema? Nu mai sunt.
0: Uite, a venit bomba noastră, DJ Raz, care în curând...
1: Bombardierul ăsta de Raz.
0: Nu mânca cireșe că te duci la baie în timp de ce pui muzica aia.
1: În timpul mixului.
0: Hai să votăm hitul monstru al verii, pentru că avem... O mare, mare situație. După trei zile în care Rareș a câștigat bătălia,
2: s-a schimbat
0: câștigătorul,
2: Calimera.
0: Ieri la Cluj, la Cluj Arena, oamenii au votat că asta este noua piesă monstru.
2: Și nu sună rău deloc pentru

0: piață. A, Ștefania e cea care a intrat cu noi în direct, nu?
1: Da, da, da.
0: Care are tot lângă piață Plăcintăria, nu? Strada Gării.
1: Zine pentru, pentru noi ăștia care suntem vinitici, ce înseamnă Plăcintă Creață?
2: Este o plăcintă făcută din aluat nedospit, fără drojdie, doar apă, sare.
1: Umplută cu ceva?
2: Umplută, bineînțeles.
0: Exact asta facem acum la Radio Zoo, Plăcintă Creață. Și cu hitul care e cu piesa Monstru și cu plăcinte și cu...
3: Da-i frumos așa.
0: Le dăm una peste alta, le tăvălim în smântână. Dar smântână n-ai pus?
2: Aia e cu cartofii de post, pentru cine postește. Da.
0: Păi cine postește?
3: Noi, că suntem în post.
0: E bună?
1: 10 minute postesc.
0: E bună?
1: E nebunie, mă.
0: Bun, asta e prima propunere. Aș vrea să te sărut. Dacă vreți să o păstrați piesa
3: pe
0: care...
3: Valea lui Borcut.
0: Dacă vreți să păstrați piesa...
1: Vreau să te sărut pe Valea lui Borcut.
0: Dacă vreți să păstrați această piesă ca piesă monstru a verii, o votați imediat la 021-409-1900. Dacă nu, avem propunere nouă de la The Motans și Pado și Belu. Se numește... Ține-mă minte.

0: acum la 0214091900.
1: Eu cred că e cea mai grea decizie astăzi, pentru că ambele piese sunt absolut fabuloase și e păcat să piardă. E păcat să piardă. Hai să vedem totuși.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Dimineața. De unde?
2: No, Nila, ei mă, vă pup tare și vă îmbrățișez, da, de la București.
1: Ciao, ești
2: Iuliana alături de voi. Dragilor, deși îmi plac amândouă enorm de mult, eu rămân la piesa de la stână.
1: Piesa de la stână, 1 la 0.
3: Și eu, eu am rămas la stână.
2: Să fie cu bucurie.
1: Mulțumim mult de tot, 1-0 pentru Aș vrea să te sărut. Bună dimineața.
0: Alo.
4: Bună dimineața.
0: Neața, aici
4: Oradea Mareș, vă salut din Bihor, Oradea.
0: Aici Maramureș.
1: Vezi că eram în județul Bihor când am
4: The Motens.
1: Păcat că piesa asta de la stână era în județul Bihor când am pus.
4: Zi frumos să vă doresc.
1: S-a întors căluțul. Mi-a dat de la gâtuțul lui un pandadiv.
5: Ce frumos. Cu...
0: De argint.
1: Zi boda proste, Mihai.
0: Boda proste.
1: Și cafeaua asta, Iacob, ce cu ea?
0: Mulțumim mult.
5: Ce om. Căluțu. Ce
1: uite,
5: om bun.
1: Don Cafe Selected. Ema,
5: mulțumesc frumos.
1: Un ineluș.
5: Voi spune da. Îți mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mulțumim. E sigur că vrei să mi-l dăruiești?
1: Nu ești primul rocker care a cerut-o, să
5: mulțumesc.
1: Știi.
5: Dar ești primul care i-am zis da.
1: Hai să auzim următorul telefon. Stai un pic, căluțu, că atâtea avem pe cap. Numai
0: și
1: un pic
0: plăcintă,
1: să facem un
0: și
1: vot.
0: Voturi, și claxoane, și copii, și flori. Căluțuși.
1: E geniu. Bună dimineața!
0: Alo?
6: Alo, bună dimineața!
1: De unde ne sunați?
6: Liviu din Arad votează cu The Motans, remixul de la Pardo și Belu. Deci,
1: 2 la 1 pentru...
0: Băi, hai să salvăm piesa asta stânii, Daniel, că prea repede...
1: Păi da, eu-s prieten cu Motan.
0: Și eu-s prieten cu Motan.
5: Eu mai mult cu oile.
1: Bună dimineața!
0: Eu cu ciobenii.
7: Bună dimineața!
1: Vă ascultăm! Piesa de ciobănie sau al lui Motans?
7: Vă salutăm de unde ați plecat în expediție, adică din București.
1: Să trăiți și unde ne întoarcem, vinerea viitoare. Ce? Da. BYD-ul.
7: Am și o întrebare, vă rog frumos, repede. Am scanat codul, unde îl trimit?
5: Păi nu trebuie să-l trimiți.
1: La domnul președinte.
7: Nu. Ah, e ok.
1: Vedeți acolo, dacă ați scanat codul, intrați pe site-ul respectiv, pe platforma respectivă, dați-vă datele, e-mail-ul, o să primiți un alt mail de confirmare și
0: nu ți s-a deschis. Nu ți s-a deschis un site când ai scanat codul?
7: Nu, că am o problemă cu telefonul.
5: Păi atunci hai să mai încerci o dată.
1: Faceți în felul următor. Poza scanată o încărcați pe WhatsApp, o trimiteți la soție și vă înscrieți de pe telefonul soției.
7: Am înțeles. Mulțumesc. Deci votez, ca să nu vă mai țin, votez cu Motans astăzi.
1: 3 la 1 pentru Motans, Daniel.
0: Numai, 3 la 2.
1: 3 la 2?
0: Sau?
1: Nu, 3 la 1 e.
0: Cât? Păi au fost două voturi, ăsta e al doilea vot pentru Motans, nu?
1: Nu, e al treilea. E 3 la 1 pentru Motans.
0: 3 la 1
1: pentru Motans.
8: Bună dimineața!
1: Vă ascultăm!
8: Bună dimineața, frumoșilor! Bună dimineața, Baia Mare!
1: Te ascultăm!
8: Mi-e dor de Baia Mare!
1: Cine ești tu?
8: Cu The Motans.
1: Aoleu.
0: 4 la 1 pentru Motans.
1: Băi, pierde piesa noastră.
5: Nu știu ce să fac.
1: Hai, Daniel,
5: du-te, Daniel, și salvează puțin piesa stânii. Mă rog, dacă o fi, dacă nu, aia
1: e. Mă duc aici și... Doamnă, știți despre ce e vorba? Nu știți. Acum ați ajuns.
5: Explică-i.
1: Bun. Cine știe despre ce e vorba, să ridice mâna.
0: Ca să înțelegi ce s-a înțeles din emisiunea noastră.
1: Așa, uite, domnul de acolo. Mă duc, că toată lumea se duce la femei, eu mă duc la un bărbat care are un aparat foto Kodak. Bună dimineața.
9: Viața.
1: Turist sunteți?
9: Nu, din Baia Mare.
1: Din Baia Mare. Între piesa de ciobănit. Piesa de la stână.
5: I love you, te amo, cum se zice aici la Baia Mare, te iubesc.
1: Cui trebuie să-i mulțumim pentru asta?
9: Dorin.
5: Dorin.
1: Ce faci tu în Baia Mare?
9: Am venit cu copiii să vă vadă.
1: În ce domeniu lucrezi?
9: Taxi, ride sharing.
1: Mulțumim, Dorin. E 4 la 2 pentru The Motans în bătălia cu piesa Aș vrea să te sărut, piesa de la stână, pusă de DJ Raz alaltă ieri, când am făcut petrecere la 1300 de metri altitudine în Apuseni. Bună dimineața! Alo!
10: Bună dimineața!
1: Dimineața, draga noastră!

0: The Modern, nu mă uitați.
1: Ține-mă gata. Minte, adică nu, nu. Gata.
0: Minte,
1: piesa de la Stână e istorie. E important că matinalul ăsta e ascultat de foarte multă lume, matinalul numărul 1 din România, dar fiecare înțelege altceva.
2: Dar nu e bine așa?
1: E super.
2: Avem ce discuta, avem ce povesti. Dacă era tot o linie dreaptă, n-ar fi fost cum trebuie.
1: Avem piesă nouă la piesa Iuhu! Monstru Averii până luni. Ține-mă minte așa. Doamne, cât e de frumoasă piesa asta. Luni cred că băgăm la înaintare artileria grea. Taragot. Asta doar ca să vă pregătiți pentru ceea ce urmează imediat după pauză. DJ Raz montează, DJ Raz mixează.

0: O să-l cântăm în autorulot astăzi, în cea mai lungă distanță între două orașe pe care o avem de făcut până acum în Radio Aventura. S-ar putea să batem recordul de kilometri pe care i-am făcut alaltăieri, de la Deva până la Stână și după aia la Cluj. Am făcut aproape 500 de kilometri. Vedem pe unde ne mai abatem astăzi. Domnul Buzdugan, am rezolvat programul pe ziua de astăzi.
1: Ce facem? Ce vizităm?
0: Mergem
1: la Borcut.
0: Deci, fiți atenți care e audiență.
1: Vreau să dau pe față cu o apă de Borcut.
0: Plecăm, înainte să plecăm de la Baia Mare, alimentăm cu Borcut de la Firiza. Și după aceea, stați că v-am pregătit, ca să vedeți
1: mai încolo poze, mai încolo poze, copii, liniște un pic că...
0: Ca să vedeți și audiența are Radio Zoo în Maramureș. Bună dimineața! Servus! Ce faci, Marius?
2: Ia uite, cu mașina am adus să iau niște materiale de construcții.
0: Dar ești la Breb?
2: Da. Sunt la Breb, da, aici.
0: Păi și putem să venim cu rurota?
3: Rurota.
4: Cu turota.
0: Da,
1: turota, da.
0: Suntem în Radio Aventura cu...
1: cu Calabalâcu.
0: Ne spălați de 3 zile, ne... Ne primești?
2: Da, da, liniștit.
4: Nu să te împrimeniți.
1: Facem poze mai încolo, copii.
2: Și de mâncare.
0: Oho, oho, oho.
2: Mai sunat în live la radio?
0: Nu, ești pe DigiSport 2.
1: Vezi, ai grijă că și eu și eu credeam că nu suntem în live și s-a auzit în toată țara.
0: Bine, Marius, noi plecăm pe la 1:30, cam așa plecăm de la Borcut, de la Firiza și cât facem până la Breb? O oră jumate, ceva?
2: Păi, Baia Mare trebuie o oră, deci dacă vii...
4: Ah, deci cu rolota
0: două.
2: Bine. Da.
0: Bine, te mai sun de pe drum să-ți spun când să bagi în cuptor.
2: Da, da.
0: Bine, mulțumim.
1: Cotlete deci, de berbecuți. Cineva,
0: fiți atenți, eu n-am apucat să termin, că eu n-am avut pauză de când am început matinalul ăsta. Ce-am vrut să zic? Și am zis că aș merge la fostul coleg, la Marius Cetercii, care s-a retras și a dat demisia din corporații. El era... vice president, ceva șmecher rău de tot.
1: Și acum are pensiune?
0: Vo 5 prunci, pensiune la Breb. Casa lui Dochia se numește. Deci
1: casa, Baba Dochia.
0: Asta e restaurantul. Deci mergem acolo să vedeți ce a făcut omul ăsta la țară.
1: Eu știu, eu sunt drăgostit de zona respectivă. Îmi place foarte mult Botiza, unde mi-am petrecut, cred că vreo 2 luni de vacanță, de-a lungul timpului, câte o săptămână, câte 2, câte 3. Vreau să-l salut pe un om extraordinar de aici din Maramureș, care ne este și prieten. Îi om de media și el, Nicolae Tand. Suntem în Maramureș și

0: Te salutăm, Badie.
1: Bun, și apropo de lucruri mișto în Maramureș, pentru că sunt și foarte multe chestii tradiționale, dar sunt și multe. Baia Mare e una dintre capitalele coafele de specialitate din România.
0: La Origo.
1: Delia e pe aici? Delia de la Arușa. Ea este Delia. Este campioană.
2: Bună, Delia.
3: Stai că nu mai știu ce.
0: Dar vină cu ace, nu te sfii. Haide. Nu te smeri.
1: Ați băut vreodată cafea la Rox aici, pe culturii? Cea mai bună cafea, ia o prăjește, are o prăjitorie într-o șură din Maramureș. Bună dimineața, Delia.
2: Neața, bine v-am găsit.
1: Bine te-am găsit. Ai fugit din cafenea?
2: Tocmai ce am ajuns din cafenea aici.
1: Am înțeles. Unele dintre cele mai bune cafele din prăjite în România. Tu, unde e prăjitoria?
2: Prăjitoria e în Copalnic, e într-o șură restaurată, la 20 de kilometri de oraș. Aducem cafea de peste tot din lume și...
0: Și tu prăjești cafeaua și o dai și la alte cafenele?
2: Și eu și fratele meu prăjim împreună.
0: Care e cea mai îndepărtată cafenea de locul ăsta unde o prăjiți?
2: Unde trimitem?
0: Da.
2: Bulgaria.
0: Serios?
2: Da, la Sani.
0: Păi și cum? La Sani? Acolo e foarte jumecheră zona aia.
1: Dar vezi că sunt o grămadă de cafenele de specialitate din țară care au cafeaua prăjită de Delia.
2: Și la București avem?
1: Știi unde am băut ultima oară cafea prăjită de tine? La Piatra Neamț. La da. T0 Coffee Shop băieții mi-au făcut o cafea prăjită de Delia Arușa, de fapt este prăjitoria. Tu ești campioană?
2: Campioană națională barista.
1: La barista.
2: Locul întâi la cea mai bună cafea în Europa, 2024.
0: Dar unde ai făcut școală? Unde se fac școlile astea de barista?
2: Aici, la Lucaciu.
0: Unde?
2: La Lucaciu am făcut școala.
0: Nu, școala de barista. Unde înveți să...
1: La Lucaciu, mă, n-auzi.
2: Am căutat să învăț la cei mai buni din lume și am căutat, le citeam cărțile și m-am dus pe la ei să văd un curs, două. M-a întrebat de ce ai venit, că deja le știi. Și multă muncă.
0: Ca să-mi confirmați, să mă validați.
1: Dar o cafea de la Roșia n-ai adus, nu?
2: Ba da, le-am lăsat lui Robert.
1: Păi, Robert?
4: Băi, Robert, mă, de când am început să...
0: Robert, aduc cafea de la...
1: De ce ești gatekeeper de la rău? Nu dat gatekeeping la cafea, dă-o încoace.
4: Hai,
0: aici.
1: Deci asta e una dintre cele mai bune cafele din România. Delia mai face o treabă foarte faină în Muzeul Satului din Baia Mare. Mi-a rămas și mie oare?
0: Nu.
1: Mulțumesc. În Muzeul Satului din Baia Mare se întâmplă Maramureș Coffee Festival. Weekendul viitor, oare?
2: Primul weekend din iulie. Peste 3 weekenduri, mai exact.
1: Weekendul 4-5. De după ce terminăm noi Radio Aventura, pe 4-5 iulie, nu?
2: Da.
1: În Muzeul Satului vin o grămadă de prăjitorii, cafenele, care își pun standurile.
2: Asta e partea simplă, unde în momentul în care spui festival de cafea, te aștept să găsești multă cafea și vor fi prăjitori alături de noi din București, din Cluj, din Brașov, din Satu Mare, din Slovacia, dar avem ateliere de meșteșugărit, de olărit, de croșetat, de desenat, o ateliere de psihoterapie și psihologie, de wellness.
1: S-o băga și pe ea, mă, la astea.
4: Avem aici afișul, da?
0: Robert, Maramureș Coffee Festival. Viu? Maramureș Muzeul Coffee Satului Fest. Baia Mare, 4-5 iulie 2026.
1: Există festivaluri de cafea peste tot în lumea asta, dar este singurul festival de cafea făcut într-un muzeu al satului.
4: Cât de frumos și cât de frumos este făcut și afișul ăsta.
0: Eu am vizitat Muzeul Satului din Baia Mare, l-am vizitat iarna, care era superb. Îmi închipui cât de fain e acum când totul e inversit.
1: O să venim, ne las să venim și cu emoția?
2: Emoția e prezentă.
1: Da?
2: Da.
1: Nu, bun, atunci venim.
4: Tot timpul emoția e prezentă, și mandatorii.
1: Bine, și pe Ema, pe psihoterapie să o chemi.
4: Da, mi-ar plăcea să știi. Deci viața mea asta ar fi să stau de vorbă cu oamenii la cafele.
1: Nu.
4: La cafele, stai puțin. Să stau așa de vorbă cu oamenii, să-i ascult, să le pun întrebări, să povestesc cu ei. Aveai alt plan tu?
1: Da, adică să vii la workshop-urile astea de psihoterapie, să te faci tu bine.
4: Nu există șanse. De asta am trecut de partea cealaltă
1: a baricadei.
4: Nu, dar chiar să știi că mi-ar plăcea să vin, jur.
2: Te așteptăm, adică știi unde ne găsești, informații complete, da. Pe site, pe Instagram, aici, face-to-face, suntem în Muzeul Satului, așa că dacă nu vii acolo și să știi că mă uit după tine, o să mă supăr.
4: O să vin, promit.
1: Delia, da, tu ai prăjitoria în șură, da, la Copalnic?
2: Da.
1: În podul șurii nu poți să-i deschizi un cabinet de psihoterapie?
4: Mai obscur așa, o psihoterapie, mai altfel cum facem noi, muzica aia să fie psihoterapia aia.
2: Mai în glumă, mai în serios este loc. Avem o grămadă de jucării depozitate acolo, așa că s-ar putea să fie chiar un spațiu.
1: Să fii fata cu păpușa.
0: Cafeaua pe care o prăjiți voi împrumută cumva și din aroma fânului prezent în jur?
2: Împrumută din energia asta așa de moală, lucruri făcut cum trebuie, prăjit în tihnă, spunem noi, fiindcă în copalnii când prăjim, nimeni nu ne deranjează. Stăm cu cafeaua, prăjim, urmărim profilul să meargă
1: imprimă. Exact cum facem noi matinal aici, nimeni nu ne deranjează de la 7 la 10.
0: Numai vreo 500 de oameni.
1: Mulțumim care... mult de tot, Delia este și proaspăt mămică, nu știu unde ți-e bebelușul.
4: Unde bebelin? Uite-l acolo. Mă acolo. În...
1: Deci are timp să facă și cafea și festivalul Maramureș Coffee Festival pe 4-5 iulie.
4: Ce tare! Și... V-aș vrea, da.
1: Bine, te pupăm și îți mulțumim, cafeaua este extraordinar. Nu știu ce am băut aici, un...
2: Nicaragua.
1: Mulțumim, Delia. La Rox, pe Strada Culturii, beți una dintre cele mai bune cafele, unele dintre cele mai bune cafele din România. Ne pregătim de muzica aia după pauză.
0: Muzica aia, dar înainte de asta eu vă invit că mi-a scris ambasada Greciei, a zis Buzdu, dacă nu... anunți ce se întâmplă la Deva pe 4-5 iulie, nu mai ai intrare în Grecia. Va fi un super festival, Deva Greek Fest, cu muzică grecească, cu Yorgos Tsalakis, cu tradiția Spartului de farfurii. Unde? În Piața Unirii, acolo unde am făcut și noi emisiune zilele trecute, 26-28 iunie, în Piața Unirii din Deva.
1: Baia Mare, dacă ești intersecția aici, Bulevardul Unirii cu Bulevardul București, dacă ești la semafor, dă niște claxoane dacă vrei muzica aia live.
0: Nu suficiente, mai multe.
1: Nu se aud claxoanele din Baia Mare.
0: Nici nu mai e aglomerat ca dimineața.
4: Yep.
0: Hai că a luat-o.
1: S-a plecat de la semafor. Asta nu-i pentru noi. Sirena, sigur, nu-i pentru noi.
0: Ba da.
1: Tot pentru noi.

0: casa de marcat, 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe cristiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia. We'll be right back.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
3: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
12: Absolut niciodată.
11: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
12: E ca tine dimineața.
11: Adică bună și pufoasă?
13: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
14: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arten Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20%

0: Extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult! Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns!
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil! Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Rubrica de sănătate.
12: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto, 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, am depredat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Asculți live Radio Aventura, turul României cu autorolota Zoo.
10: Încă o vară

0: după tine, tine, mă. Bună dimineața, ce, asta se aude pe radio în momentul ăsta?
1: Doamne, doamne.
0: Bună dimineața din Baia Mare, unde e haos general. Nici nu știu unde e Buzdugan, dacă nu cumva a fost răpit și dus pe baraj la Firiza. Stați un pic, acum face muzica aia și după aceea la final ne ocupăm de poze și de autografe. Emma a primit în Baia Mare mai multe buchete de flori decât de ziua ei.
2: Da, să știți că astăzi am primit mai multe buchete de flori decât am primit de când am plecat de acasă de ziua mea. Și ce flori, ce parfum, mulțumesc! Și pentru ciocolată, și pentru brățări, și pentru tot. Sunteți absolut minunați.
0: Și eu am primit,
2: primit?
0: O bască cu FCSB, mulțumesc mult. Un tricou cu Minaur și o bască cu FCSB. Practic la handbal cu Minaur, la fotbal cu FCSB. Mulțumesc mult de tot. Cum te cheamă? De la Delia Coman. Sufletul nostru din
2: Mare
0: Baia Mare.
2: Fană.
0: Uite, și de la Salonus, de la Sabou Sara am primit o cățelușă, o felicitare. Vă mulțumesc mult de tot
3: să
0: aici.
3: Să sară clopul, să duduie piața. Ne petrecem toată dimineața.
0: Tu de unde ai apărut?
3: Din spate, am dormit 5 minute și sunt fresh.
0: Și fiți atenți, avem o super ofertă în dimineața asta. Și vă zic vouă că sunteți băi mărenii mei. Domnul de la Speedy Food, patronul cum ar veni, antreprenorul de la Speedy Food, știți fast food-ul de aici? Ne dă? Pe ce e bun Speedy Food? Ce are bun?
4: Foarte... Cele mai bune șaorme.
0: 30 de șaorma de la Speedy Food la ora 10 fix o să fie aici. 30 de șaorma,
3: wow.
0: Pentru oamenii care vin să stea cu noi la muzica aia. Nu doar să stea, să și danseze cu noi.
3: Mulțumim,
0: la muzica
3: Speedy
0: aia.
3: Food, v-ați făcut pomană cu noi.
0: Deci, avem rezolvat în dimineața asta muzica aia. 30 de șaorma vin la ora 10 de la Speedy Food. Fetele s-au apucat deja să le monteze.
3: Vreau ca să facem un pic de gălăgie. Când eu zic Maramureș, te auzi? Voi strigați 3, 2, 1 și Maramureș, te auzi? Încă o dată, Maramureș, te auzi?
0: Când eu zic Baia, voi ziceți Mare! Baia!
5: Baia!
0: Baia! Când eu zic Mara, voi ziceți Mureș! Mara!
5: Mureș!
0: Când eu zic Buzdu, voi ziceți Morar! Buzdu!
5: Mureș!
0: Când eu zic Emma, voi ziceți Tipup!
3: Emma!
0: Tipup!
2: Tipup și eu!
0: Când eu zic Forța, voi ziceți? Când eu zic Muzica, voi ziceți aia! Muzica! Începem în 5,
5: 4, 3, 2, 1!
0: Fumă DJ Raz!

Final pentru tot Baia Mare, un Tchaikovsky Lacul Lebedelor special de la mine, să facem frumos ca la serbare, Lacul Lebedelor de Tchaikovsky, vă rog frumos.

0: Hai copii, câte o șaorma. Hai, luați câte o șaorma, fetelor. Băi, 30 de șaorma s-au terminat în 15 secunde. E tava goală. Am dat șaorma. Mai e o tavă de șaorma. Cine nu a luat? Șaorma tradițională. Ultima șaorma pentru... Cum te cheamă?
1: Amari.
0: Mai vrem încă 30 de șaorma.
2: Nu, nu, nu, lasă, nu, e suficient. Mulțumim, Speedy Food.
0: Best șaorma in town, rapid și gustos. Mulțumim, doamnelor. Sunteți îmbrățișate. Ai țurai, țurai și țurai.
2: Și acum...
0: Dacă vreți dumneavoastră să mai faceți 30, mai faceți 30 de șaorma. În 10 minute vine.

0: Nu se aude claxonul. Stai să vedem. Numai puțin, lăsați-mă, vă rog frumos.
1: Du-te, du-te.
0: Deci, DJ Raz, am înțeles că urmează o piesă monstru, da? Doar dacă Baia Mare claxonează, toată lumea care e la semafor în Baia Mare, aici la intersecție Bulevardul București cu Bulevardul Unirii, claxoane la 3, 2, 1 și...
2: Dar sunt în Baia Mare, unde... Mai venim.
0: E bine, domnul Buzdugan?
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: este o coloană, e o coloană până la Presco de mașini, din fiecare, la fiecare două mașini, 1,5 claxonează. Iar alea care nu claxonează, nu lasă, nu lasă soția pe domn. A zis, nu-i frumos să faci așa, că ne facem de râs.
1: E oră de liniște.
0: În mândră rușine.
2: Cei din spate îi claxonează pe aia din față care claxonează.
0: Mulțumim. Hai. Pentru Pălinca de Piersică. Și acum să vină piesa monstru. Și poliția ne claxonează în Baia Mare atâta vreme cât ne claxonează și nu ne amendează. Respect, poliția română.

Yeah, o

0: Borcut. Valea Borcutului, here I come.
1: Emma, cu noi și cu mâna de atât.
2: Yes.
1: Vii să bei cu noi un Borcut?

0: mare. Hai să nu ne facem de râs marți. Toată lumea vine la Palatul Culturii să facem imagine bună Iașului.
1: Să facem reclamă iubirii, nu urii. Marți la Palatul Culturii în Iași.
0: Și luni suntem la Botoșani.

0: stai. Ce vreți voi?
1: Da.
2: Lasă un pic muzica mai jos. Vrea cineva? Vrea cineva chețai în Baia Mare?
3: La mulți ani că...
0: Vrea cineva Metallica ca Buzdu?
4: Numai vă doi, trei suntem cu Metallica.
2: Hai să o facem pe aia noastră, că noi suntem și pentru cei cu Botoșei și pentru cei cu 43, cum
0: și
2: zicea Lidia Buble.
0: Și cu 73.
2: Prima oară punem Pinky Up și după aia punem Metallica. Dar nu plecați la Metallica, că ne supărăm. Se supără Radio Zoo pe voi și păcat.
5: Să rămână, părinte, mulțumesc.
2: Ia uzi.

0: Ikea. Doamne, ce versuri frumoase.
1: Vorbe adevărate.
0: Mai încolo. Băi, o curcați pe fata asta, că nu poate să cânte.
1: Dar așa am făcut și noi materialul ăsta toată ziua.

0: Sus degetelul, deci mâna așa și degetul mic sus, hai!
1: You. Me.
0: Pinky up și pentru doamna care trece pe trecerea de pietoni.
2: Pinky promise că mai venim.
3: Vai de capul meu ce-am transpirat.

0: Daniel, au mai venit 30 de shaorma de la Speedy Food.
1: Speedy,
0: da, oamenii ăștia chiar sunt speedy, au făcut 30 de shaorma în 5 minute, mi se pare incredibil.

0: Și pentru Daniel Buzuga de la Economic 1 Iași. Și pentru Emma de la Zut, de la ce liceu?
1: De la Economic Galați.
0: Ce să vezi? Bate pălmuța.

0: al copiilor, al oamenilor mari și lângă oamenii cu care fac radio în fiecare zi, Emma de la Zoo, Daniel Buzdugan și toată echipa asta pe care aș vrea să o aplaudați. Suntem plecați de acasă de 6 zile, unii dintre noi suntem rupți, alții suntem în genunchi. Aș vrea să aplaudați toată echipa Radio Zoo și să țâpuriți.
1: Și mulțumim și pentru capitanul nostru de echipă, Mihai Morar, mulțumim baia mare pentru el.
2: Mulțumim tare mult și am o surpriză pentru voi, fetița asta minunată, îmbrăcată în straie din Maramureș, care ne va cânta Maramureș.
3: Plai cu flori.
4: Hai, 3, 2, 1 și...
3: Maramureș, plai cu flori, mai dorule.
0: Vreau și vocile voastre.

0: Mulțumim,
1: domne, mulțumim, domne, mulțumim pentru această zi minunată.
2: Și mulțumim și pentru cadoul ăsta. Am primit un tricou de la CS Minaur Baia Mare cu semnăturile tu... Cum fotbaliștilor? Că Minaur e la handbal. A, e și de asta e de la fotbaliști, dar tricoul e de la handbal. Deci, tricoul de la handbal, domnul Vuzdugan, semnăturile de la fotbal.
1: Da, bun.
2: Ca să înțelegi ce șmecheri suntem noi.
1: Asta e.
0: S-a ajuns prea departe cu matinalul ăsta, vă zic. Mă, adevărul e că stăteam și mă uitam la voi și la tine, Mihai. Așa om, așa public. Da, frumos, da,
2: și
0: mulțumim.
2: Și eu la fel, Emma.
0: Da, sunt convinsă.
2: Eu dimineața asta... Sunt Mihai Morar de la podcast.
0: Da.
2: Dar cu nebunia de la radio.
0: Corect. Și cu faino-șagul de la Baia Mare.
1: Mare respect și mare dragoste și mai iubire pentru una din cele mai frumoase familii care păstrează tradiția în arhitectură. E vorba despre familia Borodi, care are tot felul de evenimente prin care arată publicului că ceea ce au făcut moșii și strămoșii noștri trebuie păstrat cu sfințenie, că asta înseamnă Maramureșul. Clopul ăsta, porțile alea tradiționale și bucuria oamenilor de a primi musafiri.
2: Mergem în Maramureșul voievodal, trecem munții, o să mergem la Breb și după aceea, diseară la noapte, ajungem în Suceava.
3: Mai veniți prin Baia Mare.
1: Păi suntem în Baia Mare.
2: Hai, bucură-te de momentul ăsta.
0: Uite, de lucrurile prezent. Astea pe mine mă fac să plâng.
1: E ca și cum...
2: Păi normal, ți-am dat șaorma, ți-am dat cheța. Nu știu, hai să vedem după claxoanele oamenilor din intersecție de aici, de la București, Bulevardul București cu Bulevardul Unirii. Mai venim în Baia Mare? Stai. Acum auzim claxoanele, stai să vedem. După claxoane, ți se pare că mai venim în Baia Mare?
3: Da!
2: Atunci DJ Ranz, afumo!

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg, la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: 50 de miliarde?
10: Ce? Deficitul din nou?
9: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
10: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
9: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
10: Și al meselor neregulate.
9: Și pentru imunitate.
10: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Card Extra, între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Bailey, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dragi pasageri,

0: farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: E

0: Arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen i7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Atunci cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun!

0: de zi.
1: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
2: Câștigă cu Fru!
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
3: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
5: Let's go! Ne întoarcem la

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
9: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Cârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
2: Da.
1: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
2: Ai trei de da până acum.
1: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
2: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
3: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fost astăzi, colegii mei, foarte multe cadre pe video live cu mașina, ceea ce înseamnă că pe portiera mașinii puteați scana QR codul. Am văzut numai eu de vreo 5-6 ori planul ăsta. Acum înțelegeți și voi dacă proful și profa vă lasă să copiați.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
2: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standard de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
13: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
14: Lausolvit și la drum pleci liniștit.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
17: Rubrica de sănătate.
18: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
19: Vremea jucăriilor a trecut. Cum? Nu se poate. Chiar a trecut?
20: Povestea jucăriilor 5. Udi, Buzz, Jesse și restul găștii dau piept cu tehnologia.
21: Hai să ne jucăm!
22: Extinție! Nu din nou!
20: Povestea jucăriilor 5. Noua animație produsă de Disney și Pixar ajunge în cinematografe din 17 iunie cu mai multă emoție și umor ca niciodată.
0: Vremurile se schimbă, jucăriile se schimbă, dar prietenii rămân pentru totdeauna.
1: Găsim jucării abandonate zi de zi.
21: Suntem terminați!
0: Povestea jucăriilor 5, din 17 iunie la cinema și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
23: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
24: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
5: România, a început Radio Aventura.
6: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
3: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
6: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cred că e cel mai frumos matinal de până acum.
1: Să știi.
0: Foarte fain, oameni fain. Dacă vor...
1: Ce-au cântat pe amici acolo pe final.
0: Ba, la șeful acasă nu-i frumos și nu vin oameni, atunci unde?
1: Nice.
0: Da, și ca să fie totul și mai frumos.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado o plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie în limita stocului disponibil.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani

0: 39 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, 1 litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: imediat următor. Ce avem pe aici?
1: Bună, Adi! Mirela sunt, te pup și astăzi este vineri!
0: E ziua voastră, bucurați-vă la radio de

0: Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
4: La Carrefour reducem prețurile la

0: 1,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la 3 bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să transformi o după-amiază oarecare

0: pentru un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri, 8 martie, ai pâine neagră boierească 700 grame la super prețul de 5,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
4: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
13: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
14: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
15: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
16: Lidl. Știi că merită.
17: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
18: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu 2 zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: astăzi este vineri. Te pup.
1: La fel, la fel, Adi, te salut, ce bine de voi că este vineri. O să stric cu Raluca, emisie faină, mersi mult, adică te

0: rica e é
1: vida. Noi să tragem politica să se întâmple. Ați văzut ce se întâmplă, nu? Ați văzut ieri la televizor? Frumos, nu?

0: mulți, mersi de mesaj. Meri, ia zi.
1: Bună dimineața, Adi. Salut. Să nu crezi că am uitat de tine. Nu, nu, nu am uitat.
0: Sigur.
1: Am intrat să te salut. Ce-i drept, după o săptămână, dar

0: stres și probleme.
1: Rămâne în iarnă, nu?
0: Să mai întârzi un pic vacanța și vara. Dar acum asta e, ce putem să facem? Așa că astăzi este vineri, aș striga mai tare

0: umflant, taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: gustului. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: vorbe și un sfert, când prea devreme, când prea târziu. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit, se anunță protest diseară în Piața Victoriei, accidentare gravă în meciul Canada-Qatar, 27 de grade acum în București. Lucrări la sistemul de termoficare din capitală, peste 1000 de blocuri rămân fără apă caldă în următoarele zile. Compania municipală termoenergetică a transmis că lucrările vor afecta imobilele din zonele Berceni, Brâncoveanu, Dorobanți, Floreasca, Lacul Tei sau Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Se anunță protest diseară în Piața Victoriei. Mai multe platforme civice cheamă românii să apere democrația. Acțiunea are loc după ce primarul general a fost pus sub acuzare într-un dosar de luare de mită și după menținerea deciziei ANI privind conflictul de interese în cazul liderului USR Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Totul în contextul negocierilor pentru guvernul Veștea și al disputelor din PNL legate de susținerea pentru acest executiv. Ciprian Ciucu, edilul general al capitalei, este unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan. Manifestația ar urma să înceapă la ora 19 și să dureze 4 ore. Din nou restricții în capitală pentru evenimentele. Din weekend, șoseaua Chiselev va fi închisă de astăzi până luni, iar Calea Victoriei devine pietonală mâine și poimâine. De asemenea, mai multe linii STB vor fi suspendate sau vor circula deviat. Simona Jurca are detalii.
2: Festivalul Internațional de Folclor, Muzici și Tradiții în București închide șoseaua Chiselev între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei de astăzi de la ora 18 până luni dimineața la 7. În acest interval, autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula de la Arcul de Triunf spre Aviatorilor și Piața Victoriei. Și Calea Victoriei redevine pietonală weekendul acesta, urmând să fie închisă traficului auto mâine și poimâine între orele 9 și 22. Iar la pasajul Basarab încep lucrările de reabilitare. Deocamdată va fi afectată doar zona centrală a pasajului, astfel că liniile tramvaielor 4 și 11 vor fi suspendate, iar tramvaiele 1 și 10 vor circula deviat.
1: La sport, accidentare șocantă în meciul Canada-Qatar. Ismael Kone a suferit o fractură gravă de tibie și peroneu după intrarea violentă a lui Asim Madibo, eliminat direct. Pentru internaționalul canadian, mondialul e încheiat. Echipa Canadei s-a impus cu scorul de 6-0. Toată seară, Mexic a trecut cu 1-0 de Coreea de Sud, Cehia și Africa de Sud au încheiat 1-1, iar Elveția a învins cu 4-1 pe Bosnia și Herțegovina. Astăzi intră din nou în scenă Statele Unite, care întâlnesc Australia de la ora 22, ora României. De la 1 este partida Scoția-Maroc, iar la 3:30 începe meciul dintre Brazilia și Haiti. Mâine dimineață, de la 6, e întâlnirea Turcia-Paraguay. Jumătatea de vest a țării intră sub cod galben de caniculă până duminică. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius. În București, disconfort termic și până la 33 de grade. Acum avem 26. Gata știrile, Adi Mihaela, The Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Christian Tour. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
7: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Christian Tour. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe christiantour.ro sau în agenții.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
11: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
12: Unde, domnul Buzdugan?
11: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
12: Atunci recalculăm ruta.
13: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
14: România, a început radioaventura.
15: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
14: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
15: Două săptămâni.
14: 3.000 de kilometri.
15: Live 24 din 24 de ore.
16: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1.000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
14: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Su.
18: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
19: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@

prieten Universul Antena și fii atent că Radio Zoo îți dă acum niște premii. Un tricou minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil pentru o lună. Ce trebuie să faci? Să dai SMS la 1815 în care scrii astea două cuvinte: Cupa Mondială. Luăm în direct să se joace. SMS-ul veniți cu numărul 10 și SMS-ul cu numărul 20. Îi luăm în direct, le punem între

0: Claudiu, bine ai venit, Claudiu!
1: Bună ziua, bună ziua, bine
0: v-am găsit! Hai că te aud bine, te aud perfect! Ești în mașină cu soția, cu iubita, cu amanta, cu cine ești?
1: Cu soția și cu copiii, ne întoarcem de la mare.
0: Vă îmbrățișăm, cum a fost la mare? Totul bine?
1: Și noi! Un pic apocaliptic, dar bine!
0: Am înțeles! Bun, de unde ești, Claudiu?
1: Din Iași!
0: Bine, rămâi pe fir, te rog! Valentin, te salut! Bine ai venit la radio!
1: Vă salut!
0: Valentin, felicitări! Da, este SMS-ul cu numărul 20! Ne auzim, Valentin, da?
1: Da, ne auzim!
0: Bun, perfect! Știți regulile? Vi le spun pe scurt sau ne descurcăm așa?
1: Eu le știu!
0: Eu fiind cine?
1: Eu, Valentin.
0: Valentin, Claudiu, îți povestesc pe scurt despre ce este vorba?
1: Poți să spui, te rog, pe
0: bun,
1: scurt, da.
0: Sunteți doar voi doi în concurs, doi concurenți, 5 întrebări avem. Cine răspunde corect la ultima întrebare este câștigătorul. Nu contează ce s-a întâmplat până în momentul ăla, dar e important ce se întâmplă pentru că tu o să începi, ești primul. Dacă greșești, dai pasa la Valentin, care trebuie să răspundă la aceeași întrebare.
1: Okay.
0: În regulă? Dacă și Valentin greșește, ne întoarcem la tine. E important să țineți mingea, cum s-ar zice. Începem, da?
1: Da.
0: Bun.
1: Da.
0: Claudiu, fii atent că e destul de grea prima întrebare și trebuie să ții mingea la tine, să nu-i dai pasă lui Valentin. Aveți câte 3 secunde să răspundeți la întrebare. Întrebarea numărul 1 pentru tine, Claudiu. Această țară europeană participantă la Cupa Mondială e cunoscută pentru ciocolată și ceasuri. Despre ce țară este vorba? Valentin, zi!
1: Elveția.
0: Bun, corect. Rămânem la tine, Valentin, mingea e la tine. Întrebarea cu numărul 2. Al câtelea mondial este cel din 2026 pentru Messi?
1: Al patrulea.
0: Ți-a expirat timpul, Claudiu, zi?
1: Al șaselea.
0: Bun. Ne întoarcem la tine, Claudiu, și înapoi în joc. Bravo! Întrebarea cu numărul 3. Cu ce echipă europeană joacă Olanda mâine seară de la ora 20 în direct la Antena 1? Valentin.
1: Cu Suedia.
0: Corect. Valentin, ești în cărți tu acum pentru întrebarea numărul 4. Ce joc de pase nebun între voi. Valentin, ce țară din Africa participantă la Cupa Mondială este faimoasă pentru fluviul Nil?
1: Ghana.

0: Egiptul.
1: Bun. Ești în pole position, Claudiu, pentru ultima întrebare. Dacă răspunzi la asta, câștigi. În regulă?
0: Da, da.
1: Bun. În ce repriză a înscris Ronaldo în meciul dintre Portugalia și Republica Dominicană Congo? Democratică Congo. Prima sau a doua?
0: A doua, a doua.
1: Valentin?
2: În prima repriză.
1: Ați dat pase la voi până ajungem acum la public, pentru că amândoi ați răspuns greșit.
2: Ronaldo nu a înscris în meciul acela în Portugalia.
1: Exact, exact. Ați răspuns greșit amândoi, motiv pentru care pierdeți amândoi și aștept ascultătorii în secunda asta. 0214091900. Primul ascultător care va suna la 021-409-1900 o să ia premiul de la noi, dacă evident va răspunde corect sau nu. Cine acolo? Alo?
3: Alo, bună!
1: Bună!
3: Alina!
1: Cum te cheamă?
3: Alina!
1: Alina, în ce repriză a înscris Ronaldo meciul dintre Portugalia și Republica Democratică Congo?
3: În nicio repriză!
1: Felicitări! Ăsta este răspunsul! Merci. E răspuns corect! Tu chiar știai sau... sau i-ai auzit pe băieți?
3: Știam, sunt microbistă.
1: Foarte bine, felicitări. Ai idee cine joacă seara asta?
3: Nu am idee, recunosc, mai prins pe hot.
1: Noi nimic, vezi că joacă
3: sunt
1: și Brazilia.
3: Sunt plecată mare.
1: Bravo, joacă și Brazilia, joacă și Statele Unite. E tare rău ce se întâmplă în Universul Antena în seara asta. Te pup să nu închizi că n-am datele tale, da?
3: Sigur,
1: bine, te pup, mersi mult de tot și ne întoarcem imediat cu Radio Aventura. Îi luăm în direct pe ai noștri, ne întoarcem imediat.

0: primăvară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
13: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ai direct la casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
14: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
15: Farmacia inimii Catena. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
18: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
19: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
20: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
21: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
22: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
23: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
24: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
25: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
26: Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: s-a demarcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Exact, este 13 și 8 minute și încerc să fac legătura cu ai mei colegi care au plecat acum din Baia Mare către departe de tot. Ia să-i auzim. Sunt curios dacă îi auzim. Se aud? Se aud. Bună ziua, dragii mei.
2: Bună ziua, suntem pe radio, prietenii mei.
3: Bună ziua.
2: Sunt Buzdu cu Emma, pentru că Mihai lipsește. Mergem să luăm de la mămica lui de acasă, de la poartă, și să-l ducem mai departe, la Breb. Astăzi o să avem un lung drum, un drum lung, cum vreți să-i ziceți, de la Baia Mare până la Suceava. Dar asta înseamnă niște opriri. Emma, cum te simți? Cum ai dormit? Cum ai mâncat?
3: Mulțumesc tare mult, Daniel, pentru această întrebare foarte importantă.
2: Știu.
3: Băi, mi s-a rupt o bucățică din inimă când m-am urcat acum în autorul Otăvăzi, când am plecat de la Hotel Romanița, unde am fost cazați. Matinalul a fost excelent. Deci cred
2: cam
3: că...
2: cam haos. Multă lume a fost acolo călare. A fost foarte fain, dar n-am putut face față la numărul mare de oameni care au venit cu mâncare, cu voie bună, cu distracție, cu claxoane, cu... N-am apucat să îi omenim pe toți.
3: Așa, și spuneam că mi-am lăsat o bucățică de inimă, pentru că nu știu când vreodată o să mă mai întorc eu în Baia Mare și o să vin atâta lume să mă îmbrățișeze, să mă pupe, să mă iubească, să-mi aducă flori.
2: Când o să faci turneul ăla mare
3: cu voi.
2: Da. Cu noi ca impresari.
3: Ca producători.
2: High producători, așa se va numi.
3: High producătorii production.
2: Și o să cânti în Piața Victoriei, unde am făcut emisiune în această minunată dimineață. Mă gândeam acum, stăteam așa și mă gândeam că mi-ar fi plăcut să copilăresc în orașul ăsta. Chiar e un oraș frumos, Baia Mare.
3: Superb chiar.
2: E mare, adică nu e un oraș mic, plus că de jur împrejur tu vezi, Emma, că ai o grămadă de munți.
3: Băi, nu mai verdeați în jur. Deci eu de când am intrat în Maramureș, nu mai verde am văzut, nu mai gospodării foarte bine puse la punct, grădini foarte bine aranjate, nu mai natură.
2: Și a fost într-o mare sărbătoare, am văzut o frumusețe covârșitoare astăzi de fetițe, băieței și mai ales mămici elegante care mergeau la festivitatea de încheierea anului școlar. Toți erau ca scoși din cutie și cu siguranță așa e peste tot în România. Să rămânem, să păstrăm starea asta de oameni scoși din cutie. Și ziceam că mi-ar fi plăcut să fac copilăria aici. Cred că de la... În cât suntem azi? În 18, nu?
3: 19.
2: Da, azi e prima zi de vacanță pentru toți copiii din România. M-aș fi urcat pe bicicletă pe 19 iunie și m-aș fi dat de pe bicicletă pe 6 septembrie, că pe 7 începe școala, 7 fiind luni. Nu știu ce nu începe școala pe 15 septembrie, cum era odată, cum se știa că se termina pe 15 iunie și pe 15 septembrie se găta. Așa trebuie să te întorci de la mare din Tasos sau de la Eforie sau de la lacul Balaton cu o săptămână mai devreme. Intră stresul în noi. Oricum, e bine că nu mai există nebunia aia cu uniformele. Tu nu știu, ai prins-o, Emma?
3: Cum să nu? Eu am prins uniformele la colegiul...
2: Sarafan de ăla cu albastru?
3: E verde era la colegiul economic, alați că tot vorbeam azi.
2: Nu, era unul pentru toată România. Deci toată România avea, băieți erau cu costume negre și cu cămăși albastre și fetele aveau niște sarafane de alea, niște fustițe cu cămăși pe pit, nu? Așa se chemau? cu da, pătrățele.
3: Da, eu spuneam că am prins uniforma școlară adecvată aia școlii mele. Aia. Nu mai am uniformă pentru toată...
2: Știu, aveai de Oxford.
3: Pentru toți elevii. Nu, era verde, era frumoasă, dar să știi că eu sunt de acord cu uniforma la școli. Uită-te și tu, fetele de azi dimineață de la Mihai Eminescu, ce frumos erau îmbrăcate toate. Cu cravata aia roșie, cu cămășuța aia. Adică asta e un lucru care mie îmi place foarte mult. Și mi-ar fi plăcut
2: să rămână. Da, să te lauzi, să te fălești că, uite, învăț la colegiul X sau Y. Da,
3: și sunt frumoase toate îmbrăcate așa și nu mai există nicio diferență și motiv de ceartă.
2: Pe vremuri la noi mai exista și număr matricol, adică scria liceul, la mine scria liceul economic, numărul 1, finanțe, contabilitate și aveai un număr. Dar mama, înainte de a da treapta... prima treaptă, da? Prima,
3: așa.
2: Din clasa 8-a într-a 9-a, așa se chema la, pe vremea noastră, zicea, ai grijă că dacă nu iei la liceul ăsta care e foarte bun și care e în centrul Iașului, o să ajungi la un liceu în marginea orașului și o să-ți fie rușine să porți matricola aia pe care o să scrie liceul industrial nu știu cât.
3: Cum e la noi în Galați, viaduct. Așa, noi, așa ne amenința și pe noi părinții.
2: Faci liceul la viaduct.
3: Că o să ajungi să faci liceul pe viaduct.
2: Ce aia?
3: Era un cartier de la marginea orașului, dar eu cred că nu e nicio problemă dacă îl faci.
2: Absolut.
3: La marginea orașului sau în centrul orașului.
2: Așa se bârfea, așa se spunea pe vremea respectivă, că vedeai că ai terminat. Deși pentru mine nu era nicio...
3: Că tu nu vezi acum cum e piața imobiliară, că marginea orașului devine brusc centrul orașului?
2: Da, e.
3: Adică...
2: fița fițelor, să stai exact la margine, stai la pădure.
3: Da.
2: Plus că dacă acum liceele industriale ar funcționa, liceele de meserii, păi alea ar fi la mare căutare, pentru că găsești un loc de muncă. Termin, de exemplu, un liceu pe partea electrică. Să devii un foarte bun electrician.
3: Corect.
2: Să fii căutat de toată lumea. Sunt electricieni care își selectează ei clientela.
3: Păi sună tu un electrician acum să vezi ce listă de așteptare are.
2: Și vorba aia, îți vine electricianul, îi dai cât cere, dar trebuie să-i mai pui și ceva. Că dacă, de exemplu, ai o problemă și sun la 1 noaptea, el ține minte. Bă, stai puțin, că ăla m-a omenit.
3: Apropo de electricitate, tu ai văzut ce energie frumoasă are orașul ăsta și ce oameni frumoși am întâlnit în dimineața asta?
2: Da.
3: Și ce s-a cântat la... Nu știu, eu aș vrea să ascult matinalul din dimineața asta, că matinale dintre claxoane nu prea am mai avut așa?
2: Da, cel mai tare mi-a plăcut fetița care a venit în costum popular, aia care ne-a întâmpinat ieri la hotelul Romanița, minunatul hotel Romanița, fetița în straie populare care a cântat Maramureș, plai cu flori.
3: Dar ea a mai fost la noi.
2: A mai fost, da.
3: Și în Orașul Faptelor Bune.
2: Și la Forța Zoa, a cântat pe scenă.
3: Da, da, da.
2: Cred că a cântat la Mănăstire de Lemn, nu ea?
3: Bă, cred că da. Cred că ea e fetița. A venit și Anastasia și Sofia de la Tăuții Măgheră Ușului. Știi pe cine am mai întâlnit acolo? Daniel, nu știu dacă v-ați salutat.
2: De cine?
3: De la Nu Dormi Iubire. Mai ții minte concursul nostru foarte vestit?
2: Da.
3: Așa, un cuplu. Erau acolo îmbrăcați toți frumos cu cizme de cauciuc toți. Aveau trei copii. Trei copii toți erau cu cizme de cauciuc.
2: Nu știu.
3: Galbene.
2: Bă, dar chiar apropo, oare cei de la Nu Dormi Iubire care au câștigat 10.000 de euro?
3: Da.
2: Urmau să aibă nunta. El a spus că din banii din nuntă...
3: Vă să-și ia motocicletă.
2: Din banii de la Nu Dormi Iubire să-și ia motocicletă.
3: Da.
2: Ce ori mai facem, mă? Să-i mai sunăm pe oamenii care au câștigat la
3: Corect.
2: Noi.
3: Corect.
2: Să-i...
3: Să ne mai interesăm puțin de soarta lor, nu?
2: Da.
3: Să vedem dacă mai au vreo nevoie, vreo curiozitate. Tu ai început vreodată o emisiune de radio fără Mihai Morar în ultimii 20 de ani?
2: Da.
3: Când?
2: Când Mihai era plecat la concerte, la Taylor Swift, la Alicia Keys, nu știu pe unde a mai fost el. Și cel mai nasol și mai nasol a fost acum câțiva ani, nu știu dacă erai tu în Radio Zoo, când Mihai a început, n-a venit la radio, eu am ajuns la radio în studio la București și Mihai chipurile a intrat prin telefon, dar el era la mare. Adică s-a făcut un studio, s-a amenajat un studio la malul mării și Mihai mi-a făcut sâc-sâc, mi-a făcut în ciudă de acolo, de la malul mării. Deci a fost cea mai nasoală dimineață.
3: Deci cred odată că mi-amintesc.
2: Odată că nu era el și a doua oară că era el, dar într-un areal pe care eu îl ador, adică Maria.
3: Eu cred că mi-amintesc că nu lucram cu voi, dar lucram cu voi, cum ar veni, adică vă ascultam.
2: Cu sufletul.
3: Când era Emil Ciucur în studio,
2: da.
3: Și ți-a zis, ai venit tu și ai întrebat unde este Mihai, neștiind că ești înregistrat. Așa, practic, nu erai echipurile în direct.
2: Da.
3: Și Ciucuraș ți-a zis, bă, nu știu, a venit, nu i-a plăcut ceva de aici, s-a enervat și a plecat acasă. Și a zis să faci tu emisiune.
2: Da.
3: Și după aia a intrat el în direct și, într-adevăr, părea că e de la mare.
2: A fost un duplex reușit și nereușit, în sensul că emisiunea a ieșit bricial, dar îți dai seama ce era în sufletul meu să știu că jumătatea cealaltă e acolo cu picioarele în nisip.
3: Și tu într-un studio de... Ca acum, că bănuiesc că stă în brațele mamei cu picioarele pe iarba verde din curte și tu în turotă.
2: Păi eu sunt în turotă și eu sunt cu picioarele în aerul condiționat. Sper că simțiți.
3: Da, chiar vreau să zic cine a schimbat parfumul din turotă.
2: Eu îmi spăl ciorapii în fiecare seară și îmi iosuc în fiecare hotel în care locuim cu cu fionul.
3: Aha.
2: Da.
3: Și eu făceam asta în studenție, dacă aveam vreun coleg mai înstărit care avea...
2: Se poate face la fel și cu chiloței, și cu maiuțul, și cu tricoașul, adică există soluții. Nu neapărat trebuie să ai mașină de spălat ca să fii curățel.
3: Corect, suntem pe strada Barajului.
2: În seara asta, de exemplu, când ajung la Suceava, îmi spăl pantalonii. Îmi pun la spălat în chiuvetă. Și după aia, cu două... Chiar să-mi dai fionul tău, Emma, că o să am nevoie
3: e
2: pentru...
3: E scump, mă!
2: Ha?
3: E scump!
2: Dar știi ce am pățit o dată la Timișoara?
3: Ce?
2: Am dat pe Maxim să-mi usuc pantalonii. Odată că erau niște pantaloni tot așa foarte ușor din poliester s-au ars. Da, am avut gaură între, aici, jos. Și s-a ars și fionul. S-a înfierbântat sârmulița aia dinăuntru.
3: S-au topit pantalonii.
2: Și... a fost da, am s-a uscat pe mine pantalonii, că nu aveam alți pantaloni, că de obicei eu când plec în concedii sau așa, eu mi-au două tricouri, o pereche de pantaloni simpli și pantaloni scurți și short cu care să pot intra în apă și aia e. Adică nu îmi fac bagaj cu tot felul.
3: Adică tu n-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
2: Mă duc în locul ăla, stau o lună jumate la mare și primeau două tricouri, atât. Nu,
3: păi
2: o cămașă.
3: E bine să ai în vacanță grija asta de a spăla tricoul.
2: Păi da, să ai grija aia să scari dita mai dulapul.
3: Păi îl car o dată, e o acțiune, hai de două ori.
2: No,
3: e deci... o acțiune care se face de două ori. N-ai check-in și
2: păi,
3: la check-out.
2: Seara când ajung acolo unde stau eu, îl spăl și dimineața îl iau, că doar nu dorm cu tricoul pe mine sau cu pantalonii pe mine.
3: Da, corect.
2: Ai o singură...
3: Plus că gândurile noastre ar trebui să fie curate. Hainele se mai murdăresc și aia ei, se aruncă, se strică. Dar de gânduri ar trebui să ne îngrijim. Că degeaba ai haine curate dacă gândești burdar.
2: Da, dirty, nu? Dirty.
3: Adică nu e să ok, nici așa.
2: Mai bine dirty pe haine decât dirty în suflet.
3: Corect. Corect.
2: Facem un curs de dirtologie.
3: De curatologie. Cât mai avem până la... Mihai, mergem acum să-l luăm și pe el.
2: 10 minute, dar uite-te și tu ce-i în jur aici, că numai pădure. Și la Mihai acolo în cartieră s-a dat alarme de urs. Și chiar a fost văzut ursul în zonă, ceea ce e îngrijorător.
3: Deci că a trecut barajul, not ursul.
2: Păi da.
3: A fost surprins în notând.
2: Ia, să dați pe, nu știu, pe știri, pe... Facebook, pe Instagram, să vedeți ursul de la Bicaz. Cum a trecut un dita mai ursul, a trecut dintr-o parte în alta. Deci nu există barieră pentru acest rege al Carpaților și nu numai al Carpaților, că acum vine și la câmpie ursul. Și se spune că urșii care sunt aici, în zona unde locuiește unde locuiesc părinții lui Mihai Morar, în Ferneziu, cred că se cheamă. Sunt urși relocați, cum suntem noi relocați cu emisiunea în țară, așa și ursuleții aceștia sunt aduși din alte zone pentru echilibru. Dar mă gândeam, oare echilibrul ăsta nu s-ar putea produce în toate țările din Europa? Că știți, în Germania nu există, cât e de mare Germania, că e de două ori cât România, cred.
3: Da, și au patru urși.
2: Nu există niciun urs.
3: Uh-huh.
2: Nu există. Nici în Franța, nici în Austria. În Italia am zis că sunt câțiva. Deci toți ursuleții sunt...
3: Să Germania, să plictisesc.
2: Sunt la noi.
3: La noi e viață, tu nu vezi tot timpul. N-ai văzut că în fiecare oraș prin care am trecut exista o petrecere pe undeva? Și ursul ăsta a venit și el după cântec.
2: S-a domesticit.
3: Păi vine unde e atmosferă, unde e veselie. Am trecut prin atâtea orașe până acum. În fiecare oraș se întâmpla o acțiune. Ba un grătar, ba ziua cuiva, ba o petrecere, ba...
2: Păi da, am toată admirația pentru oamenii care încă au curaj să meargă prin păduri, prin munți, să urce, să, nu știu, trasee, montane, să facă... N-am apucat să fac niciodată, n-am făcut niciodată un traseu montan să urc atâta și nu știu dacă, nu știu, nu m-aș băga singur. Păi dacă vii cu mine, Ema, într-o drumeție, ți-e frică?
3: De cine? De urs?
2: Da.
3: Dacă mi-e frică de urs, nu intru în pădure. Dar eu, dacă mă văd cu ursul, mă înfoi așa un pic, să ocup cât mai mult spațiu, da, prima dată, nu facem contact vizual cu ursulețul, 3 secunde, după care eu zic, da, ține-mă, mică! Și îi spun, ursule, eu vreau să fiu prietena ta. Uite, eu n-am venit aici să ne certăm, nu-ți fac niciun rău, hai eu să văd de drumul meu și tu de cărarea ta. Crezi că ar merge această discuție?
2: Da.
3: Eu cred că...
2: Știi ce aș face eu, nu?
3: Ah.
2: Aș fugi, adică n-aș avea nicio șansă, practic. Dar nu pot să mă abțin, adică n-am... E greu, în zigzag.
3: Cum? Să-l amestești puțin.
4: Să, din câte știu, trebuie să fugi pe cât se poate în zigzag și, da, să lași ceva în urmă, o haină, un rucsac, orice, pentru că el se va opri să miroasă.
2: 100 de euro.
4: Da, și mai o secundă de...
2: Ah, ok, mai scapi, da, un pic.
3: Mai tragi puțin de timp cum ar veni, știi? Cum? A, da, să ne uităm la podcastul pe care l-a postat Mihai aseară cu cel mai tânăr dintre munți omani, care are 87 de ani. Hoinar printre munți, nu? Parcă se intitulează.
2: Și cum îl cheam pe munți oman?
3: O poveste extraordinară. O să ne spună Mihai mai multe ca să nu ne băgăm peste. Opa! Așa, ce știu este că când a vrut să urce pe munte, a dorit să facă o asigurare de viață și cei de acolo l-au refuzat, având în vedere
2: faptul că
3: e foarte tânăr.
2: Tânăr, da, și se poate speria, adică poate să aibă o cădere de...
3: Nu, l-am cunoscut personal pe acest domn, este o poveste extraordinar. Așa că pentru pasionații de munte și nu numai, puteți să aruncați o privire acolo. Și ne zice și cu urșii și cu tot? Tot. Bun. Uite, ne zice Iulia. Bă, dar ce căsuțe frumoase pe aici.
2: Dar să știți că și nici porcii mistreți nu sunt de aici, de acolo. Am văzut în ultima mea intrare în pădure, am văzut, cred că erau 8 porci mistreți. Bă, și nu-i auzi cât sunt ei de voluminoși, așa, cât sunt ei de grei. Bă, zici că merg pe tocuri.
3: Da, uite ce ne apare în față. Bârlogul ursului.
2: Unde?
3: Uite în fața ta.
2: Ah, cazare bârlogul ursului, așa se cheamă privatizarea. Uite-l pe Mihai, mă.
3: Uite ursul, tu, teddy bear-ul.
2: Hai, uite și-o scos la poartă. Domnul Morar, doamna Morar. Stai să cobor, să îmbrățișez oamenii. Să rămână pentru sarmale. Vă salut!

0: Opa! Să rămână.
1: Daniel,
2: a coborât.
0: Da, Mihai.
2: Nu e voie să cobor.
1: Nu e voie că e curba.
2: O secundă, te rog.

0: mulțumită.
1: Ce curte frumoasă aveți aici.
0: Ce faceți? Cum sunteți?
2: Dar cine vă cosește aici?
3: Noi.
0: Așteptați nepoțelele și nepoței să...
3: Luna viitoare.
2: Festivalul nepoțeilor.
3: Familiile.
0: Florile familiei, da.
4: Lumea, gata, stați sentimentalismele. Așa.
2: Hai.
0: No. Oh, o să nu se rupă inima, mai v-am zis.
2: De la să rămână, la revedere.
4: Mulțumesc, Arsenal, poate.
2: Pa, pa.
0: Ce? Băiatul cine e șeful nostru?
2: Da, da, mergem, mergem la Borcuț.
0: Dar...
2: mergem la
0: Borcuț. Ați văzut ce frumos le conduce. De atâția ani și de atâția kilometri. Să
2: rămână. Hai, Eva.
0: V-am pupat, mă bucur tare mult că v-am revăzut și că sunteți bine.
2: Hai la Borcuț.
0: Da, gata, am urcat, vă pup! Să rămână.
2: Ce?
0: Dragii de ei.
4: Deci fii atent, Ema. Ema 2-10-2.
0: Ce mă? Nu, dar ce repede mai luat.
4: Hai să facem conținut pe radio.
2: Să facem.
4: E pe radio?
2: Da, bine.
0: Da, da.
2: Iul...
0: să rămână. Dragă de
4: ei. Da, mama.
2: Mulțumim. Și stați fără grijă, stați fără grijă că și el trebuie să ne tragă pe noi și noi pe el. Da, că e tata de familie, dar suntem ca niște copii încă. Poate să vă zică domnul din spate. Cu toții suntem copii.
3: Copiii noștri.
2: Mulțumim.
0: Oh, ce frumos.
2: Te auzi, Mihai?
5: 20, gata. Pa, mămică.
2: Vă pupăm, pa, la revedere.
5: Pa, tată. Băi, asta e ca mașina lui tata. V-am povestit? Nu. Hai că vă zic.
2: Da, bine. Pa, pa.
5: Deci am condus-o, am condus-o până la matinal și înapoi.
2: Da? Bă. E ceva în spate? E liber în spate? Pornirea în pantă, Mihai. Ambreiaj. La revedere!
0: Să rămână!
5: Gata, aia, îi dăm.
2: Ce, cum ai stricat?
5: Hai că îți povestesc imediat.
2: Dastălu?
0: Eu nu pot să plec așa.
5: Servus! Vecinul Petrea.

0: Emma Borcutean.
1: Borcutean.
0: Îi puțin Emma ardelenesc. Borcutean. Emma Borcutean.
1: Da, nu se zice Borcutean, se zice Borcutean.
0: Borcutean.
1: Tian.
2: Care nu mi-e place cu Borcutean. Hai da. Să rămân așa că să fie, să nu fie doar pe regiunea Maramureș, că noi mergem și internațional.
1: Da, da, vezi că Maramureșul atrage. Cred că dacă s-ar face un top al regiunilor care-s magnet, cred că Maramureșul e pe locul întâi, așa
2: deci,
1: că
2: Emma Borcutean.
0: Borcu după tine, Borcu după tine.
2: Oma auzi, da, Oma că Oma și
1: ca
2: eu.
1: Oma.
2: Emma Borcutean. Care percutean?
0: Nu, ne jucăm cu cuvinte.
1: Atât. Emma Borcutean. Borcutean e suficient.
2: Da, de ce mă asemuiești cu Borcutul?
0: Păi, vorbește frumos. Nu te asemuiesc, te neasemuiesc. Adică ești neasemuită,
1: dulceață inedită.
0: Uite, mă, lumea cum se plimbă, mă, fără frică de urs. Uite, pe aici a trecut ursul. Partea asta la altă, știi, spre
1: mie mi-ar fi frică să merg pe jos pe aici.
0: Spre Valea. Eu pe aici alergam. În pandemie, știi vacanța aia din pandemie? Da. Deci plecam de acasă și fii atent. Mergeam în la deal, adică alergam la deal. Mă opream un pic la Borcut. Acolo îmi făceam un selfie. Uite barajul în dreapta.
1: Băi, și era foarte fain atunci în pandemie când nu era nicio mașină pe aici.
0: Nu prea era o mașină.
1: Și nu ți era frică?
0: Păi nu, că atunci nu era urs, dar acum mi-e frică că dacă dau curba asta și mă văd cu ursul.
2: Ăla, voi vedeți că a scăzut temperatura pe aici?
0: Nu-i sau... Păi nu, e cam cu 3 grade mai jos decât Baia Mare, da.
2: Am sesizat că e mai răcoare.
0: Dar e cald. E foarte, e o zi foarte călduroasă.
2: Da. Și mai povestește-ne.
0: Și aici jos am fost noi atunci, am făcut petrecere la fostul Brenner. La Simare. Ne-o chem așa acum să mâncăm, dar i-am zis că mergem la Breb.
2: La Breb.
0: Și am ajuns la Borcut.
1: Unde e Borcut? Aici e gunoi, mă.
0: Nu, aici parcăm.
1: Și unde? Mă duci? Unde mă duci?
0: În jos, pe trepte. Să vezi ce răcoare e acolo, tată.
1: Păi și dacă vine urs?
2: Tare.
0: Păi n-are cum să vină urs. Hai, că suntem mulți.
1: Vă dau o sticlă, aduceți-l și mie, Borcut, că eu nu mă...
0: Ne dai la valierele alea?
1: Nu mă ghizui.
0: Hai, mă, că e foarte frumos acolo jos la...
1: Măi, mi-e frică.
0: Du-te, mă, că nu vine ursul acum.
1: Păi nu vine, acum e. Doamna Borcutean.
3: Da, domnul.
1: Haideți. Mergeți la Borhot?
3: Stai fără nicio liniște. Hai.
1: Stai să-mi deșart o sticlă, să-mi pun.
4: Așadar, echipa Radio Aventura s-a regăsit, s-a reîntregit. Sunt toți colegii mei în drum spre Suceava. Departe, da, știu, sunt în Baia Mare, dar până diseară ei trebuie să ajungă în Suceava. Au făcut o scurtă oprire lângă, undeva lângă casa lui părinților lui Mihai. Ei, aveți live ca în fiecare zi, peste tot, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, este Radio Aventura peste tot și va fi și pe radio. Doar o scurtă pauză facem pe radio și revenim la ei imediat cum se urcă înapoi în autorul Lotte.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții.

0: în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival, 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
11: Doamna Borcutean,
12: în sus.
11: Bă, da, ar trebui scările astea să fie făcute mai...
13: Undeva așa, un cartier din ăsta de case, care era la marginea orașului.
11: Suntem pe radio, ne auzim adică, și pe radio.
13: Da, nu era...
11: Unde suntem, domnul Morar? Zine și nouă și oamenilor de la Radio Zoo, care ne ascultă.
12: A, suntem în direct la radio?
11: Da, da.
12: Păi suntem pe baraj Firiza. Ia, ursul! Bă, suntem pe barajul care a fost traversat de un urs săptămâna trecută. Sătenii de aici din Firiza și oamenii Ferneziu au văzut un urs care a notat lacul vârtos, a trecut de pe partea cealaltă, a trecut încoace spre șoseaua principală.
11: Să vă uitați în copaci, pentru că urșii nu au nicio opreliște. Să nu-ți cadă un urs în cap, Emma.
13: Da, da, da, păi nu, că nu stau pe lângă copaci.
12: Așa, și am coborât aici la baraj Firiza, la coada lacului, unde este borcut, adică un fel de apă minerală care are minerale foarte puternice, sulfiți, zinc, nu știu ce are. Apa este controlată, atenție, sătenii,
11: da,
12: oamenii care au un grup de Facebook din Ferneziu, al oamenilor din cartierul Ferneziu care...
11: Ce înseamnă controlat? Adică să duc la...
12: Da, mă, s-au dus și au făcut control.
11: Probe. Când au făcut? Când e ultima probă făcută?
13: Înainte sau după ce a plecat ursul?
12: Uite, un domn cu nepoțelul lui au venit să ia borcut de aici.
11: Uite, e tulburi,
12: la un zbor care vine din... Păi așa e.
11: Ia. Bună ziua!
14: Bună ziua!
11: Bună ziua! De la radio. Ce aveți acolo?
14: Știu că v-am auzit.
12: Doamne ajută, ce faceți?
14: Sănătate.
12: Cu cine avem onoarea?
14: Batin Vasile.
12: Din Ferneziu sau din Firiza?
14: Ferneziu. De aici, din sat.
12: Și tu? Cum ești? Salut!
14: Cum te cheamă?
15: Atenția și Alexandru.
11: Dar nu vă e frică să veniți așa cu copilul aici, plin de urși?
14: Nu, acum coborăm de la izvoare.
15: Da. Am 5 ani.
14: Și mai luăm niște apă.
15: Am 5 ani.
12: Și noi. De la pandemie.
11: Dar ce e bun asta? Apa asta.
14: E apa.
11: Da.
14: E pentru organism, pentru...
11: Simțiți ceva?
14: Da, să puteți gusta acolo.
12: Dar cât borcut beți pe săptămână?
14: Păi, o sticlă de asta.
12: Astea jos, că nu...
14: O sticlă de asta.
12: Așa?
11: Da.
12: Deci 5 litri.
14: Nu, da, că nu mai iubea, nevastă mea nu vezi.
12: Dai,
14: nu, nu, îi place.
12: Dai tulbure, văd.
14: S-au făcut tulbure că e și transpira, că era ceapa.
12: A, dar așa e, nu e apă clară, că e apă
14: nu, nu e, sigur.
12: Dar ce are asta?
11: Pământ.
14: Acum s-au renovat.
12: Anul trecut, grupul de Facebook din Ferneziu,
14: da, da, da,
12: au făcut scările astea balustrade, da, totul, da, da, reabilitate inclusiv acolo. Da. Mai sunt cănuțe de unde să bei?
14: Sunt, acolo s-o
11: furat. Dar faci căuș, căușul palmei.
12: Nu, merge așa. Dar ziceți cu ursul, cum a fost săptămâna trecută, ci că o notat?
14: Da, o trecut, barajul.
12: În not?
14: Da.
13: Serios?
14: Da, era...
12: L-a filmat cineva?
14: Da, da, a fost filmat.
12: Dar... Mi-au zis ai mei că i-au adus aici la noi în păduri
11: să relocați,
14: nu știu,
11: aduși?
14: N-am auzit, nu știu, nu
12: așa
14: știu.
12: Vorbesc cu oamenii Ferneziu,
14: păi și...
12: că sunt aduși din alți din alte părți din România, unde sunt prea mulți, s-au adus aici.
14: Da, dar băi, până acum n-au tare au fost probleme din astea. Și au fost
12: mai erau, dar mai sus, la
14: și la carieră au fost acolo. Da, au coborât acolo într-o zi.
11: Da. Noi nu-i deșagă cu urșii ăștia, adică trebuie să stăm în case.
14: Da, păi eu stăm cât stăm, dar nu putem sta.
12: Ți-e frică de urși?
15: Nu.
12: Dar de dinozauri?
15: Nu.
12: Dar uite, tu ai un tricou cu dinozauri. O știi pe Emma de la zoo?
13: Bună, eu sunt Emma.
12: Vrei să spună Emma un banc cu dinozauri?
13: Să-mi spui dacă îți place bancul meu cu dinozauri, bine? Știi de ce nu aplaudă dinozaurii? Că nu mai trăiesc printre noi. Au murit mulți. Au dispărut.
11: Sau poți să spui că au mânuțele mici. Nu să ajung cu mâinile.
15: Eu dacă văd un dinozaur, eu iau bătă la el.
11: Și ursul, dacă vezi ursul, ce faci?
15: Eu pus ca la el, să-i dau în cap.
11: Bă, dar cine te-a învățat pe tine așa? Bunicul e așa curajos.
15: Nimeni.
11: Nu, ursuleții trebuie protejați. Noi trebuie să stăm cu minții în case, să nu intrăm în zona lor. Că noi suntem în zona lor. Le-am, a trebuit problema, să ne mutăm, să mergem la...
14: Problema că pe noi nu ne protejează nimeni.
11: Așa e, așa e, asta așa e.
12: Zou cel bun. Da. Bine, vă mulțumim mult de tot. Sănătate, doamnă.
11: Cu grijă. Grijă.
12: Hai la Borcut, Emma.
13: Haide.
12: Emma Borcutean.
11: Doamna Borcut.
12: Băi, am stabilit Emei numele de artistă folclorică.
11: Ce m-aș băga aici în lacul ăsta?
13: Haide. Sunt aici în habitatul meu.
12: Habitaclu, fapt, habitaclu.
13: Nu, habitatul. Practic, mi-a căzut floricica. Practic,
11: săptămâna
13: actul de inițiere și de schimbare.
11: Nu ăsta, mă, nene.
13: Pentru că nu o să mai fiu Emma de la zoo. Să fiu Emma.
11: Păi nu, mă, dar de plastic n-ai adus?
16: În spate la Cornel.
12: Păi da, mă, vin.
11: Cornel, gata, Cornel, ăsta-i.
12: Așa, zi, Emma.
11: Ăsta-i, bă, dar prost, mersi.
12: Să ne ierte Bilboru, dar...
11: Hai.
12: Trebuie să facem loc pentru
11: Borcut. Bună ziua.
13: Cum să nu?
11: La ce e bun asta?
16: Pentru sănătate, pentru...
11: Dar ce ajută?
12: Ia uite, domnul e șeful de la Borcut, nu?
16: Da, da, da, eu sunt acolo.
12: Dumneavoastră l-ați refăcut, nu?
16: Da, eu am făcut parca ta.
12: Trebuie să spuneți numele, să vă spuneți numele.
16: Eu bagi Dorel, mă cheamă.
12: Să vă dea Dumnezeu Dorel din Ferneziu.
16: Da.
12: El o strâns pe grupul de... Veniți, bă, că e...
16: Eu am participat cu numai singur, au fost mai mult.
12: Da, ați făcut un fel de clacă.
16: Exact.
12: Hai să vedem, să luăm niște borcuți și vorbim după aceea. Hai, mă, hai!
16: Îți
12: dau eu la mână sau...
13: Ia, nu, învață-mă și pe mine, te rog.
12: Pe cu o mână ții asta și cu o mână dai la pompă.
16: Mamă, cât e de bun.
13: Stai așa un pic.
12: O bagi.
13: Ridic.
12: Și împingi.
13: Păi nu mai pot să împing, nu?
12: Păi da...
13: Aha, da, gata, lasă-mă să împing și eu.
16: Doi oameni bune, este sănătate. Un pic sănătate,
12: așa. Emma, dai Borcut pe tine.
13: Hai, vai. Da, da.
12: Nu, mai dă la pompă și pentru mine.
13: Da, bineînțeles, stai așa.
12: Hai. Ține abdomenul tare. Încordează abdomenul, Emma.
13: Care abdomen după sarmale?
12: Burta. Încordează burtica. Hai, dă la pompă, nu faci așa, că dai... Gata.
13: Hai, noroc, Doamne, ajută!
16: șarjă și eu am o idee. Visul meu e să facem o afacere, să dăm borcut la toată România.
17: Asta
13: e Prosecco, da, da.
16: Nu să îmbuteliază, să se vândă, să se...
18: Persoana lui din zonă, din Baia Mare.
17: Uite urme de urs, Daniel.
12: Ursul bea borcut?
18: Că nici se ache bea și el.
12: Ema, vino să guși la lumină.
18: Da.
17: Vă întuneric.
13: Cât timp
18: asta
13: e limitat să bem pe zi?
18: Păi
13: nu
18: are.
13: Adică
18: nu are nicio problemă.
17: I-ați făcut analizele?
18: Da, da.
17: Și ce o ieși la analize? Ce are?
18: Trebuie să aduci... deci are sulf.
17: Nu, nu.
18: Sulf are în el... iod,
17: zinc,
18: magneziu,
13: piele,
17: aur,
18: magneziu,
17: amneziu, Emma, amneziu. Auros.
13: Auros, da.
18: Deci o să punem și tablă acolo, o să vadă toată lumea ce conține.
17: Proprietățile organoleptice.
18: Da, da, da.
17: Deci, știi ce aș face?
18: Chiar vineri o să venim, că avem iară organizat niște lucrări aici.
12: Vă dau o idee foarte bună.
18: Da,
12: să faceți aici o rotativă de aia și fiecare om care vine aici să pună măcar 50 de bani. Adică
18: au fost și acum, au fost sponsorizări atât din personal public sau angajați de la Electrosistem, chiar băiatul care principalul care
17: s-a ocupat de aici, domnul Moreno, de
18: amenajare, lucrează la Electrosistem și chiar inclusiv patronul.
12: Ați văzut urs aici?
18: El ne-a dat lemnele astea, ne-a făcut balustrada.
12: Da.
18: El,
12: vă e frică să veniți aici?
18: Nu, da, de unde acum
17: ne ferește,
18: acum a postat cineva că am fi văzut în apă ceva urși. Da, nu știu dacă e adevărat sau nu.
17: Da, urși s-au văzut, că s-au dat drău alerturi în ultima săptămână.
18: S-au dat, chiar în Chiusbaia mi-a arătat. Nu știu.
17: Dar acum ce borcut reabilitați?
18: Acum, deci, s-a mai s-a făcut și reabilitare la borcut, la Trestie.
17: La Trestie.
18: Pe drumul de izvoare.
17: Mergeam când eram mic.
18: Da, acolo s-a făcut.
17: Acolo s-a stricat rău de tot drumul, nu?
18: Da, că a fost exploatare de lemn. Dar știți.
12: Ce faci, Daniel?
18: Firmele astea...
12: Mai!
18: Noi vorbim... Firmele... Imediat strică mai mult decât să repare. Dacă a fost drumul, măcar să-l amenajează cum a fost, măcar cât de puțin să poată merge lumea. Dar lasă-mi paragină și să duc.
12: Cine a mai băut borcut?
13: Ce?
12: Și cum e?
13: Asta, beau puțin, dar am băut.
16: Un pic de lămâie. Cea mai bună limonadă.
13: Am avut impresia, sincer, că o să fie mai puturoasă la gust și la miros. No, dar deloc. Adică este foarte băubilă.
18: Este unul mai bun. La Trestie, ăla e mult mai...
17: Da, nu îi duc acolo.
12: Mihai!
13: E după distilat.
12: Băi, Mihai! Păstră!
18: E un kilometru.
12: Mai mulți!
18: Un kilometru de mers pe jos.
13: Un kilometru. Ia uite delfinul, fraților, la Viriza!
12: Uite peștele, uite-l. Dar știți că aici în baraj a fost pirania? Știți că au găsit un pește pirania?
17: Da.
13: Ia uite, aveți râși aici? Aveți râși?
12: Da, am citit despre râs. Ia, deci un pic, Deci râsul își marchează teritoriul, uite așa, cu ghearele. Deci când o să vedeți pe copaci...
18: De ani a fost mușcat un om, de râs, pe lungi.
12: Serios?
18: Da, da.
17: Păi eu am fost norocos cu
12: o trăit. Eu în cap.
17: Dar știi cum face râsul, Ema?
13: Cum văd?
17: Nu, nu-i al tău ăla care scârță. Râsul tău scârță. Deci el stă în copac, ascuns, și treci.
12: Băi, vezi că curge...
17: Nu respiră. Nu respiră, nu nimic. Și sare direct la gât, uite așa.
13: Mamă, ce felină nebună.
17: Direct așa și...
12: Aoleu.
17: Practic, dacă ai noroc cu scap, dacă nu, nu.
12: E un predător.
13: Ia fi atent,
12: dar e un animal foarte discret, adică nu prea îl vezi.
13: Are peste un metru lungime și peste 30 de kilograme. Cum nu-l vezi până la 30 de kilograme?
17: Păi da, stă în copac, ce tu te uiți în copac.
13: Și vânează singur, mai ales noaptea. Și are o vedere și un auz excepțional. Zici că m-am descris.
12: Hrana lui de bază este căpriu. Deci mănâncă căprioare și capre negre.
13: Asta
12: dar poate
13: place.
12: Prinde și pui de mistreț, păsări, vulpi sau chiar șoareci.
13: Nu, nu-mi place, zic că mănâncă căpriu.
12: Preferă ambuscada și este capabil de salturi de până la 6 metri.
17: Hai că noi... hai la 6.
13: Dar putem să ne băgăm în râu?
12: Nu. Da.
17: Nu e rău, e lac.
15: În lac.
11: Uți fă-mi o poză aici cu borcut. Tu stai așa să-mi...
17: Vă rog.
11: Hai că am primit borcutul, mă.
17: Pepsi alb de la Maramureș. Pepsi de bună.
11: Ce?
17: Să-mi pun astea la gât, faci un video frumos. Stai o secundă.
12: Eu aici n-am cum să pus, că eu slav.
11: Luăm un borcut.
12: Iulia nu conduce.
18: La ultimul copacul e vesuca.
11: Borcut care este o apă minerală, sulfuroasă, cu numeroase proprietăți pentru rinichi, ficat, stomac și frumusețea pielii.
12: Nu, că e mâl.
11: În sănătatea voastră, la Borcut, la Matei, Baraj, Firiza. V-am pupat, sănătate și...
12: Aici nu ai
11: hai la Borcut.
12: Asta este prea mult mâl, că tot mâlul vine încoace. Sunt locuri, nu, aici nu găsești, mai încolo găsești.
15: Dar poți să încerc?
18: Nu, nu o să scufund, dar eu pe gata să...
15: E
18: numai piesele, nu-i domnul.
15: Mă lăsați?
11: Da. Dacă să ne băgăm în apă, se poate?
12: Îți dau eu drumul la borcut și...
15: Nu vreau să văd...
11: Ba da, bagă-te, Emma, eu te încurajez.
15: Ține un pic borcutul meu, te rog.
12: Ține-ți borcutul.
11: Hai. Dar dă-ți jos adidașii.
18: Bineînțeles.
11: Băi!
18: Dă-i jos ca să nu fie în rotă după aia.
12: Băi, dă salomonie în jos, că e păcat de ei.
15: Măcar
12: puteai să zici tu cizmele alea de cauciuc.
15: Haideți să ne răcurim puțin.
18: Răcurește pe pentru noi.
12: Ce bine era să fie drăgulin cu tine, vezi?
15: Haide să ne băgăm.
12: Acum vă băteați ca păstrăvâni lac.
11: Cum e?
12: Vă eviscerați reciproc.
15: Ce spuneai tu că mergi în Franța la Anzi? Vino aici să vezi ce frumos e.
12: Da, ai filmat, Costi, lacul așa să vezi cum...
15: Uite, vino să vezi.
12: Cum se duce lacul frumos. Pe aici a trecut ursul not. Și Emma bâldăbâc.
15: Cățuștele!
12: Daniel, te rog.
11: Bă! Acum dacă tot te-ai dus,
12: ai chemat răsuștele și a venit ursul.
15: Ce adâncime are aici?
11: 1,20 m. 1,20 m.
18: Hai la curba romană.
15: Da, eu m-aș
11: băga. Aha. Hai.
12: Dar pe partea asta nu l-am văzut.
11: Băi, eu am stilos pe mine. Dacă aveam mășor, serios că voiam să-l noc. Tu îți dai seama cum te simți? Băi, dacă nu filmați, mă bag.
15: Dar ce adâncime are lacul?
18: Digu?
11: Nu, aici.
18: Aici, chiar de 3 metri. Nu are okay. Numai.
12: Deci gândește-te că aici pe fundul lacului, în 60 și cât a fost făcut?
18: În 65.
11: Era un sat?
12: Aici. Era un sat, cu o biserică.
18: Era...
12: Dacă...
18: Drumul era chiar pe mijlocul barajului urca.
12: Deci Firiza, satul Firiza, era aici și a fost mutat în sus. Da. După lac.
18: S-a strămutat, multe
12: și... Și... Păi tot satul. Câteva zeci.
18: Sunt, au fost și terenuri.
12: Și biserica, Emma, și fii atent. Dacă... Deci, tu dacă acum te bași cu capul sub apă și dai lipa-lipa, te duci încolo, găsești fosta biserica satului și poți să dai niște acatiste.
15: A!
18: Așa icoanele.
15: Mă duc la biserică de... la mănăstire de lemn?
12: La mănăstire.
19: Și nu te mai... Amintiri din copilărie, așa s-ar numi această secvență din Radio Aventura, amintiri din copilăria lui Mihai Morar. Sunt la barajul Firiza, intrați pe toate canalele Radio Zoo pentru a-i vedea. E interesant acolo și vizual, adică vizual e mai interesant și audio și cu imagini. Radio Aventura continuă pe toate canalele Radio Zoo, o să spun asta de fiecare dată când am ocazia, pentru că e important să știți că dacă nu îi auziți pe radio, îi puteți auzi și îi puteți și vedea pe YouTube-ul Radio Zoo, pe radiozoo.ro, pe Facebook, peste tot. Facem pauză scurtă de la Radio Aventura și ne întoarcem la ei cât de repede.
20: Au sosit Anunță pe toată lumea! Dă-ne vesti tuturor!
21: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
22: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
23: Bucuria gustului.
24: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
25: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
26: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
28: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
29: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
30: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
31: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
32: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Este 14 și un minut și vreau să, înainte să dai știrile, Adina, să spun doar o scurtă fază din Radio Aventura. Cum decurg lucrurile. Acum un minut, Emma era în apă, singură, era în râu acolo și Mihai îi spunea, haide, haide că să ne grăbim, că trebuie să ajungem la Suceava astăzi. Ce se întâmplă acum? Sunt toți trei în râu. Asta este Radio Aventura. Bun, 14 și 2 minute. Știi la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Biletele de metrou nu se mai scumpesc. Cristi Chivu continuă pe banca lui Inter. 28 de grade acum în București. Trafic blocat pe DN7 în județul Argeș după ce o autocisternă cu benzină s-a răsturnat în localitatea Cotmeana. Circulația este oprită pe ambele sensuri, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Potrivit autorităților, există scurgeri de combustibil și au fost luate măsuri de siguranță. Traficul ar putea fi reluat după ora 15, conform Infotrafic. Veste bună pentru bucureșteni. Scumpirea biletelor de metrou se anulează. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a anunțat astăzi că majorarea tarifelor a fost o greșeală și că Metrorex trebuie să reducă din cheltuieli, nu să ceară mai mulți bani de la pasageri. Astfel, prețurile călătoriilor cu metroul rămân neschimbate. Majorarea tarifelor la metrou trebuia să intre inițial în vigoare la 1 mai, dar fusese amânată până la 1 iulie. Potrivit noilor prețuri propuse, o călătorie cu metroul ar fi urmat să crească de la 5 la 7 lei. Și încă o veste bună pentru cei care traversează podul Prieteniei mâine. Trecerea spre Bulgaria va fi gratuită de ziua podului, anunță CNAIR. Facilitatea este valabilă pentru toate autoturismele, inclusiv cele cu 8+1 locuri pe scaune. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4 dedicate autoturismelor. Cei care au achitat anterior online nu își vor recupera banii. La sport, Cristi Chivu continuă pe banca lui Inter după ce a făcut eventul în Italia. Antrenorul român a fost recompensat cu prelungirea contractului până în 2028. Inițial, Chivu semnase un contract valabil până la anul. Clubul a confirmat noua înțelegere pe site-ul său oficial. În sezonul care tocmai s-a încheiat, Inter Milano cu Cristi Chivu, antrenor, a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei. Weekend cu cod galben de caniculă în jumătatea de vest a țării, ANM a emis două atenționări valabile mâine și duminică. Temperaturile urcă până la 36 de grade Celsius. Acum, în termometre, sunt între 22 și 30 de grade. În București avem 28. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie la Brico ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
0: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Pennycard. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La Carrefour, reducem prețurile la

0: 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14, credeți-mă că dacă nu sunteți pe Radio Aventura, pierdeți un moment foarte bun cu ai mei colegi acolo la barajul Firiza. Foarte bun, foarte bun. Chiar am râs, m-am distrat, au avut tot felul de glume, au făcut, s-au răcorit. Acum stau de vorbă cu un salvamont, dacă am înțeles bine. Și vă invit să nu mă ascultați pe mine cum vă povestesc, ci să vedeți voi cu ochii voștri și să ascultați cu urechile voastre ce se întâmplă în Radio Aventura. Pentru că sunt live cu voi pe YouTube, pe radiozoo.ro, pe Facebook și pe, habar n-am, pe orice alt canal media Radio Zoo. Îi așteptăm să, la un moment dat, nu peste multă vreme, deocamdată se usucă, asta fac, se usucă pe picioare pentru că au intrat în apă, se vor urca în autorul Lotte și vor continua drumul, dacă pot spune că nici n-au plecat, practic sunt la 5 minute de casa lui Mihai Morar, de casa părinților, vor pleca spre Suceava. Iar atunci vor reveni și pe radio alături de voi.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, am depredat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
6: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri

0: Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La

0: caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulot Azu.
1: Radio Aventura a plecat de la Firiza. Să vedem unde au plecat exact.
2: Era limpedea unde vin o grămadă de cățărători, de alpiniști.
3: Aflăm de la ei.
2: Din toată lumea. Noi ne-am răcorit, am făcut o băiță în, la coada lacului acolo.
4: L-așteptăm la garaj.
5: Dar ce frumos.
2: Ești la garaj? Bine, eu sunt la baraj. Știi cum se numește garajul lui taică meu? Garaj Firiza. Te-ai speriat când am făcut baie în lac?
4: Da.
2: Pentru cine? Pentru Daniel, bănuiesc.
4: Vreau să vă spun să nu îl lăsați
2: pe Daniel.
4: Daniel,
2: dar ți-l mai mult la el decât la mine? Sau ia uite-i.
4: Un pic, da.
2: Dă pe față să o vezi pe mama. La poartă, mă.
5: Of, of. Să rămână, vă pupăm.
2: Ia uite.
5: Pupii, să rămână. Băi, să ții de două ori rămas bun într-o singură zi e mult.
2: Păi la radio cum facem? Când eu zic la revedere și voi mai continuați 10 minute emisiunea.
5: Deci înțelegi, da? Ești obișnuit cu asta.
2: Să trăiască pensiunea Vidra de aici, de la bufet. Nu, Vidra am zis? Vidra. Hai să vedem cine mai ascultă în Ferneziu Radio Zoo. O să schimbăm numele cartierului din Ferneziu în Fernezu. S-ar plăcea să avem sediu în Ferneziu, pe baraj? Și încolo e Chiuzbaia, știi? Acolo iar e frumos, la Chiuzbaia. În groape, acolo-s groapele. Iar aici este o carieră, a fost o carieră de... Cariera Limpedea. Care, înțeleg că patrimoniu ceva. Și să facă țărări. Ia uite, Ferneziu e cu noi. Cum îi cheamă? Întreabă. De-a cui sunteți?
6: De-a cui sunteți?
2: De-a lui Sas. Pe bunica era Sas. Să rămână, vă pup!
6: Bunica lui Mihai era Sas.
2: Nu, Iohannis era Sas. Bunica mea era, se numea Sas. Păi, na, de pe aici era bunica. De pe ulița aici, din spate.
6: Să stăm un pic la o masă.
2: Daniel. Aici stătea buna bătrână, în spate. Și o să vă arăt și biserica unde am fost botezat. Maramureș 22 PAA. Vă pup. Mulțumim pentru claxon și pentru flash.
7: Doamne, ce mi-i somn după tătă...
2: Uite, pe cariera asta să fac cățărări.
7: Pe bune? Aici?
2: Da, da.
7: Mamă, ce...
2: Uite, vin acum.
7: Foighe.
2: Uite, cap. Vezi?
7: Da, da. Salvamontul. Dar ei se urcă, nu?
2: Da. Se cațără, nu se urcă.
7: Se burcă.
2: Escaladă. Mamă. Free solo.
7: Cum sunt...
2: Ah, ce bine face autorul ăla.
7: Ce-o fi asta? Bazalt? Ce-o fi?
2: Nu știu, ne povestește acum.
7: Ai vrea să te angajezi la salvamont?
2: Ia uite.
7: Să fii și...
2: Hai, fix două minute. Nu vă mai dați voi jos.
7: Hai, du-te tu și salută și merem.
2: Merge microfonul până acolo.
7: Bun. Microfonul... La valiera sau...
2: Salutare, servus! Ce faceți?
8: Ne ducem pe... Trecem dincolo, Maramu, în la Breb, ne așteaptă cineva.
9: Da.
10: Da, ca să fie ziua frumoasă la colegul meu Ștefan Trei, neapărat să vadă pe
2: Ema. Păi hai cu autorul lotă, hai. Să vadă pe Ema.
11: Mi-a dat o floare.
12: Da?
2: Ție poate-ți dă...
13: Pentru voi să vă
2: rog. Uite, mă, ne-a dat o potcoavă de la
13: Bogdanela.
2: Bogdanela. Mulțumim pentru potcoavă. Servus.
7: Poate noroc.
2: Mulțumim mult de tot. Hai, Ema. Hai că ți-am găsit om.
14: Bine,
8: Ți-am găsit om în Ferneziu. Bogdan, văr cu mine. Vrea să te cunoască. Forța Zu. Ce?
3: Din Nepal.
8: De la Buzdugan, la Buzdugan.
3: Suntem aici la stâncă.
8: Ce e aia? Astea-s carabine, nu?
5: Cu din asta m-au legat și pe mine când am
8: trecut. A? De pere? Nu, nu, nu, nu acum. Dar ce piatră e asta?
3: Andezit.
8: Dar e monument natural acum? Declarat? Și ce o să se facă aici?
3: Eu o să fac un parc și deasupra, pe terasa a doua și...
8: Aha. Ai greu de urcat? E greu de urcat, că e vertical. A,
3: e grade mare, e gradul 5. Cel mai ușor e gradul 5.
8: Și asta cât e?
3: Asta e gradul 5, cel mai ușor.
5: Asta e cel mai ușor? Da. O, Doamne!
8: Păi și mai greu? Cum e?
3: Mai greu până la gradul 10. Lipsesc
8: prizele. A, aici ai prize...
3: Sunt prize foarte
7: mici. Da, ați urcat și în alte țări? Ați, v-ați cățărat? Unde? De microfonul.
3: Italia, Austria...
8: Da, da. Dar ăștia din picioare par de tango, de balerin. Scarpa.
3: Trebuie să fie mai
8: scarpa.
5: Da, sunt unii asemănători cu oșa, dar am stat pe firma...
8: La sportivă.
5: Nu, altfel se numește.
8: Mamut.
7: Asics.
5: Foarte fain, da.
8: Haideți.
3: Nu stați la borcut.
8: Da.
3: Cum e borcut? E bun.
8: E bun. Vrei? Vrei borcut? Hai, sigur că da. Hai, mă, întoarce-te. Ce faci? Unde mergi?
11: Acasă.
8: Acasă? Servus. Mulțumim. Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Da, sigur, hai.
12: Da, hai cu voi. Da, și cu...
8: Și cu Buzdu.
7: Ia pe... Absolut orice oprire sunt asaltați de oameni pentru poze. Ați auzit că sunt într-o scurtă oprire cu salvamontul din zonă. Și în sfârșit vor pleca probabil pentru o perioadă mai lungă, fără să se mai oprească. Dar e foarte frumos pe acolo. Chiar a copilărit într-un loc foarte frumos Mihai Morar, trebuie să recunosc că totul e în zona aceea, în zona casei părinților lui. Facem o scurtă pauză pe radio, dar nu și pe internet. Radio Aventura continuă pe toate canalele Radio Zoo. Revenim și pe radio la ei imediat.
14: O vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
16: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
19: Ca
11: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
19: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisi bani, nu dragoste.
11: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
21: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
22: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Este 14 și 54 de minute, Radio Aventura s-a pus din nou în mișcare.
2: Doamne ajută și vii.
1: Să sperăm că spre Suceava.
3: Uite, vezi ce frumos?
4: Da, e tare fain.
3: Chiar părintele Octavian și părintele George Braz.
4: Da, bună ziua, Radio Zoo. Tocmai am plecat de la Borcut. Borcutul înseamnă o apă minerală, sulfuroasă, foarte bună pentru sănătate. Deja mă simt, deci mă duc, eu mă duc acum, oprim un pic în Baia Mare la analize, să las probele.
3: Și am trecut, suntem prin, trecem prin cartierul părinților, mă rog, bunicilor, acum stau părinții. Din Firiza am coborât spre Ferneziu, am trecut tocmai acum pe lângă biserica unde am fost botezat.
4: Și am avut o discuție, cred că ultima oră a fost cea mai interesantă, cu șef Salvamont, Maramureș,
3: Dan Benga.
4: Domnul Dan Benga, care ne povestea cât de grei și cât de dificil și de periculoși sunt munții Maramureșului. A salvat în ultima perioadă câteva sute de ucraineni, care, tineri ucraineni care încercau să fugă din calea războiului.
3: Păi, dar unde mi-i Borcutul?
4: Și...
3: ce la valieră? Nu știu, acum nu...
4: Stai, hai să vorbim de...
3: de o găsim, suntem deocamdată în direct pe radio.
4: Mihai n-a avut curajul să vadă, mie mi-a arătat niște imagini, niște videouri cu tineri de 28 de ani din Ucraina care și-au găsit sfârșitul, au fost găsiți înghețați pur și simplu. Ultimii au fost în februarie, găsiți morți, în Adidas. Și au întrebat de ce pleacă de la ei, de ce fug din calea războiului în Adidas. Și mi s-a zis în felul următor, că prin satele prin care ei merg sunt tot felul de polițiști, militari. Și dacă i-ar vedea echipați de multe,
3: mulțumim pentru claxoane, Baia Mare,
4: cu bocanci și cu haine groase, i-ar lua și i-ar aresta și i-ar trimite direct pe front. Dar așa, un om care în februarie merge prin
3: rămâna, doamnă,
4: în Adidas, nu bate la ochi. Și ei o pleacă să străbată munții, să fugă din Ucraina până în România, în Adidas. Și sunt...
3: Mulțumim oamenilor care ies la porți în momentul
4: minus
3: ăsta.
4: Minus 18 grade au fost temperaturile și au înghețat. Și unele cadavre pe care mi le-a arătat domnul de la Salvamont, erau, săracii erau dezbrăcați. Și am zis, dar de ce s-au dezbrăcat? Și mi-a explicat că în momentul când tu faci hipotermie, ai senzația că îți este foarte, foarte cald și scoți tot de pe tine. Da, este îngrozitor. E o meserie foarte frumoasă, dar foarte...
3: Revenim la poveștile Salvamont. Deocamdată e foarte multă lume care iese în întâmpinarea Autorulotei Zoo. Să rămână! Sunteți sora sau mămica lui?
5: Mămica.
3: Mămica. Cum vă numiți?
5: Monica.
3: Tot din Ferneziu?
5: Baia Mare.
3: Din Baia Mare. Hai să facem o poză. Să...
5: haideți!
3: Păi hai!
5: Unde?
3: Păi în tot... un selfie.
4: Urcați aici, domnule.
3: Doamne, hai. În brațe la Daniel!
4: Hai! Sus.
3: Mi-e vedeți că miroase a Borcut, atâta tot.
4: Așa, hai.
3: Nu, lăsați copilul. Faceți dumneavoastră să aveți dumneavoastră. Daniel, capul mai așa. Băi, dar nu... așa. Acum, dacă mai apucă și copilul. Ce bine că aici este să repare drumul în Ferneziu, e semafor și putem să facem poze. Nu ne claxonează nimeni. Ce?
5: Unde scanăm?
3: Bă, unde e mașina BYD-ul?
5: Unde e mașina?
3: Nu e cu noi? Bă, am pierdut BYD-ul.
2: A, nu-mi spuneți.
4: Eu sunt înainte.
3: Nu, că doar m-am luat de acasă. E, mașina
2: un
3: e...
2: un pic mai în față, cred.
3: Aveți codul să-i dați, doamne, codul? Luați-l de pe live-ul de Facebook de dimineață.
4: Da? Okay. Da? Faceți print screen și... da. Bine.
3: Sau ne urmăriți.
4: Dacă îmi dați numărul dumneavoastră, doamna Monica, vă trimit eu. V-am pupat, la revedere.
3: Dacă vreți să vă spele picioarele în baraj. Bă, dar cum a fost aia, mă?
2: Care?
3: În baraj.
2: A fost superb.
4: Răcoros.
3: Deci Daniel zici nevoie că era papa și tu zici că erai
4: fica, oița pierdută.
3: Absolut.
2: În căutarea oii pierdute. E o carte pe care vă...
4: te-o mai spălat cineva pe picioare? Așa e, mă.
2: Sincer?
6: Da, ploaia.
4: Sincer,
6: da.
4: Ploaia,
2: nu, ploaia,
4: nu,
2: da.
4: Nu din, familie.
2: Mi se pare că a fost o joacă foarte frumoasă, Daniel. Tu ai intrat într-o transă, într-o energie foarte curată. Eu am intrat în jocul tău, adică mi se pare că ne-am comportat extraordinar de frumos. Chiar citeam comentariile oamenilor de pe Facebook. Auzi că de mult n-au mai râs așa. Ce mă bucură teribil.
6: Salutăm băieții de la drumuri care... Salutare, mulțumim. Uite câte mașini ascultă Radio Zoo, ca să vă imaginați.
2: Wow.
6: Dați cu claxoane. Wow. Deci fiecare mașină claxonează la propriu, uite. Una după alta.
3: Dă-i o goarnă, dă-i o goarnă.
6: Una după alta, mașinile care stau la semafor să urce în ferneziu. Voi ați mai văzut undeva audiență atât de mare la un radio?
4: Da.
6: În afară de Galați?
4: La Radio
2: Stai
4: Zoo.
2: Stai să vezi ce o să fie.
6: Ia uite. Deci sunt... Cred că 200 de mașini în coloană la semafor, fiecare claxonează. Numai doamna nu claxona, că era în doliu, săraca. Cred că era pe Trinitas, Dumnezeu să o odihnească.
2: Să vă dea putere.
6: Și aici deodată s-a oprit, nu mai claxonează nimeni.
2: Oare de ce?
6: Cine uite. Stă în coloană?
4: Da, pentru că ei se șiți din mașină.
6: Să trăiți?
4: Ia ziceți.
7: Salut, Mihai!
6: Doamne ajută, ce faci? Hai un selfie!
7: Am fost colegi de clasă cu sora mea.
6: Cum o cheamă? Sora... Anca. Băi, te-am pupat.
4: Știi ce îmi place lupșe. Mie în Ardeal? Și mai, da, în zona asta, Maramureș, în Ardeal, în general. Când vin în Ardeal, lumea mă salută.
6: Uite, uite, plușurile de siguranță deasupra mașinilor.
2: Asta mă bucură uite. Cel mai mult.
6: Salutăm, salutăm. Cum te cheamă? Cine e el? Cum îl cheamă?
8: El
6: Marc, cu plușul de siguranță.
4: Narc?
6: Marc.
4: Crezi că e narc.
6: Salutare, salutare.
2: Vai, dar ce mă bucură. Băi, o grămadă de copii am văzut cu plușurile de siguranță. Minunat.
6: Maramureș 15,
4: DBZ. Ia uite asta, uite ce mișto e.
6: Ce?
4: Copilul ăla cât de fain era. Cum făcea el acolo și ce bucurie avea. Cred că abia luase carnetul de conducere. L-ai văzut?
6: Da, la 14 ani.
4: Nu, da, avea 14 ani, avea mai mult
6: 15.
2: Nu, eu nu vreau să mai plec de aici.
6: Ilfov 82 J2, mulțumim pentru flash-uri. Coborâm din ferneziu în momentul ăsta. Suntem la Electroservice, Electrosystem, pardon. Sau Electroservice, cum se numește, mă?
2: Electrosystem.
6: Maramureș 97, copilul cu păr blond, cu
4: copacul verde, îl salutăm, uite, ne face cu mâna.
2: Deci, să se numească de acum Maramureș Plai cu Flori e prea puțin. Maramureș Plai cu Flori și cu claxoane beton.
6: Maramurezu. Salutăm, Maramureș 14 TRB. Ne îndreptăm acum, vom trece Gutinul și vom merge în Maramureșul Voievodal. Practic, pasul nostru de trecere către Moldova.
2: Dar asta ce fel de Maramureș a fost?
4: Asta voiam să întreb. Maramureșul comercial aici, că sunt mall-uri, sunt cafenele.
2: Câte tipuri de Maramureș există?
6: Păi ăsta e Maramureșul Voievodal, adică Maramureșul istoric, Maramureșul Voievozilor, de unde au plecat Bogdan, Dragoș, Vodă, Bogdan, Vodă.
2: Și unde e turnul lui Ștefan?
6: Turnul lui Ștefan e în Baia Mare.
4: E zona comercială acolo, e centru vechi.
6: Salutăm!
2: Vă pupăm!
6: Suntem în sens giratoriu la Imum, aici la Petrom, și ne îndreptăm către Tăuții de Sus, Baia Sprie. Hai să vedem, să măsurăm audiența Radio Zoo și în Baia Sprie, până aici pe Ferneziu, pe centru. Ați văzut că stăm beton.
4: Băi, zici
6: beton.
4: Că suntem Radio Vuvuzela, două săptămâni de claxoane.
2: Radio Zuzuzela.
6: Hai să vedem Suceava când o ajunge la noapte.
2: Stai să vezi Galațiu, le-am trimis
6: să
2: direct.
6: Să trăim, claxoane de tir.
2: Imagine să vadă Galațiu, să vedeți atmosfera de aici, da? Așa să fie. Și la Iași, și la domnul Buzdugan?
6: La Iași întotdeauna a fost la înălțime. Nu mă, pe orașele noastre natale stăm bine. Pe altele stăm și mai bine. Păi mai țineți minte în Sibiu când am intrat?
2: Sibiu era?
6: Maramureș 11, hack, dă și cu claxonul, numai cu flash-uri, să știm că ascultați Radio Zoo în momentul ăsta. Intrăm în Tăuții de Sus. Gorj 29 GXU, Maramureș 35 Lia, te pupăm!
4: Cu tot neamul cel pomenit.
6: Aici dacă facem dreapta ajungem la pușcărie, domnul Buzduga. Uite, acolo e pușcăria.
4: De ce, interzis? A, am înțeles, adică e pușcăria,
3: nu, clădirea. Nu, acolo e pușcăria, da.
4: Mă gândeam că dacă intri pe zona aia interzisă...
3: Pușcăria unde poți să faci închisoare. Salutăm băieții cu vuvuzele! Hai că... Maramure 62 AMV. Ce mașină crezi că era cu numărul AMV?
4: Neagră.
3: AMV, normal. Radio Zoo trece până Maramureș și îți face simțită prezența.
4: Doamna de la Profi, bună ziua.
3: Bună dimineața, bună ziua. O oră avem până la Breb. A fost un meu coleg, Marius Ceterchi, care o renunță. Maramureș 36 GDA, mulțumim pentru claxoane. Maramureș 35 SFX.
4: Maramureș 69 LZ.
2: Maramureș 23 ABC.
4: București 129 SUV, mulțumim, Bucureștiu. Maramureș 16 CDD, mulțumim pentru flash-uri. O altă familie aici, care are...
3: De-ai cui sunteți?
4: Este așa.
2: Întreabă-i.
4: De-ai cui sunteți?
2: De-alu Bogdan!
4: Hai mă, Ema, că exact când o zis... Acum...
2: A zis, mă, asta a zis, că eu văd
3: Satul
2: camerele
3: Mare
2: aici.
3: Satul Mare 58 VLD, mulțumim pentru flash-uri Mercedes-ului Maramureș 88 car cu capa. Să vă văd eu la Suceava când ajungem la diseară. Oricât de...
4: Da, la
3: veniți la noi la hotel?
4: La Suceava nu ni s-o da voie să facem nimica, pentru că sunt zilele Sucevei.
3: Păi da, facem pe hotel.
4: Facem pe hotel, dar au zis că nu, na, Radio Zoo n-are voie la Suceava, că...
3: Ce facem diseară când ajungem?
4: Zilele Sucevei și nu avem voie.
3: Ne spălăm pe picioare, în primul rând.
2: În primul rând că ne spălăm, pentru că, na, suntem așa
3: unii
2: cum
3: alții.
2: Suntem.
4: Suntem nespă.
2: Suntem nespă. Băi, ce să zic, după ce am intrat în Borcut, m-am gândit dacă nu cumva m-a afectat flora și fauna, pentru că sunt nespălata din Galații, pentru că am atâtea zile de când stau în Bocanci ăștia. Dar eu
4: nu... Oricum faci duș în fiecare...
3: Noapte.
2: Nu tot timpul. Că nu, câteodată pic lată după, nu mai, adică între somn și duș, prefer somnul, că știu.
3: Uite,
2: că mă
3: aici o fetiță
2: după...
4: De-a cui?
3: Care ne... De-a cui ești? De-a cui ești? Mureșan!
4: De-a lui Mureșan.
2: Așa, și ca să ți spun la întrebare...
3: Care?
2: Ce facem diseară?
3: Adu-mi aminte de întrebare.
2: Una din ele era ce facem diseară când ajungem în Suceava.
3: Așa.
2: Eu știu că suntem cu toții obosiți.
3: Dormim.
2: Și eu respect timpul nostru al tuturor și mai ales pe al tău, că tu duci cel mai greu din... și conduci alea și alea și alea. Dar eu n-aș vrea să lăsăm Suceava așa pur și simplu. Adică trebuie să punctăm sosirea noastră.
3: Păi da, așteptăm să vedem câtă lume putem strânge la hotel când ajungem.
4: Să salutăm lumea, să luăm în brațe,
2: da,
4: să facem poze.
2: Da.
3: Maramureș 57 PBM, un autobuz Urbis care face, cred că, Baia Sprie. Cursa de Baia Sprie. Hai să vedem câtă lume putem strânge, la ce hotel ajungem?
4: La Castel.
3: E ok? Adică nu ne facem de râs, nu?
2: Da, mă,
3: dacă
2: de
3: chemăm
2: ce?
3: Lumea acolo.
4: E, cum?
3: E în Suceava sau cum? Mult lângă Suceava?
4: Cum să... nu știu, n-am stat niciodată, nici nu știu pe unde este.
3: Da, unde e?
4: Dar sună bine, adică e Castel, adică ce poate să fie?
2: Trebuie să-i îmbrățișăm și pe oamenii din Suceava, practic. De asta am ieșit cu autorul ăsta în lume, nu?
3: Da, da.
4: Îmi pare rău că nu ne-au dat
3: aprobare.
4: No.
3: Aprobare de ce? Dar nu, noi lucrăm doar pe aprobări?
4: Păi da.
3: Lasă-mă că hai să mai facem și pe răspundere proprie.
2: Da, haide să nu mai căutăm aprobări exterioare. Hai să ne dăm noi niște aprobări.
3: Să ne luăm după GPS-ul nostru interior.
2: Corect.
3: Să ne dăm singure autorizații.
4: Wow.
3: Un microbus Maramureș CCS.
4: Plin ochi cu copii.
3: Cred că e un club sportiv, dacă nu mă înșel.
4: Un CSS, nu? Adică un
3: club sportiv școlar.
4: Ceea ce suntem și noi.
3: Știți cumva CSS. Unde găsim un flat white la Baia Sprie? Uite ce frumos se vede creasta cocoșului. Dați un pic camera de față și dacă puteți să zoomați.
2: Unde e?
3: Uite sus.
2: Avem voie
3: soare.
2: Să zoomăm în autorul ăta?
3: Da, uite. Creasta cocoșului acolo sus.
2: Ce frumos.
3: De-a cui ești? Întreabă-l.
4: Puiule, vino încoace. Vino aici să te auzi pe Radio Zoo.
3: De-a cui ești?
4: De-a cui ești tu?
8: De-a lui Andreea Golomar, acum ai la telefon.
3: Da? S-o pupăm, o pupăm pe mami.
4: Ai grijă, nu sta în stradă, că e periculos. Vacanță plăcută, te pupăm.
8: Pa, la revedere.
3: Te iubim.
4: Foarte frumușel. Ceau, iubitule, vezi, mergi pe margine, mamă, da?
3: Du-te pe margine, du-te, du-te, du-te.
4: Pa, vezi că vine mașina din spate.
9: Băi, ce ochișori avea.
3: Doamne, ce scump era.
9: Să-ți dai seama copilul ăsta.
3: Băi, dar unde e copilul? Că a dispărut.
9: Băi, s-a dus pe uliță la el acolo. O să rămână cu toată viața cu amintirea asta când am oprit și l-am salutat, am dat mâna cu el.
3: Ce om bun ești tu, Daniel.
9: Bun eram dacă stăteam la buna lui în curte și povesteam și așa suntem pe fugă.
3: Dar nu, tu chiar ești un om bun.
9: Aparent. Fugă de idei. Nu mă umflați, că nu-i bine.
3: Na, știu că nu-ți place să primești complimente.
9: Mai
3: dar...
9: bine spuneți de rău de buzdugan.
3: Nu că nu-ți place, nu știi să primești complimente.
9: Nu,
3: dar...
9: că, nu știu, dar nu-mi place. Adică mai bine vorbești de rău, mă faci în tot felul. Că îți mai mulțumesc.
3: Dar e foarte important în viața asta stai lângă un om mai bun decât tine. Știi?
9: Cum aș fi eu.
2: Lângă tine. Uite, astea sunt momentele pe care eu le iubesc. Nu e nimic mai presus decât să vezi, bă, doi adulți care fac o lucrare împreună, una frumoasă, de peste 20 de ani și care au astfel de momente care, atenție, Sanchi la mișto, sunt sub formă de glumă, pentru că iată, suntem
3: în turul.
2: Dar
3: nu, eu n-am zis, foarte serios.
2: Lasă-mă să vorbesc până la capăt ca să înțelegi. Adică au un ton jucăuș, dar de fapt sunt niște declarații foarte valoroase și foarte sincere de altfel. Eu așa aș vrea să vă văd mereu. Pentru mine, să stau aici în spate și să vă văd pe voi,
3: da, mă, dar ne-am
2: așa
3: plictisit.
2: E minunat.
3: Așa mereu.
2: Doar am făcut un moment.
3: Te plictisești.
9: Mulțumim, Emma. Nu, așa trebuie să spunem, nu? Când cineva vorbește frumos despre noi. Mulțumim, Mihai.
2: Mulțumim, Daniel.
3: Mulțumim, Emma.
2: Mie mi-e foarte drag să vă văd așa.
3: Dar nu sta pe margine, hai între noi aici.
2: Dar sunt.
9: Dar vino aici în față să fii păpușă în mașină aici, să fii aici în geam.
3: Stai, pare că...
9: Băi, foarte mișto aici, ce e aici? Ce
3: Baia Sprie.
9: Asta e Baia Sprie?
3: Dar nu înțeleg de ce în Baia Sprie nu primim claxoane, adică pare că am ieșit din Baia Mare, s-a terminat cu Radio Zoo. Hai să
2: mișcăm puțin lucrurile, frumoșilor.
3: Exact, Baia Sprie!
2: Dați un claxon.
9: Doamna cu copilașul.
3: Doamnă, în Baia Sprie se ascultă Radio Zoo?
9: Se ascultă Radio Zoo în Baia Sprie?
3: De ce nu ne dă nimeni claxoane? De ce nu dă nimeni claxoane? Te pupăm să străiască.
2: E ora de liniște, mă.
3: Uite, ceau, fete. Nu.
9: Cățelușa e în călduri, vezi?
3: Aia alba?
9: Da, și au venit vizitatorii. Sau încearcă.
10: Hai vizitatorii! Hai vizitatorii!
3: Hai poliția Baia Sprie!
2: Haide poliția Baia Sprie!
3: Ai văzut? Mulțumim cine ne ascultă?
9: De claxon.
3: Poliția din Baia Sprie!
2: Prietenii noștri, se știe.
3: Păi da, în Baia Sprie... Ce, astăzi e vineri, nu?
2: Mm-hmm.
3: 3. Nu mai e nimeni pe stradă la ora asta în Baia Sprie.
9: Ba da, dar e puțină lume, dar e frumos.
3: Hai să vedem dacă primim claxoane în Baia Sprie. E verde. Ia nu, doar voiam să ne băgăm în seamă, să ne recunoașteți, nu... Oare ascult? Ia uite, mă, la Lidl în parcare. Uite la Lidl în parcare. Una, două, trei, patru, cinci persoane ieșite să salute caravana Radio Zoo. Toți pe live. Stai că aici nu știu ce să fac.
9: Cârnește stânga.
3: Bă, o iau spre... O iau pe aici.
9: Cavnic.
3: Stai un pic, stai. Auzi? E prost drumul de Cavnic? O să iau pe Gutin?
9: Nu.
3: E ok pe Cavnic?
9: Hai, stop.
3: Bine.
9: Okay, trecere, stai așa.
3: Dar dați claxoane dacă sunteți din Baia Sprie, să știți că nu ne supărăm. Dă-i tare, fumo!
9: Costic și pomul de la...
3: Să ascultă Radio Zoo, doamnă! Doamna de la Loto din Baia Sprie, este spupată! Pe biletul noroc...
2: Un pic să câștigați la loz în plic?
3: Știți că noi aici am mai fost cu Radio Aventura, dar voi nu mai țineți minte acum. Radio Zoom!
2: Mamă, ce atmosferă e, doamne! M-am trezit, gata, hai că-mi place!
3: Știi, Emma, da?
2: Amintește-mi, te rog!
3: Uite pe aici
2: Sus pe panoramic.
3: Nu, ce pe panoramic? Cu ce am fost noi
9: la
3: aici? La Olar, la casa Olarului.
2: Da, mă, la domnul Daniel Leș, mă, Daniel extraordinar Leș. Povestea dânsului.
9: Am descoperit cel mai frumos...
3: pe strada Cloșca, oare?
9: Cel mai frumos citat care zicea așa: Iisus Hristos este sănătatea mea
3: mentală.
2: Da, și mai este foarte multe citate acolo. Unul pe care l-am reținut eu este... cumva este îndemnul lui Dumnezeu către noi toți. Tu iubește-i pe toți, că o să-i filtrez eu.
3: Dar știi câtă lume îmi trimite de la casa Olarului, mă tăguiește pe Facebook?
2: Ai semnat
3: pe
2: acolo,
3: Instagram?
2: Nu? Ai semnat acolo.
3: Ce am scris eu acolo?
2: Ce ai scris acolo?
3: Nu mai știu, Emma, că eu scriu multe. Dar am scris ceva, n-am scris ceva prost.
2: Păi, nu, că se poate deveni viral și cu ceva bun, contraintuitiv vremurilor.
3: Dar multă lume, odată de două ori pe lună mă tăguiește cineva cu poză, cu ce am scris eu pe pereț acolo.
2: Băi, chiar mă, la casa Olarului, Doamne, sunt fascinată de omul ăla de acolo. Este un superb.
3: A, știi ce am scris?
2: Ce?
3: A trăi în a olări e un fel de a fi în a iubi.
9: Da, frumos.
3: Deci ai prins-o?
9: Da, da.
2: A trăi...
3: Scrie-o după dictare.
2: A trăi în a olări
3: e un fel de a fi în a iubi.
2: Da, pentru că olăritul presupune să îți folosești mâinile, iar noi ținem în mâini iubirea, dragostea, prietenul, familia, aproapele. Înseamnă să ai răbdare, pentru că este foarte posibil să nu-ți iasă din prima.
3: De-aia eu zmorar și nu olar.
9: Doamne, abia aștept două zile astea de liniște.
2: Nu o să-ți iasă din prima.
3: De somn.
2: Și ca să ajungi la lucrarea aia supremă, trebuie să te arzi un pic.
3: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Frumos, ai scris frumos, bravo, mi-a plăcut.
3: Da, da, se potrivește la orice. Adică mai zim dacă am vizitat acum un...
2: Un
9: penitenciar.
3: Un penitenciar.
2: Da, pușcărie e doar o cameră.
3: A, pușcărie e un fel de a fi în a iubi. Adică merge la orice.
2: Libertatea trebuie să fie mai ales în minte. Mintea te poate duce unde picioarele, nu.
3: Libertatea e o chestie doar. Decât.
2: Da. Mamă, și acum, am dat de citatele de acolo.
3: Acum o să ieșim din Baia Sprie, ne îndreptăm către Cavnic. Nu trecem Gutinu. Era o variantă să mergem pe Gutin, Mara și să coborâm în Breb, dar mergem pe drumul ăsta, e mai rapid cu vreo 10 minute. Drumul de Șurdești, de Sești. Și ajungem la Breb. Breb este într-o depresiune. E unul dintre cele mai faine sate, foarte mulți englezi au proprietăți acolo. Inclusiv ăla, paparazzo ăla, mă, care urmărea pe
9: Diana,
3: prințesa Diana, da. S-a pocăit aici.
9: Da, am înțeles că a vândut sau...
3: A vândut, da.
9: Da, a plecat, na.
3: Și o să aflăm povestea acestui domn, Marius Cetercchi, cu care eu am fost coleg, n-am fost de clasă, de generație. Unul dintre cei mai străluciți elevi ai promoției mele. Foarte bun la școală, sclipitor omul, care a lucrat în corporații, pe la Pepsi, pe la funcții mari de tot. Adică omul, cred că dacă în momentul ăsta ajungea cu funcție la Bruxelles, la de-astea. Și la un moment dat a lăsat tot în spate, a cumpărat niște case vechi la țară și face agroturism. A făcut 5 prunci. Servus, mulțumim mult de tot. Afumo! Daniel, ia. Ia, Daniel, cireșe. Hai, hai, hai, repede, repede. Hai, de zi, zi repede. Cum te cheamă? Cum te cheamă?
11: Dănuț.
3: Dănuț, mulțumim.
11: Șișești.
3: Șișești. Șurdești, Șișești. Desești, astea satele. Să rămână!
9: Oameni buni, tot Maramureșul în stradă acum.
3: Ce urmează după Șișești? Șișești.
9: Auzi? Hai ca la anul viitor să facem Radio Aventura pe județe. Adică venim în Maramureș.
3: Ia uite.
9: Stăm două săptămâni numai Mara. Uite mă ce mișto are omul ăsta aici.
3: Mulțumim tirul din fața bisericii. Afum omorare. Aici e născut Vasile Lucaciu și e complexul muzeal. Toate localitățile astea sunt foarte cunoscute pentru bisericile, bisericuțele de lemn. Vasile Lucaciu, care dă, e patronul liceului pe care l-am terminat eu.
9: Dar ce, cine a fost Vasile Lucaciu?
3: Un preot.
9: Și ce a făcut?
3: Unirea din 1918.
9: Serios?
3: Mahaiul. Mare.
9: Uite, vezi,
3: mare de tot.
9: M-am oprit la Ștefan cel Mare.
3: Mare învățat, mare, mare șmecher.
2: Un domn, cum s-ar zice.
3: Ia,
1: Radio Aventura.
3: Caută tu, Ema, despre
1: au plecat, asta. Au plecat. Bine, sunt încă în Maramureș și au un drum foarte lung. Probabil cel mai lung drum din această ediție de Radio Aventura, Radio Aventura, dintr-o bucată de făcut, până în Suceava. Sunt convins că vor ajunge acolo, n-am niciun dubiu. Dar în ritmul Radio Aventura, nu în alt ritm. Pe radio facem scurtă pauză, rămân cu voi pe YouTube, pe radiozu.ro, pe Facebook, peste tot rămân live și video și audio și bineînțeles că ne întoarcem la ei și pe radio cât de repede se poate. O să treacă imediat.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
14: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
18: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
19: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
20: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
21: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei.

0: medii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun, zi de zi!
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Adina Ferezan trăiește propria radioaventură.
1: Exact.
0: E o radioaventură pentru ea să dea știrile în săptămânile astea două, că nu știe când, cum. Ai apucat? E tot în regulă?
1: Da.
0: Gata?
1: Sunt
0: putem?
1: Gata. Da, cum
0: bine,
1: să nu?
0: Este 15 și 41 de minute. Știri cu Adina Ferezan.
1: Vom găsit peste 100 de salvamari pregătiți să intervină pe plajele din Mamaia și Constanța. Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul lui PAOK. 28 de grade acum în București. Evaluarea națională 2026 începe săptămâna viitoare. Aproape 150.000 de absolvenți de gimnaziu vor susține luni prima probă, cea la limba și literatura română. Două zile mai târziu, pe 24 iunie, este programată proba la matematică, iar pe 26 va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, zi în care pot fi depuse și eventualele contestații. Rezultatele finale vin pe data de 8 iulie. Între timp, peste 100 de salvamari pregătiți să intervină pe plajele din Mamaia și Constanța. Primăria Constanța a făcut anunțul care se așteaptă ca pe litoral să ajungă mii de turiști în acest weekend, primul fără școală și cu temperaturi ridicate. Autoritățile locale fac apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor, să supravegheze permanent copiii și să evite să intre în apă atunci când condițiile sunt periculoase. La sport, Răzvan Lucescu nu mai este antrenorul lui PAOK Salonic. Clubul a anunțat oficial încetarea de comun acord a colaborării cu antrenorul român. Lucescu mai avea un an de contract, însă conducerea clubului a decis să-i propună tehnicianului rezilierea. Cu Răzvan Lucescu pe banca tehnică, PAOK Salonic are două titluri câștigate în Grecia, precum și două cupe. La Mondial, primele meciuri din etapa a doua a grupelor au stabilit prima echipă calificată în 16-im. Este vorba despre Mexic, care a învins Coreea de Sud cu 1-0. De asemenea, Canada este aproape de calificare după 6-0 cu naționala Qatarului. Partidele din grupe continuă. Astăzi, prima întâlnire este cea dintre Statele Unite și Australia de la ora 22. De la ora 1 este partida Scoția-Maroc, iar la 3:30 începe meciul dintre Brazilia și Haiti. Mâine dimineață de la 6 e întâlnirea Turcia-Paraguay. Vremea va continua să se încălzească, astfel încât va deveni călduroasă în vestul și sudul țării și local. În rest, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, anunța ANM. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 26-29 de grade pe litoral și 34 de grade în Banat și Crișana. În București, în orări după amiază și seara, când vor fi posibile ploi slabe și o maximă de 30-32 de grade mâine după amiază. Acum avem 28 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macrou întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Rubrica de sănătate.
12: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
13: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
14: Unde, domnul Buzdugan?
13: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
14: Atunci recalculăm ruta.
15: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
16: România, a început Radio Aventura.
17: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
17: Două săptămâni.
16: 3000 de kilometri.
17: Live 24 din 24 de ore.
18: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
19: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
3: S-a făcut 15:52 de minute, Radio Aventura s-a pus din nou în mișcare, au fost la benzinărie într-o pauză oarecare. Îmi iau la revedere repede de la voi, Cristian Păunsân, să aveți un weekend minunat, rămâneți cu Popescu, Tei Acuza și Radio Aventura pe Radio Zoo, ne auzim luni. Pa!
4: Da? Și am zis, păi cum, că noi trebuie să facem atmosferă pentru oameni, indiferent de unde ne privesc ei și dacă sunt sau nu în fața noastră. Și atunci a venit Raz în autorulotă și am făcut muzica aia de aici din autorulotă. Cred și...
5: Nu era Popoviciu?
4: Oh, uite că asta nu rețin, să știi. Că iubesc la fel pe amândoi și...
5: Băi, dar cred că ediția asta s-a vorbit cel mai mult. N-am avut pauză absolut.
6: Nu, de ediția asta cred că ai statul cel mai mult.
5: Da. Păi, da, pentru că...
4: Și ce să facem, Daniel, că ne urmărește lumea în live? Să...
5: Cum?
4: Păi lumea ne urmărește.
6: Da, ce frumoasă e casa asta.
5: Da, dar n-ai timp să te odihnești un pic, să...
6: Suntem pe radio.
5: Pe radio.
6: Și tocmai depăneam niște amintiri din radioaventurile trecute. Am trecut prin orașul Cavnic și stațiune de schi, dar și oraș minier cu tradiție. Un oraș între două coaste, cum se spune.
5: E pe o vale.
6: E pe o vale, Valea Cavnicului.
5: Și acum 2 sau 4 ani, nu mai știm.
6: Nu 3, sigur.
5: Poate să fie și 5 ani.
4: Masa.
5: Dar de când facem noi Radio Aventura? De câți ani?
6: Din 2021. A 6-a ediție asta.
5: A 6-a ediție. Am prins un majorat. Cum am prins și aseară majoratul.
4: Ne-ai ieșit în calul majoratul.
5: Dacă veneai cu noi la hotel, da, te-ai dus la mami, ceea ce e normal. Am intrat la un majorat aici pe marginea drumului și ne-am amestecat cu...
6: În 5 minute eram pe mese toți.
5: Doamne ferește!
4: Asta e povestea scurtă, povestea lungă are mult mai multe nuanțe.
5: Că în 20 de minute eram sub mese. Dar a fost frumos, oare ce mai face? Era băiat sau fata? Cui era ziua? Că nu mai știu.
6: Dar mai știu, dar nu cred că era majorat, cred că era bal de ăsta de absolvire.
4: Corect, era bal de absolvire.
6: Clasa 12.
4: Da, corect.
5: Da, mă, că erau și profesori.
6: Ema, îmi scriu oamenii, îmi cer contactul tău. Noi mergem către Breb acum ca să vedem cum poți să renunți la oraș și să o iei de la capăt la țară, cu un fost coleg de liceu, Marius Ceterchi, despre care v-am spus dimineața la matinal, care a fost, a avut poziții de management înalte în corporații multinaționale, a renunțat la tot la un moment dat și și-a cumpărat o casă la țară, după care a făcut încă o casă de tip maramureșan, are și un restaurant, acum are un întreg resort într-un sat unde are proprietate inclusiv regele Charles al Marii Britanii și regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord. La Breb, un sat aflat într-o depresiune absolut superbă. Trecem practic în acest moment în Maramureșul Voievodal, pe Valea Cavnicului. Stăm la un semafor, cred că sunt lucrări aici la ieșire din Cavnic. Și în timpul ăsta, stând, verific WhatsApp-ul. Deci Delia, care este campioană națională la barista,
4: Arușa,
6: și care are prăjitorie într-o șură din Maramureș, prăjitorie de cafea, una dintre cele mai bune din țară, zice așa: am apucat să schimb câte vorbe cu Emma înainte să plec și a rămas să-i trimit ceva informații despre atelierele de la Maramureș Coffee Festival. Îmi lași un contact, cont unde să-i trimit? Dăm contul.
4: Da, păi zi RO RZBR.
6: Păi așa.
4: Zi RO 23 RZBR.
6: RO 23 RZBR. Și cât să spună?
4: 6 de 0. Mă, deci vreau o simplă discuție? La mine consultanța și...
6: Băi, nu vorbi de sus, te rog frumos că...
4: Ai, mă, Doamne ferește, deci
6: de acolo de unde vorbești, de acolo pici.
4: Deci ascultă-mă puțin, pe Delia am adorat-o instant.
6: E superbă. Uite, îi las numărul tău de telefon, îi dai tu.
4: Da, cont. Da.
6: Uite, zice, vă aud, ce fain sunteți. Deci când deci... te auzi cu cont, e clar. Nu. Ea vrea să te ia pe psihoterapie de asta, pe
4: nu, eu condescendență, vreau să mă ia.
6: Să ții un workshop de subminare, sau cum zici tu? Subestimare.
4: de neîncredere în propriul sine, da, vreau să țin un workshop. Am adorat-o pe Delia. Este un om atât de modest și un om atât de fain, cu energie atât de bună, care face niște lucruri extraordinare. Mie mi-a atras atenția, în primul rând, modul ei de a povesti, începutul ei, că practic are o prăjitorie în șură, și pasiunea cu care a vorbit despre ceea ce face. Atenție, proaspăt mă mică. Da, adică acum are cu totul și cu totul altă agendă, dar nu a renunțat la pasiunea ei.
6: Bine, hai că vorbiți voi mai multe la telefon,
4: okay,
6: da?
4: Ok, super, așa facem. Te pup, pa, pa.
6: Deci, practic, Delia, acum, dacă ne auzi, și-a făcut tema, și-a dublat onorariu răudându-te, știi?
4: Nu, că vine...
6: Nu, glumesc, nu-i de genul ăla. Nu, prima oară vine pe gratis, după aia îți ia toată mâna.
5: Mergem într-o capsulă a timpului, practic, pentru că asta înseamnă satul Breb. Pe vremuri când familia, minunata familie Steyer, de la... cum se cheamă, măi? Satul la unde mergeam eu și stăteam acolo câte două, trei... La... Cu B, mă, Mihai, zi-mi un sat.
6: Bârsana.
5: Botiza, da. Familia Steyer, care a vândut, din păcate, domeniul lor de șesuri.com. Au vândut, erau 400 de hectare de teren, oamenii s-au relocat în Franța. Satul, de acolo se cumpărau foarte multe case vechi, veneau străini care cumpărau casele de lemn și le relocau în Italia, în Franța, în diverse locuri din lumea asta. Ceea ce a fost o greșeală pentru România, pentru că s-au pierdut niște... E ca o capsulă a timpului, adică te întorci în autentic, în frumos, în tradițiile Maramureșului. Numele de Breb provine de la castorul european. Adică e un animal, nu?
6: Brebu.
5: Brebu. Mângâi brebu, ce să fac? Stau în fața porții și mângâi brebu, adică mângâi castorul. Mii de turiști români vin anual și unii se stabilesc acolo, adică își cumpără...
6: Incredibil! Da. Și aici ne așteaptă lume, dacă vă vine să credeți, la intersecție, aici o ies pe Târgu Lăpuș, noi mergem spre Ogna Șugatag. Vă pupăm, respect! 20 de kilometri până la băile Ogna Șugatag.
5: Și ce-i fain în Maramureș, că duminică, din păcate noi nu o să fim duminică aici, e foarte fain când te afli într-un sat dintre ăsta dimineața și vezi puhoi de oameni care se duc la biserică îmbrăcați în costum popular. Nu cred că mai sunt zone din România unde vezi așa ceva. Și e costum, fiecare sat are portul său. Adică nu există un costum popular pentru tot Maramureșul. Îți dai seama...
6: Să trăiți, Doamne ajută!
5: Îți dai seama de unde e omul după culorile de pe... cum se cheamă hainele din zona de aici? Alea sub...
6: Outfit-uri.
5: Exact! Facem un...
6: Outfit
5: check?
6: Bă, dar ce frumos e! Doamne, doamne, doamne! Așa, și ca să închidem... subiectul de mai devreme, Delia de la prăjitoria de cafea Arușa din Șură, de la Copalnic, care are și cafeneaua Rox de specialitate pe culturi în Baia Mare, organizează a doua ediție de Maramureș Coffee Festival. O să vină cafenele, prăjitorii din toată țara, inclusiv emoția, desigur.
4: Da,
6: deci emoția va fi acolo. După Bookfest ducem machineta pentru prima oară în Baia Mare. Că mă tot întreabă lumea, când deschizi emoția la Baia Mare? Uite, pe 4-5 iulie, la Muzeul Satului, vă aștept cu drag să beți cafele.
4: Muzeul Satului, care iarăși e de vizitat, este absolut superb. L-am vizitat anii trecuți când am venit aici, tot cu turulota asta, cum se cheamă.
6: Mamă, dacă te-ai avut tu timp să faci anul trecut.
4: Anul trecut, anii trecuți, iartă-mă. Țin minte că a fost un weekend prelungit la Baia Mare.
6: Am stat peste weekend, da.
4: Da, timp în care am reușit să văd și Muzeul Satului și Borcutul.
6: Valea Borcutului.
4: Valea Borcutului și cred că am văzut și izvoarele, deși nu mi-amintesc foarte bine chestia asta, dar știu că am avut ce să fac și nu m-am plictisit absolut deloc.
6: Noroc cu taximetriștii din Baia Mare.
4: Da, pe care îi salut. cu această ocazie, pentru că au avut grijă de mine și...
6: Încă așteaptă să le plătești cursul.
4: Le-am zis să aibă încredere în mine, să mă lase 2-3 ani, să mă lansez puternic. Și apoi...
6: Băi, dar voi simțiți răcoarea?
5: Da.
6: Dar simțiți și cum a scăzut vibe-ul nostru?
5: Da, pentru că e...
6: Cum am plecat din Baia Mare, am balat și aici...
5: Te ia somnul.
4: Păi da, da, în Baia Mare, mă rog, în Valea Borcutului am avut parte de o răcoreală. Ziceți voi dacă nu v-a prins bine ce am propus să facem. Mă rog, ce ai propus tu să facem.
6: Dar n-am fost la Valea Borcutului, am fost la Baraj Firiza.
4: Păi și de ce scria Borcut acolo?
6: Păi Borcutul este un apă minerală.
4: Hai înapoi, că vreau să văd Valea Borcutului.
6: Valea Borcutului este un loc.
4: Hai înapoi, te rog, că mi-ai stricat o amintire cu în acest moment.
6: E, știi ce ai făcut acum? Ai amestecat și ai făcut blend de cafea. Costa Rica cu Etiopia, cu Nicaragua, cu astea. Ai făcut un fel de zamă.
4: Am fost un fel de Bad Bunny pe Maramureș, cum să spune.
6: Rămâi pe mono-origine, așa, mă, pe... Fai de capul meu cum arată pădurile astea, mă, copii, mă.
4: Doamne ajută să fie așa, să rămână așa.
6: Un gater de lemn ar trebui să ne facem noi. Nu, Daniel?
5: Păi da, nu cred că poți. Că intri...
6: N-ai loc.
5: Deranjezi aici și mafia lemnului e foarte periculoasă. Da. Nu se poate lupta.
6: Gate de lemn ne trebuie, nu prăjitorie de cafea.
5: Da.
6: Asta să fac banii.
5: Nu ai cum, nu mai poți să mai faci acum. Nu te poți să bagi peste... Băieții deștept din mafia lemnului.
6: 36 de kilometri până la Sighet și vreo...
5: Mafia lemnului știi unde trebuie pusă? Pe toacă.
6: Pe recorder.
5: Nu, pe recorder și pe toacă, da? Să îi oprească Dumnezeu să mai...
6: Da, mă, dar nu toată e mafia, adică sunt și...
5: Păi...
6: sunt și oameni buni în mafia lemnului.
5: Da, da.
6: Aștia care fac cruci, troițe.
5: Aia, păi nu, asta e arta lemnului, Mihai. Noi nu vorbim de ăștia. Noi vorbim de aia care fură lemnul din pădure și să bat cu...
6: Păi dacă nu l-ar fura, din ce ai face troița?
5: Păi, ei fură pentru marile corporații, nu pentru corporațiile aia de spune...
6: Oare nu de aici se vede creasta cocoșului?
5: Dar e un traseu în jurul acestei creste, numită Creasta Cocoșului, de biciclete. Se poate... de biciclete. Numai nu singur, că te papă urșii și mafia lemnului.
7: Cam asta e povestea. Măi, bună ziua în primul rând, ca
6: bună ziua,
7: să ne băgăm și noi, și noi în seamă. Am lăsat puțin caravana Radio Aventura de pe radio, însă povestea este în continuare prezentă pe radiozu.ro, Facebook, pe YouTube. Adică e și cu video acolo. Aveți un bonus. Nu auziți doar povești, vedeți și peisaje. Pentru că și peisajele pot să... te transporte, să-ți aducă povestea. Bună ziua, Tea!
8: Și oameni, hello, bună ziua!
7: Tea, care astăzi ai fost la festivitatea de absolvire a băieților tăi, da?
8: Da, am fost la festivitatea de premiere.
7: A luat vreun premiu? Asta vreau să te întreb.
6: De ce, mă?
8: Okay.
6: De ce pui tu întrebări de astea?
7: Păi, te întreb
6: și tu câte premii ai luat?
7: Eu am luat în clasa 1, în clasa 2, în clasa 3 și în clasa 4, da.
6: Și eu până în clasa 4 am avut coroniță, după aia...
8: Eu la 3 am luat, nu, în clasa 1 am luat premiul 3 și după aia nu m-am mențiuni.
7: N-ai avut tine la doamna învățătoare. Că, pe vremea noastră,
6: așa?
7: Îți dai seama că în clasele 1-4 valorile sunt destul de egale. E un grup compact de copii care...
8: Nu e, mă, că mai sunt și de ăștia de nu știu.
6: Deci eu mi-aduc aminte că în 1-4 toți aveam coroniță, adică ne lăsa pe toți.
8: Da, păi nu,
6: păi da, n-avea.
7: La noi nu, era unul, doi, locul 2, 3 și vreo 2-3 mențiuni.
8: Da.
6: Nu, la noi nu, n-a fost cu premii, parcă așa mi-aduc aminte. Cred că doamna Lupulescu, așa o cheamă pe doamna învățătoare, dacă mi-aduc aminte bine, doamnă, foarte bine ați procedat. Foarte bine ați procedat. Eram prea mici ca să înțelegem diferențele.
7: Da. Nu, mie se pare că trebuie să dai greutate
6: nu
7: și valoare coroniței.
6: Nu e la 7 ani, mă.
7: Ci la 7 ani.
6: La 7 ani e o reușită că ai terminat școala, ai terminat anul ăla.
7: E o reușită că ai terminat școala.
6: E un an lung, nu știu, da.
7: Poți să toți copiii pot să primească diplome, să fie felicitați că au trecut în clasa a doua. Mă, da. Tăi locul în locul 1, locul 1, locul 2, locul 2, locul 3, locul 3, pentru că viața este
9: Frate, eu
7: o
9: și
7: ierarhie
9: am,
7: continuă.
9: Eu și am o memorie de pește și nu știu sigur dacă e așa cum mi-aduc eu aminte. Eu, dar mi-aduc aminte sigur că am avut medie foarte bună într-o opta. Pe mine m-au mobilizat,
8: păi,
9: examenele.
8: Da. Și la mine în 8 și 12 au fost cele mai mari.
9: Da. 1, 4, 8 și 12, așa a fost și la mine. În rest, nici rău, da, nici nu mă...
7: Însă bună în burduf de câine, cum
9: la
7: ziceam
9: câte olimpiadă, da. Eu mă mai ceam pe la olimpiadă, pe la alea, dar nu făceam mare scofală. Treceam de primele
8: de județ.
9: Două etape.
8: Eu la județ,
9: și, nu, da, tu erai, prima școală și oraș.
7: Tu erai pe sistemul, important e să participi, nu să câștigi, că asta e spiritul olimpic. Da. Tu l-ai avut de mic spiritul
9: ăsta.
7: Dar
9: era să rămân, n-am avut niciodată corigențe, n-am avut niciodată restanțe, n-am avut nimic. Deci niciodată n-am fost pus în situația asta nasoală. În schimb, era să rămân corigent în tra 11 la chimie, pentru că m-am rugat de doamna profesoară de chimie și eu și Emine am rugat să ne ia la olimpiadă și femeia, noi nu eram atât de buni, dar ne-a trecut pe listă într-un final de gura noastră și nu ne-am trezit să ne ducem.
8: Ai, de
9: și atât de rău s-a enervat. Vedeți că am învățat chimie într-o 11-a, că altfel chiar nu treceam.
7: De frică. Ce să vă zic.
9: Da.
7: Să începem emisiunea?
8: Să.
9: O începem cum o facem de fiecare dată și anume cu o piesă.
7: Unde mi te grăbești așa?
9: Dar ce ai făcut?
7: Păi nu ți se pare că nu suntem n-avem, în casa noastră? Nu ți se pare că nu avem
9: muzică,
7: decorul
9: nu?
7: Nostru?
9: Și nu știm să jucăm.
7: Și nu, mă simt ca și cum nu aș fi eu. Parcă sunt în trupul altuia.
9: Ia.
7: Așa că, doamnelor și domnilor, oficial...

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua, Răzvan, bună ziua, Teia. Începem emisiunea cum o facem de fiecare dată cu linkul lui Cuza și așteptăm mesajele voastre la 0748111550. Eu citesc mesajele internaționale, Răzvan le citește pe cele naționale. Așadar, doamnelor și domnilor, într-o zi sfântă de vineri, începe linkul în 3, 2, 1 și...
1: Nu s-au putut să vedem toate...
2: Ai greșit, dar nu știu de unde mi se aude. De unde mi se aude Radio Aventura?
0: Ești în mașină
3: sau în tramvai?
0: Stai că au început să vină și mesajele.
2: Ce mesaje?
0: Cu salutări.
2: Cu salutări? Da, cred că de aici.
0: Ia vezi, ai nimerit-o.
2: Atenție, doamnelor și domnilor,
0: începe linkul de data asta, sigur, în 3, 2, 1
2: și să cânte muzica. De când nu mai ascultam piesa asta, băi? A început greu, dar
0: a meritat.
2: Exact. Se merită, cum ar zice.
0: Se merită.
2: Se merită, cum ar zice academicienii.
0: Trafic. Mingi. Ce piesă.
2: Ne salută Andreea, care-i trimit o mega îmbrățișare lui Alex.
0: Omega?
2: Dar ce a zis cineva?
3: Opa.
2: Oh, Omega. De la Târgu Jiu Alina.

0: altfel. La mulți ani, zice, cu o zi înainte.
1: Vai, ce drăguț.
0: Astăzi, de fapt mâine, Răzvan împlinește 30 de ani de radio.
1: Mama
0: nu ți s-a părut dubios link-ul?
1: Nu.
0: De am ales piesa asta care îți place ție.
1: Vai de capul meu. Băi, în 21 iunie 96, elevul de liceu intra într-un radio, într-un post de radio și nu mai ieșea de acolo. Ia, mulțumesc, uite, frumos.
2: Da, era, la mulți ani.
1: Să știi că pe vremea mea vacanța se lua pe 15 iunie și chiar era vacanță deja.
0: Nici mulțumesc vacanța nu mai ce a fost odată.
1: Auzi asta cu 30 de ani?
2: Ce?
1: Se pare și mult așa.
0: E mult, nu?
2: N-ați vrea să mă,
1: n-ați vrea să mă retrag?
2: Nu, frate. Ce ai? Altfel nu te serbam.
1: L-aș lăsa pe Vlad.
2: Pune-ți o dorință și suflele pe toate odată.
1: La vârsta mea există o singură dorință, să știi.
0: Vezi dacă ce? Să nu sufli mai tare, că iese aer și pe altă parte la vârsta asta.
1: Exact. Și s-ar putea să scuip și pe ăștia mai tineri, că de la proteză. 3, 2, 1.
0: La mulți ani, Popescu!
1: Doamne! Băi, dar la mulți ani împreună, ca așa de unul singur radio, mie nu mi-a plăcut niciodată.
0: Asta...
2: Păi, în gașcă e mai frumos.
0: Asta rămâne de văzut, ce e clar, e că mâine sunt 30 de ani de când te-ai apucat de radio, da, frate.
1: Mulțumesc.
0: Mulți!
2: O viață de om.
1: Sper că n-au fost degeaba.
0: La tine n-au fost angro.
1: Da.
0: Sunt și mulți și calitativi.
1: Să rămână. Și știi că primul... singurul meu coleg din prima zi de radio e coleg și astăzi, Toni Teșiu.
0: Băi, lasă.
1: Da.
2: Deci ai o constanță în viață.
0: Salutări și mulți pupici, Răzvan, de la Lili din Germania.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Mamă.
1: Răzvan are cu 7 ani mai multe vechime în radio decât am eu în viață.
0: Dai seama?
1: Faptul că cineva cu mult mai tânăr decât mine
2: te ascultă.
1: Mă ascultă.
2: Mare lucru.
0: E bine, nu? La mulți ani, Răzvanel, rămâi veșnic, vesel și tânăr. Roxana din Toronto, te gândeai tu când ai început Radio 96 că cineva din Toronto va ști de tine și îți va ura în timp real?
1: Mi se părea șmecheria să audă până la Câmpina când am început eu radio.
0: Nu?
1: Că la Radio Delta, acolo unde am făcut eu primele emisiuni, emițătorul bătea tare de tot și se ducea, ajungeam până la Câmpina, Sinaia, ceva de genul ăsta. Și mi se părea tare de tot să ne dea cineva un telefon, să ne zică, vă ascult din Câmpina. Acum în orice colț al planetei se poate.
0: Da, mă.
1: Născut în 96, dar Popescu face radio din 96. La mulți ani. La mulți ani nou.
0: E, vezi? Vezi că am o grămadă de colegi din radio.
1: Așa.
0: Care din radioul de aici, da?
1: Da.
0: Aici au prins, te prinde ăștia 30 de ani. Care a vrut să-ți ureze.
1: Ce să-mi ureze?
0: Să-ți ureze de bine, că doar nu o să-ți ceară banii înapoi.
1: Să las locul liber, că...
0: Așa că mă pinuiesc singur. Și pe melodia asta, care e și favorita ta, poți să le mai dai play așa din când în când. Și știi la ce mă gândeam?
1: Ce?
0: Că eu nu o să spun cine sunt. Că tu ești o voce recunoștibilă, dar vreau să văd câte voci recunoști tu din radio ăsta.
1: Băi, tată, îți dai seama. Ia, fii atent.
3: Răzvan, 30 de ani de radio. Îți apreciez tonusul care nu se consumă niciodată, profesionalismul impecabil și talentul tău unic de a reconforta oamenii, chiar și atunci când e greu. E o bucurie că te am coleg. La mulți ani, Răzvan.
1: Este Cristina Ichim.
0: Este Cristina Ichim, băi omule.
1: Bravo.
2: Dar ce frumos se aude, Chris.
1: Da. Are voce de radio bună.
0: Vezi că mai vin mesaje.
1: Ia, stă următorul de la colegii noștri. Băi, ce frumos, mă.
4: La mulți ani, Răzvan. Iar aniversezi ceva, că
1: de la o vârstă...
4: mi-a aniversat odată 30 de ani de radio. Sau poate știu eu informația de mai multă vreme. E posibil. Cristian Pum sunt. În cazul în care...
0: În cazul în care...
4: Seama că tu, sigur, te-ai prins. Nu am niciun dubiu.
1: Și la 4 dimineața,
4: vreau
1: dacă mă trezești, te recunosc.
4: Spun că în cei 30 de ani de radio în care tu ai făcut o grămadă de lucruri foarte tari, ai făcut un lucru foarte bun și pentru mine.
1: Nu cred.
4: Pentru că în momentul în care tu ai venit la Radio Zoo, eu ți-am cedat o oră de emisie. Nu știu dacă mai ții tu minte.
1: Cum să nu ții minte?
4: Că tu aveai, inițial, ai avut doar o emisiune de 2 ore la Radio Zoo.
1: Exact.
4: Între 13 și 15.
0: Da, și tu tot ca mine ai început cu 2 ore.
1: Da.
4: Ți-am cedat o oră și colegul Adi Mihăilă o oră.
1: Nu, Silviu așa Andrei era atunci.
4: Ai, așa ai intrat tu pe post la, la radio inițial. Și vreau să-ți mulțumesc.
1: Adică m-am strecurat.
4: M-ai ajutat să revin la, să ajung la un program normal de radio de 3 ore, pentru că 4 ore îmi amintesc că era un pic cam mult. Așa că trece și pe asta pe lista faptelor bune pe care tu le-ai făcut în cei 30 de ani de radio. Să fii sănătos și ne vedem la 4 când îți dau știrile.
0: Credeam că ne vedem la 40 de ani.
2: Era și așa.
1: Mulțumesc frumos, Cristian, Cristian Păun. Adevărul că de niște ani mulți îl văd în fiecare zi.
2: Răzvan Popescu este un excelent Raluca. Partener de emisiuni radio, pentru că știe să-și pună în valoare colegii. Nu numai că a făcut el radio, a reușit să creeze oameni de radio. Așa că la mulți ani, Răzvan Popescu, sunt Raluca Benavides și e o bucurie și o mândrie să fiu martoră la mulți dintre cei 30 de ani de radio pe care i-ai.
0: Mamă, zici că a tras spot pentru Răzvan Popescu.
1: Băi, super voce.
0: Zici că e reclamă la Răzvan Popescu.
1: Ar trebui astea cumva să le arhivez. Păi, să-mi dai înregistrarea, Vlad, da?
3: La mulți ani pentru cei 30 de ani de radio și mai ales pentru cei 16 ani de radio.
1: Ami.
3: Îți doresc să mai ai parte de mulți și plin de râsete și voie bună, cum îți place ție să fie toți, și le doresc asta și ascultătorilor de ZU, să se bucure de ghidușia ta încă mult, mult timp de acum încolo. La mulți ani buni și sănătoși, plin de joacă, jocuri și de degustări de miercuri după amiază.
1: Ami, colega noastră de la, de la marketing,
0: marketing, da.
1: Șefa, șefa marketingului până la urmă.
0: Mamă, deci am avut un concurs de, de mesaje.
1: Serios?
0: De la colegi. Păi da, pentru că dacă aici te-au prins anii ăștia, aici te prind în echipa asta, toți au vrut și vor în continuare să-ți ureze la mulți ani.
5: Felicitări, 30 de ani de radio. Abia aștept în august să ne reîntâlnim la matinal.
1: Lili!
5: Și să-ți pregătesc cappuccino-ul tău preferat. Să ai parte de multă sănătate, energie și aceeași voce de aur. La mulți ani, Răzvan, Lili de la trafic.
1: Hai mă, Lili, că vă recunosc. Eu recunosc orice, orice voce, aproape orice.
6: La mulți ani, Răzvan, e o chestie pe care vreau să-ți spun de mult. Și uite că acum s-a evit ocazia.
1: Alex, Alex Ichim,
6: oameni de pe care îi cunosc, care și-a păstrat energia, vibe-ul și bucuria de a face această meserie la fel în fiecare zi. Să fii sănătos, să fii bucuros în continuare, să nu te schimbi și să dea Dumnezeu ca peste 30 de ani să-ți mai transmit un mesaj oarecum la fel.
1: Doamne ajută să fii sănătos, că pot să-l dau tot pe ăsta. Adică când a fost din suflet, știi cum e.
0: Ia vezi mai departe.
1: Bai de capul meu. Următorul, da?
7: La mulți ani, Răzvan, sunt Ane de la online, iar tu ești un om de radio super talentat și pasionat. Iar dacă cineva te întreabă când o să te oprești din făcut radio, răspunde așa.
1: Don't stop me now. Ane, care are o, o super voce și ea, și o folosește pe TikTok,
0: da,
1: are un canal foarte, foarte simpatic. Mamă, dar sunt ceva.
8: Salut, Răzvan, Adi Mihăilă sunt, The Hitman. Îți dau mesajul ăsta audio, ceea ce de obicei noi nu facem, mai ales noi între noi, pentru că e într-adevăr o ocazie specială. La mulți ani, să ai cel puțin încă 30-40 de ani de radio sau cât îți dorești tu. Ești un om senzațional, sunt onorat că te cunosc, că te știu. N-o să uit niciodată momentul în care ne-am întâlnit în tren. Eu te știam pe tine, tu nu mă știai pe mine pe atunci, acum foarte, foarte mult timp. Eu dădeam să cobor din tren la Fetești, tu dădeai să urci în tren. Și m-am uitat lung după tine și am zis, băi, ăsta e Răzvan Popescu, mamă, cât de tare că l-am întâlnit. Ani după aceea ne-am întâlnit, suntem colegi de atunci și sunt din nou foarte, foarte onorat că am ocazia să fiu colegul tău. Sănătate multă și mă bucur că sunt sub o formă sau alta în viața ta. Te pup, te îmbrățișez și încă o dată, la cât mai mulți ani, cât vrei tu.
1: Mulțumesc.
0: Știi ce mi se pare mie fain, frate?
1: Ce?
0: Că a fost de ajuns doar așa să lansăm ideea cine vrea să dea un mesaj pentru Răzvan și nu cred că a fost coleg care să zică, bă, eu nu, eu n-am cum, n-am timp, nu știu cum. Și mi se pare o super reușită ca în 30 de ani oamenii ăștia să te iubească atât de mult.
1: E rău să știi
0: că 30 de ani e timp să le greșești cu multe.
2: Exact.
1: Hey, mai greșești și eu, îți dai seama.
0: Da, dar nimic n-a fost atât de capital încât cineva să spună că nu.
1: Mamă, deci stai.
9: Salut, Răzvan. Sunt Adrian Lup.
1: Adrian Lup.
9: Sunt stomatolog exact pe scaun. Sunt anesteziat. Vreau să-ți urez cât mai mulți ani de radio și de acum încolo. Ești un super om. Ești o inspirație pentru mine. Prea multe nu pot să zic. Cert e că vreau să auzi o voce, să vedem dacă o recunoști. Spune ceva, orice.
2: Bună, Răzvan!
9: Mesajul ăsta o să se audă la radio, să știi. Te pupăm, hai, vorbim, pa!
1: A fost foarte scurt, putea să fie Codruța cumva? Mă gândesc, hai că am mai plecat un mesaj.
10: La mulți ani, etalonule! Să fii inspirat, să-ți meargă mintea mai departe și să ne încânți încă 30 de ani, tati. Te pupă colegii de la știri.
1: Aferezat!
8: Salut, Răzvan! Adi Mihail!
0: Gata, l-ai dat!
1: Și ăsta, nu știu dacă pe ăsta l-am dat?
7: La mulți ani,
0: l-ai dat, gata, cam astea, astea sunt momentan. Mesajele se updatează. În cazul în care nu să mai reușim să le mai punem pe radio, o să ți le trimiți în privat, să asculți vocea fiecărui coleg care a vrut să zică la mulți ani. Dar îmi place mult, bă, Cristi. Cristi, un ascultător de-al nostru. Ce cum zice? Îl știe pe Popescu? Mă așteptam să închidă mesajul lui Alex când să-i spună că nu se aude bine. Răzvane, la mulți ani, frate. Să zicem cu o zi înainte, pentru că am vrut să știe toată lumea. De câtă vreme ești tu pasionat incurabil de damblaua asta care se numește radio.
1: Dar știi, ați putea să mă mințiți frumos la această, că deși 30 de ani de radio sunt mulți, pare că sunt încă tânăr, nu? Adică,
2: ești foarte, verde.
1: Băi, chiar ești. Ară bine, nu?
0: Nu, nu, ne referim profesional acum. De ziua ta vorbim despre față și alte lucruri.
1: Corect, mulțumesc.
2: Profesional ești excelent.
1: Nici fire de păr multe albe n-am în cap.
2: Da, știi că eu m-am întors la o amintire, că am și fost împreună la emisiunea aia și vorbind despre tine, mi-am adus aminte de un moment la care eu mă întorc tot timpul cu mare plăcere când am venit la Radio 21.
1: Și ce ți-am făcut?
2: Dintre toți, băi, dintre toți monștrii de acolo, că erau oameni, da, care erau pe post, era o mare brânză și în continuare mi se pare că e o responsabilitate uriașă să te auzi, să zici chestii și lumea să le audă. Și dintre toți tu ai fost cel mai prietenos cu mine și m-ai făcut să mă simt pe cuvânt. Eu sunt și un om fricos și probabil dacă m-aș fi lovit de multe ziduri, nu știu dacă aș mai fi continuat. Așa că ai făcut o brânză mare și pentru mine.
1: Mulțumesc.
2: Nu numai
0: deci să nu zici că n-ai făcut mare brânză.
2: Da, ai făcut.
1: Deci nu degeaba zicea Diriga brânză bună. Am scos-o pe burduf de câine și am adus-o la radio.
2: Am pus-o pe farfurie de cristal, lasă, nu mai e burduf.
0: A fugit câinele, lasă-l.
1: Hei, 30 de ani de radio, tu e o 30 de ani de căsătorie, e vreo diferență? Aproape niciuna. E și aici cu suișuri și coborâșuri.
0: Na, să știi că în meserie e mai ușor.
1: Corect.
0: Da, că meseria, dacă o faci ca lumea, nu te înșală.
1: Mulțumesc frumos. Chiar m-ați luat pe nepregătite. Nu mă așteptam, chiar și uit, mă credeți că am uitat.
2: Cum să uiți?
1: Uitasem că mâine-i 20, adică m-am luat cu viața, cu copiii din lift care nu salută, cu problemele astea ale mele.
0: Ai avut azi?
1: Azi.
2: Și azi? Azi.
1: Nu am avut azi o situație, dar vă zic după pauză. Ne întoarcem imediat și mă bucur că nu degeaba am făcut ăștia 30 de ani. Dacă am ajutat măcar un om, 2, 3, 4 să zâmbească pentru o secundă, înseamnă că misiunea a fost îndeplinită. Nu mi-am luat salariul degeaba.
0: Da.
1: Revenim după pauză.
0: Da.

0: Carcat, 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
4: This is the Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.
5: Uite, bar în vale. Bă, dar zici că ești în... Deci,
6: suntem pe radio din satul Breb. Această capsula timpului cu căsuțe vechi, cu niște străzi neasfaltate, dar e foarte mișto.
5: Au!
7: O poveste, zici că suntem într-o poveste.
5: Abia urcă autorul Ota, doamnelor și domnilor, dar cred că este un loc din care ne va fi foarte, foarte greu să plecăm.
6: Ai zis că nu plecăm.
5: În inima Maramureșului voievodal. Nu pot, că dacă mă opresc...
6: Hai mă, că era ieșeam, cădea mea, mă.
5: Dar lasă-mă, că vine după noi, uite, aici, casa lui Dochia. E bun.
6: Casa lui Piștău. Ai văzut cum zicea?
5: Da, pe sunt tot ale lui. Uite-l pe Marius. El
7: vai,
5: Marius
7: și are albastru ăsta tradițional. Absolut superb unde am ajuns. Casa lui Dochia.
5: Deci dacă lăsam pedal, acolo rămâneam.
6: Bună ziua.
7: Eu nu vreau să mai plec de aici.
5: Ce?
8: Ce punctual sunteți.
5: Aș vrea să-ți dau ție viața mea sunteți. Să vezi cum te-ai descurcat cu ăștia.
6: Nu-i vorba de ăștia, e vorba că ne oprește lumea. Și n-avem cum să fim punctuali că...
5: Lasă că mută ei autorul ăsta.
7: Deci îl cunosc și-l ador pe omul ăsta.
8: Om care a lucrat în corporație. Vă dați ce punctual sunteți. Băi, Marius, eu n-am fost în multinaționale ca tine.
9: Ai fost coleg?
8: Da, n-am fost coleg de clasă. Am fost coleg de ani. De clasă.
5: Extraordinar.
10: Hai că nu știu ce se întâmplă, s-au luat cu... S-au luat cu întâlnire, stai să...
7: Au pierdut microfoanele pe jos.
10: Să le zic. Nu vă auziți.
11: Așa se trimite mesajul.
10: Auziți.
7: Se cloviteze.
10: Așa se comunică.
11: De acum.
10: Dar sper să își devină legăturile cât se poate de repede, că e păcat să nu surprindem momentul ăsta care se pare că se întâmplă într-un loc care e de poveste. În fine, 4 și jumătate... Ce te uiți așa la mine?
7: Se mută.
12: Mă gândeam...
10: Luați o decizie.
7: Adică... Păi, Răzvan... O să vă povestesc eu cum mi-a trimis mie un bărbat astăzi obezea? Adică, pentru că a greșit? Eu voiam să vă întreb, voi cum vă cereți scuze în trafic? Deci...
10: Ridic mâna sau pun avar.
7: Ridici mâna,
11: eu ridicam telefonul. Bravo, deci asta s-o faci tot timpul. Mai ales când merge mașina.
7: Deci eram în sens giratoriu. Eu aveam prioritate, că eu am intrat, nu? Așa e regula. Deci am intrat, am prioritate.
11: Depinde, da.
7: Nu erau atât.
11: În linii mari, cam da.
7: Așa. Și unul mi-a tăiat fața, s-a blocat în fața mea pentru că ăla din fața lui nu avansase suficient de repede.
11: S-a blocat acolo, practic de aia se și blochează orașul de cele mai multe ori.
7: Și l-a ridicat mâna, cum ai zis tu că faci tu, și a făcut și așa. Și ăla mi-a tăiat, adică nu mi s-a părut.
11: Te-ai gândit vreodată că poate a fost ironic?
7: Nu mi s-a părut.
11: A fost gen la modul sănătate, nu mai treci de aici.
10: Stai că am refăcut legătura.
12: În mod cert. 39 luat. Era foarte bun, foarte deștept.
11: Voi stați acum. Voi locuiți aici?
13: Da, permanent, de 7 ani.
12: Câți prunci aveți?
13: În total 5.
12: 5
13: băieți. Da,
12: cum adică în total?
14: Păi 4 plus 1, că primul e din prima mea căsătorie.
12: Ah, și după aceea mi-a făcut 4.
13: Da.
12: Doamne, ce frumos aici.
13: Vina pe aerul curat.
14: Mare de 16 ani. 1,90, acum am o depășit anul ăsta.
12: Bă, ăsta seamănă cu tine, zici că ești tu în liceu.
11: Ia.
12: Uite-l.
13: Dar fără țepi.
12: Fără țepi, da.
14: Nicolae Vladimir.
12: Deci ăștia sunt copiii lui Marius și ai Andrei. Și toți stau aici?
14: Nu, cei patru.
12: Da?
13: Cel mare la Cluj.
12: Și iarna cum e aici?
13: Bine, avem trece lama, e ok. Dacă nu, cu stania trasă de cai, nu?
12: Da, aveți turiști și iarna?
13: Avem, avem, avem. Pachetele de Crăciun și de Revelion.
12: Hai să dăm un tur repede.
13: Da, mergeți.
12: Și acum câți ani ai plecat din business?
14: De 7 ani ești aici.
12: De 7 ani ești aici.
13: Cu cât de inginerii?

0: Emma.
1: Da, de ce te uiți?
0: Emma Libotean. Emma Bibo.
1: Doamne ajută, vă mulțumim pentru
2: mare drag.
0: Hai, Dan, hai.
1: Super.
0: Paul,
3: ce mori măcar în China. În China, chiar dacă nu bei.
4: Da, știi? Corect.
1: În China,
4: da.
1: Chiar dacă nu bei.
3: Sau de ce nu? Țucă paharul, cum se
4: zice. La noi întotdeauna, în Moldova, se dă un pic așa pe jos. Ca, pentru cei care nu mai sunt, Dumnezeu să-i
1: ajute.
4: Doamne
1: ajută.
0: Doamne, prezinți un pic gospodăria aici?
3: Da.
1: Hai. Mamă, radio de la... Are, stai că
0: să rămână, să rămână.
4: În primul rând, felicitări că la casa aici nu ai pus tablă, ai pus șindrilă.
0: Da, draniță.
4: Sau șiță, sau draniță.
0: Draniță, da. Zicea pe aici, da. Da. Da. Și...
4: Dar mai sunt oameni care fac șindrilă? Sau draniță?
0: Sunt. Chiar acum am venit de la unul din Budești, că am făcut mesele astea două, să vede că e dranița albă, pentru că încă nu s-o decolora de la...
4: Dar voi o dați cu ceva, cu motorină?
0: Ar trebui să o dăm cu ulei de ină. Sau cu bochemit, este o substanță... aia e chimică, care o protejează. Anual ar fi ideal, dar...
4: Și câte case aveți aici?
0: Mai complicat. 3. Avem cele două de acolo cu cazare, iar alea sunt aduse din Budești, din satul vecin. Casele astea se pot muta. Poți să le marchezi pe fiecare bârnă cu un cod, le desfaci, le transport și le montezi ca un Lego înapoi, după codul de pe bârnă.
4: Și ce-ai modificat la ele? Le-ai făcut etaj?
0: Pe cele două, da, le-am făcut mansardă, că aveau pod înainte. Asta e pe poziția ei originală, se numește casa lui Dochia, pentru că Dochia a fost proprietara și, mă rog, bătrâna care...
4: Dar de ce Lu și nu Dochii?
0: Pentru că sună mai moroșenește. Aici toată lumea zice Alu Dochia.
4: Așa e, da, așa e la sat. Alu.
0: De-acu ești.
4: De-alu. De-alu mare.
0: Băi, stai, mă, că așa l-au poreclit ăștia din Budești pe Ion Ungureanu, care a fost proprietarul casei. Asta a fost un petrecăreț, el așa îi plăcea Horinca și așa. Se vede locul unde și-o stins probabil miile de țigări acolo în târna.
4: Serios.
0: S-a făcut o groapă.
4: Hai să vedem casa lui Pișto.
0: Dar avem o aspeți. Intrăm doar să ne uităm internați la locul unde ești stricat țigările și după aia...
4: Dar ai vreo casă liberă în care să...
0: Ambele sunt ocupate, dar o să urcăm aici la restaurant.
4: Auzi, dar ce vreau să te... Mai sunt case de vânzare?
0: Case de vânzare? Da, mai sunt. Acum de vânzare. Înainte se dădeau aproape gratis, că nu aveau încă valoare.
4: Case de vânzare, adică foste pensiuni sau foste case de locuit?
0: Nu, foste case de locuit.
4: Și cât ajunge una?
0: Astea de brad, dar vă imaginați că eu vorbesc strict de pereți, strict de lemnul din pereți. Acoperișul nu-l poți refolosi.
4: Casa veche, așa.
0: Da, casa veche,
4: patrimoniu.
0: Prezintă practic doar lemnele astea din care e făcută. Restul tot trebuie să filmăm. Pui de la tine. Undeva la 4-5 mii de euro una de brad, între 10 și 15 mii de stejar. Și depinde și de dimensiuni. Poate să fie mai scump pe mai ieftin.
4: Hai să urcăm în târnat să vedem unde stinge.
0: O secundă să văd oaspeții dacă aici.
4: Nu, nu-i filmăm, nu-i filmăm.
1: Observă patru ăsta care se repetă. Are vreo semnificație?
0: Nu, asta a făcut el, că nu, albastru nu e neapărat.
4: Oi, Doamne, ce odihnitor e aici.
0: Apropo, ăsta care e ca un balconaș aici, așa, se numește târnaț. Asta care e de-a lungul casei, cum e numai la, da, cum este la casa cealaltă sau la
4: prizvor,
0: restaurant, e șatră.
4: Șatră,
0: sau
4: da.
0: Sau cerdac, în Moldova. Prispă prin sud.
4: Deci da. Unde scrie?
0: Uite acolo, scrumiera lui Piștău, aici aș stingea el țigările ca să faci groapa aia.
4: Ema.
0: Cam câte țigări trebuie să fii fumat?
4: Da, îți dai seama că el aici stătea, aici era locul, da, lui de plăcere.
0: Tot acolo și stingea țigara de... Da, așa să vă imaginați că el a murit la 42 de ani, 42 sau 43, de inimă.
4: Wow.
0: Da, deci Horinca și țigara se moară.
4: Mă, știi ce se întâmplă? Eu cred că era și un pic de inimă rea, că dacă era fericit, mai pușca încă vreo 20 de ani.
0: Aici să stăm...
4: Auzi, Costi,
0: da.
4: Du-te jos și filmează-ne de jos, așa.
0: Eu am cules povestea
4: lui. Piștău.
1: Piștău. Hai, aici, în dreptul...
4: Hai, mai du-te mai încolo, Mihai.
0: Pe
4: așa, stai cu proprietarul.
1: Da. Nu,
4: aici e loc de pod, studio de podcast ăsta-i.
0: Doamne, poate trebuie să vină Andreea, că ea e îmbrăcată.
4: Dar știi ce aș face eu? Eu aș da o lege ca să nu vine tot vinitic aici. Pentru că poate să vină degeaba, adică oameni cu bani sunt foarte mulți. Dar trebuie să fii cumva aici, știi? Să nu intre, să strice duhul satului...

0: careva.
1: Da, nu știu ce să zic. Eu n-aș da nicio lege. Eu cred că cel mai bine e să fie omul liber, iar când vine aici...
0: Păi da, dar dacă e liber și îți vine cu niște boxe...
1: Oricum intră în duhul satului. N-am auzit, să știi, manele la maxim pe aici niciodată.
2: Știi cum e,
1: care vin aici deja știu ce caut.
2: Plus că pentru ce știi care e treaba, că faci un sacrificiu să ajungi aici, nu e ușor de ajuns.
1: Da.
2: Și atunci plus să selectează da, și mai, așa.
0: Selecția se face și prin faptul că dacă nu ești croit sufletește cu pacea și cu liniște, de aici te plictisești și pleci.
2: Da, ce fain ai scris.
0: Se alungă locul.
2: Uite cu ce... Zi.
1: Iartă-mă, știi când a crescut foarte mult, a explodat Brebu, dar nu numai Brebu, cred că multe localități din astea rurale și inclusiv anumite platforme de turism rural în România. În 2019-2020,
2: după, când a fost pandemia
1: și a fost lockdown-ul, noi înainte aveam 70% turiști străini, 60-70%, după aia, și pe restul români, după aia s-au inversat...
2: procentele
1: astea, sigur, în lockdown erau 100% români, că nu puteau să iasă, alții puteau să vină. Dar au început românii să descopere că, bă, se poate merge în vacanță și la noi în țară. Nu numai în Turcia, în Egipt, în vestul Europei, sunt și la noi locuri faine. Și de atunci avem foarte mulți turiști români. Pe lângă cei străini care continuă să vină, dar s-au înmulțit atât de mult românii încât proporțiile sunt pe dos față de înainte de pandemie.
2: Dar ce-mi place cum ai scris acolo...
1: Breb and Butter.
2: O scris casa lui Dochia, Breb and Butter.
1: Da, astea sunt defectele mele profesionale din marketing, știi?
2: Da, foarte fain. Așa fac și eu, ca să înțelegeți.
3: Foarte, foarte drăguț e atmosfera acolo și dacă vreți să și vedeți, aveți ocazia să aruncați un ochi pe platformele Video Radio Zoo, care în aceste două săptămâni de Radio Aventura transmit fiecare moment, fiecare colțișor pe care îl ating colegii cu Radio Aventura. Acum, într-un colț de Maramureș, parcă neatins de grabă, la casa lui Dochia, unde timpul nu se măsoară în minute, ci în povești. Povești pe care le puteți și vedea, nu doar asculta la Radio Aventura.
2: Mă, tu de unde citești?
4: Nu știam să zic asta.
2: De unde citești?
3: Burtiera de pe live-ul de la Radio Aventura. Am ajuns într-un colț de Maramureș care pare neatins de grabă, pam pam, și după aia le-am împachetat, le-am livrat.
2: Tu cu mintea ta le-ai făcut o.
3: Da, da.
2: Ai luat informații de pe burtieră cu ce mai știai tu, cu ce ți-ai mai adus aminte?
3: Ca la școală din burtă, mai din ce am mai prins de la ora.
2: Lasă-mă.
3: Și gata, ce am prins din școală și s-a rezolvat.
2: Vezi, frate, 30 de ani.
3: Da.
2: 30 de ani.
3: Coroniță cu mangleală iau eu.
2: Tu ai 22.
3: Bă, tu îți dai seama că tu când te-ai născut
2: să te naști.
3: Eu eram deja la al treilea radio.
4: Mamă,
3: ești
4: da.
3: Ești născut când? În 2004, nu? 2003. 2003 plecam la Radio 21. Ăsta n-a prins în viața Radio Contact.
4: Nu.
3: Tu nu. Păi nu.
4: Nu,
3: el s-a născut cu Kiss FM direct. Adică, da, serios, că exact. După aia s-a... În fin. Bine, urmăriți-i pe nebuni Radio Aventura, iar noi ne întoarcem după o scurtă pauză să facem și noi aventura noastră de aici din studio. Și desigur, de fiecare dată când se întâmplă lucruri, ne bucurăm să vi le transmitem și la radio. Când se întâmplă lucruri în caravana Radio Aventura.
5: Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Otazu.
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange. E aici.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Bă, ce tort bun.
1: Bă, dar cum se numește tortul ăsta? Că...
2: Nu știu, dar e...
3: Tortul Răzvan Pufescu, cum se numește?
0: Băi, chiar să-l numim așa.
1: După sufletul meu a fost, vă jur.
0: Băi, îmi cer scuze, băi, vorbiți un pic, eu mai au o ultimă lingură pe
1: interviu. Hai mă, lasă.
0: Băi, nu mai pot de poftă.

0: curios să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550, să ne dați mesaj audio și să ne spuneți unde vă vor duce picioarele vara asta. Care e aventura pe care ați pregătit-o pentru concediul și pentru vacanța mare? Pentru că sigur, sunt mulți dintre voi care deja au biletele luate, da, planurile făcute. Da. E adevărat, sunt alții care au altă aventură. Mulți folosesc vacanța mare ca să renoveze apartamentul.
1: Păi, cum e și normal.
2: Dar cum e normal?
1: Păi, așa s-a asta făcut.
2: Asta e cea mai urâtă parte din viața unui om matur.
1: Dar eu când eram mică, așa, eu așa știam vacanțele. Ai mei mă împachetau la Bușteni o lună la munte, pa, și într-o tabără și ei s-apucau.
0: Mamă, și eu. În plin sezon de Radio Aventura, care aventura pe care ați pregătit-o pentru sufletul vostru în vara asta?
2: Își luau concediu de odihnă.
0: Ce?
2: Își luau concediu de odihnă, ai mei să taie via.
0: Da.
2: Adică...
0: Da. Da. E și ăsta un mod de a te relaxa. N-ai. Pentru că schimbi rutina. Nu e vacanța, o noi o percepem, da, ca pe o chestie. Bă, merg în nu știu destinație, dar faptul că te schimbi de la rutina aia de a merge de acasă la serviciu pe același drum în cea mai mare parte din an la a merge la țară și a tăia via, poate să fie o bucurie.
2: Da, plus că pe vremea aia erau și mai multe joburi care nu necesitau foarte mult efort intelectual. Majoritatea au fost înlocuite de tehnologie, cumva. Și nu erai epuizat mental, știi?
0: Da.
2: Te erai mai mult epuizat fizic și da, două zile de stat în pat și plimbat pe lângă apartament sau casă, te mai puneau pe picioare. Acum e mai nasol, că dacă ești epuizat mental, nu găsești nimic de făcut. Adică tot te obosește. Dar bine că m-ai întrebat, Răzvane, care e aventura mea din vara asta.
0: Da, chiar mă gândeam.
2: Plănuiesc să plec în Madeira.
1: Frumos.
2: Vreau super să fac hiking.
0: Dar întreabă pe tea unde plănuiește.
2: Nu, că ne... vreau să o las ultima, că e cea mai șmecheră, bate pe toată lumea.
0: Vara asta ne face pe toți.
2: Ne bate pe toți.
0: Ne face inclusiv pe mine, mă face invidios.
1: Da, dar după aia ți-am zis ce mănânc, știi?
0: Sucevița la cea mai mare tiroliană din România, zice Carmen, acolo e aventura ei. Mergem în Grecia o săptămână în luna iulie. Noi ne pornim în seara asta spre Parga, în Grecia. Din Bacău plecăm cu mașina, 6 familii. Iată.
2: 6 familii?
0: Dai seama cât
1: au... Ce gășcălău!
2: Minim 12 oameni.
0: Asta e caravana. Caravana Radio Zoo, exact, o putem numi și pe asta, că sunteți ascultători de Radio Zoo și mergeți în gașcă. 0748 111 550, care e aventura pe care v-ați pregătit-o pentru sufletul vostru vara asta?

0: meritați, meritați să ieșiți din rutină. Așa că așteptăm să împărțiți cu noi bucuria vacanțelor care sunt pregătite pentru sufletul vostru. Pe mine și pe soția mea ne poartă picioarele la doctor, eu să repar meniscul și ea să aibă să scoată niște șuruburi.
1: Vai.
2: Mamă.
0: Da,
2: aici. Dați roboței.
1: Reparații capitale după noi.
0: Da, și mare rugăminte, dacă rămâneți cu șuruburi în picioare, să nu mergeți cu avionul, că vă piuie la securitate și nu știți de ce. Bun, eu și soțul meu vom pleca la Bergamo într-o vacanță organizată și plătită de fica mea. Bunicii cumnați primită în dar de ziua noastră de naștere, unul pe 30 și altul pe 31 mai. Iar în august, într-un sat din Grecia, Palio, împreună cu familia și prietenii noștri. Asta da, aventură.
2: Ce combinație, frate. Dar mai sunt ascultători săraci care au vacanță. Câte 7 nunți.
0: Cum 7 nunți?
2: Da, păi așa e ce, Alexandru. Ca aventura lui de vara asta sunt 7 nunți.
0: Vai.
1: Adică nu mai are loc. De euro ori 7, da.
0: 3500, da, aproape un Logan.
3: Bună, plecăm odată în Austria cu băiețelul la un control, dar facem așa un road trip cu Viena, Linz, Praga, Cracovia și pe aia în toamnă în Turcia. O săptămână bifăm all inclusiv de relaxare și o săptămână mai vizităm pe acolo, ne mai plimbăm Băcu.
2: Oameni care știu să-și facă vacanța, da, frumos.
0: Și, e bine să mergem în toamnă în Turcia.
1: E mai răcoare, nu?
0: Da, bineînțeles. Uite, gașcă de 15, zice Gheorghiță din Iași, în Mesimvria, Grecia. Wow. Sper că am citit bine.
1: Ce este acolo?
0: Adică nu e Halkidiki sau Tasos, ca să citești repede, e un nume cu care nu m-am mai întâlnit.
4: Mamă. Bună, Cuza! O să te rog pe soția mea să-i spui că o iubesc foarte mult, că te admiră foarte mult și îmi cer scuze eu pentru greșelile care le-am făcut.
0: Păi acum și față de emisiune ar trebui să-și cer scuze că nu prea e la topic.
2: Dar băi, Marian, mă frumos,
0: mai ales că te-a sunat doar și te-a salutat și doar pe tine.
2: Te-a salutat și pe...
0: Hai că pe mine nu m-ai băgat în seama, dar cu tăia. Cu voi a trecut o săptămână de lucruri mai ușor. Uite, toată familia am fost în vacanță în Forte del Marmi din Italia și vor mai merge în Paris și Barcelona. Asta e continuarea vacanței lor. 0748 111 1550. Care ți-e aventura vara asta? În 2 săptămâni venim în România, iar în septembrie în Turcia. Poate fi și în România o aventură.
2: Nu, no, păi de acum.
0: Te întâlnești cu neamurile. Te întreabă câți bani ai mai făcut. Îți numără averile. Îți fac ei socotelile pe banii tăi.
2: Ce ți-a mai trebuit ție pământul ăla, că tu și așa nu mergi pe acolo?
0: Exact.
1: Da, îl luăm noi.
5: Salutare. Salut, băieți. Bună, Tea.
1: Hello.
5: Vacanța mea în anul ăsta este București, Moldova, Bucovina, Maramureș și înapoi acasă.
1: Nu aveți bani? Deci
5: vreau să colind toată România cu autorul Lota.
0: Vai!
1: Minunat, s-a inspirat de la noi, cred că.
0: Da, eu am avut un gând de a face o vacanță cu autorul Lota, însă eu sunt genul care învață din experiențele altora. Și am... într-un an, acum vreo câteva veri, a făcut Morar o vacanță cu autorul ăla. I-am citit recenzia și nu mi-a mai trebuit.
2: De ce, mă, că e fain?
1: Că e de muncă, e de muncă.
0: Nu-i genul meu,
2: depinde,
0: adică...
2: Depinde de autorul ăla. Stai un pic, dacă indiferent. E de aia automatizată...
0: Indiferent.
2: Te apeși pe buton și vine copertirul, bă, faci nu știu ce, tot așa...
1: Da, la auzi, numărul 1 și 2, alea trebuie...
0: Toaleta aia totuși trebuie să o credem.
2: Ce-i faci tu la toaleta aia?
1: E, o bâldâcă-i până...
2: Băi, dar voi știți cum o bâldâcă-i? Măi, e un miros plăcut
1: acolo.
2: Da, pentru că e o substanță.
0: Du-te tu, n-am...
2: Păi am fost, nu e atât de rău, adică...
0: Uite, nu vreau.
2: Ce nu mi-a plăcut, sincer, și am avut șansă și de o rulotă de asta. De-aia mi-a plăcut că poate... Băi, era maximul din ce se poate face la o rulotă. Adică totul era pe curent.
1: Da.
2: Apăsam un buton, venea, se făcea terasă, îl trăgeam la loc, se vedeam veluxul, se punea, trăgeam, închideam uși, deschideam uși, tot. În schimb, bă, pune terasa, mesele, pune mese, pune scaune, pune covoraș, scoate mese, scoate aia. Zic,
0: du-te, dacă vrei, mie nu trebuie.
2: Da, mă, dar bucurie.
0: La lasă că ce bucurie am și...
6: La Milano, la concertul de weekend, ulterior, vreo 3 săptămâni, la Burgas, la Russian Master Ballet. O amică care are acolo un workshop de 3 săptămâni.
0: Mamă, bravo, ești pe cultură.
1: Cultural, da.
7: Salutare, gașcă. Mâine plec spre România.
0: Bine ai venit acasă.
7: O săptămână cu treabă prin România și o săptămână mergem puțin prin Dolomiții. mergem puțin prin munte să ne, să ne recorim. Acum, Doamne ajută să primești vreme bună.
0: Păi am înțeles că se încălzește bine de tot săptămâna viitoare.
8: Bună, sunt Ana din București și în vara aceasta, mai precis peste 5 zile, voi pleca către unul dintre orașele din Grecia de care m-am îndrăgostit iremediabil, Varga.
0: Bravo,
2: Varga.
0: Sau Varga. Varga, sau Varga. Varga, că Varga. E multă apă în Grecia. Uite, suntem deja invitați în Germania să fim duși prin multe lucruri frumoase, la băi și alte obiective turistice.
1: Primesc.
0: Te iei numărul de telefon lui Roberto.
1: 07.
0: Anunță-l când ești la aeroport ca să vină să te ia. Eu mâine plec în concediu în Grecia și Grecia e în continuare top preferințe e pentru top, ascultători. Top, da. În mai am fost în Malta, iar în septembrie mergem în Cipru. Între cele două, ce crezi că face Claudia?
2: Grecia.
0: Zugrăvește. Bravo, iată.
2: Dar Malta și Cipru
0: sunt cam la fel.
2: Da.
0: Și cu volanul pe dreapta amândouă.
2: Da.
0: Eu l-am văzut pe amândouă, nu pot să spun că mi-a plăcut una mai mult și alta mai puțin.
2: Ormei n-ai tu dreptul să te bagi în treaba lor.
0: În volanul. Deci,
2: în volanul unde vor.
0: Exact.
5: Deci vacanța cu rulota depinde de rulotă, dar nu este pentru puturoși.
0: Asta zic, asta zic. Dar vacanța e pentru puturoși. Că e despre, despre a lâncezi și despre a sta în confort. Așa o văd eu. Dar cine își dorește, călătorie plăcută.
9: Bună, dragilor, mă pup Alexandra din Elveția. O săptămână în Sardenia, în curând, acum în iulie, și o săptămână în septembrie în Mallorca. În rest, aici în Elveția, pentru că e superb vara, e superb și atâtea și lucruri ai de făcut, încât nici nu se merită cumva să pleci de aici pe timpul verii.
0: Și mai un lucru, eu cred că oamenii care locuiesc în Elveția, ei pleacă în vacanță să facă economii.
2: Da,
0: că la ce scumpă e viața acolo.
2: Chiar că...
0: Crede-mă că ești mai ieftin în vacanță. Anul ăsta plătim datorii, nu plecăm nicăieri, mi-a trebuit mașină nouă, stau acasă.
2: Da,
0: da, da,
1: da, da, stați pe lângă ea, o,
0: exact.
2: O bibilești.
0: Păi dai așa, îi faci un fine tuning de ăla. Îi aranjezi roțile, te, îți faci freza în capotă, că atât de curată o să fie.
10: În august, a sfârșit în august o săptămână în Grecia, în Tachintos, și după aceea o săptămână în Toscana, o rută a vinurilor și a locurilor frumoase din Toscana, doar eu și seniora.
2: Ei,
1: ce frumos!
2: Seniora!
0: E, grație!
2: Mamă, păi dacă stați pe vinul roșii puternic acolo.
0: În iulie 10 zile în Lefkada cu copiii și bunicii și în august 5 zile în 2 în Portofino.
2: Frumos. Deci mie mi se pare că e un mix între Grecia și Italia, da, mai exact, la toată lumea așa. Exact.
0: Da, e în top. Și știi ce? Uitându-mă peste mesajele voastre, constat că am prins atât de mult gustul vacanțelor, încât oricât de strâmtorați am fi într-un an, găsim noi acolo 100 de euro să o schimbăm și să mergem în vacanță.
2: Da.
0: Bravo.
2: Da, da.
0: Mă bucură.
2: Uite, am ajuns la final?
0: Da.
2: Tea.
0: Tea.
1: Eu.
0: Înainte de știri nebune, nu pe bune, iată, pe bune ne zice Tea, unde mergem în vacanță,
1: da,
0: vara
1: noi
0: asta?
1: Ne-am hotărât să mergem în Japonia, pa! Pentru că își doresc copii foarte mult, pentru că ne-am gândit, da, că nu o să mai avem foarte...
2: Copii. Bă, asta e,
1: păi da,
2: e vrăjeala fiecărui părinte.
1: Nu! Da. Eu, de exemplu, eu aș fi ales America de Sud, dacă mă întreb pe mine, dacă puteam să fac ce vreau cu banii mei, dar nu pot, că așa e când ai copii, dar ăștia sunt pasionați de anime-uri, au început să învețe japoneză pe Duolingo încă din ianuarie și cred că nu o să mai avem foarte multe vacanțe cu ăsta mare, că
2: tu ești sigură
1: mai
2: că nu
1: noi.
2: Tudor e pasionat? Și te-a convins, da, că
1: Tudor
2: ai
1: și
2: mici?
1: Cu Alex și Novak după ei, eu sunt așa, la cincea roată la
2: căruță. Nu se pare o problemă că e singura care...
1: Exact, am o problemă.
0: Și Tea, uite, eu aș fi vrut să merg anul ăsta în America de Sud, nu se poate, dar, dar uite, obțin de o parte și mergem împreună.
2: Merg și eu, că și eu voiam să merg în Argentina.
1: Ecuador.
0: Gata. Mergem pe Ecuador, Argentina.
2: Curaçao!
0: Pe ăsta, cum îi zice, Peru, Lima.
2: Da, unde, da, unde mergeți în Japonia, în Tokyo?
1: Tokyo, Osaka și...
0: Kyoto.
1: Da, Kyoto trebuie bifat, da.
0: Poate și Hiroshima și Nagasaki, nu eu nu le-am văzut.
2: Avem... Păi are ea două bombe acasă, Hiroshima și Nagasaki. Alex și Novak, da.
0: Bun, mulțumim frumos pentru că ne-ați împărtășit bucuria aventurii verii ăsteia pentru voi și sper să iasă așa cum v-ați plănuit, așa cum visați, pentru că orice destinație asta de vacanță vine și cu niște așteptări. pe care vi le faceți și e bine ca la finalul vacanței așteptările astea să fie bifate.
2: Da,
0: să fie o vacanță reușită.
2: Și nu uitați că e diferență între vacanță și concediu.
0: Exact.
1: Da, da.
2: Una e de plimbat, una e de odihnit. Adică setați-vă că vorbesc cu mulți prieteni de mei, se ceartă cupluri, adică și între ele, dar și cu alții, pentru că merg cu așteptări diferite în același loc. Unii vor să stea numai lângă piscină, să le vină pizza la masă și să bea bere sau apă sau suc, să nu facă nimic. Alții vor să-și rupă tenisii pe tot felul de obiective de astea turistice.
1: Da.
2: Și ajung să se supere unii pe alții și de fapt nimeni nu greșește, doar că nu și-au spus așteptările.
0: Da, pleacă prieteni, se întorc certați.
2: Pentru că unii au plecat în vacanță și alții au plecat în concediu.

0: clar spun rugăciunea de dinainte de masă. Și că eu nu sunt genul care să spună rugăciunea înainte să așeze la masă.
1: Nici eu, dar tu știi că am avut un invitat, un puști odată care, pe care l-am pus la masă și am zis, dar noi nu mulțumim.
0: Mulțumim acum, da. Să rugăm pentru masă, dar la final.
2: Asta cu mulțumirea e o chestiune, inclusiv psihologii cu tehnică modernă o spun, că e gratitude.
1: Da, da, e foarte important să... Nu știu, o face da. Altfel. Eu, așa, evident, încă mi-e rușine, mie...
0: De când n-am simțit nevoia să o fac.
2: Da, conștientizare, așa.
0: Probabil nu am fost învățat de mic și n-am făcut parte din rutina mea din copilărie.
2: Dar e fain să treci lucrurile pentru care tu ești recunoscător pe o listă, să știi. Da. Că sunt mai multe decât ai crede. Dar în primele, să știi că am făcut și eu experimentul, sunt câteva zile, după aia m-am plictisit. Că, na, altfel eram și eu întreg la minte.
0: Așa.
2: Am făcut câteva zile, în primele zile e foarte greu. Nu ți se pare că nu e nimic. Tu ești în spate și ce? Ce, că a venit ăla și a vorbit cu mine? Sau ți se pare așa? Și când scap de chestia asta, de misecuvinismul ăsta și de normal, vezi că ajungi la un moment dat să scrii o foaie întreagă de lucruri pentru care tu ești foarte... Ești recunoscător și ești... Într-o zi întreagă, da. Atât de multe lucruri faine și micuțe se întâmplă. Dar important e să le vezi. Da, v-am zis, da. Nu mi-a schimbat
0: viața.
2: Asta
0: nu înseamnă că în sinea mea nu sunt recunoscător pentru ce primesc. Și
1: da, dar te manifeste altfel.
0: Prin minte... Prin gând transmit treaba asta. Da. În fine, eu am simțit nevoia să vă fac această mărturisire. Acum însă avem nevoie să-l convingem pe Cuza să ne dea o pauză bine meritată
2: de informații.
0: Știri nebune, nu pe bune!
2: O floare dispărută acum 32.000 de ani, aia s-a reîntors.
0: Serios?
2: A reieșit din pământ.
1: Unde a fost plecat?
2: În pământ. A stat în pământ. Este practic
0: a intrat în pământ de rușine.
2: Epoca de gheață, din perioada aia. Atunci a dispărut ea. Și acum a revenit frumusețea.
0: Dar ce a făcut-o să revină?
1: O sămânță, cine știe cum s-a ridicat?
2: O sămânță.
1: La suprafață.
2: A rămas în pământ. Da, mă, și cumva s-a întâmplat.
1: Frumos.
2: E natura, pământul ăsta știe, e deștept.
1: S-o rupe, să ne facem un buchet.
0: De pe glob.
2: În Siberia.
0: În Siberia.
1: Ah,
0: ok. Da. E o floare spion.
2: Da, bine, americanii spun că nu e adevărat.
0: Exact.
2: Știți de ce cântă cocoșul dimineața pentru neric?
0: E, de ce?
1: Ca să ne enerveze.
2: Asta odată, ca să ne enerveze și ca să-l tăiem mai repede. Asta odată. Doi, și adevăratul motiv este că ochiul lui, ochiul cocoșului, probabil și al găinii, dar vorbim despre cocoș, ochiul în general, vorbim despre el ca o chestiune unitară, singulară, dar vorbim care el reprezintă mai multe unități.
1: Da,
0: așa.
2: Cum ar veni. Ochiul lui vede primele urme de lumină. Pentru că el vede altfel decât noi.
1: În viitor.
2: Și el vede lumina înainte să fie lumina cum o vedem noi. El vede niște unde.
0: Adică el are un fel de infraroșii de-astea.
2: Da, mă.
1: Al șaselea
2: simte. Și ăla zice, ia uite mă că vine soarele.
1: Ce tare.
2: Da, cu 25
0: adică vede
2: de
0: lumina de după colț.
2: Da, cum ar veni. Cum copiau unii la școală.
0: Exact. Tare.
1: Mișto cocoș.
2: Apropo de ce vorbeam la începutul emisiunii, clasele 1-4, premiu, coronițe, bla bla bla. În Japonia nu ai examene și nu ai criterii de astea de
0: departajare.
2: Până la vârsta de 10 ani. Până la vârsta de 10 ani ei pun accentul pe bunătate, pe respect și pe caracter și chestiuni de astea de
0: ei sunt și puțin diferiți.
2: Da, da.
1: Îmi place asta.
0: Eu n-am, știți că nu înțeleg, acum există școli care dau examene din clasa 4 în clasa 5 pentru un șef clase de excelență.
1: Da.
0: Și sunt chinuiți copiii aia. Mie mi se pare un chin incredibil. Eu, în clasa 4-a, nu cred că ești pregătit emoțional să duci povara sau să înțelegi importanța unei astfel de examen.
1: Da. Niște adulți au hotărât că ești suficient de pregătit. Uite.
0: Niște adulți care vor ei neapărat sub acoperirea binelui copilului să-l vadă acolo în clasă, la grămadă, cu ea cei mai buni, cei mai buni, forțează foarte tare copilul. Nu știu, mie mi se pare puțin cam prea mult. Dar dacă mințile luminate în ale învățământului zic că e ok, cine sunt eu să contrazic aceste minți?
2: Băi, da, nu știu. Acum mai apăruseră niște discuții pe tema că părinții și toată această, tot parentingul ăsta modern care nu mai pune presiune pe copil, îi va face pe copii să fie mai slab decât mediocri.
0: Da!
2: Pentru că ei veneau și spuneau că noi ca indivizi ne dezvoltăm și unii chiar excelează, din păcate, având niște medii mai dificile, niște părinți care au pus presiune și așa mai departe. Ceea ce nu-i sănătos emoțional, dar uite că naști un Mozart, de exemplu, știi? Sau niște situații de genul ăsta. Acum, vezi tu,
0: dacă ar exista un șablon al părintelui perfect sau al copilului
2: care să-l facă să fie și bun, care să fie și echilibrat valoros, emoțional
1: ăsta
2: și
1: este
2: mental.
1: Este motivul pentru care eu am cumpărat deja caietele de lucru și fișele de lucru pentru vacanță și le-am predat lui Novak. Ia acolo fata.
0: Săracul
1: copil. Deci, am dat bani și mulți pe ele și vreau să le termin pe toate. Da, evident. Deci le-am
2: auzit argumentul. Copilul nu dă doi bani pe câți bani ai dat.
1: Uite, dau eu.
2: Ăla nu e un argument.
1: Este argumentul meu. Să-l respectăm.
2: Uite, asta e o știre pe care o atinge pe Tea. E o știre pe Tea, de asta am și salvat-o. Cum să faci să nu cheltuiești mulți bani când pleci la cumpărături?
1: Mie mi-e se.
2: Există, îți mai dau o chestie. Lista inversă. Ai făcut vreodată lista inversă?
0: Ce anume?
2: Adică nu treci ce ai nevoie prima dată pe listă, prima dată pe listă treci ce ai deja.
1: De
2: în
1: ce?
2: Casă. Pentru că așa vei realiza cât de multe ai și că s-ar putea să faci niște lucruri cu ce ai odată și să-ți mai trebuiască doar două cepe și nu știu ce.
0: Adică tu faci un inventar înainte.
2: Da.
0: Și la un moment dat când faci inventarul ăla vezi că ai două cepe, cum zice acuza, pe care le ții în coșul ăla de o lună.
1: Nu mai
0: de ce să mai iau ardei? Hai să fac ceva cu ceapa asta.
1: Da.
2: Și asta e o tehnică foarte bună de a nu mai cheltui bani și practic nu a mai arunca alimente. Că e...
0: Dar și de câte ori am dus la cumpărături chitit când trebuie ceva
2: ce
0: și când am
2: ajuns
0: acasă am văzut că mai aveam?
2: Na.
1: Da, asta
2: deci, e o tehnică bună?
1: Da, e bună.
0: Bă, da, sunt și oamenii care vând niște hoțomani, că ei tot timpul, eu mă duc la piață cu ideea, mai ales când e vorba de alimente perisabile, să iau cât să nu arunc.
1: Da.
0: Și îl vezi că țin deasă acolo o jumătate de kil în plus. Ce hai să mai punem să fie rotund? Hai că nu știu ce, nu știu.
2: La piață,
0: La piață, da. Știu ei că, na. Și de asta, iată, mai și aruncă.
2: La piață, da, mi se pare că, deci, supermarketurile astea tari și mari de tot, mi se par cărți de psihologie.
0: Da.
2: Deci,
0: au studiat oameni.
1: De la aranjat marfă, de la tot.
2: Culori, aranjat marfă.
0: Ați văzut că acum la salamuri nu se mai pune prețul la kilogram, se pune la 100 de grame la supermarket.
1: Da.
0: Adică altfel vezi 7 lei kilo de cârnați.
1: Da.
0: 100 de grame de cârnați decât 70 de lei kilogramul.
2: Da.
0: Nu te sperii așa tare.
2: Și
0: inclusiv la cireșe am văzut. Pun în caserole de jumătate de kilogram.
1: Da.
0: Să pară mai...
2: Așa era și acum câțiva ani când s-a băgat asta la restaurant, nu ne-a convenit.
0: Nu.
2: Că mâncai...
1: Dorată 10 lei.
2: Da. Și ce? Dar era 10 lei pe 100 de gram.
0: Da, bun. Uite, vita, peștele se pun pe 100 de grame din rațiuni de...
2: N-ai cum să o porționezi.
0: Exact.
2: Primul om care va trăi, în teorie, da? Primul om care va atinge 150 de ani e viu, e printre noi.
0: Da.
2: Adică nu e atât de departe, nu e atât de departe visul ăsta de a atinge 150 de ani.
1: Uh-huh.
2: Medicina a evoluat, evoluează în continuu, semnele ar fi că longevitatea deja e o chestiune palpabilă.
0: Ce-ar fi să primesc un tort la 100 de ani de radio?
1: Da, bă,
2: cum ar
1: fi? Tu ăla. Da, tu ești ăla care o să...
2: Nu, că zice că cel mai probabil are sub 30 de ani acum. Tu s-ar putea să...
1: Sau Novak poate să fie.
2: Sau Alex, da, exact. Noi s-ar putea să nu prea.
1: O să intru pe Wikipedia, eu sunt mama celor care...
0: O să fii moartă deja.
1: Păi da, dar voi fi menționată. Cam născut primul om care... Băi
2: de tot despre ea mă s-a vârtit. Dar asta cumva ne face să conștientizăm că longevitatea începe de tânăr. Adică dacă vrei să ai o viață lungă, cum o zic medicii și de multă vreme, trebuie să ai grijă de când ești tânăr.
0: Da.
2: De cele mai multe ori când suntem tineri avem impresia că noi nu o să îmbătrânim niciodată și că nu o să murim. Bun.
0: Să ții minte, Vlad, asta, da? Că tu ești cel mai tânăr dintre
2: frate.
0: Noi.
2: Da.
0: Știi cum vine primul fir de păr alb? Fai de capul tău! Clipeși a apărut!
2: Dacă vrei să trăiești mult, uită-te la ce apucături are un bătrân milionar. Vezi ce face.
0: Dacă aș cunoaște și un bătrân milionar.
1: Eu nu cunosc.
2: Uite de la Popescu, de exemplu.
0: Hai că ești obraznic. Următoarea știre, vă rog.
2: Așa. Conform unui studiu,
0: da,
2: majoritatea fraților mai mari care și-au bătut frații mai mici când erau copii,
0: așa,
2: regretă.
1: Serios? Da. Și cu ce i-a ajutat asta pe frații mai mici?
2: Dar e regretă, mă, bătrân fiind da, sau bine, oamenii, toată firea, zic, bă, ce rău îmi pare că te-am bătut când eram mic.
1: Că l-am înghesuit pe ăla după canapea și am tras chiloții mai mici. Cap.
0: Având da, acum această informație în bagajul de cunoștințe,
2: da,
0: folosiți-o și șantajați emoțional. Pentru că dacă au mustări de conștiință, poate își vor repara conștiința dându-vă ceva bani mai mulți, împrumutându-vă și nemai cerându-vă bani înapoi în contul palmelor pe care vi l-au dat peste ceafă când erați mici, amândoi.
2: Da. Studiile spun că dacă vrei să încetinești îmbătrânirea,
0: așa,
2: repet, știri nebune, nu pe bune, căutați după aia dacă vă atrage ceva.
0: Despre îmbătrânire.
2: Da, nu știu, eu am perioade de-astea. Da. Eu acum s-a și nimerit că faci 30 de ani de radio și poate că
0: da,
2: așa
0: da,
2: mi-a dat algoritmul, Răzvane, nu eu. Deci că dacă vrei să încetinești îmbătrânirea, ar trebui să dormi între 6,4 ore și 7,8.
0: Păi cam atât dorm eu.
2: Adică dacă ești în intervalul ăsta 6,4-7,8, atunci e bine, nu 6, nu 8, nu 8 jumate, aici trebuie să stai. Acum, repet, suntem la știri nebune, nu pe bune, nu vă forțați acum să dormiți în intervalul ăsta, că s-ar putea să nu fie adevărat ce spun. Dar dacă vă atrage atenția, căutați, că sigur există studii, există somnologi, există da, o grămadă de...
1: Somniatri și alții.
0: Da.
2: Așa,
0: somnambuli. Da.
2: Da, da, da. Și pești somni.
0: Da.
2: Da, un spital din Franța a fost închis pentru multe ore, venind geniștii la fața locului, pentru că un domn a venit cu un obuz din al doilea război mondial blocat.
0: Unde?
2: La purtător.
0: Adică...
2: Că nu pot să-l explic prea vizual.
1: Da.
2: Pe unde ar fi putut intra?
0: Păi,
1: pe gură nu.
2: Pe gură nu.
0: În ureche?
2: Nici.
0: Pe nas?
2: Nici.
0: În
2: nu
0: fund?
2: L-a luat. Da. Nu l-a luat cu apă. Da. Și ăștia când au văzut la...
0: De ce?
2: Așa? Bă, probabil a fost curios.
1: Avea o formă interesantă.
2: Da, păi îți dai seama că na. Și îți dai seama, s-au speriat ăștia. Era pericol. Da, și au venit și așa l-au scos cu
1: băieți. Stai seama să ai mațe pe pereți, doamne, că putea întâmpla ce orice.
2: Ce imaginație.
1: Păi am văzut, gata, am vizualizat, că bum.
2: Mi se pare foarte tare. Trăim vremurile în care toate lucrurile devin mai simple, în care nu mai există un efort, cu toate că memoria se spune că o să o pierdem la un moment dat. Un puș de 20 de ani a făcut o aplicație care, pe lângă faptul că îți reamintește când e ziua, cui e ziua, dacă ai și suficient de mulți bani, poți să faci o plată automată și trimite bani la cofetăria de lângă și îi va livra un tort sau prăjituri de ziua lui, fără ca tu să mai ții minte că e ziua cuiva. Deci asta mi se pare campanie de PR.
1: Da,
2: dacă vrei să fii cel mai bun prieten fără să spese de nimeni,
1: da,
2: ai luat aplicația asta, ai notat toate zilele de naștere cu adrese și cu tot și de fiecare
1: dată... Alimentez cardul, da.
2: O să zică oamenii, băi, îți mulțumesc super mult, tu știi
0: și
2: că
0: nu
2: dacă...
0: să știi de ce.
2: Da, o să te prinzi, că ai de la aplicație. Dar probabil o să cheltuiești câteva mii de dolari pe an.
1: Da, da, dacă banii nu sunt o problemă, chiar e mișto.
2: Dacă banii nu sunt o problemă, da, ești cel mai tare prieten.
1: Da.
2: Pare
1: da,
2: că ești cel mai implicat, tu ții minte tot.
1: Mă, aș vrea asta și cu flori s-ar putea face.
2: Păi, da, cred că poți să selectezi.
1: Orice, da. Torți,
0: uite,
1: flori.
0: Uite, pentru prietena Ramona Dinu, cu florăria.
1: Ce idee
0: să, să preia ea treaba asta, să vii da, cu o listă de 10 prieteni și ea să aibă, să știe că în data X îi livrează un buchet de flori, îl trimite pe Gigi și îi dă un buchet de flori.
1: Ce mișto.
2: Și plătește un abonament lunar și de 300 de lei și aia e. Că e ziua cuiva sau da, că nu e ziua cuiva în luna aia. Sănătate. Banii se duc la florărie.
0: Exact.
2: Dar și când dai 3 sărbătoriți într-o lună, ți-ai scos pârleala.
0: Corect. Yes.
2: Ultima știre. Din cauza unei zone destul de nasoale, rău famate prin Marea Britanie, două polițiste, două agente sub acoperire, zonă nasoală în sensul că erau foarte mulți bărbați care făceau urât când vedeau femei.
1: Mm.
2: N-ajunseseră încă la hărțuire, dar hărțuirea urma fizică, dar verbal și... Na, poți să hărțuiești pe cineva și cu privirea, dacă stai, te uiți,
1: da,
2: te,
1: evident,
2: te uiți
1: dar
2: ca...
1: nu te simți în siguranță.
0: Te uiți urât la el da, așa, da, da, da.
2: Da, te holbezi, vorba aia românească. Ei, ele s-au îmbrăcat în două fete care cică aleargă, în colanți, și au alergat 30 de zile acolo. După 30 de zile au arestat 18 oameni.
1: Bravo!
2: Ca să înțelegi. Deci
0: tare,
2: au arestat 18 oameni pe recurență. Adică dacă a venit unul și odată a zis, hei, fetele, gata, hai, las. Oricum, da, nici asta nu e în regulă, dar să zicem.
1: I s-a întâmplat.
0: Dar e, doar fost... o, e doar o mitocănie, nu e exact, neapărat o fapt. faptă penală, nu e o agresiune.
2: Da, dar au fost 18 oameni care s-au repetat timp de 30 de zile. Și ele au fost două. Imaginează-ți că aceeași experiență, poate chiar de două ori mai nasoală, au trăit-o niște fete care nu erau sub acoperire, care nu erau ofițeri, care nu puteau să aresteze.
1: Da.
2: Exact, nasol. Doamne ajută ca la noi să nu se întâmple asta. Ultima e știre, e o vorbă, nu mai da de aia.
0: Da.
2: Robin Williams a zis, și mi se pare așa de conștientizat treaba asta, că nimeni nu se preface că e depresiv, în schimb majoritatea se prefac că sunt bine.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Da.
1: Yep.
0: Luați și cugetați, că aveți un weekend întreg,
2: da,
0: în față,
2: fix,
0: în care puteți să vă gândiți la vorbele astea. Poate chiar și pe pauza de publicitate, că noi revenim imediat.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: 120 ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
10: Mergem și noi în vacanță?
11: Da, e mult de mers.
10: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
11: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
2: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
3: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august, în limita stocului disponibil. Vodafone.

0: Uite,
1: v-ați văzut un mesajul Alinei Ghica?
2: Care?
1: Cum care? E, în primul rând, cât citesc mesajul, tu uite-te la poza Alinei Ghica, te rog.
2: Ok.
1: Eu citesc mesajul, Tea, tu poți să asculti, că tu ești mai sensibil așa.
3: Nu, eu mă uit și eu la poză.
1: Lasă că nu ești în target. Sper ca mesajul să ajungă la voi să-l citiți. Aș vrea să-l sunați pe iubitul meu, care este foarte supărat pe mine și m-a blocat peste tot. Să-i spuneți că e în direct la radio și să mă deblocheze, să las orgoliu că-l iubesc enorm. Rareș este numele lui.
3: Dar ce drăguț că i-a zis, hai, iubit, dar a blocat-o. Nu, dar ea tot îl consideră iubit.
2: Da, mă, că-l iubește enorm, nu i-a zis așa.
1: Dar de ce te-ai supărat pe o fată ca Alina? Uite, Vlad, vine cu că tu ești mai tânăr așa.
2: Răzvane.
1: Tu te-ai supărat dacă ai avea o iubită pe Alina? Te-ai supărat pe ea? Dacă ai fi Rareș? Zi!
4: Nu știu, că eu am pe mea.
1: Okay.
3: Frumos ți-a răspuns. Mama, uite ce învățat e. Bă, ce frumos.
2: Băi,
1: nici n-ai zice că a făcut nici un Rahova.
3: Pică bravo. În capcane de astea, bravo.
2: Foarte bun răspuns.
1: Ascultă radio acum, ești nebun. Sigur e pe frecvență.
2: Băi, deci eu știu oameni căsătoriți, mă, care nu dau răspuns de asta.
1: Bravo.
2: Foarte bun
1: și
2: răspuns.
1: Și cu ani de căsătorie.
2: Da, adică... da, chiar din potrivă. Da, nevastă mea. Da, nu,
1: de câți ani sunteți împreună, Vlad? Doi ani.
2: Bravo, mă, frate.
1: Uite, Teia, îi place Teia atât de mult de tine și de voi că vrea să vă nășească. Deci
2: ai,
1: dacă
2: ai crescut în inima mea, da. În ochii mei. Bravo, foarte fain.
1: Da. Deci ai crescut, cum mi-a crescut mie glicemia de la tortul ăsta, vă jur, așa.
2: Bă, dar ce tort
1: mei.
2: Bun, mă.
1: Da.
2: Oare hai să ne și răspundă Alina.
1: Alina, acum...
2: Ea cred că a trimis mesajul ăsta la toate radiourile. Și cine a sunat?
1: Ia, Alina?
5: Alo?
1: Bun, și ce voce.
2: Ce face Alina?
1: Luminoasă are.
3: Clopățel.
1: Da. Bună, Alina, ești în direct la Zoo, te pupăm.
2: Alina, ascultă-ne doar în telefon, te rog, că se mai aude radio-ul și acolo e cu întârziere.
5: Am înțeles, ok, gata.
2: De unde ești?
5: Din Buzău.
2: Din Buzău și iubitul tot de acolo, da?
5: Da.
2: Bine.
1: Auzi, Alina, dar de ce ți-a supărat pe tine? Ce s-a întâmplat între tine și Rareș?
5: Nu pot spune exact, dar nu ceva atât de grav încât să pozăm în victime.
2: Da. Îl face victimă dacă vrei să te pași cu el, stai tu cu minte.
1: Fii tu ghiocel
2: puțin. Într-o săptămână, poate.
1: Când v-ați împăcat, poți să faci mișto de el, dar până vă împăcați, fii și tu mai,
2: da,
1: mai zmerită, cum se zice la biserică.
2: Da.
1: Auzi, Alina, dar tu câți ani ai?
5: Eu am 31.
2: Și el?
5: Puțin mai mic.

0: asta. Păi ți-ai luat și unul mai mic, Alina.
1: 29, 28.
2: Da. Da, e puțin mai mic, dar probabil din cauza ta.
3: Cât are, cât are el?
2: 25.
0: Oh, i-auzi, Vlad.
4: Și ce are, mă?
0: Dacă nu aveai pe a ta, puteai să fii cu Alina dacă nu se împăca cu Rareș.
3: Vezi că e vreo 20% diferență între voi, nu-i puțin mai mic.
0: Mă, și vezi că la 25 de ani, mă uit eu așa în urmă, păi la 25 de ani încă dormeam cu ursulețul de pluș.
3: Da, mă, așa suntem noi băieți.
0: Ne maturizăm mai greu, da, mă.
3: Și de cât timp sunteți împreună, Alina?
2: Am fost cumva, că ne-am certat acum.
3: Da, când? Astăzi v-ați certat sau când?
2: Nu, acum vreo 2 săptămâni.
0: A, și te ține blocată? Dar cu ce ai creșit, mă, de te-a blocat de 2 săptămâni?
2: Ne-am mai întâlnit cumva, dar doar am vorbit față în față.
3: Dar ce s-a întâmplat exact? Bagă-ne un pic în context, că de să înțelegem care e situația.
2: Ceva din trecutul meu care el a adus în prezent.
0: Spune, e gelos pe un fost de-al tău.
2: Să zicem, da.
3: Adică, dar tu te-ai văzut cu fostul ăla?
2: Nu, niciodată.
3: Ți-a scris, te-a sunat?
2: Nu.
0: Ți-a zis la mulți ani?
3: Păi și atunci cu ce îl deranjează?
2: Nu știu.
3: Păi, adică...
2: Chiar nu știu.
3: Pe el îl deranjează că ai fost cu cineva înainte să-l cunoști,
2: da,
3: pe el?
2: Exact. Da.
3: Așa se întâmplă la 25 de ani, așa e cu ăștia mai imaturi.
0: Da, exact.
3: Dar să știi că se vindecă treaba asta cu timpul, trebuie să ai tu doar răbdare.
2: Da, știu, asta încerc să fac, dar am zis că na, cine știe, poate e un, nu știu, vă răspunde vouă, habar n-am.
3: Hai să încercăm.
0: Bun, și noi acum ce misiune ne dai? Să-l sunăm și să-i spunem și... A, și după aia vă punem în legătură și vorbiți la radio împreună.
2: Nu, dar să vrea, nu neapărat, că nu cred că o să vrea să vorbim la radio.
3: Hai, mă, Alina, dar atât de dramatic.
2: Să mă deblocheze.
3: Dar ce înseamnă asta? Adică așa rău v-aș iertat încât te-a blocat?
0: E mai pasional așa.
2: Da, atunci probabil. Să sun
3: pe el.
2: Da.
3: Cred că ne-a blocat și pe noi.
0: Stai, că...
3: Suntem și noi blocați. Auzi, Alina, dar e un, e un băiat care vorbește cu cuvinte frumoase, nu? Adică nu riscăm să...
2: Da,
0: nu vorbește.
3: Nu de altceva, Răzvane, dar mie că mă provoacă și îi le întorc.
0: Aia zic, ce e, noi nu știm? Aoleo.
2: Este foarte educat, tocmai de aia, nu?
0: Da, ce lucrează el? Ce se ocupă?
2: Momentan este în concediu, nu...
3: Păi e concediu, dar concediu de undeva.
0: Da, vezi că ciudat ne sună ocupat. Eu cred că ne-a blocat și pe noi. Sau, uite,
3: n-are cum.
2: Probabil, nu, cred că știu ce s-a întâmplat. Cred că a blocat numerele necunoscute pe care nu le are la agență.
4: Ia să, necunoscute.
2: E ceva rău, da.
0: Da, auzi,
2: eu măcar am încercat.
0: Dar crezi tu că e sub influența mamei lui cumva?
2: Nu.
0: Adică mama lui e de treabă.
2: Da, ne cunoaștem, nu e.
3: Auzi, dar mail are?
2: Probabil o să apelez. Nu știu, culmea.
3: Nu-i știi mail-ul?
4: Păi
2: nu.
4: Ce cer mail-ul?
0: Păi a stat 2 ani împreună și nu ai aflat și tu mail-ul?
2: Nu știu mail-ul, nu.
0: Cine mai vorbește pe mail în zilele noastre? Uite, eu tot încerc să formez și sună doar ocupat.
2: Da, nu merge. Probabil asta s-a întâmplat. Că știe că o să încerc să iau legătura cu el într-un fel sau altul și... Na.
0: Uite, hai să încercăm, are dreptate un ascultător. Stai că...
3: Să încerci cu Diez
0: 31 Diez, ia.
3: Da, îți dai seama că...
2: E blocat numărul necunoscut, am încercat deja, mulțumesc.
3: Auzi, Alina, da, voi aveți aplicații de-astea de transfer bani, nu?
2: Da, s-a întâmplat, m-a blocat și pe Revolut.
4: Frate, e tare.
0: Băi, omul e tare.
3: M-a blocat și pe Revolut. Auzi, da, la el, la ușa, ai încercat să te duci?
2: Suntem vecini, stăm la 4 case unul de altul.
3: Nu să cred, și ce a făcut? A tras cordon.
2: Nu m-am dus.
3: Păi de ce nu te
0: are
3: duci?
0: Are card electrificat.
2: Probabil dacă mă duc o să-și...
3: Uite, fii atent, băi, avem ascultători deștepți.
0: Ce au zis?
3: Sună-l pe WhatsApp.
0: Păi nu poți să-l
3: se rezolvă.
0: Păi nu poți să-l sun pe WhatsApp.
3: Trebuie să-l sun doar de pe un număr.
0: Eventual să-l sun de pe numărul meu.
2: Da, nu merg.
0: Nu că-l sun de pe numărul meu.
2: Eu adică... măcar am încercat.
3: Mai stai un pic, Alina, că ne-ai dat un caz acum. Trebuie să încercăm să-l rezolvăm cumva.
0: Băi că nu.
3: Dar cum? De unde a plecat cearta? Adică dă-ne și nouă punctul zero.
2: Pur și simplu, asta s-a întâmplat. Noi eram într-un loc, el mi-a căutat mie în telefon niște discuții foarte vechi.
3: Da?
2: Și de acolo s-a întâmplat, da.
3: Adică el a vrut să vadă ce vorbeai tu cu fostul tău când el nu exista pentru tine.
2: Cu prietenele mele.
3: Cu prietenele tale despre fostul.
2: Da.
3: Și discuția asta a fost în timp ce tu erai cu el? Sau?
2: Nu, a fost discuție în 2024.
3: Păi și îl privește pe el.
0: Exact.
4: Acum mie de ani.
0: Dar i-ai spus fostului mai frumos te iubesc în discuțiile alea decât îi spuneai lui? Mă gândesc și eu întreb.
2: Nu, în niciun caz, că nu a fost vorba de asta. El știe că eu țin la el și iubesc și doar că, nu știu, probabil se alintă acum.
3: Da, se alintă de vreo două săptămâni.
0: Mă, cred că are pe alta.
2: Nu.
3: Nu, mă, că stă la patru case.
4: Oi, nu mai spune așa.
3: Dar ce? Și Răzvane, nu arunca afirmații de astea la oameni care se iubesc.
0: A, nu? Că e dor. Greșit?
3: Lucrurile astea
2: nu
3: dor.
2: Nu are, că știu că nu are.
0: A, ok.
3: Tot în dulap stai seara, da?
2: Adică,
3: de-aia știi tu că e... Bun.
2: Da.
3: Deci zici că de acolo a plecat toată cearta, da, că el s-a acolo, uitat în... Da. Dar de ce se uită în telefonul tău? Ce-i telefonul vostru?
2: Probabil vârsta, de-aia.
3: Păi vârsta, dar totuși și tu ai o vârstă. Nu da drumul la telefon din mână.
2: Da, nu, a fost un moment de neatenție probabil și din partea mea. El curios și cam aia s-a întâmplat. Acum,
3: păi vezi că a trecut de la curios la furios.
0: Exact, rimează.
2: Da. Doar că, na, acum am încercat toate variantele prin care să iau legătura cu el.
3: Să știi că ai o voce foarte frumoasă.
0: Ia că îl sun pe WhatsApp.
3: Foarte mulți ascultători au zis că...
0: Mamă, mi-a respins. Bă, eu cred că ascultă.
2: Mi-au scris o grămadă de prieteni. Mm-hmm. Au sunat foarte mult.
0: Eu cred că ascultă, că prea respinge. Ha?
3: Rare și îl cheamă.
0: Îmi dă, nu a răspuns. Deci, e clar.
3: Mi-a sunat odată.
0: Păi, dar ți-a treia oară când îl suna.
3: Zi, băi, suntem de la radio.
0: Știe, mă.
3: Crezi?
2: Probabil i-au zis deja prietenii.
0: M-am blocat, deci direct, fii atent.
3: Te-a blocat, hă?
4: Păi de capul meu.
0: Pac! Și direct...
3: Te-a blocat, bă, frate.
4: Băi, serios.
0: Ia, stai.
3: Băi, Alina, e treabă serioasă aici.
0: Ia, salutare. Suntem de la Radio Zoo. Ia.
3: Da. Deci îmi vine să bag TikTok-ul ăla. Fraților, cum fac și eu aici?
0: De la...
3: Eu nu-i găsesc rezolvarea.
0: De la Radio Zoo.
3: Să știi că nouă de obicei ne iese treaba asta. Da. Adică punem oamenii în legătură.
2: Da, eu aveam încredere în voi că vă iese, dar e posibil ca... Să nu iasă de data aceasta, că...
3: Na. Dar da. Ce te faci dacă e serioasă treaba și nu mai vrea deloc?
2: Întotdeauna există o luminiță la capătul tunelului.
3: Vezi că eu am văzut documentare despre oameni cu vorbă de asta.
0: Auzi, știi care e treaba? Că uite, deja ai doi pretendenți. Unul de la Focșani,
3: da.
0: Și mai am pe cineva de la Râmnicu Sărat. Deci e și pe zona geografică.
2: Nu mă interesează, nu.
3: Uite, băi, Rareș, mă, ce fată, mă.
0: Oricum, dacă Rareș ascultă acum, ce vrei să-i transmiți?
2: Să mă deblocheze să vorbim,
3: da.
2: Asta, și că îl iubesc, că tot spunea că nu recunosc că îl iubesc și acum cred că aude toată lumea treaba
3: asta. Că
2: iaude
3: o țară întreagă.
0: Băi, da. Mi se pare, eu ce n-aș drăguț. Face treaba asta.
3: Deci, eu cred că el n-ar fi avut curajul ăsta pe care l-ai avut.
0: Eu la ce? N-aș avea, la ce orgolios sunt eu.
2: Eu sunt puțin mai impulsiv așa și fac lucrurile la secundă. Dacă voi regreta deci, eu.
3: Da? Alina, imaginează-ți că sunt oameni care își doresc să fie auziți așa când își cer iubita de soție. Și tu îi spui omului că îl iubești. Frumos din partea ta.
0: Auzi, poți să-l ceri și în căsătorie, poate. Te sună și zice da.
3: Te iubești și ai grijă de tine.
0: Exact.
2: Am înțeles.
0: Uite,
2: da,
0: zice
2: nu.
0: Sebi. Ne-a dat Sebi mesaj. Vreau și eu iubită ca Alina. Și Sebi, uite, are poză la profil. Pare că e, cred că e în galeria Clujului, că pare Cluj Arena acolo.
3: Uite, vezi, te duce și la meciuri. Ia, exact, mai ieși un pic din zona de confort. Dar îmi place, uite, că Petruța, o ascultătoare, băi, este...
0: Ce zice?
3: E definiția copilăriei mele și a românului. Are și ea o parte de vină. Alina, dar chiar tu simți că ai o parte de vină? Hai acum așa să ne simțim ca la psiholog.
4: Da, că n-a șters mesajul.
2: Sincer, da. Nu știu dacă am o parte din vină. Eu cred că nu, pentru că atâta timp cât noi am fost împreună, eu nu i-am greșit cu absolut nimic.
0: Nici
2: măcar mesaje sau chestii sau like-uri sau nimic, efectiv nimic, pentru că el a existat doar pentru mine, probabil și eu pentru el.
3: Consider că datul de like-uri este înșelat?
2: Da.
3: Ai, băie! Măi, Alina!
2: Intenția contează.
3: Păi, Alina, înseamnă că și... Înseamnă că și tu ești la fel ca el, așa, un pic mai pushy, mai...
0: Exact.
3: Teritorial.
4: Inclusivă, da.
0: Măi, da. Uite ce facem. Dacă în două săptămâni nu te deblochează, ne dai mesaj la radio și te scoatem la pețit. Sigur îți găsim un băiat care să te merite. Gata?
2: Da, ok, dar nu este nevoie, dar nu.
0: Adevărul că ți-am văzut poza de profil. Nu e nevoie, te poți descurca și singură. Avem încredere în tine. Se poate.
2: Mulțumesc.
3: Vreți să mergem până la Buzău, să mergem până la Rareș?
4: Ajung.
0: La Buzău ajungi. Ajungi imediat. Dacă caravana dragostei 2.0.
3: Da, să mergem până la om la ușă.
0: Exact. Și parcă și îl și văd pe Cuza luându-și tonul ăla la Mircea Radu. Și de aici
3: Ioana, hai să vedem dacă se deschide ușa.
0: Hai, iartă-mă, vă rog, eu nu mai
3: merge. Ia uite.
2: Oricum, mulțumesc, mi-a făcut ziua mai frumoasă.
0: Cu mare plăcere.
2: Dacă n-a răspuns, e oricum s-a auzit.
0: Te îmbrățișăm și
3: Alina,
0: mulțumim frumos.
3: Te pupăm. Îți recomandăm o vacanță.
0: Da? Ce vacanță?
3: O vacanță, că în vacanță mai cunoști oameni. Nu neapărat în scopul ăla, dar să faci prieteni, găși noi.
0: La All Inclusive, că acolo sunt numai familiști.
3: Păi nu e bine, mă.
0: Păi de ce?
3: Ei trebuie tineri, cu energie.
0: Vai, ce frumos. Dar ce eu fi făcut atât de rău încât...
4: Ce e la exagerat?
3: Ce-o fi zis ea acolo cu fetele? Dar nu te uiți la așa ceva. Ce cauți?
0: Da.
3: Știi vorba aia, ce nu știi nu te afectează.
0: Asta e foarte corect. Uite, ăsta e un avantaj de a lucra la radio, că știe tot timpul când ajunge acasă.
3: Corect.
0: Nu o poți lua prin surprindere.
3: Dar dacă vrei să-ți faci nervi, caută. Că fiecare om are o zona lui privată care te poate enerva.
0: Ia băgați înregistrarea și te plec și eu până acasă. Băgați bestoful ăla.
3: Vrei să te enervezi?
0: Hai să luăm niște pauză de publicitate. Mulțumim frumos, Alina!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: 50 de miliarde?
11: Ce? Deficitul din nou?
10: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
11: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
10: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
11: Și al meselor neregulate.
10: Și pentru imunitate.
11: Lacium!
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Nisip Pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Tati, am de predat tema la mate.
19: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
18: Știi ce ai de făcut?
19: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
20: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
21: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
22: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
23: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: iubirii de Radio Aventură, chiar dacă noi nu suntem, nu suntem cu ei, dar ne bucurăm pentru fiecare experiență pe care, pe care o trăiesc. Vreau să îmi acord Steia șansa să-mi iau revanșa la jocul cu distanțele.
1: Sigur, sigur că ăla pe care l-am câștigat eu la trecută.
0: E cel mai tăi. Dacă mi-au revanșa, tu l-ai câștigat.
1: Păi da, spune că sunt oameni poate care nu știu.
0: Mi se pare cel mai de vacanță joc posibil.
1: Da.
0: Este până la urmă vorba despre călătorii imaginare, radiofonice sau cum vreți voi să le numiți. Cum se desfășoară treaba?
2: Ne sunați.
0: Simplu.
2: Ne sunați la 021-409-1900 și ne spuneți locul exact unde sunteți voi în momentul ăsta.
0: Stradă și număr.
2: Stradă,
0: chiar.
2: Număr tot. De exemplu, Brașov, strada Calea București, numărul 47. Noi estimăm pe foaie distanța de aici, de la noi până acolo. Apoi, după ce ne-a trecut fiecare estimare, verificăm prin GPS și vedem care e cel mai apropiat de distanță. Și cel care e mai apropiat câștigă punctul, evident, când ajungem la 3, ne declarăm și mari câștigători acestei competiții.
0: Să păim, facem ca toate arătările. Cum face Tea când câștigă? Adică,
1: Hai să mai vedem, hai să mai câștig o dată.
2: Urât faci când câștigi. Tu nu câștigi pentru tine, tu câștigi în ciuda altora.
1: Să vedem.
0: Dar mie îmi place de acum, se bucură. Deci eu sunt topit.
2: Dar eu...
0: Chiar vreau să pierd la jocuri, da, doar ca să o vă bucurându-și.
2: Eu mi-aduc aminte, la un joc de Catan, în care Tudor, soțul,
1: n-a mai jucat.
2: I-a părut rău că nu s-a dus până la magazin, că să evite jocul. Făcea, Cristina, de ce faci așa?
0: Bun. Salut, salut! Cu cine vorbim?
3: Păi cu Cristina sau cu mine?
2: Cu tine.
0: Cum te cheamă?
1: Cristina sunt eu, da.
3: Florin.
0: De unde ești, Florin?
3: Din București.
0: Pe ce stradă te afli în momentul ăsta și la ce număr?
3: Siriului 1.
0: Strada Siriului 1. Siriului 1. Băi, frate, dacă aș fi făcut Uber în viața asta...
2: De unde, mă, că ce e? În Londra?
0: Eu zic...
1: Stai.
2: Eu am zis.
1: Păi stai, că eu n-am scris încă. Da.
2: Gata. Ia zi, domnule, cât?
0: A zis 6,8 km, eu 5,8 și Cuza 7,2. Mamă, cum suntem. Deci, București, strada Siriului 1. Strada Siriului 1. București.
2: Ia zi, domnule.
0: Indicații, fai de
2: capul. Ia zi, domnule, GPS.
0: Cât ai zis, Tăia?
1: 6,8.
0: Tu cât ai zis?
2: 7,2.
0: Distanța din locul în care ne aflăm noi
2: a luat el,
0: până la strada Siriului numărul 1...
2: Este,
0: băi, da, e, cum să spun, chiar nu mă așteptam. Este de 4 km.
2: Ți-am zis că a luat el, că se vedea după cuțit.
0: 5,8. Mulțumesc frumos.
1: Da, da.
0: 021-409-1900. Hai, Tăia, că nu se mai poate, adică.
1: Da,
2: există șansă, e o șansă.
0: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Cu cine vorbim?
4: Alex sunt.
2: De unde ești, Alex?
4: Eu deloc sunt din Buftea.
0: Și pe ce stradă și la ce număr ești acum?
4: Acum?
0: Da.
4: Sunt la Gara de Nord.
0: De strada, cum se numește? Strada Gării de Nord, da?
4: Da.
0: Sau trece în Gara de Nord, de fapt, direct, că ce? Gara...
4: Peronul 14.
0: Gara de Nord, Nord, am trecut. Bun, mulțumim frumos!
1: Da, am trecut.
2: Gata, am trecut.
0: Am trecut și eu.
2: Gata.
0: Chiar copiezi după mine?
2: Bă, dar sunteți la 10 metri, mă, la 100 de metri unul,
0: deci,
2: de altul.
0: Eu am scris 6,3 km, Tea a scris 6,2 km și Cuza 8 km.
1: Gara, departe, Cuza. E departe.
0: Gara de Nord, pop. București.
2: Nu cred că sunt așa departe.
0: Hai să vedem.
1: Ești departicel.
0: Doamnelor și domnilor, băi, surprinzător, ce să zic. Da.
2: Da, mă, zic că e la voi acolo cu 6 km.
1: O fi la tine. Ia să vezi că e la
0: Cuza. Google Maps-ul. Mi-a spus că de aici, de unde suntem noi, până la Gara de Nord, sunt 9,2 km!
1: Așa de mulți kilometri!
0: Sunt, mă, că noi suntem aici. Vezi că suntem departe.
1: Știu, în porumb, da.
2: Vezi,
1: dar
2: că dacă punea gara din Ploiești, era mai aproape.
0: Da, e posibil. Gara de vest, sigur, sau... alo, bună ziua!
5: Salutare!
2: Salut!
0: Cu cine vorbim?
5: Ștefan din Brașov.
0: Ștefan, pe ce stradă ești în Brașov?
5: Acum sunt în Ghimbav.
0: Da, pe strada?
5: Strada Crăciunelului.
0: Strada Crăciunelului, ce număr?
5: 1.
0: Strada Crăciunelului, 1, Ghimbav. Bun. Hai să estimăm fiecare dintre noi.
1: Nu, stai, că am tăiat.
2: Nu mai scrie pixul.
1: Nici al meu, stai, cum a scrie?
0: Eu am scris.
1: Stai.
0: Hai să vedem. Ce ați estimat? Gata. Eu am zis 207 km. Tea 187 și Cuza 173.
2: 75.
0: 75. Pe strada Crăciunelului, Ghimbav, Crăciunelului.
1: Strada Crăciunelului, într-adevăr, schimbă foarte mult datele probleme. Eu știam de pe altă stradă.
0: Băi, dar... nene, ești nebun.
1: Ia.
0: Ce ți-a fost, mă, în capul vostru, bă, frate?
2: Hai, mă, ce ai bătut?
1: Peste 200,
0: cât, ia, cât ai tu,
1: Tea? 187.
2: Și tu, 175.
0: Și eu 207. Ia 167 zi. De kilometri, Cuza! Măruțu! Are două puncte, Cuza, ești nebun! Mergem mai departe. Hai, Tea, ce faci? Da, nimic altceva?
1: Ăla a fost norocul meu, ăla au fost 15 minutes of glory ale mele.
0: Hai, mă, Tea, chiar așa.
1: Nu mai fac nimic.
0: Alo, bună ziua!
2: Salut, cu cine vorbim?
6: Adrian din Iași.
0: Pe ce stradă ești acum, Adrian?
6: Alea Tudor Nicolae 116.
0: Alea Tudor Nicolae numărul 16?
6: Da.
0: În Iași, da?
6: În Iași.
0: Bine, domnul, hai să vedem. Băi,
1: scris.
0: Scriu și eu imediat.
2: Mamă, am dat-o.
0: Eu am trecut.
2: Am trecut și eu.
0: 548, Cuza, 487, Tea e departe rău. Și 591, eu. Hai să vedem. Alea...
2: Stai să vedem.
0: Alea Tudor Nicolae 6. Nu, sigur, nu sunt 400, sunt mai mulți. Alea Tudor Nicolae Neculai 16.
2: Iași.
0: Iași, da, da, pe Iași.
2: Ia vezi.
0: 16. Băi!
2: Nu zice că ai dat-o cap pe cap.
0: Bă, ești nebun! Cât de 591 eu...
1: 487.
2: Și 548 eu.
0: Băi, nene, sunt 404 kilometri. A luat Tea punctul.
2: Nu cred.
0: Dar mintea mea era că... Dar și aia, mă, nu sunt 500 de kilometri până la Iași.
1: Vai, dar ce bună sunt. Că ai 100
0: până la Buzău, mă. Ai luat și tu un punct, ești bună.
1: Nu te-am contrazis. Când mi-ai zis, ești departe, am zis, lasă că acum o să-i arăt.
2: Tu credeai că ești departe.
0: Da, 021-409-1900. Bravo, Tea! Ce faci? A, cu mintea goală,
1: eu
0: câștigi?
1: Eu golesc mintea și las mâna să scrie ceva.
0: Nu ți încărca sufletul, Tea. Golește-ți mintea. Bravo, bună ziua!
2: Alo!
0: Alo, bună ziua!
7: Bună ziua! Sunt Maria din Maramureș.
2: Maria! Oh,
0: de unde mai exact? Pe ce stradă ești acum?
7: Avram Iancu 44B, Sighetul Marmației.
0: Deci strada Avram Iancu 44.
2: Mamă,
0: Sighetul Marmației, da?
7: Sighetul Marmației, da.
0: S-m. Mamă, ce frumos e la Sighetul Marmației.
7: Foarte frumos. S-m. Asta a fost Radio Zul la Baia Mare.
0: A fost la Baia Mare, știm, acum sunt tot prin Maramureș și acum legenda zice că și în clipa asta mănâncă. Bine, mulțumim frumos.
2: Am scris.
1: Și am scris.
2: Catea.
0: Hai.
2: Catea,
0: eu am zis 591 de kilometri, Tea 607, Cuza 722 de kilometri.
1: Tu sunt unde?
2: Am ajuns până în Ungaria.
0: Stai. Strada Avram.
1: Te pomenești că ești cel mai aproape.
2: Sufletul lui Avram Iancu.
0: Chiar că te-ai dus după Avram Iancu, te-ai dus. Strada Avram.
2: Mi-am lăsat mâna goală. Cum a zis Tea?
0: Avram Iancu.
2: Mintea goală și mi-a condus
0: 44.
2: Mâna.
0: Mamă, dacă te străzi, Avram Iancu, sunt în țară, în câte orașe. Sighetul Marmației, gata.
2: Că a fost...
0: Ce? Bă, ești... Bă, ești extraordinar.
2: Zii, mă, că ai dat-o la 2 km.
0: Băi, frate, deci 591 eu, Tea, tu cât ai zis?
1: 607.
0: 607.
2: Pe mine nici nu mă mai întrebi.
0: Și cu exact a zis?
2: 722.
0: Tu trebuie să zici cine a luat punctul, pentru că sunt 560 de kilometri.
2: Și cât ai tu?
0: 591, eu am luat.
2: 91, că e 31 de kilometri distanță și tu cât ai?
1: 607.
0: Este! Am câștigat.
1: Nu.
2: Nu, ești doi.
1: Ai două puncte.
2: Ești de egalitate cu mine.
0: A, 2-2-1. Ma.
2: Da, frate, nu.
0: Hai că acum, oricum, mai mult de două telefoane n-avem cum să mai luăm, că...
2: Păi da,
0: mă, da, ce strâns ne-am luptat azi. Bună ziua!
8: Bună ziua! Vă sun de pe Centura București.
0: Da.
8: M-a auzit?
1: Da.
0: Ai o stradă
8: la ieșirea
0: ceva?
8: Din Popești, la ieșirea din Popești de Ordeni.
0: Dar zi-ne o stradă, că nu, că, cum trec eu Centura București ca să te localizez?
8: Cum să zic eu? Asta Logistic zic. Park Lions Head.
0: Bun,
8: e o clădire aici.
0: Deci, Logistic Park...
8: Da, Lions Head.
0: Lion... Da. Head.
1: Și cum ne calculează? Ne calculează drept sau pe ocoleană?
2: Aici... Ne calculează cum ne duce.
0: Cum ne duce, da.
1: Asta e șmecheria acum. De...
2: Gata, am scris.
0: Eu zic...
2: Am scris, m-am luat după semne, m-am uitat.
0: Am trecut și eu, acum ce-o fi, o fi. Ce ai trecut aia?
1: 13.
0: Eu 13, nu sunt neamă, aici bag mâna foc. Eu am trecut 31, cuza 18. Hai să vedem. Deci, Logistic Park...
2: Mă gândesc că pe centură, centura aia
8: Logistic Park, Lionhead.
0: Erau 36 pe centură până în Popești, când stăteam eu pe Popești și eu luam pe centură.
2: A, păi tu ai și avantaj. Ne-a bătut, mă, gata. Ne-a
0: nu știu că poate ne bagă...
2: Cum mă s-a nimerit fix Popești, mă?
0: Lion...
2: Nu putea să fie Târgu Jiu.
1: Tulcea putea
0: să
8: păi ținem vecin cu vecin.
0: Exact.
2: Da, corect, doamnă.
0: Mamă, dar nu găsesc.
1: Atunci nu se pune.
0: DNCB. Da, că nu se pune. Deci, se scrie Lion cu ce? Cu
8: DN4.
0: Y, nu? Cum?
8: Lion, nu, Caleul. L-I-O-N.
0: Da, a, L-I-O-N, hai să vedem. Nu ca orașul Lion.
8: Nu, nu ca Lion, nu.
0: Lionhead. Hai să vedem. Am găsit! Lionhead Logistic.
2: Gata, e bucuros, la cum a zis.
0: Bun.
2: A sărit, a luat punctul.
0: Cât ai zis?
2: Eu 18.
0: 18, tu te ia?
1: 13.
0: Bă, n-ai fost departe, Cuza. Pentru că
2: zi, 48,
0: 26 de kilometri. Adică am luat punctul și am câștigat.
2: Și-a luat punctul. Am luat punctul la câțiva kilometri, mă.
0: Băi, am luat.
2: Mamă.
0: Am luat, am fost mai bun.
2: Mamă, deci 8 kilometri.
0: Mulțumim frumos.
2: Și tu cât ai zis, 31?
0: Da.
2: Mamă, deci cu 3 kilometri distanță între noi.
0: Da. Te ia felicită, mă, te rog.
1: Mulțumesc pentru că ai participat și ne-ai arătat încă o dată practic cum se câștigă.
0: Da, vai, băi, ce, băi.
2: Băi,
1: am citit din cărțile tale.
2: Zii tu pe bune, te.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
9: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
11: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K, 139 de centimetri, cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
13: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
14: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
19: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
20: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
21: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
22: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
23: Călătorește fără turbulențe financiare.
22: Wiz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
23: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
24: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
23: Am ajuns.
25: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
26: Acțiune!
27: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
28: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
29: Ne întoarcem la hituri.

0: Lazu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit, e definitiv călătoria cu metroul nu se mai scumpește, Neymar ratează și al doilea meci de la Mondial, sunt 26 de grade acum în București. România traversează o criză politică și nu o criză a statului. Aflat la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, președintele Nicu Jordan a explicat într-o conferință de presă susținută în urmă cu scurt timp de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier fără consultarea PNL. Șeful statului spune că nu face jocuri de partid, iar Veștea era cea mai potrivită variantă care ar fi putut să strângă o majoritate și să păstreze direcția pro-occidentală și, evident, stabilitatea financiară. Nicu Jordan a dat asigurări că, în ciuda tensiunilor apărute după căderea guvernului și desemnarea noului premier, instituțiile fundamentale ale statului rămân stabile și funcționale. Decizia privind noul premier a stârnit însă o revoltă masivă în mediul online. Mii de alegători îl acuză pe Nicu Jordan de trădarea promisiunilor din campania electorală și de îndepărtarea lui Ilie Bolojan de la guvernare. Se anunță protest astăzi în Piața Victoriei. Mai multe platforme civice cheamă românii în stradă să apere democrația. Adunarea se dă de la ora 19 în Piața Victoriei. Protestul, estimat să dureze circa 4 ore, vine după ce primarul general Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită, iar liderul USR și primarul Timișoarei Dominic Friț a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate. Acțiunea vine în contextul negocierilor pentru guvernul Veștea și al disputelor din PNL privind susținerea pentru acest executiv, în timp ce Ciprian Ciucu rămâne singurul prim vicepreședinte liberal pe care îl mai susține premierul interimar Ilie Bolojan. Străzi deschise revine în weekend în capitală. Calea Victoriei va fi pietonală mâine și poimâine între orele 9 și 22. PMB anunță că tema ediției acestea va fi despre amintiri, schimbare și viitor. Pentru nostalgici, una dintre surprize va fi expoziție de mașini all-seat mâine pe Calea Victoriei, iar în zona Bisericii Crețulescu, strada va deveni un mic muzeu în aer liber. Vești bune pentru bucureșteni, scumpirea biletelor de metrou se anulează. Decizia aparține ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, cu detalii Adina Ferezan.
2: Ministrul a declarat astăzi că majorarea tarifelor a fost o greșeală și că Metrorex trebuie să reducă din cheltuieli, nu să ceară mai mulți bani de la pasageri. Astfel, prețurile călătoriilor cu metroul rămân neschimbate. Majorarea tarifelor la metrou urma să intre în vigoare la 1 iulie și, potrivit noilor prețuri propuse, o călătorie cu metroul ar fi trebuit să crească de la 5 la 7 lei. În ceea ce privește problema ploșnițelor de care s-au plâns lucrătorii din cadrul sindicatului Liber Metrou, Miruța a declarat că cei care vor răspunde sunt managerii Metrorex. Aceștia fie vor pleca acasă, fie vor ajunge la parchet, în funcție de situație.
1: Adina Ferezan la sport. Brazilia joacă la noapte de la 3 și jumătate al doilea meci de la Mondial împotriva reprezentativei din Haiti, fără vedeta Neymar. Atacantul a fost lăsat la hotel în New Jersey, fiind încă nerefăcut după accidentarea la gambă. 26 de grade acum la București, în weekend se anunță 30-31 de grade. Știrile se opresc aici cu Zatea și Popescu. Revin, stați pe Zoom.
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
16: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
17: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
18: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
17: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Distracție ca la mare
20: și cu relaxare ca la munte.
19: Libertate ca la cartelă
20: și cu beneficii ca la abonament.
19: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: zice ceva.
1: Și ce zice în mesaj?
0: Ia vezi, tată.
1: Ia să fiu.
0: Nu știu cine e.
2: Au trecut doar 30 de ani. Nu te opri, te rog. Mai vreau. Îți mulțumesc pentru tot. Îți mulțumesc pentru că ești un om minunat, un realizator uriaș. Te pup și te îmbrățișez.

0: Bateman.
1: Cineva dintre nuntași a oferit o găină nașilor mei pentru răscumpărare. Zile la rând după acest eveniment, ori de câte ori ne întâlneam, mă întâmpinai cu strigătură. Îți doresc la mulți și minunați ani alături de colegii tăi de radio. Continuă să faci ceea ce îți place cel mai mult. Te îmbrățișez cu mult dor și drag.

0: Alo, bună seara! Începe
1: bună
0: petrecerea!
1: Seara.
0: Bună seara, cine e acolo?
1: Bună seara, Izabela!
0: Ia zi, Izabela, cu ce piesă te servim?
1: Casablanca!

0: Abonare!
1: Am văzut acolo la semafor, tata, că m-am uitat și eu, mă uit la aventura asta, că e frumos ce fac ei.
0: Ce da, foarte da. Tare că acum orar și gașca da. Cred că sunt la siestă. Nu mai avem nicio veste de la ei, probabil revin în curând. Mulțumim frumos!
1: Yeah.

0: Adelina, Andreea și Selen. Un remix de la Mahmut, ci că merg să-l vadă mâine.
1: Au!
0: Zice Șe și vă luăm în direct.
1: Ne salută fetele în drum spre mare, Adelina, Andreea și Selen. Bine, fetelor!

0: ei bani? Că sunt o familie.
1: Să salveze afacerea. Ba da, pun bani, că se reduc salariile. Hai să spunem, bună seara!
2: Bună seara!
0: Bună seara, frumusețe, cu cine avem ocazia?
2: Cu Monica.
0: Hai, Monica, de unde ești?

0: acasă. Las că vă știu eu.
1: Nu suntem mult cu copii împreună.
2: Atunci mai frumos.
0: Lasă-i că mai și dorm copiii noaptea. Ca să crească
1: mari. Da, i-am aricat să distreze și să doarmă bine noaptea.
3: Foarte bine, să doarmă bine, să n-audă. Să doarmă ne-ntorși.
0: Mulțumim frumos. 0748 111 550.

0: ritmul.
1: Mai repede.
0: Sunt în al nouălea cer pentru că astăzi sunt oficial în vacanță.
2: Vă salut din bucătărie, fac clătite și vreau să vă invit și pe voi la mulți ani la Vinia din Germania. Câte clătite faci, numărele și spunele?

0: cu cine vorbim?
1: Cu Mădălin din București.
0: Salutare, Mădălin, bagă piesa.
1: Vreau să-l salut și să-i spun domnului Popescu Răzvan că-l iubesc.
0: Mulțumesc.
1: Și că e un om de radio extrem de bun, poate printre cei mai buni 3 din toată țara.
2: Oh, top 3, mulțumesc, am prins podiumul.
3: Dar nu știu ce să zic, că mai stai și eu pe acolo.
1: Și îl salut pe domnul Omega.
0: Te pun frumusețe.
2: El e bărbat.
1: Rămâna pe ei.
2: Ia zi, ce piesă să fie?
1: C-Block, Soul Strong Out, Popescu, să-ți aduci aminte de când ai început să faci radio.
2: Nici măcar nu făceam radio când era piesa asta pe val.
0: Mamă.
1: Da, cred că ai pus-o de mai multe ori.
2: Evident.

0: Bună seara, cu cine vorbim?
1: Cu Mari Fogăraș.
0: Ia zi-ne.
1: De la Vama Veche, nu ne mai trage pe dreapta.
0: O punem dacă recunoști că poza aia e făcută de multă vreme. Ne mai auzi?
1: Da.
0: De câte luni e făcută poza aia?
1: De săptămâna trecută.
0: Bine.
2: Bine.
3: Mulțumim frumos.
0: Vă pupăm, distracție plăcută.
3: 0748111550.
2: Domnier major Căpșune, vă rog să-mi arătați și mie documente.
0: Ia o stată.
3: Apropo, și trupa Vama face 20 de ani vara asta.
0: Deci tu faci radio de dinainte de...
3: Da, de pe vremea Vama Veche.
0: Păi și ce dădea stată la radio?
3: Vama Veche.
0: Păi și nu trebuia să fie invers?
3: Păi s-au rupt.
0: Să fie mai vechi acum?
3: Că a trecut timpul. Sunt un soi de Benjamin Button.

Hai Butău! La mulți ani, bunule! Ne îndreptăm spre Vulcanii Noroioși, mulțumesc! Vă pupăm! Și asta poate fi o dedicație și pentru Gașca Radio Aventura, care am înțeles că se pregătesc de plecare și în curând vor...

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: frumoase pe care le-am auzit astăzi. Nu v-aș spune că nu le merit. Nu sunt convins că le merit, dar cumva mă bucur pentru ele.
1: De ce nu le meriți, mai am totuși? Băi, Răzvane,
0: nu sunt convins, am zis.
1: Nici măcar nu există dubiu, frate. Bă, în primul rând, mie mi se pare de apreciat că tu faci, că un om face de 30 de ani același lucru. Asta denotă statornicitate.
0: Sau
1: statornicie.
0: Nu.
1: Nu e adevărat. Nu e că cunoscându-te și... Nu e prostie. Nu e prostie.
2: Hai, plafonare, zici asta de cuvinte.
1: Și nici lipsa de opțiuni nu poate fi luată în calcul, pentru că de-a lungul vieții tale, din povești și ce ți-amintești, ai povestit, nu a fost, adică nici asta nu o luăm în calcul, ci singurul lucru pentru care tu ești vinovat și ai ajuns în situația asta să faci mâine 30 de ani de radio, e că ești pasionat și încăpățânat cu treaba asta, pentru că eu sincer nu am văzut, am văzut foarte puțin, să nu exagerez că n-am văzut până acum, dar cred că ești printre foarte, foarte puțin, rarisimi oameni îndrăgostiți de meseria lor și după mulți ani. Pentru că avem tendința să fim îndrăgostiți ca de orice doar la început și ușor, ușor începem să observăm defectele, apare rutina, plictiseala și deja sentimentele scad. Mi se pare fascinant și le doresc tuturor oamenilor și care ne ascultă acum și mie îmi doresc treaba asta și celor care nu ne ascultă să găsească o meserie, să găsească o activitate, poate să fie și o pasiune, pe care să o trateze cu atât de multă dragoste și atât de multă pasiune cum ai tratat-o și tratezi radio-ul ăsta. Pentru că am mai zis-o și am zis-o într-o emisiune TV care o să apară, nu știu dacă o să fie bucata asta acolo, dar o zic acum că e live și aici nu taie nimeni. Ești
0: omul de radio pe care îl pornește... Bă, ce rău e că n-are căștile, mă. Hai, mă, să pusem o super...
1: N-am văzut.
0: Că ai să ești bătaie nimeni și te-am închis microfonul.
1: Mi-ai închis microfonul. Nu, mă, voiam să zic că ești omul de radio care de fiecare dată când pornești microfonul, indiferent că e a treia intervenție pe ziua aia, că e joi, că e luni, că e miercuri, că e vineri, că e penultima intervenție sau că e prima, e ca un prim test pentru tine de radio. Auzi? Niciodată nu tratezi superficial intervenția respectivă, chiar dacă știi că intervenția aia va fi una scurtă.
0: Da.
1: Știi că nu avem timp, avem doar 2 minute. În alea 2 minute ceva să se întâmple. Deci nu că ești colegul meu, nu că ești prietenul meu și o zic cu prieten cu toată gura, dar eu te respect și îți mulțumesc că te-am cunoscut, pentru că pe mine mă înveți cum să tratez cu pasiune meseria pe care o fac. Și felicitări. 30 de ani de radio sunt mult, frate.
0: Auzi? Bravo. Am primit un mesaj. Cred că și la 50 de ani de radio genul ăsta de oameni îmi lasă un gust amar, deși slavă Domnului că sunt o minoritate. Am zis de atâtea ori că vin multe mesaje. Ce să vezi? E un post de radio ascultat de lume multă. Și chiar o mare parte din mesajele pe care le primim nu le putem citi, nu că nu vrem, pe multe nu le apucăm să le vedem sau pe unele dintre ele nu mai avem timp să le citim. Și există în continuare oameni care nu înțeleg treaba asta. Ionuț, vă citesc fiecare rând pe care l-a trimis. Dat mesaj la ora 18:42 primul, pe final de Digi Omega. Deci cumva, oricum, el a dat printre ultimele mesaje și nu aveai cum să îl citești, că erau multe altele înaintea lor. Dar să zicem că dacă îl vedeam, fiind vorba de un copil, îl băgam în seamă. Atenție! La mulți ani, sufletului meu, Ioachim, care era împlinit 9 veri, Ionuț din Sibiu. La mulți ani, Ioachim, sunt convins că ești un copil minunat. După care, continuu, dezamăgire. Nici de ziua mea, dar la sufletul meu să nu dai o dedicație, nu mai ascult Omega, rușine, nici radiozul. Faceți o selecție la mesaje de tot rahatul. Am mai dat și ca fraierul ca de fiecare dată la maxim, că poate primește și băiatul meu o dedicație. Și finalul, la 18:57, și asta chiar mă caracterizează, adică chiar așa sunt, mulțumesc că m-a citit, o adunătură de aroganți.
1: Dacă tu ești adunătură, aroganți suntem noi.
0: Asta zic. Și ce e păcat că în continuare, în era în care avem acces la atât de multă informație, trăim cele mai blânde vremuri, imperfecte cum sunt, dar trăim niște vremuri blânde, nu am reușit unii dintre noi să ne cizelăm empatia și să înțelegem că nu e numai despre noi pe lumea asta,
1: aici
0: și că ce se vezi, suntem mulți.
2: Exact.
0: Și sunt momente în care se întâmplă să nu fie lucrurile așa cum ne-am dorit noi.
1: E foarte greu să realizezi că viața ta nu e cea mai importantă. pentru da. Alți oameni.
0: Și că... din păcate, oricât de drag mi-ar fi și eu, nu-s, deși nu-l cunesc și eu, Achim, că e un copil,
1: da, da.
0: Ce să vezi, nu ești cel mai important, că nici eu nu sunt cel mai important
1: pentru
0: tine.
1: Trebuie să înțelegi
0: tine.
1: Că în apartamentul de lângă nu se sărbătorește aceeași petrecere. Da. Nu e aceeași sărbătoare, știi? Cum nici în apartamentul de lângă nu e aceeași tristețe. Trebuie să învățăm că fiecare dintre noi avem niște vieți cu o influență mică, redusă da. în jurul nostru.
0: Eu dacă sunt trist într-o zi, eu nu, să știi că nu mă pot supăra pe tine că nu te interesează. Că e omenește să nu te intereseze. Și dacă sunt fericit, la fel, nu mă pot supăra pe tine. Că, ce să vezi, îi iei pe ai tăi care sunt mai aproape. Ai mai eu înainte să ai cămașa și geaca. Bine.
1: Da, dar una dintre cele mai bune vorbe pe care le-am auzit în ultimul an e când, dacă ți-e frig, îți dau mai eu meu.
0: Bravo!
1: Da. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Urmează Raluca Benavides
0: și clar. Aventurile Radio Aventura a, pentru
1: nu
0: că
1: se opresc.
0: Ei au de ajuns la Suceava în seara asta și cred că în curând se vor pune din nou în mișcare. Așa da. Că stați cu ei, stați cu noi. Faceți-ne să ne simțim oameni de radio.
1: Și urmăriți-ne pe Instagram Popescu de la radio, Tea Teodorescu și Cuza.net. Că e posibil mâine să vrea să dea Popescu un pahar de ceva. Că mâine face 30 de ani și poate da. Vă zicem unde suntem să veni și voi.
2: Da.
1: Să-i facem o surpriză.
0: Da, cum îi zice străzii tale, alea...
2: N-am spus și nu am spus.
1: Dar
2: nu mă aniversez eu mâine, asta da. E problema.
0: Ne auzim

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
7: Absolut niciodată.
6: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
7: E ca tine dimineața.
6: Adică bună și pufoasă?
7: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
11: Unde, domnul Buzdugan?
10: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
11: Atunci recalculăm ruta.
12: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
13: România, a început Radio Aventura.
14: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
13: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
14: 2 săptămâni.
13: 3000 de kilometri.
14: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
15: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
13: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
16: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri. România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.

0: Vai, ce piesă frumoasă. Eu nu știam piesa asta.
1: Doamna asta nu poate fi adusă la radio într-o
2: băi, hai să o aducem pe Maria. Hai. Ia stai să văd, n-am numărul ei.
1: Maria Cassandra Hănuș.
2: Hauș.
1: Hauș, Hauș.
3: Îi musai să o aducem.
2: Stai mă, de la cine îl fac eu rost?
1: Cura-mi râde că-i boiacă, cura-mi râde că-i boiacă, inima
2: Ema.
1: Jedem sacă.
0: Da, șeful?
2: Suntem în Ogna Sugatag.
0: Și vă dăm
1: de sacă.
2: Și vă dăm
0: tag
2: tuturor
0: la
2: tag.
0: Această postare.
2: Suntem live pe Radio Zoo. Am trăit o experiență care trebuia să dureze o oră, a durat 3 ore la casa lui Dochia. De ce lui Dochia și anot Dochia? Pentru că așa e în Maramureș, de acuiești. De-a lui Dochia.
1: No. Știi, omul care vețuiește nu-i perfect.
2: 13 km până la Bârsana, Mănăstirea Bârsana, și după aceea o să o luăm frumos tot Maramureșul voievodal. Nu-i dai Cristianului un mesaj să facă rost de numărul Mariei Cassandra Hauș? De la doamna de la ansamblu Transilvania Maramureș sau de la... A, ce zici?
1: Da, cum să nu? Doamne, dar ce voce are.
2: Galbi...
1: Și ce trăire are, câte emoții are în glas.
2: Galbină...
1: Că te faci... Tu stai seama să fii... Să te regăsești în cântecul ăsta, în suferința din cântecul ăsta? Că îți vine să te urci pe pereți?
2: Intrăm în Călinești, o altă localitate din Maramureșul voievodal.
1: Vorba cuiva, bă, să mă părăsească și pe mine că am găsit o melodie de plâns.
2: Bună vorba asta, îmi place.
1: Deci... Să mă părăsească și pe mine cineva că așa aș suferi după melodia asta.
2: Dar cum au zis fratele alea de la japonezul din Cluj? Avocatele, doctorii, ce erau?
1: Stăteau așa lângă mine, îl așteptam pe domnul doctor Justinian. Și mă uitam prin stânga, dreapta să văd ce lume vine și au venit două, eu am crezut că sunt străine la cum erau, ce atitudine aveau așa, super elegante, se vedea că erau prietene de alea care se știau de foarte multe vreme și aveau ritualul lor, adică se întâlneau după amiaza să ia, să mănânce împreună, știi?
2: Uh-huh.
1: Și una dintre, cred că erau doctorițe după discuțiile pe care le aveau, zice, vai, atâta de mult mă bucur că nu mai ești geloasă, la care cealaltă zice, păi, dar nu-l mai iubesc.
2: Deci s-a rezolvat.
0: Da. Și aveau dreptate.
1: Așa-i?
0: Noi femeile te certăm pe tine, dragă bărbat.
1: Mulțumesc.
0: Doar dacă te mai iubim.
2: Da, asta nu poate să fie un argument. Normal că sunt geloasă pentru că te iubesc.
0: Ba, este un mega argument.
2: Este un mega argument?
0: Da, e argumentul suprem.
2: Mamă,
0: îmi pasă de ce faci, unde ești, cu cine te duci, cu cine vorbești.
2: Mă vrea să țin un workshop de toxicitate la Maramureș Coffee Festival.
0: Toxicitate, da, se va numi toxicitate la superlativ. Gradul maxim de toxicitate se va numi.
2: Și toxicitatea e bună.
0: Da. Toxicitatea is the new sex appeal.
1: Da, mă, da, și cu...
2: Uite-mă cum stă domnul ăla întârnat, mă. Și să uite la live-ul de TikTok.
0: Ce înțelege el despre asta ce face?
2: Uite frunza asta roz. Buianjivela asta.
1: Eu nu mai pot cu astea, mă, când auz foarte mulți oameni și mai ales pe pagini de Instagram, de Facebook, de TikTok, cu tare e toxic. Mă, cum să spui tu așa? Fapta pe care, lucrul pe care îl face el poate să fie de condamnat, dar nu condamni omul, adică nu poți să-i spui de un om că e toxic. E ca și cum ai spune, băi, e o persoană bolnavă, hai să o pedepsim. Îl duci la spital să-l tratezi, nu?
0: Dar poți să zici că relația este toxică.
2: Schimbă-le.
0: În omul. Omul n-are cu, doar schimbul vostru de chimie poate fi toxic. Că... Da,
1: muzică
0: ce doriți?
1: Toxică.
0: Muzica aia toxică. Toxicitate maximă.
1: Băi, trecem pe la Bârsana. Oprim un pic la mănăstire la Bârsana. Că e mănăstire de lemn.
0: Am un bilețel de pus. Aș vrea să oprim puțin.
1: Vezi că nu te auzi, Mihai. Tocmai nu te auzi. Tocmai tu nu te auzi. Ușor.
2: 2, 10, 2, mă aud?
1: Gata, gata, e full. E full house.
2: Poți să pui Oana Tomoioagă, Câte doruri mă înconjoară?
0: Apropo de toxicitate.
2: Păi asta zic, muzică toxică din Maramureș.
0: Hai, deci câte?
2: Câte, nu știu, că nu le numărăm.
1: Câte doruri mă înconjoară, maxim 50.
2: Dacă am ajuns să numărăm și dorurile...
0: Eu le număr în fiecare seară dacă îmi lipsește vreo
2: număr. Nu, tu cu numerele nu ar trebui.
0: Ascultă-mă că eu număr dorurile în fiecare seară. Dacă lipsește unul, e nasol. Câte doruri mă înconjoară.
2: Nu chiar așa, dar...
1: Hai să... Doamne, dar mă uitam aici la artista Maria Cassandra Haușii. Sau Hăușii. Ce frumoasă este.
2: Da, am cunoscut-o.
1: Ai cunoscut-o?
2: Am cunoscut-o, am prezentat un spectacol în Marea Mare. Din păcate este pe nedrept prea puțin cunoscută, doar că ea cântă doar autentic. Nici un centimetru nu se...

0: Papu Petru
1: 20.
2: Muzică toxică de love.
0: Tu ai putea să fii atent. Dacă îl avem pe DJ Raz, tu ai putea să fii DJ Necaz.
2: Da, cum să nu?
0: Că numai piese de astea de Necaz,
2: da,
0: îți plac.
2: Dar nu bine tu, uită-te la mine. Că eu, fața mea face reclamă la Necaz. Necaz fără niciun haz. Așa vreau să mă prezentați de acum.
0: Atunci, bagă Când m-a făcut mama în lume.
2: Gata, șeful meu.
3: Când m-a făcut mama în lume, dorule.
0: Este 19, 22, 19 și 22 de minute. Tare mare bucurie am avut că l-am reîntâlnit pe fostul meu coleg Marius Cetărchi. Băi, omul era la pământ. Deci corporațiile astea au încercat niște afaceri, două falimente. Omul era rău de tot. Ai văzut cum l-au salvat țara? Adică viața la țară.
1: Nu, dar el a zis altceva, că l-a salvat părintele duhovnic din sat.
0: Evident. Și
1: care a murit, Dumnezeu să-l ierte.
0: Din Budești.
1: Din Budești, da.
0: Ia uite cum se aleargă, cum se face jogging aici la țară.
1: Ai văzut, da, că puțin era. Omul era sudat, adică dădea tare.
0: Da, da.
2: Era rău de tot din punct de vedere al minții și al sufletului.
0: Din toate punctele de vedere. Financiar, al minții, divorț.
1: Și acum, mare fericire, are 5 băieți. Bă, da, Andreea, soția lui, tare faină femeie și puternic, așa, puternică sufletește.
2: Și foarte plăcută, foarte naturală, mi-a plăcut foarte mult de ea. Am intrat pe Instagram-ul ei, voi ați văzut ce citat are doamna Andreea?
0: N-am văzut, că
2: de
0: nu...
2: De la casa lui Dochia?
0: Ce?
2: Hotărârea este pentru spirit, ce este apa pentru trup. A?
0: Hotărârea este pentru spirit...
2: Ce este apa pentru trup. Zi puțin. Cum e?
0: Șmecheră.
2: Băi,
1: corect.
2: Deci
1: un trup fără determinare, fără hotărâre, e mort.
2: Un spirit fără
1: e
2: claritate.
1: E o legumă.
2: No, bun. Eu aș face un retreat la doamna Andreea din ăsta de...
1: Nu, nu, nu, eu aș face un retreat.
2: Te rog, Daniel, preia.
1: Nu, nu, nu, nu, toți, zi Mihai. Eu aș face
0: un retreat. Nu, nu, nu, eu aș face un retreat.
1: Nu, nu, nu, eu aș face un retreat. Emma.
2: Mm-mm. Zic. Eu aș face un retreat.
0: Nu, nu, nu, Emma, eu
2: te
0: aș face
2: frumos
0: un retreat.
2: Am zis prima, stop. Aș face un retreat din ăsta de trăit natural.
0: Nu, nu, nu, dar el chiar face un retreat. O școală de vară de economie din 15 septembrie. Uitați-vă pe... Uite berzele cum pasc, Emma.
2: Da, le-am văzut. Pasc alternativ, când
0: Pascal,
2: pe
0: turbo
2: benzină,
0: Pascal,
2: când pe superhibrid.
1: Uite, băi, fii atent, hai să implicăm și ascultătorii. Completați mai departe. Uite berzele cum stă.
0: Și bârzoi cum?
1: Deci uite berzele cum stă, puncte, puncte.
0: Și bârzoi cum?
1: Nu, bă, altceva, nu știu, altcineva, alte... activități.
0: Nu, hai, nu, nu, eu aș face un retreat.
1: Nu, eu.
2: Ba nu, eu aș face un retreat.
1: Am zis al doilea. Am zis al doilea, adică sunt între voi și trebuie să-mi dați întâietate.
2: Doamne, dacă 1% din proiectele pe care le-am discutat în turot asta s-ar pune în aplicare după ce terminăm aventura asta, am ajunge departe.
0: Emma.
2: Da, șeful meu.
0: Pentru că hotărârea este pentru spirit, ceea ce este apa pentru vin. Te rog frumos să fii hotărâtă și să dai play la
2: Gata,
0: Când m-a făcut mama în lume.
2: Ia uzi, 3, 2, 1 și-a luat-o. Hai, maestre.
0: În stânga, dacă mere la Sighetul Marmației. Dar noi nu intrăm în Sighetul Marmației.
2: Dar intrăm
0: mergem
2: în istorie
0: spre... Uite-mă cum Mocănița nu ne-am dat. Tot 43 de kilometri avem până la Mocăniță. De mai tare. Ce variantă ai pus? Aia de la TVR?

0: Așa sună drumul spre Suceava, drumul Radio Aventura. Dacă vreți și imagini la aceste sunete frumoase, intrați pe live-urile de pe YouTube, Facebook, radiozub.ro și revenim. Revenim și pe radio imediat.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
3: Pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50

0: 12% reducere la Gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89 de lei 99 și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.

0: suferă în spate.
1: Doamne, lasă-mă că mi s-a întors inima invers. Mi s-a mutat în dreapta. Nu mai pot.
2: Ema, aș continua cu ce rău am făcut la lume. Ce da.

0: Pentru mândră din botiza, Emma, dacă se permite.
1: Pentru
0: mândră din botiza.
1: Da, șeful meu.
2: Vezi de ce l-am luat pe Daniel?
0: Na. Păi da, am petrecut și eu nopți și zile pe aici, pe Maramureș.
2: Să facă playlist-ul, da. Maramureș.
0: Tu știi ce fac eu?
2: Alt om din Moldova să-mi facă playlist-ul. Au, nu pune mâna pe picior, Daniel, că știi că sunt mega sensibil.
0: Nevricos. Eu în Creta, când merg și mă plimb pe acolo cu mașinile cu prietenii mei, ascult muzică din Maramureș. De ce mă întreb? Și cum le știu pe toate astea, ia.
3: We have învârtita pentru mândră.
2: Ai putea să-l sun pe Nicolae, Dan, să-l bagi pe speaker acum.
0: Ia,
2: să ne cânte și horească și el ceva.
0: Ai găsit pentru mândră din botiza?
3: Învârtita pentru mândră din botiza. This is what I
2: stai
3: found.
2: Stai să sunăm un fiu al rozavului.
3: Hai să vedem, că el ne dă sigur ceva.
2: Bagă puternic pe speaker direct.
3: Da, fii atent, când ajungem în Moldova, o dăm pe moldovenescă.
2: Nu, mai ascultăm Costi Călătărețu și după aia.
3: Doamne!
2: Balada cerbului cu stea în frunte.
0: Alo!

0: Bună, dragule, ce faci?
1: Ba, de ce să facem? Uite, suntem cu... cum se cheamă asta, mă? Rulota. Suntem la Rozavlea, mă, la tine, acasă.
0: Bă, nu pot să cred. Uite-vă la frate, mă, să-ți faci de mâncare, mă, dacă vrei.
2: Da, venim de la Breb, am mâncat la Breb, mă mălică în straturi.
0: Doamne ajută, pot să vă trebuie bine, deja. Că sunam pe unul și pe locul făcea ceva cu natul meu.
2: Dar tu ai camere de închiriat?
0: Eu da.
2: HD?
0: Am trei camere, am trei viitoare, da.
2: Cum se numește la tine?
0: Casa dintre dealuri.
2: Casa dintre dealuri.
1: Casa dintre dealuri al lui Badea Nicolae Tant. Bă, te-am ascultat dimineață. La podcast. Vai de capul meu. Omule, eu știu. Bine, dar poveștile pe care mi le-ai zis mie, alea nu le-ai zis încă.
0: Alea saltele
1: o să le zici când o să-mi fac eu podcast peste 10 ani. Vii și le povestești acolo.
0: Păi fac până atunci, poate fac și un restaurant în Rozavlea și ieși de vară măcar.
2: Ar fi cazul. Dar, tu unde ești? Uite, noi suntem la casa... Uite, casa Tand. Asta e al lui frate tău? Aici? Dar nu e nimeni acasă.
1: Și la tine unde e?
2: Înapoie?
0: Înapoie, spre centru. Dacă merge, te poți da la vreo 500
2: metri. Am înțeles.
0: La frate meu în curte, acolo să iarba.
2: Da?
0: Da, iar frate meu să iarba în curte. La mine.
1: Da, noi am plecat că avem drum lung. Trebuie să ajungem la Suceava.
0: Nu! Bă, urcați înseamnă că nu e pe stânga ea. E pe stânga. A trecut de casa aia, e o curbă și un drum drept, așa, destul de drept.
2: Aha.
0: Și cu la jumătate.
2: Casa dintre dealuri.
0: Nu, n-a trecut de mică, bă, dacă mergeți din Baia Mare, ridică din... mergeți de la Bărșana, surcați de Sântul,
2: da.
0: Nu?
2: Da.
0: Unde va pe stânga? Acum vreți să ajungeți pe stânga.
1: Ia stai, mă, așa.
2: Casa dintre dealuri. Ai ceva firmă afară?
0: Nu, n-am nimic.
2: Îi după magazinul ABC, după snack bar la salon? După cofetărie?
0: E mai jos, am trecut deja.
2: Am trecut, nu, no, dă-i pace. Auzi, dar...
0: Data viitoare vă aștept acolo eu cu mâncare.
2: Nu ne horești ceva?
0: Bă, ducă ce? Să se purezi eventual. Amor la Nicolae, mă ce-n grâu, mă ce mă lași și mai beau cât îmi fărtai.
2: Ia uite, oameni din Rozavlea! Stai așa. Cum vă numiți? Cum? Uite, Bărza, cu familia Bărza suntem aici. Să rămână, doamnă, vă pupă Nicolae Tand! Să rămână! Ne așteptau cu autorul ăla, cu telefoanele, filmau.
0: Nu pot să cred.
2: Da, cum dar?
1: Păi da, că lumea să uite pe traseul nostru.
0: Voi sunteți la radio acum în direct?
1: Da, pe online.
2: Flash-uri de la Maramureș 05 PPP, mulțumim mult de tot.
1: Suntem și pe radio și pe online și peste tot și lumea vede traseul pe unde umblăm noi.
2: Băi, da, casa ta e după showroom-ul Porsche. E după showroom-ul Porsche, casa ta în Rozavlea.
0: Deci a fost înainte de brutăria aia, pe stânga, pe covălândia, vreo 7 case mai jos.
2: E după reprezentanța Porsche.
0: Ca și nu se vreau acolo, zic, să vă opresc, să vă omeniesc pe ceva.
1: Da.
2: No, data viitoare.
1: Bade, îți mulțumim de poveste.
0: Să vă dea Dumnezeu să vă luați bine și să vă bucurați de toată România.
3: Doamne ajută, Badie.
1: Mulțumim și să ne spui când deschizi restaurantul în Rozavlea, de vară măcar.
0: La anul deschid sigur, că deja m-am apucat el la anul vară, gătesc acolo la vară, da.
1: Hai de capul meu.
3: Da, să ne chem, să venim.
0: M-am apucat, am construit locația, deja acum de fac bucătăria.
1: Chiar vorbeam dimineață că ai niște nume așa de frumoase la copii. Iancu și Ilona.
0: Da, mama.
3: Și cum gătești în fiecare dimineață pentru soția ta, Monica, pano șocola?
1: Da, te-am auzit când...
2: Salutăm Maramureș 5-6 VLD pentru claxoane și flash-uri.
1: Ziceai că gătești în fiecare dimineață pano șocola pentru Monica, pentru monajul. Ne auzi?
2: Nu, cred că nu mai avem noi semnal. Te-am pupat, Bade!
1: Pupi! Alo?
2: Nu mai e semnal. Tu mai ai semnal acolo, Ema?
4: Când m-a făcut mare
1: ai.
4: Nume,
1: tare! rock.
3: Hai, Daniele, bagă-te că era poarta de băiat aici.
1: Ai când m-a făcut mama în lume. Ai când m-a făcut mama în lume.
4: Când?
1: Ai când m-a făcut mama în lume. Când m-a făcut, când m-a făcut mama în lume.
4: Mănăstirea Botiza la 13 km pe dreapta, în dreapta de aici.
0: Andrei Luc.
1: Da, bine, bade.
4: Doamne ajută.
0: Să-mi bine atunci și bucurați-vă, punem blați.
1: Dumnezeu te îmburde în rai.
0: Pizalicul Ghiboli.
1: Da, da, asta e vorba, da. Vine. Da. Te pupăm. Pa, pa, pa, pa, pa. Băi, eu am crezut că mi-a mai zis cineva când eu am zis asta, Dumnezeu te îmburde în rai.
4: Astăzi.
1: Da? Și mi-a zis Pizalicul Ghiboli. Eu am crezut că m-am jurat,
4: da.
1: Dar e urare,
4: da. Adică vis-a-vis cu Diboli, să nu fii...
3: Adică nu cu ei.
4: În Diboli unde stau? În?
1: În staul.
4: Nu mă, Diboli unde umblă? În...
1: În cete.
4: Nu mă, în...
3: În cazane, mă.
4: În mâl, în noroaie, în așa mai departe, înțelegi? Ăla iadul.
1: Oi, domne.
4: Vis-a-vis...
3: E paralel, nicio intersecție cu ei.
4: Verde.
1: Băi, ne urcăm pe fân la om?
4: No, că hai din mers.
3: Aș urca pe fân la om. Aș urca pe...
4: Hai, Ema, bagă învârtita din Botiza. Gata, că suntem aproape de
3: Botiza. Dar de fapt este pentru mândra din Ehud.
4: Da, nu e aia.
3: Asta e pentru mândra din Botiza. Mi-au uitat ascultătorii.
4: Da?
3: Da, da. Ia, dă-i tare.
1: Vis-a-vis cu Ghiboli.
3: Asta-i Daniele?
1: Păi audă-i departe, mă, de Botiza.
3: Nu, bună, așa m-am zis. Hai să
4: asta-i,
3: vedem.
4: Asta-i, că zice...
3: Tu, ia pere pe ia orașe.
4: Geografia la rând.
1: Să vă iau geografia în muzică.
4: Dar dai mai tare dacă...
5: Nu știu cum e la voi la drum lung, dar uite, puteți să vă faceți un playlist, dați Shazam pentru piesele astea, pentru că recunosc, nu le-am ascultat poate niciodată și o ocazie de bucurie pentru mine, sper că și pentru voi, dar luăm o pauză. Dacă vreți să continue playlistul în felul ăsta, intrați pe YouTube, pe radiozo.ro, pe Facebook și vedeți și imaginile locului, ca să avem și videoclip, nu așa?
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mie-mi zice nașul, ciobănașul. Ciobănița-mi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
10: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
12: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
16: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
17: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
18: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
19: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.

0: știți că el continuă. Continuă și va mai dura ceva, pentru că până la Suceava am vorbit cu Lulu și zicea că mai am vreo 3 ore, 3 ore jumate, cam așa, asta fără opriri. Om vedea ce se mai întâmpla în astea 3 ore jumate. Vom afla și cum putem să aflăm? Urmărind Radio Aventura, desigur, pe live, pe Facebook, pe radio.ro, pe YouTube, unde vreți voi. Chiar și la radio, dar deocamdată, uite, a venit Simona Jurca, o să avem niște știri. Și până atunci, Jason Derulo, Sexy for Me, Radio Aventura continuă!
1: Ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Motobuzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormindus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
8: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
9: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
10: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: și 4 minute. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Luni începe evaluarea națională. PAOK a anunțat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu. Sunt 26 de grade acum în București. PNL a decis organizarea Congresului Extraordinar duminică. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi în Consiliul Național al Partidului. 606 liberale au votat pentru organizarea Congresului, 68 împotrivă, iar 6 s-au abținut. Tabăra premierului desemnat Adrian Veștea acuză însă că votul a fost fraudat și a cerut în instanță suspendarea Congresului, dar și daune morale în valoare de 4 milioane de lei. Judecătorii au stabilit însă primul termen abia peste 2 săptămâni, pe 3 iulie, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan va putea organiza Congresul duminică, așa cum stabilise inițial. Premierul desemnat Adrian Veștea ceruse ieri amânarea Congresului cu 1 săptămână, până pe 28 iunie, pentru a-și putea pregăti și depune candidatura pentru funcția de vicepreședinte al partidului. Tot azi însă s-a votat și modificarea statutului liberal, urmând ca numărul de vicepreședinți în partid să fie redus de la 4 la 1. Și tot duminică, PSD ar urma să decide dacă intră sau nu la guvernare. Socialdemocrații vor să analizeze mai întâi în detaliu programul de guvernare și condițiile politice. Până la aflarea unei decizii a PSD, premierul desemnat Adrian Veștea a amânat la rândul său depunerea listei oficiale de miniștri și a programului în Parlament până luni. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar dispusă ieri de DNA împotriva sa. Solicitarea a fost depusă la Tribunalul București, iar magistrații vor lua o decizie miercuri, pe 24 iunie, în dosarul în care Ciucu e cercetat pentru luare de mită, fapte care, susțin procurorii, ar fi avut loc în perioada în care era primar al sectorului 6. Ciprian Ciucu se declară nevinovat și spune că ancheta nu îi va afecta activitatea la Primăria Capitalei. Veste bună pentru cei care traversează podul Prieteniei. Trecerea spre Bulgaria va fi gratuită mâine, de ziua podului, pentru toate autoturismele, inclusiv cele cu 8 plus 1 locuri. Cei care achită însă în prealabil online nu își vor mai putea recupera banii. Atenție, dacă aveți nevoie să cumpărați rovinietă sau să achitați taxa de pod diseară, aplicația e-tarifare va fi disponibilă pentru câteva ore. CNAIR anunță că se fac lucrări de mentenanță începând cu ora 22. Emoții pentru absolvenții de gimnaziu. Evaluarea națională începe luni cu proba la limba română. Miercuri e testul la matematică, iar vineri elevii aparținând minorităților naționale susțin examenul la limba maternă. Peste 160.000 de elevi s-au înscris la evaluarea națională. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, iar cele finale pe 9 iulie, după soluționarea contestațiilor. La sport, PAOK Salonica a anunțat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu după 4 ani. Colaborarea încetează de comun acord. Clubul Eleni a mulțumit public antrenorului român, precizând că acesta și-a legat numele de una dintre cele mai importante și glorioase perioade din istoria echipei, câștigând 2 titluri și 2 cupe ale Greciei. Răzvan Lucescu este foarte aproape de a semna un contract pe 2 ani în golf cu clubul Al Sadd, campion antitră din Qatar. Ne pregătim pentru primul episod de caniculă din acest an. Temperaturile urcă până la 35 de grade în vestul țării duminică, iar la București vor fi 32. ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. 26 de grade avem acum în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe ZOO!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Hai să ne întoarcem la ei noștri, să vedem care mai este statusul.
2: O, iarăși alte ore de umblat, de căutat acolo și îl găsesc mort pe al treilea ucrainean care fugise. Și desface pe acolo să vadă ce mai are. Telefon, ultimul apel, știi cu cine era, nu?
3: Maică-sa.
2: Cu maică-sa, da. Numai că n-a reușit, că nu era semnal. Îi scot oamenii buletinul, actul, așa, și vede că se numește ca ăla, ca ălaltul care a ajuns la spital.
3: Era frate.
2: Da, era frate-su. S-a dus la el și zice, bă, dar cine e? Păi era frate meu.
3: A, așa.
2: Și de ce nu ne-ai zis că e și el acolo? De ce l-ai lăsat acolo? A început să plângă și știi ce a zis, nu?
3: Nu.
2: Am vrut să mă salvez eu. Tu îți dai seama?
3: Cât ai de cât, capul meu, ce, Doamne.
2: Cât e rău să fii, să lași pe frate tu să moară acolo ca tu să te salvezi.
3: Deci dai seama la ce te duce disperarea?
2: Doamne ferește. Erau doi, puteau să-l... Ăla nu era mort când nu mai putea și ăștia au fugit, l-au lăsat pe frate-su acolo. Că
3: bine, nici ei nu erau bine, adică
2: nici ei nu erau bine pentru că din Ucraina toți cei care pleacă iarna, care pleacă.
3: Deci ăștia sunt oameni care încearcă să fugă din Ucraina și mor în munții Maramureșului.
2: De obicei se pleacă noaptea, e câte o călăuză care le zice că prima localitate de la granița cu Ucraina până în România e o rută, un traseu pe unde pleacă majoritatea. Spune că sunt 2 km, dar de fapt sunt 20 de km. Și sunt niște ravene, adică niște prăpăstii, care au 500 de metri adâncime. Îți dai seama, mergi pe acolo, nu vezi. Și mor și cad acolo.
3: Bă, de ăla care a trăit 11 zile.
2: Cu pisica?
3: Da.
2: Un ucrainian, tot așa, s-a gândit să fugă din calea războiului și iubita lui a zis în felul următor. Știi ceva? Dacă tu pleci, dacă tu fugi în Ucraina și mă lași, poți să pleci de tot. Și vino și ia-ți mâța că eu nu ți-o mai țin. Și au plecat. A fugit băiatul și se pleacă în Adidas, chiar dacă este iarnă, ca să nu bată la ochi în localitățile de frontieră, să-i vadă lumea în bocanci pregătiți. Adică îți dai seama, aia se înțeapă că se duc la un drum lung peste graniță. Și un băiat de ăsta a căzut într-un raven dintre ăsta de câțiva metri adâncime.
3: Nu, mulți metri adâncime.
2: Mulți, mulți. Și a căzut acolo minus 18 grade. A rezistat omul 11 zile. Și ce l-a salvat? Pisica. Pisica pe care o ținea în brațe, îi ținea de cald și a supraviețuit 11 zile.
1: Păi dacă spunea domnul Benga că atunci când a ajuns prima dată la el, omul zicea cat, cat. Și el a crezut că îi spune în engleză că e tăiat.
2: Da.
1: Și de fapt el îi arăta mâța și a început să la un moment dat să se certe el cu el. Eu cred că și avea puțin un delir.
3: Păi îți dai seama, după 11 zile la
1: exact,
3: minus 18, fără mâncare, fără...
1: Și să-și țină de urât așa și să aibă o activitate a creierului, să-l țină acolo cât uși de puțin prezent, se certa el cu el legat de ce o să se întâmple cu pisica.
2: Măi, am văzut, voi n-ați avut curaj, dar am văzut, hai să nu le zicem cadavre, am văzut oameni care nu mai aveau viață în ei, floarea tinereții, 20 și ceva de ani, băi, niște băieți frumoși, sportivi, Doamne, Doamne, și mai ales m-a impresionat unul...
3: Găsiți în munți.
2: Găsiți în munți, da, da, se rătăcesc, că munții Maramureșului pe care trebuie să-i străbată sunt foarte periculoși, pustii și greu accesibili, adică nu-i simplu. Era unul dezbrăcat în chiloței, săracul, era dezbrăcat până la jumate și fără pantaloni și hainele lângă el. Și l-am întrebat pe domnul, pe șeful salvamontului Maramureș care l-a descoperit pe băiatul ăsta, zic, da, de ce, cine l-a dezbrăcat? Și zice, păi el s-a dezbrăcat, că în momentul când faci hipotermie, la un moment dat, înainte de a-ți da duhul, de a muri, ultimele minute ai sentiment, ai senzația că ți-e foarte, foarte, foarte cald. Iei foc, pur și simplu.
3: Așa se întâmplă și pe Everest.
2: Băi, și am văzut ultima se vedea, zice, uite, asta a fost ultima lui zvâcnire. O urmă de mână în zăpadă și cu degetele a tras un semn așa spre corpul lui.
3: Exact așa se întâmplă și cu cei mulți pe Everest, sunt descoperiți tot așa, își rup hainele de pe ei.
2: Se dezbracă, da.
3: Pentru că intră într-un...
2: într-o stare cumva
3: vertij de asta în care creierul... Adică moartea asta prin îngheț nu este dureroasă.
2: E dureros până în momentul în care ajungi,
3: evident,
2: să faci...
3: Evident, până intri în hipotermia aia.
2: Da, dar în momentul când ai făcut aia, deci ai un sentiment așa de fericire.
3: Pentru că cei mai mulți ar putea salva, dar nu reușesc pentru că intră în visarea aia, știi? Corpul ăsta uman e ceva extraordinar și creierul, comunicarea asta între creier și corp, știi, întotdeauna găsește varianta cea mai bună și atunci... Moartea este cumva așa, într-un fel de vis.
1: Creierul încearcă să nu-ți provoace durere, știi? Și atunci el intră într-un fel de, nu știu, sevraj, visare, cum i-ai spus tu, te păcălește cumva, tocmai pentru că el ar vrea să-ți asigure această supraviețuire și să te ferească de durere. De asta mulți dintre cei care se duc atunci când dau parte de un accident, și tragic putem spune, intră leșină prima dată, știi?
3: Da.
1: Pentru că creierul are ca principal job să te asigure supraviețuirea, știi? Să-ți ia cât mai mult
3: din dure.
1: Să te țină în siguranță. Da. Aș mai fi stat la vorbă, mă rog, nu aș fi stat, l-aș fi ascultat mai mult pe domnul Benga.
2: Foarte impresionant a fost povestea zisă de domnul, ne auzim, de șeful salvamontului, când s-a dus să salveze un muribund, practic, și n-a mai putut, din cauza condițiilor meteo, domnul de la salvamont a rămas lângă muribund, că n-au mai putut fi ridicați de elicopter. Și au rămas, a stat acolo... Două zile sau cât că... 2-2, a? Nu mă mai aud?
4: Da.
3: Când te auzi, când nu te auzi. Ia dă-i un pic microfonul. Lasă că o să continue Robert povestea. Dragilor, ne apropiem de Moisei.
2: O localitate.
3: Dar nu știu. Ia, mai dă-i.
2: Ce? Ce?
3: Nimic?
2: Ce? Doi.
1: Ia-l pe meu, dacă dorești, sigur. Nu știu, vedem. Nu știu, probleme tehnice.
2: 10, localitate martir, ce s-a întâmplat aici în al doilea război mondial. 32 de oameni, 29 de români și 3 evrei au fost uciși mișelește de trupele maghiare aflate în retragere. Tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 14 octombrie 1944. Au fost martiri oameni simpli. Victime erau țărani români din județele Mureș, Cluj, Sălaj și Maramureș, alături de 3 cetățeni de etnie evreiască. Da, a fost cumplit ce s-a întâmplat. Au fost deprinși de jandarmii hortiști, acuzați de trădare și ținuți prizonieri în condiții mizere în vișeul de sus.
3: Dacă țineți minte, am fost la mausoleul închinat eroilor luptei împotriva hortiștilor, de aici de la Moisei. O să trecem pe lângă el. Am fost data trecută, când am venit invers. Era tot vineri, mai țineți minte? Era vineri, am făcut emisiunea la Suceava și luni aveam matinalul la Baia Mare și am făcut weekendul acasă, în Baia Mare.
2: Ce au mai făcut hortiștii, trupele maghiare hortiste? au dat foc la 300 de case. Scopul lor a fost de a transforma satul într-un crematoriu imens. Câtă cruzime! Dumnezeu să-i odihnească pe acești martiri ai neamului.
3: Ema,
2: să dea Dumnezeu să nu se mai întâmple așa ceva niciodată, niciunde.
3: Ema?
1: Da, bineînțeles, sunt aici cu voi, dragii mei, vă ascultam.
3: Pe unde o luăm acum?
2: Borșa.
1: Îi dăm tot înainte.
2: Iacobeni este o localitate foarte frumoasă. Mi-am făcut de câte ori vacanța acolo, în județul Suceava. 87 de kilometri avem până la Iacobeni.
3: Hai de capul meu!
1: Bă, voi vă dați seama că într-o lume din asta în care noi vorbim foarte mult despre egoism și a ne salva noi pe noi și a ne pune pe primul loc, există nu doar un om, vorbim doar despre cel pe care l-am cunoscut astăzi, domnul Benga, care la orice oră din zi și din noapte știți că viața pentru viața altora, fabulos mi se pare.
2: Da.
1: Deci foarte nobil ceea ce face dumnealui și legat de povestea pe care Daniel n-a reușit să continue pentru că se străluca microfonul, că era dat dispărut ca să salveze pe cineva și salvarea asta a durat deja de prea mult timp și începuseră știrile să dea diverse titluri cum că
2: șeful Salvamont Maramureș a murit.
1: Da, și s-au dus acasă la fiul lui, sau mă rog, ajunsese știrea la fiul lui care are 22 de ani, sau mă rog, avea atunci.
2: Nu, acum are 20 ceva de ani.
1: Ok.
2: Da?
1: Și i-au zis, bă, că ce se întâmplă cu tatăl tău? Că uite, nu-l mai găsim, e dispărut printre munți de atâta zile. Statistic, nu-i mai dăm nicio șansă să fie în viață. Și el a stat așa un pic și a zis, tata să fie mort în munți, nu există.
2: Fugiți, mă, de aici, ceva. Că n-are nicio legătură, da, n-are nicio...
1: Mă, superb, da. Vezi că el povestește despre treaba asta cu zâmbetul pe buze, dar cu zâmbetul pe buze de ce? Pentru că și-a găsit misiunea și o face mai presus de orice.
2: Da, e și eu, ai văzut că l-am întrebat la un moment dat, zic, nu vă e frică? Și a zis, evident că mi-e frică, pentru că suntem oameni, se pot întâmpla atât de multe lucruri. Și a mai fost o întâmplare când noi cu toții stăm acasă de Crăciun, în seara de Crăciun, primind cadouri, așteptându-l pe Moș Crăciun, el e străbate munții pe acolo. Și povestea că într-o seară de Crăciun, dacă nu cumva anul trecut, l-a găsit pe un băiat, tot așa un ucrainean care era căzut într-o prăpastie. Și a durat să îl ridice cu frânghia 7 ore.
1: Mamă, în vremuri în care nu răspunde nimeni la
3: telefon. Și cred că asta era operațiunea aia.
2: Da. Și stai cu muribundul ăsta, adică un om care poate să moară, stai cu mortul lângă tine, știi? Noi ne înspăimântăm când intrăm într-o biserică și vedem că e un mort depus acolo în biserică. Da, păi să stai pe fundul prăpastiei cu un om care nu mai e. E greu.
3: Ema, dar ascultătorii noștri mai sunt cu noi?
1: Da, cum să nu?
3: Ce mai zice lumea?
1: Uite un comentariu. Montați camera laterală din exterior deasupra pe cabină în față pe centru că se va vedea fenomenal. Oamenii vor să vadă peisaje, da? Vor să vadă pe unde trecem. Hai cu muzica aia. Vă văd în direct. Vă aștept la Câmpul Lung.
2: Moldovenesc.
1: Sunteți tari faini toți. Ce poveste super. Viața bate filmul ăsta. A venit când povesteai despre domnul Mititanu. Zic,
3: da,
1: bine?
3: Mititanu, da. O să apară film. Hoinarii în munți se numește.
1: Da. Fabulos omul.
2: Și o să apară și doamna?
3: Da, păi, dar băi, trebuie să vedeți contul lor de Facebook. Deci este o poveste de dragoste ceva extraordinar. Deci oamenii se duc și își fac, adică se duc în prumeții. Acum, sigur, la 87 de ani nu mai urcă 4.000 are, adică vârsturi de peste 4.000 de metri. Dar ei sunt fiecare weekend în munți. Dacă nu sunt în România, sunt undeva până Europa. Și au niște poze și niște texte de alea pe vechi, așa, fără reel-uri, fără drone, fără... Nu-și fac selfie-uri niciodată, deci ei au doar poze împreună și niște texte extraordinare.
2: Unde?
3: Textele...
2: Pe
1: pozelor. Adică ce scriu acolo la descrierea pozei.
3: Da, au și blog, Hoinare în munți se numește.
2: Da, au și pagină de Facebook, Instagram, ceva?
3: Da, Facebook, Instagram.
2: Ia mă să-i dau like. Măi, cum îl cheamă?
3: Hoinari în munți.
1: Ar fi
3: munți.
1: Frumos la un moment dat, dacă domnul Mitita nu dorește, să publice scrisorile astea. Corespondența.
3: Păi nu știu dacă nu apar în film cumva. Habar n-am.
1: Ar fi frumos să știi, adică eu aș fi interesată să văd cum te poți îndrăgosti doar prin scriitură.
2: Îți spun eu.
1: Cum?
2: Eram în 90 și ceva, în anii 90, când apăruse, după Revoluție, Scânteia Tineretului, era un ziar comunist, pe atunci... Adevărul, cred că, sau...
3: Tineretul Liber.
2: Tineretul Liber, da, exact, Tineretul Liber, Mihai, bravo, mulțumesc. Și mă uitam acolo, cumpăram ziarul și vedeam că era rubrică de corespondențe, de prietenii, de... Și am văzut că era o fată care a scris că este interesată de a coresponda cu oameni pasionați de Shakespeare. Eu, cum eram, mă pregăteam să dau la... teatru, la actorie.
3: Să rămână, vă pupăm, oamenii noștri din Moisei.
2: Hai să scriu. Și am scris fetei.
3: Și?
2: Băi, îmi trimitea niște scrisori de, efectiv, la fel. Deci era acolo atâta frumusețe și un scris caligrafic și foaia nu era albă. Odată foaia era roz, odată foaia era bej. Da, erau, cumpărai de la librărie foi. Și
3: mulțumim pentru Freshuri Maramureș 91 Hoj.
2: Corespondam.
3: Dar și tu scriai frumos, nu?
2: Da.
3: Tu ai un scris foarte frumos de mână, Daniel.
2: Mulțumesc. Și atunci scriam și mai frumos.
3: MM75 GRD, un Audi, mulțumim pentru flashuri.
2: Și la un moment dat mi-a dat și numărul de telefon, tot așa, cred că după vreo 10
1: scrisori.
3: Și s-a rupt braja?
2: Nu. Am vorbit la telefon. Am vorbit la telefon, avea o voce frumoasă, accentul ăla, deci, na, eu mă
3: doream. De unde era ea?
2: De la București.
3: Și v-ați văzut?
2: Da, stai să vezi. Și aveam un prieten care, deci eu eram, încă nu eram student, dar aveam un vecin, ușă în ușă cu mine, Costela Mariei, care lucra la...
3: Serii.
2: Nu, ei... ceva, centrale electrice, Moldova, ceva, adică, și aveau salarii mari și sporuri foarte mari, știi? Și atunci a zis Costel, bă, fii atent, hai să mergem până la București. Plătesc eu totul, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ne-am urcat în tren.
3: Mulțumim, Radio Zoo. Uite aici este...
2: Monumentul de la Moise.
3: Oreilor căzuți în lupta antihortistă.
2: Că treaba era așa, știi? Eu eram cu papagalul. Agățam fete, ieșeam, ne întâlneam, nu știu ce. Și Costel era cu facturile, cu sponsor. Adică plătea consumațiile, că, na.
3: Și tu îngățai pentru amândoi?
2: Da, bineînțeles, făceam rost de fete pentru amândoi. Și am zis, bă, fii atent, hai să mergem la București. Am ajuns la București într-o dimineață, am călătorit toată noaptea, era un tren de noapte. Am ajuns pe la București și am zis că ne vedem la poșta Titan. În fața poștei Titan ne vedem și mă recunoști că o să am un trandafir în mână, zic eu. Și zic lui Costel, bă, fii atent, nu stai lângă mine, că dacă vede doi să sperie fata, nu știu ce, lasă-mă pe mine, stau singur așa frumos, elegant, aranjat, ștoc. Bă, și la un moment dat văd venind de pe o alee, de pe stradă de acolo, ceva mare de tot. Frate. Deci, nu exagerez, fata cred că avea spre 2 metri. Nu mai puteam să fug, îți dai seama că cu trandafirul Daniel, da, nu mai știu cum o chema. Zic, pana, zic, asta e, știi, hai să
1: măcar ieși, din curtoazie,
2: da,
1: și tot.
2: Să ieșim, să bem un suc undeva și după aia mă bag pe la baie și am fugit prin spate sau... Zice, no, că nu-mi dă voie, mama, te să veniți la mine acasă să mă cereți la mamă. Zic, bă, în mintea mea, zic, dacă ea arată așa, oare părinții, stai seama, au...
1: Adică, practic, te gândeai că nu mai ai nicio șansă să scapi dacă faci o mișcare greșită.
2: Absolut. Și îi zic lui Costel, îi fac un semn.
3: Stai că i-a oprit pe colegii noștri.
1: Cine?
3: Da? Poliția din Moisei.
1: Cum, prietenii noștri de la Brigada Rutieră Moisei?
2: Păi, na, oamenii și fața. Și am fugit. Am făcut semn și am fugit.
1: I-ai dat ghosting, practic.
2: Da, nu... Na, ce să... Și am mers de la Titan până la... În centrul Bucureștiului pe, pe jos. Am, da, am mers. Eram atât de... de... Da, a fost marcat că... În mintea mea eram îndrăgostit, eram, imaginam ceva, ceva altfel, știi?
1: Dar îți amintești ceva din scrisorile alea care ți-a atras?
3: Ia întreabă Iulia dacă o opri pe cineva de la noi sau putem merge mai departe.
2: Nu mai țin. Era, era frumos, era cu citate din Shakespeare, cu...
1: Frumos, mă.
2: Mi-a, eu și? I-am scris că când o să ne vedem...
1: Dar nu putem să așteptăm, mă, aici e ceva de...
3: Da, o parc auto, dacă vrei o mașină...
1: Nu, nu, nu, uite în față, ce
3: mulțumim
1: scrie?
3: Mulțumim, Sălaj 73 de RG. Pentru uite oițele.
1: Aș profita de acest moment să mă duc să...
3: A,
2: da, la o benzinărie.
3: Putem să oprim într-o benzinărie, întreabă. Să-l așteptăm într-o benzinărie.
2: Dar pe cine a oprit?
3: Pe Alex.
1: Păi nu, atunci hai să stăm grupați, vă rog.
2: Toți pentru unul, unul pentru toți. Bă, da, pe nimeni hai nimeni. Să mergem, nu, sunt departe?
3: Ce?
2: Mă duc eu să vedem care-i treaba.
3: Suntem, cred că fix benzinăria era acolo.
2: E departe de dacă tras. Mă duc pe jos?
3: E destul de departe, da.
2: Dar trebuia să stau lângă el, măi.
1: Păi asta zic, hai
3: de dar să... n-am greșit cu nimic, mă, că păi... nu eram în viteză, eram asta, e un contru. Cu ce?
1: Nu, nu, nu, hai să-l așteptăm, vă rog.
3: Nu vorbea, pentru că el era... Venea, nu l-a văzut pe el. A oprit pur și simplu random. E un filtru, el era în fața mea. N-a avut cum să mă oprească pe mine, pentru că trecea o mașină...
1: Nu, mă vrea să vadă dacă are plușul de siguranță.
4: Bine, a zis tema. Luăm și noi pauză, dacă ei au luat o pauză forțată și... Ne întoarcem cu Radio Aventura, dar ei continuă, sunt în live, da? Pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro, peste tot. Mai puțin... pe radio. Acum.
5: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
8: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.

0: sunt cu ochii pe colegii mei pe Radio Aventura, acolo unde s-au oprit, cumva forțat, că nu se poate așa ceva. Au intrat la niște oameni în casă, bine, i-au poftit, desigur, și acum Mihai se plimbă cu una dintre mașinile lor. E incredibil că așa ceva. Trebuie să intrați pe live să vedeți. Mă rog, eu vorba despre o mașină aparte, înțeleg, nu mă pricep eu la mașină, dar e o mașină din 72. Și acum se plimbă prin curtea omului, ca să înțelegeți. Și e... nu știu cine a mai făcut asta.
1: Mamă!
0: Până acum.
1: Zici care râșniță,
0: să intre la cineva.
1: Hai, Daniel!
0: A început cu putem folosi toaleta, după care a ajuns să-i conducă mașina omului. Și acum e și Daniel, care se urcă în dreapta. Eu...
1: ascultați aici sunet.
0: Ia.
1: Ia.
2: Stai așa. Fai de cap.
1: Sun. Mirosul ăsta. Mirosul ăsta de ars. Nu, că ne-a și pe noi poliția.
2: Asta
1: Daniel.
2: E mașină.
1: A? Asta e mașină, frate.
2: Așa.
0: Să vedeți voi mai bine despre ce mașină e vorba, că nu mă pricep. Intrați pe live, pe YouTube.
1: Are cameră pe spate.
0: Pe radiozu.ro. Pe Facebook. Mamă, dar de auziți, se aude. Se aude, dar nu știu ce înseamnă asta. Da, Radio Aventura continuă. În Borșa sunt ei acum, la niște oameni foarte drăguți care le-au deschis poarta și ușa. Și era și o mare petrecere acolo, cu oameni tineri, frumoși.
1: Are și sport, îți dai seama?
0: A, și automată mașina. Asta m-au zis și asta am înțeles.
1: Voi zici că-s Ceaușescu, cel puțin.
0: Vedeți voi imagini pe live, da?
1: 30.000.
0: Că și eu mă uit, dar mai luăm pauză.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: intrat în casa oamenilor și ne-au arătat sauna, jacuzzi, dar e o casă trainică, are pereți ca lumea, pentru că semnalul slăbuț acolo. Da, se îndreaptă spre Suceava ai noștri. Pare că, stați că mai venit un cadru și pare că totuși ies din... Dar nu, încă mai au pahare în mâini, pentru că, na, au dat noroc, au zis la mulți ani, că nu vii așa la om, oricum nu dai buzna, oricum. Dar foarte frumoși oamenii, tineri și... relaxați așa, adică, na, o distracție, dar ușurică, nu cu dezmăț. Au venit ai noștri cu dezmățul și vedem, pare că, măi, e cale lungă până la Suceava și nu că e departe, ci că se întâmplă tot felul de lucruri de genul ăsta. Popasuri în care întâlnești oameni, n-ai cum să treci așa, să ignori. Afli povești, vezi case, mai vezi o saună, un jacuzzi. Mihai căuta butonul unde să pornească bulbucii. Cred că nu l-a găsit. Live-ul continuă, revine și că se îndepărtează de pereții casei și revine și semnalul. Iar la noi, pe radio, Andia, avem cu ultimul revers. Hai să ascultăm!
1: Sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Otazu.
1: Poate erați curioși pe unde au mai ajuns colegii mei de la Radio Aventura. Vă zic eu, sunt tot în Borșa, s-au oprit acolo și stau de vorbă cu oameni frumoși.
2: Harta României. Andrei. Ia, dă-mi un pic pe bebiță, dă-mi un pic pe bebiță, da. Să o țin un pic, să mai țin un bebiță.
3: Dați-i bebița la șeful șofer. Meu.
2: Dați un pic.
1: Doamne, o bebelușă de 2 luni, despre asta este vorba.
3: Cine are copil în viața asta e bogat.
2: Îți dai seama, colegul meu, Marius Cetterchi, care 5?
3: Vai de capul meu. Să iubim copiii, că ei au lăsat raiul să fie cu noi.
2: Bebiță. Ia dă un pic.
3: Mulțumesc.
2: Dă și mie.
3: Mulțumesc.
2: Da, mă, lasă că știu.
1: Vai, ce ciudată imagine este. Au luat bebelușa de 2 luni și o țin în brațe în autorulotă. Acum Mihai, la volan cu bebeluș. Trebuie să vedeți imaginile astea. Intrați pe live, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro.
2: Cel mai mic ascultător de Radio Zu, Radio Bebelușilor.
4: Da.
2: Miau.
4: Miau.
2: Dar ține-i acolo. Ce ai fă de fața asta?
4: Hai și tu care ai fost la Forța Zu.
2: Ce ai fă de fața asta?
4: Nu. La anul o să fie bine. Da, așa. Hai.
3: Vreau și eu un bebeluș.
2: Deci Radio Zu, de la Botoșei la 43.
4: La 73.
2: Ia.
3: Of, Doamne.
2: Pass the kid. Doamne, deși m-am încărcat până la Suceava. Hai să facem o poză. Hai pe partea asta tu.
4: Da,
2: dar nu să vă șlapi.
4: Ioi.
2: Ai Birkenberg și în picioare.
4: Ai copii?
2: Bună să.
3: Am Birkenberg.
2: Ești educatoare?
4: Unde?
2: Ce drăguț.
4: În Borșa?
2: Unde? La ce grădiniță?
5: Grădinița numărul 10, Borșa.
2: Am înțeles.
4: Da, are 21 de copii. Nu e mamă, dar are 21 de copii la grădiniță. Grupa?
5: Grupa mare, acum a terminat. Merg la școală.
2: Am înțeles. O plâns mamele la sărbare. Hai să facem un selfie. Întoarce-te. Poți să faci tu. Sau fac eu, ia. Așa.
1: A mai venit o mămică cu un băiețel, am văzut mai devreme, cât erau reclame la radio sau nu știu ce era, și spunea că au fost
2: la o zi de naștere de 20 în, de ani și la o bebelușă.
4: Ar trebui să facem o acțiune aici în Borșa.
1: Că a mai venit și s-a întâlnit cu ei când avea bebelușul în burtică. Și acum, uite, l-avea în brațe.
2: Acum 2 ani am prins în zenile cu focul ăla, nu știi când ne-am jucat cu smoală?
3: Cu smoală, cu ghiburi.
4: Pe aici am cu focul, da, hai, mergem.
3: Cu făcliile,
4: la revedere, să rămână, pa, mulțumim.
2: Pa. Sună un telefon. La Borșa sau la noi?
4: Hai.
2: Stai că mi-a trimis ceva.
4: Hai, da.
1: Vă reamintesc că sunt în drum spre Suceava, doar că na, se mai opresc din loc în loc, deși ar fi cam 3 ore până acolo. Da. Clar, nu, emisiunea mea se termină, n-am făcut.
2: Dacă trebuie să fac
1: vine
2: eu.
1: Adrian Lup și el o să-i ghideze până ajung la Suceava. Luni dimineață de la Botoșan, nu? Avem Morning Zoo, ia să vedem care mai era programul. Pe dacă intrăm pe radiozoo.ro, da. La Radio Aventura.
4: Sărbămâna, la revedere!
3: Suntem și găsim. Pe radio.
4: Suntem și pe radio, hai!
3: E singurul radio care e și pe radio.
1: Așa e, mă.
2: Doamnelor și domnilor, în acest moment ieșim din Borșa. După ce la intrare în Borșa am oprit la o zi de naștere, bă, la o casă design cu o studentă la Milano care împlinea 20 de ani, o fată din Borșa, care a făcut liceul la Cluj,
4: da, să facă ziua de 20 de ani,
2: liceul la Cluj și facultatea la Milano de design interior. Bă, și avea un design interior casa aia, ceva de Ai văzut tema jacuzziul ăla?
3: Da. Eu am avut nevoie la toaletă și m-am descălțat și m-am spălat și pe picioare înainte.
2: Abia am ținut-o pe Emma să nu intre în jacuzzi pentru că avea mâl de la Firiza, știi, păi, din baraj.
3: De-aia mi-a fost rușine că îi făceam apa colorată, îi făceam apă cu întuneric dacă intram. Păi da, casă frumoasă și cu foarte mult bun gust.
2: Absolut.
3: Superb, se
2: și
3: vede.
2: Am și oameni foarte primitori și după aia m-au dus la garajul lor secret de la Vale, unde era parcat primul Mercedes, primul model de Mercedes S din 1972 sau 73, cutia automată, l-am condus un pic acolo pe curte. Ceva senzațional. Asta s-a întâmplat la intrare în Borșa, când am intrat la petrecerea de 20 de ani, iar la ieșire din Borșa, exact unde, de fapt e centrul din Borșa, exact pe unde mergi să urci spre traseul spre Pietrosul Rodnei, cel mai înalt vârf din Maramureș, exact acolo ne-a oprit o gașcă de borșeni, mulți, cred că 20, 30, nu știu câți erau, și am cunoscut cea mai tânără ascultătoare de Radio Zoo, o fetiță care are două lunițe, Evelin,
3: cel mai frumos bebelin.
2: Și pe Andrei, cel care era născut după Forța Zoo.
3: Era
2: mămica
3: burtică.
2: Lui a fost la Forța Zoo cu el în burtică, da.
3: Da, mă, ce-mi plac poveștile astea, ce drăguț. Și Evelin, care este o minune pe pământ. Și am zis așa, să iubim copiii, că i-au lăsat raiul ca să fie cu noi. Vreau un bebelin și eu. 2, 3, 4, 30, cât o fi. Să umplu rulota asta de bebelin.
2: 30, 40.
3: Dacă fac bebelin, mă mai luați în turotă?
2: Da, bineînțeles.
3: Trebuie
2: să stai în concediu 2 ani de zile.
3: Ei, mă, vin cu ei.
2: Nu se poate, nu avem voie cu copii la radio.
3: Păi avem plușuri de siguranță, cât ne e să mai facem și niște scaune din astea zoo ceva și vin cu ei, mă, că nu-i las.
2: Da, voi vă dați seama că eu după Radio Aventura mă duc direct la bebeluș?
3: La bebeluș?
2: Păi am debotezat gemenii Cristianei.
3: Oh, gemenele. Da. Când te duci?
2: Păi a doua zi după, adică când ne întoarcem în Radio Aventura, prima zi...
3: Ești naș.
2: Pac, bote. Bă, să nu mă îngraș, că nu mai vine costumul.
4: Ți-ai luat costum de naș?
2: Da.
3: Frumos, mă, îți faci casă în rai când botezi un copil.
2: Știți cât fine avem?
4: Câți?
2: Vă zic imediat. Stai un pic. Că astăzi a trimis Gabriela lista. Deci...
4: Copilaș?
2: Da, câți fiind botezați avem?
3: Cât?
2: 14 și cu cele două ale Cristianei 16.
3: Frumos.
2: Băi, nu-i mult.
3: Nu-i mult.
2: Că cât? Sunt 20 de ani,
3: păi
2: 16 botezuri mult.
3: Trebuie să recuperați măcar unul pe an să fie minim.
2: Hai să calculăm, 16 finuți, da? Ori 10.000 de euro, e mult?
3: A, nu, tată, e bine.
2: Nu, 10.000 de euro cât am luat la fiecare botez eu. E mult?
4: Nu zic cât eu crede.
2: Adică dintr-un concert la BT Arena cu Emma am câștigat mai mult.
3: Păi da, dar îmi botez și mie minunile când or veni.
2: Ce? Eu cu Daniel?
3: Păi da cum? Păi da, cine-s mentorii mei, mă? Cine-s producătorii mei? Cine mi-o dat
2: dar
3: și mie?
2: Nu știu dacă e ok să mergem în cuplu la...
3: Păi de ce nu? E frumos așa. Ui, să mă...
2: bine, că...
3: Să păstrăm relația asta, să o ducem mai departe, să rămână ceva după noi. Că radio, ce crezi, că o să țină minte oamenii că am făcut noi radio și că am trecut pe aici și că am făcut noi povești și că am stat ore în șir live și am făcut
2: noi work nu, dar eu da.
3: Eu zic că oamenii la astea pot să fie mai atenți. Cum ai zis tu când te-ai dus și te-ai întâlnit cu domnul Buzdugan în Creta?
2: Ai, faci microfonie, mă.
3: Nu, eu, tată.
2: Dar cine? Ah, Daniel își ține căștile pe
4: delături.
3: Deci pe mine m-a impresionat foarte tare când v-ați întâlnit voi în concediu pe teritoriul Cretei.
2: Așa.
3: Și ați făcut o poză împreună cu soțiile și cu pruncii dumneavoastră.
2: Păi da, ăla era concediu când au fost și soțiile cu noi.
3: Da. Și ați scris așa: ce am făcut noi în ultimii 11 ani? Niște radio și vreo 5 copii.
2: Dar tu de unde? Ai deschise fișierele astea?
4: Are deschise amintirile.
3: Eu am un sertar care se numește Sertarul Sensibil și la care mai apelez din când în când pentru astfel de moment.
2: Scrinul negru.
3: E frumos, mă.
2: Și cu ce am scris? Ce am făcut noi în 11?
3: Da.
2: Niște copii?
3: Niște radio
2: și niște radio copii.
3: Și vreo 5 copii. Ce poate fi mai frumos de atât?
2: Cine a zis? Nu cred că am zis eu asta.
3: Ai spus-o mai frumos decât îmi amintesc eu, evident. Na, făcut apel la amintirile mele. Nu e neapărat scritura ta cuvânt cu cuvânt, că tu scrii complicat, dar eu am simplificat acum.
2: Complicat.
3: Uite ce frumos.
2: Sofisticat.
3: Frumos, mă, mie astea îmi plac, momentele astea, când vorbim despre viețile noastre, când dăm din noi așa, din sufletelul nostru.
2: Stai că iar, uite, mai țineți minte când am fost la spa aici?
4: Da,
2: la
4: ce
2: Hotel
4: frumos.
2: Nord, ce frumos.
4: Hotel Nord.
2: Mai țineți minte?
4: Am făcut popas, da, o piscină acolo faină.
2: Am făcut popas de o jumătate de oră, am stat 5.
4: Și era un grup de turiști cu care am pactizat. Am petrecut.
2: Chiar am pactizat. Alo, alo.
3: Te-am sunat să-ți spun.
2: Salveți!
4: Pietrosul Rodney.
2: Daniel, ce sentimente încearcă, având în vedere că în o oră, probabil o oră, circa și ceva, o să ajungem în Moldova ta?
4: Păi, pentru mine e același lucru.
2: România e cea mai tare, nu?
4: Da, adică și la Galați mă simt bine. Și la Cluj, și la...
2: Dar unde Suceap? Nu te simți bine ultima oară?
4: Când am mâncat ceva și mi s-a făcut rău.
2: Ai.
4: Acolo, dar în rest nu mai fac diferență. Adică am umblat atât de mult în România, în țara,
2: încât
4: în țara mea natală.
2: Ai început să le încurci.
4: Nu, dar mă simt bine, adică e acasă peste tot. Diferă accentul, da, diferă niște feluri de mâncare, dar suntem la fel cu toți, adică suntem oameni de omenie sau oameni.
2: Ia uite-l pe ăsta în mijlocul drumului. Crezi că vrea să ne transmită ceva?
4: E sărbătoare, asta vrea să ne transmită, că e sărbătoare și... Dar nu, stai puțin, că omul se ține pe picioare, văd, nu?
2: Iulia, dai un pic peisaj. Pe noi nu ne mai filmați de mult?
3: Dar pe radio ne mai bagă cineva sau...
4: Păi să vedem cât de frumos e aici, la Borșa.
2: Deci, marea mea curiozitate este dacă măcar un ascultător în creierii nopții ne va aștepta la Hotel
3: Castel
4: în Suceava.
3: Inima mea e ca un castel, când te oprești la mine. Da, unde am...
2: Și ce planuri avem pentru seara asta, Emma?
3: Eu am propus așa, cu tot respectul pentru efortul pe care îl depun toți colegii mei, că aici este o muncă de echipă, trebuie să facem ceva, să punctăm și vizita noastră în Suceava, să iubim puțin și pe oamenii care...
2: Păi... Așa, dar oamenii dorm la ora aia.
3: Poate că dorm, poate că nu. Sunt 50% șanse să doarmă, 50% șanse să ne aștepte.
2: Așa.
3: Dacă e să mă iau după GPS-ul meu interior...
2: Așa.
3: Eu cred că avem de îmbrățișat cel mult doi oameni.
2: Care ne așteaptă la castel.
3: Care ne așteaptă, fii atent. Eu
4: la recepție și portarul.
2: Cel mai mult? Bun.
3: Cel mult, da. Eu, știi cum e, eu îmi fac treaba la fel de bine și dacă mă așteaptă 100.000 de oameni ca la Forța Azul și dacă mă așteaptă nimeni.
2: Așa.
3: Eu la fel mă comport.
2: Dar ce treabă ai avut tu la Forța Azul?
3: N-am avut, tocmai că asta am vrut să punctez, să aduc discuția aici. Să aducem acest subiect și în discuție. Eu mi-amintesc.
2: Ba, aici a plouat.
3: Acum un an sau doi, într-un oraș din Moldova, am ajuns la o oră târzie în noapte.
2: Botoșani.
3: Botoșani, cu slabe speranțe să ne aștepte cineva. Și ne-a așteptat un domn care avea un acordeon și care a cântat toată noaptea în fața hotelului nostru.
2: Da, așa este, la Botoșani, la hotel
4: Rapsodia,
2: da.
3: Aș vrea să-l întâlnesc pe domnul Rapsod. Aș vrea să-l întâlnesc pe domnul Rapsod, să-l iubesc un pic. Să-l îmbrățișez și să-i arăt tot respectul meu pentru efortul depus.
2: Dragilor, aici a plouat.
4: Recent. Se simte și la temperatură. Uite, doamna e cu geacă pe ea.
2: Dar mai țineți minte când am trecut tot așa din Maramureș în Moldova Și la un moment dat ne-a oprit ăia de la nuntă, ne-au, într-o curbă. Eram în serpentinele alea înainte să intrăm în Bucovina. Știi?
4: Da, da.
2: Eram în serpentină, băi, și s-a băgat o mașină în fața noastră, de a, a oprit de-a latul. Atunci când s-a enervat Buzdugan rău de tot. Și păi... au zis să venim la nuntă.
3: La nuntă.
2: Sau la majorat.
3: La majorat.
2: Mai ții minte?
4: Nu, era o petrecere. Nu era major, era o petrecere, oamenii făceau o petrecere.
2: Dar era ceva, o ocazie. Da.
3: Era o zi de naștere a unuia dintre copii.
2: Așa, da.
4: Da, eram în curbă și era... putea veni un tir și putea să ne...
2: Era 1:30 noaptea, era târziu rău de tot.
3: Eu mi-amintesc că eram semi-adormit aici pe bancheta din spate.
2: Semi-zeiță.
3: Și mi-amintesc că doar ce a zis Morar.
2: Ce a zis?
3: A zis: Doamne, dar vă rog să ne înțelegeți, suntem și noi oameni. Deci atunci m-am trezit eu.
2: Nu, dar Daniel a făcut urât atunci.
3: Păi avea dreptate.
4: Urgasem cum...
2: Păi avea dreptate pentru că ne blocase drumul, adică pusese mașina de-a latul. Blocase și,
4: era frică pentru...
2: și sensul ăla la alt fix în curbă.
4: Și nu se vedea, adică era, da. Dacă venea un tir, n-avea vizibilitate. Nu ne rata, ferească Dumnezeu.
3: Și era foarte târziu. Tot așa venisem de pe un drum din ăsta lung, greu, după o zi grea. Când am o zi grea, când am o zi dură.
1: Poveștile astea continuă în Radio Aventura online, pe radiozu.ro, pe Facebook, pe YouTube și or să revine și pe radio, doar că luăm o scurtă pauză.
0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: Nu, ideea era așa. Spune-ne cel mai prost banc pe care îl știi.
1: Așa.
0: Și noi...
1: Dădeam ceva, că a fost un premiu.
0: Am dat o sticlă personalizată.
1: Cu?
0: Cu căluții de la Letea, ca, Migală se numea. Că fusesem la cramă înainte și...
1: Zici?
0: A trebuit... Doamne, deci sticla aia a ajuns la Paris, oameni buni. Pentru că a câștigat o româncă de-a noastră care locuia la Paris și, dacă nu mă înșel, era și puțin însărcinată pe vremea aia.
1: Bun, dăm tricouri cu Radio Aventura.
2: Măi, oameni buni, nici eu nu eram pe aici. Voi ați luat-o, cred că, pe la Tihuța data trecută.
1: Da, era la Tihuța.
2: Deci nu la pasul Prislop.
1: După ce am plecat de la... Știi de unde am plecat?
2: Spre Borsec.
1: Nu.
2: Piatra Neamț.
1: De la Bicaz, când am vizitat casa aia, cea mai frumoasă cazare.
2: Casa de pe lac, de sticlă, da.
1: Casa de pe lac, așa este. Și tu ai luat-o... Hey, Gheș? Cu Arando, nu?
2: Da, cu Arando și cu DJ Raz.
1: Cu DJ Raz. Și noi am rămas...
2: Și am oprit în pădure, că băusem multă apă și ne era frică să nu ne îndepărtăm, că s-auzeau zgomote în pădure, pe la 1 noapte, așa era ceva...
1: Deci spune-ne cel mai prost banc și noi îți dăm... Ce dăm anul ăsta, Emma?
0: Anul ăsta dăm un tricou cu Radio Aventura și tricourile astea sunt șmechere rău de tot.
1: Doar unul?
2: 3.
0: Putem să dăm și un hanorac.
1: Sau putem să dăm și un hanorac
0: pentru cel mai prost banc.
2: Mai avem jucării?
1: Nu. Nu, dăm că nu dăm pentru copii, dăm pentru oameni mari.
2: Tricouri.
0: Cum, Iulia? Un hanorac, un tricou, o șapcă.
1: Și șapcă avem?
0: Da, bineînțeles.
1: Perfect. Premiul 1, un hanorac Radio Aventura. Premiul 2, un tricou Radio Aventura. Și premiul 3,
2: un tricou,
1: o bască Radio Aventura. Bă, dar voi vedeți că suntem singuri pe drum?
0: Singuri.
1: Deci, efectiv, zici că ne-am închiriat
2: nimeni.
1: Pasul prin slop.
2: Mă, nu-i nimeni pe aici.
1: Nimeni, mă, nimeni.
2: Păi, îi vineri seara, lumea stă în familie. Vineri seara se petrece în familie.
0: Băi, fix 19 iulie 2025. Uite că mi-arată prin screen-ul pe care
1: și astăzi
0: l-am făcut.
1: Cât e?
0: 19 iunie 2026.
2: Da, eram pe partea ailaltă, Ema.
1: Păi mai crezi în coincidențe?
0: Absolut deloc.
2: Da.
1: Păi ce crezi?
0: Coincidențele sunt felul lui Dumnezeu de a explica întâmplările.
1: Hai că a început primul banc prost.
2: Și în stânga și în dreapta îi numai și numai pădure și munți. Adică n-ai
1: scăpare. Da, de aici nu...
2: Cred că prima localitate e la 20 de kilometri.
1: Deci dacă acum ne certăm, tu n-ai practic unde să o iei.
2: Opa, ia uite o... Ce-o fi asta? O cabană părăsită.
1: Ceva bază NATO.
2: Ei. Bază silvică.
1: Depozit de armament.
2: Aici, uite, vezi că-i păr... Mama, se poate face un film de groază aici. În pustietatea asta.
1: Aș vrea să fiu un spirituș. Mamă, ce bine ar fi în sus, în pas,
0: sus.
1: Să ridicăm
2: drona,
1: dar e noapte deja și e târziu. Viața mea.
0: Deci vă zic cam cum stăteau lucrurile anul
1: trecut. Da, hai să vedem regulamentul și după aceea să rugăm lumea la 0748111550 și pe Facebook, nu?
0: Sigur că da, și pe numerele noastre personale, adică
1: nu, eu nu sunt disponibil.
0: Eu sunt disponibilă pentru conversație și bancuri proaste oricând.
1: Uite, mănăstirea din pasul Prislop. Altă mănăstire Prislop.
2: Da, numai că asta este...
1: Ce?
2: În Maramureș.
1: Da. Pasul Prislop, suntem la cota 1416.
2: Wow.
1: Ne oprim un pic să ridicăm drona? Hai. Ce? Cine?
2: Iulia.
0: Drona e sus.
1: Nu, dar e păcat, mă, uite, e păcat. Suntem
2: cabana alpină.
1: Așa. Bine, ideal ar fi fost să ne urcăm pe rulote, știi, dar nu mai avem voia noastră.
0: Nu, vă rog frumos.
1: Și după aia facem concursul de bancuri. 1416 bancuri. Este cea mai înaltă altitudine, cea mai mare altitudine pe care am atins-o în această radioaventură.
2: 1400.
1: Deci încă 100 de metri și
2: păi
1: ceva
2: puțin,
1: față de stână.
2: Noi la stână am fost la 1300.
1: Aici suntem la 1416, pe șosea.
0: Bă, dar ce frig e afară.
3: Asta e și ideea, să ne trezim un pic. Mergem pe la valieră sau pe...

0: Da.
1: Doamne, ce frumos!
2: Foarte drăguț locul în care s-au oprit radioaventurierii. Intrați pe live să vedeți. Mama, mi-au făcut un chef de mers la munte. Până și chef de serpentine, deși am rău de mașină. Dar, da, merită când ajunge în locuri ca astea. Oh, ia uite-l. Este și DJ Raz acolo. L-am văzut acum în imagini. Nu m-ar mira. Nu m-ar mira o muzică aia. Ema avea chef de îmbrățișat. Vedem exact cine îi așteaptă la Hotel Castel, înțeleg. Acolo vor ajunge în Suceava în două ore jumate, a zis puțin mai devreme Mihai. Dar în ritmul acesta, vai ce frumos, trebuie să intrați să vedeți live-ul. Ia să văd dacă avem, da, avem sunet.
0: Doamne, câtă idee.
3: Uite, este stația de încărcare electrică. Porțile mănăstirii s-au închis, nu mai primește
0: închisă.
3: Nimeni.
0: Mănăstirea e închisă.
3: Hai să vedem la cabană dacă e deschis.
2: Nu-mi place, Mihai. Uite, nu se grăbește.
0: Nu putem intra în mănăstire?
2: Nu se grăbește.
3: Păi tu vezi că e închis.
4: Băieții.
3: Auzi? Băieții.
0: Nu-i deschis la mănăstire?
2: Probabil ăsta va fi, ar fi ultimul. Nu, pasaj zice, nu cred că se mai opresc ei, că deja se întunecă, așa că intrați pe live, pe radiozu.ro, pe YouTube, pe Facebook. Suntem peste tot.
3: De unde să ridici drona.
2: Mamă, dar ce frumos te văd, Brăduț. Hai de mine, cadrul ăsta cum e. Intrați să-l vedeți, rămân să-l admir. Iar noi, ia să vedem. Ce mai mai ascultăm și noi ceva muzică? Hai, până vin bancuri, ascultăm Fly Project, mică oră.

0: E aproape 10. Avem știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! De mâine începe șantierul la pasajul Basarab, urmează încă o noapte albă pentru iubitorii fotbalului, sunt 21 de grade acum în București. Președintele USR, Dominic Friț, reconfirmat în fruntea partidului prin votul unanim al Biroului Național. Decizia vine după ce Înalta Curte a stabilit că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ. Friț susține că hotărârea este nedreaptă și o va contesta la CEDO, în timp ce USR respinge solicitările PSD de a-l demite din funcția de primar al Timișoarei, invocând un precedent similar și precizând că legislația prevede doar sancțiuni salariale, nu și demiterea din funcție. Fără restricții pe șoseaua Chiselef, weekendul acesta, Festivalul Internațional de Folclor, Muzici și Tradiții în București a fost anulat. Totodată, cele trei linii STB care ar fi fost afectate, autobuzele 100, 203 și 205, vor circula normal. În schimb, de mâine încep lucrările de consolidare și reabilitare a pasajului Basarab. Pentru început, doar circulația tramvaielor va fi afectată, liniile 4 și 11 se suspendă, iar tramvaiele 1 și 10 vor circula pe trasee scurtate pentru a ocoli podul. În sprijinul călătorilor se înființează linia de tramvai 54 între Șura Mare și depoul Alexandria și linia navetă de autobuz 610 între primăria sectorului 1 și șoseaua Progresul. Pentru traficul auto, primele restricții vor fi impuse din 29 iunie. Vești bune pentru părinții din sectorul 1, Consiliul Local a votat suplimentarea programelor Școala de Vară și Grădinița de Vară cu încă 400 de locuri, ca urmare a numărului mare de cereri. Cele mai multe locuri vor fi alocate la Școala Herăstrău și Grădinița 46. Cele două programe se desfășoară pe toată durata vacanței, de la 1 iulie până pe 31 august. Patru meciuri tari se joacă la noapte la grup Cupa Mondială. Spectacolul începe chiar acum cu derbiul grupei D dintre Statele Unite și Australia, ambele echipe având maxim de puncte. Învingătoarea se califică direct în optimi. Scoția-Maroc e de la ora 1, iar Brazilia-Haiti de la 3 și jumătate. Meciurile se încheie dimineața de la 6 cu partida dintre Turcia și Paraguay. 21 de grade acum în București, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

0: Și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, asta am ascultat la radio. Doamne, ce piesă frumoasă, frumoasă, frumoasă, frumoasă. Colegii mei sunt în Radio Aventura. În momentul ăsta mi-a lăsat scris pe foaie scumpa și draga mea colegă Raluca Benavidez. Se află la pasul Prislop, la o altitudine de 1416 metri. Astea-s detaliile pe care le am despre colegii mei. I-am urmărit și eu pe aplicația Radio Zoo, pe radiozoo.ro, pe YouTube, mă rog, pe toate canalele de social media Radio Zoo. Îi puteți vedea. În momentul ăsta Daniel și Mihai sunt undeva într-un restaurant, dacă bine văd eu. Și stau de vorbă cu o doamnă, cred că e patroana rest. Ascultăm puțin discuția? Hai să ascultăm un pic, ia.
1: Da. Dar poți să rămân și singur.
2: Da, aveți...
1: Nu vine ursul în, să mă...
2: Întâmplări ciudate din locul ăsta, așa, adică...
1: Ce fel de întâmplări ciudate?
0: Ia.
1: Nu știu la ce vă referiți. Fantome.
2: Fantome nu, că e clădirea nouă, cât are? 20?
1: Da. Deci ar putea fi, că aici au fost
2: bătălia. Aici sunteți binecuvântate, că aveți și mănăstirea. Dar de ce e închisă la ora asta?
1: Nu știu, nu mă întrebați, că afacerile lor sunt de o natură, ale mele sunt cu totul altea.
2: A, e alt turist.
1: N-avem același...
2: Nu sunteți dusă la biserică?
1: Auziți, nu confundați credința cu practica. Sunt două lucruri.
2: Așa.
1: Da, nu, intrăm în detalii.
2: Bună seara.
1: Băiatul meu.
3: Cum?
0: Să auzim.
2: Cum ați reușit să faceți aici cabană?
1: Cum am reușit?
2: Da.
1: Simplu, cum vor reuși și alții. Da, știți cum e. Soțul meu i-a plăcut foarte mult locul.
2: Da.
1: Deci, efectiv, el a vrut să facă aici o cabană. Eu, la acea vreme, când a început el în 95, visurile lui de...
2: Da.
1: Avea o cabană. Nu, din neapărat de antreprenor, că soțul inginer, că e profesie
2: minor. Da, se vede că...
4: Au lucrat la Cavnic?
1: La Baia Borșa. Baia Borșa.
2: Da.
1: Și pe vremea aceea nu mă interesa cabana, deci construcția ei. Deci era problema lui. Venea acasă și zicea, că e frumos, mie nu spunea nimic.
2: Mă pregăteam. Cu...
1: mă pregăteam de grade, aveam cu totul, deci nu mă interesa.
2: Da.
1: Asta până când o construit el aici în spatele cabane, o...
2: improvizație.
1: A, exact. Și am adus primele pahare și știți, hai la erbă verde și hai.
2: De acolo a pornit business.
1: Și de acolo. Da. Ei, bineînțeles că după aceea m-am implicat, pentru că, cum a spus domnul, am socializat, îmi place să socializez, îți cadru didactic, vorbesc mult, curioasă și așa mai departe. În timp, polonezii au venit și au revenit. Vreau să vă spun că și anul trecut și anul ăsta majoritatea au mai fost, cel puțin de 2-3 ori.
2: Dar cum sunt care își fac trasee, nu?
1: Asta e un popor,
2: ca și clienți.
1: Un popor minunat. Iubesc din suflet.
2: Da? Chiar,
1: da. Super. Da. Educați, chiar pot să se mândrească că îi spun că fac parte dintr-un, că sunt aristocrați, de fapt.
2: Da, da. S-au făcut expresul?
1: Și sunt, să știți.
2: Da, sunt educați, da.
1: Sunt educați.
3: Noi vorbim mai mult din linie.
1: Da.
0: Ei, foarte simpatică, doamna, îmi place discuția, dacă vreți să asistați la ea. Ia uite, le faci și două cafele băieților. Gata, ies, îi las să-și savureze cafeaua, dar voi puteți să nu-i lăsați, puteți să stați alături de ei pe toate canalele de social media Radio Zoo. O să vă placă ce vedeți, o să vă placă cu siguranță ceea ce vedeți. În drumul lor spre Suceava trebuie să ajungă la Hotel Castel. Da? S-au oprit la pasul Prislop, la altitudine de 1416 metri și stau de vorbă cu proprietara unui restaurant, unei pensiuni. Ați auzit pe în mare așa și cum a luat viață această pensiune. Ok, dăm niște hituri și apoi revenim cu Radio Aventura și pe radio. Până un alta mai am pentru voi Trey Songz, Nana, Bad Bunny, Nueva Yol și Molly cu Shenshea, Shake It To The Max. Adrianu pe aici, vă salut, bună seara, bine v-am găsit.

0: iată, asta e notra Talk to You pe zi 22 și 22 de minute. Ai mei colegi sunt în continuare acolo, la pensiune. Văd că Emma comunică, dialogează în continuare cu proprietara acestei pensiuni, care e foarte simpatică. Cum spuneam, e foarte simpatică. Dacă vreți să urmăriți Radio Aventura, o urmăriți foarte simplu pe toate canalele de social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube și așa mai departe. Și putem, hai să ascultăm puțin și pe radio, să auzim despre ce vorbesc acolo acum.
1: Da. Vă lăsam și eu, dar am 10 lei mi-a dat domnul Morarie, dar nu știu.
2: Da.
3: A fost și un deputat.
2: Da.
3: Dar acum e ministru.
2: Da.
3: Deci
2: când ultima dată Adam, când a venit, cu venit câteva ori, când a venit la noi, era senator. Dar nu...
1: Deci, nu a venit să vă vorbească deci, de pe poziție.
2: Da, de, nici vorbă.
3: Nici vorbă.
2: Nici vorbă.
3: Și uita și bețele ce le-am trimis noi.
2: De ce? Da, ia, și uita bețele și le-am trimis eu. Deci vreau să spun că acum e ministrul fondurilor europene în Polonia, zboară cu jeturi private, suntem prieteni pe Facebook normal.
1: Evident.
2: Și dacă eu îi trimit un mesaj și îl întreb ceva, numai așa, dacă e foarte ocupat, dacă nu, imediat îmi răspunde. Și îmi spune că de-abia așteaptă să poată veni, dar deocamdată nu poate veni. Cred că nu.
1: Nu faceți doar turism.
0: Ați văzut? Ce înseamnă? Nu contează funcția, contează să fii om.
1: Cabina alpină.
3: Cu mașina lui, cu vaca.
2: Da, da. Păi, la un moment dat, într-unul din anii când au venit, eu nici nu m-am uitat ce mașini au ei, că pe mine nu mă interesează mașinile în mod deosebit care ce mașini au. Am văzut că e o mașină frumoasă, dar de unde? Și la un moment dat au auzit pe o doamnă care era cazată aici, că lovi mașina. Ei își împachetau bagajele să plece și au venit doi tăurași să o luau la bătaie și au spart un stop.
1: Cum doi tăurași?
2: Tăurași, care aici sunt animale, ferme. Și pășteau și au venit și au lovit. Eu lovit, eu spart stopul, dar ei erau lângă mașina amândoi. Își împachetau asta și eu am ieșit și am râs. Am râs că ce era să mai facă.
1: Nu, no, normal.
2: Am râs și am zis fancy car, fancy stop.
1: Ce-a zis?
2: Fancy car, fancy stop. Că și mașina e frumoasă, că am văzut-o că e frumoasă.
0: Ai, foarte simpatică doamna. Dacă vreți să asistați la mai multe povești, intrați pe Facebook, sunt live acolo, pe aplicația Radio Zoo și așa mai departe, da? Din momentul în care se vor porni din nou la drum către Suceava, o să vi-i aduc și pe radio. Momentan se bucură de cafeaua asta la pensiune. Ia, stați așa că a venit Mihai.
4: Ia. Și Alice am intrat
2: Da.
4: Alice în Țara Minoș, să deschid o altă...
2: Nu mi-ați văzut gazonul.
4: Eu nu știu ce.
2: Nu mi-ați văzut gazonul din curte, de aici.
4: Doamnă, vreți să-mi arătați gazonul?
2: Eu vă spun un singur lucru. Vrei să faci jos, e de plastic? Vă apropiați și de plastic.
0: Hai că ne-a dat cu glume multe, foarte simpatică. Eu o să vă dau cu hituri. Nu uitați, apropo, se joacă la ora asta toată lumea la Antena, da? Pe Antena 1, meci de la Cupa Mondială, Australia, SUA, e 1-0 pentru americani, cu autogol marcat undeva pe minutul 11, minutul 25 acum. Altfel, Mineri, Busta Rhymes, Azucar, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage Creeping și BBS Swim pe Zoo.

0: Ia fiți atenți că e serbare la, la Radio Aventura, ia.
1: Emma, vrei să ne prezinți tu?
2: Da, bineînțeles.
1: Hai. Hai să vedem ce zice colega. Ia.
2: Doamnelor și domnilor, dragi părinți, dragi colegi, doamna directoare și bunici, bine ați venit la serbarea noastră, la o oră târzie în noapte, dar vă rog frumos să le dați spațiu acestor copii, cărora vrem să le dăm un pas înainte pentru a-și crea un viitor cât mai strălucit, așa cum i-am învățat, pentru că noi am pus darul învățării în sufletul lor și l-avem pe...
1: Asta că nu ești tu, șef!
2: L-avem pe elev Daniel Buzugan, de la grupa Fluturaș, care...
1: Fluturaș
2: în Soban, care are câteva gânduri pe care vrea să ne le împărtășească. De față cu doamna educatoare.
3: Mulțumesc, doamna prezentatoare, tanti prezentatoarea. 19 iunie 2026. La cota 1416, în inima pasului prislop, timpul se oprește în loc și o ascultă pe doamna Marilena, găzdoaia acestei cabane, fostă educatoare, cu mare drag de oameni. Și uite așa, locul ăsta devine un cămin de suflete și de povești de spus la gura sobei de la recepție. Daniel Buzdugan.
1: Mama lui Daniel plânge deja aici, grupul părinților. Hai că mă grăbesc.
2: Da. Mulțumim frumos elevului Daniel Buzdugan. Mergem mai departe cu elevul nostru. Nu știm încă dacă o să aibă coroniță sau nu.
3: Care și-a revenit pe ultima sută de metri.
2: El a stat mai mult în ultima bancă. Din grupa Turota pe pasul prislop, elevul nostru Mihai Ionuț Morar
1: de la grupa
2: de la grupa
1: mă cheamă și Ion.
2: Iertare, sunt și eu, am avut emoții, de la grupa Turota.

0: arzi.
1: Și Vasile. Vasile.
2: Și Vasile.
1: Inginerul de suflete hoinare.
2: Munțomani.
1: Sunt creatorii unui univers în care realul se îmbrățișează cu imaginarul, micul prinț se ia în brațe cu Alice din Țara Minunilor și Pintea Haiducul stă la un pahar de vorbă cu Sobieschi. Cabana Alpina e dovada că muntele scoate tot ce-i mai bun din oameni, iar lumea asta nu are granițe, limite de hotar, bariere. Lumea e una și Cabana Alpina e lumea în care aș vrea să trăiesc. Îndrăgostit la prima trecere, pentru prima oară în popas, pentru totdeauna am rămas Mihai Morar.
2: Ma. Mulțumim mult!
1: Și mulțumesc! Am trecut și clasa asta pe talent. Pe talent am trecut și clasa.
3: Sigma cum laude.
1: Hai, pune-te și scrie și tu.
3: Eu ca la grădiniță, doamna indicatoare. Contrasemnează. Da, X, poți să pun X?
2: Măi, mergem. Doamna Marinela, am o rugăminte la colegi. Liniște un pic.
1: Hai că trebuie să plecăm.
2: Mai avem baterie în
3: ușor.
2: Nu putem pleca.
1: Trebuie să plecăm.
3: Da.
2: Vreau ca să încheiem acest moment minunat. Acest băiat polonez care a scris foarte multe cărți despre România, Radoslav Costui, a murit într-un accident la Cracovia. Mama lui a venit aici, a pus acel steag și acea placă memorială. Sunt o grămadă de cărți despre România și aș vrea să încheiem cu un moment de reculegere.
1: Hai, la autorul lotă toată lumea vă pupăm, că nu mai avem baterie. Ce băiat frumos era.
2: Dumnezeu să-l ierte.
1: Vă pupăm, vă îmbrățișăm.
2: Și Emma de la Zuz, zici tu repede ce ai scris?
3: Eu am zis așa.
1: Cel mai frumos moment al zilei.
3: Eu am zis scurt și am zis, ascultându-vă, cred din ce în ce mai mult în oameni.
1: Ok, it's your job. Thank you, Mr. Vasile.
2: Sunteți sufletul acestui loc.
1: Încet, știu, dar nu se termină bateria.
4: Sunteți acestui loc, dar să știți că pislopul e inima Carpaților. Nu, eu am spus-o tot în poloneză.
1: Păi da, pentru că, na, Carpații nu...
5: Wow, ce frumos. Sper că multă lume a auzit ce a scris Daniel, ce a scris Mihai și într-un final ce a scris Emma. Scurt, dar cuprinzător. Mulțumim, doamnă, foarte tare. Rămâneți pe social media, tot ce înseamnă, pe toate canalele Radio Zoo Live. Mergem mai departe acolo. O să revenim cu ei și pe radio în momentul în care se urcă în autorulote și pornesc din nou la drum. Destinația, o știți deja, dacă nu o știți, o aflați acum. Suceava, Hotel Castel. Acolo, la Suceava, la castel ai noștri, ar trebui să ajungă după popasul ăsta la 1416 metri, la pasul Prislop. Wow! Foarte fain! Hai să mai dăm cu niște hituri. Ce mai avem aici? Rare și apus de soare, Connector, Dă-te în dragostea mea, și apoi Greta Run cu Antonia, Levitate, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: asta e Rareș, Apus de Soare. Ai mei au luat-o din loc. Sunt în drum spre Suceava, deja în mișcare, așa că mă mișc eu pe repede înainte și dau pe radio. Predau legătura la Radio Aventura.
1: Inima deschisă.
2: Vezi, dacă ne duceam să facem pipi
3: în altă parte,
1: în natură, nu găseam natura umană. Dar oricum, într-o lume
2: au care telescaun
1: are,
2: aici?
1: Într-o lume în care toate luminile sunt stinse, atunci acolo unde pâlpâie o luminiță, intrați.
2: Acolo e viață.
3: Bă, da, ce frumos este să îi pui omului cu care te întâlnești o simplă întrebare și să-l asculți până la capăt, pentru că cu siguranță că din spusele lui ție o să ți se stârnească curiozitatea, o să dai drumul la altă întrebare care va duce la altă poveste și tot așa. Asta mi se pare minunat.
1: Știi ce mi-a strânit mie curiozitatea?
3: Te rog.
1: Plăcuța aia memorială de la intrare, când nu înțelegeam de ce un polonez,
3: e...
1: de ce...
2: Auzi, stingeți lumina aici, în spate.
1: Păi nu se mai vede diamantul emisiunii.
2: Ia uite. Uite așa, mai.
1: Bă, hai mă, Daniel, când mai văd nimic în
2: scuze,
1: față.
2: Scuze, nu știam.
3: Mamă, ce m-am feriat.
2: Dacă eu nu șofer, eu aprind luminile, pun și o lumânare.
3: Deci, bă, mi se pare incredibil cum o simplă întrebare... Eu n-am fost acolo cu voi de la început. Deci ați intrat și... Ce ați zis? Bună seara, bănuiesc, da.
1: Unde-i baia?
3: Unde-i baia? Și ce vi s-a răspuns?
1: Stați un pic, până să ajungeți la baie, nu vreți să vă spun eu o poveste? Nu, mă, nu.
3: Nu, pe bune, că chiar vreau să facem firul acestei incursiuni în timp.
2: A început doamna să povestească.
3: Cum?
2: Mihai a pus întrebarea.
3: Întrebarea
2: doamna
3: care
2: a început, a scos o harte din 1922.
1: Și am zis, stați un pic să chem camera.
2: Și Mihai a zis, stați, că devine interesant și nu mai... nu mai are același farmec dacă repetați încă o dată după ce intră toți colegii.
1: Deci după
2: și primul, mai ales cu camere, cu microfoane.
1: După primul război mondial, granița Poloniei și acest... deci în nordul Maramureșului era practic Cehoslovacia
2: și Polonia.
1: Puțin Polonia.
2: Da.
1: Da, Ucraina se continua... Ucraina era vecină cu România pe la Hotin, știi?
2: Adică nord, deasupra, de Bucovina.
1: Da. Și practic de aici, din pasul Prislop, la câțiva kilometri, începea hotarul cu Polonia.
2: Polske.
1: Iar polonezii vin aici pentru că iau puțin din Carpați și cumva ține de istoria lor, știi? Emma, ești atentă sau...
3: Da, sunt atentă, te ascultam.
1: Repetă ce am zis.
3: Ai spus că la granița României...
2: Da.
3: Era poporul
1: când?
3: Polonez.
1: După?
3: După al doilea război mondial.
2: După părerea cui?
1: Înainte de al doilea război mondial.
2: Înainte de al doilea război. Că după aia n-a mai fost nici Cehia, nici Polonia, a devenit Ucraina. Da, Cehoslovacia.
3: Și asta le-a stârnit curiozitatea polonezilor, cum a spus doamna, să vină să-și ia urmele cum ar veni.
2: Sunt mari iubitori de... sunt munțomani. E un popor de munțomani, adică iubesc natura.
3: Așa.
2: Și se plimbă pe aici, prin munții ăștia. Și doamna a zis că la intrare, plăcuța aia memorială a fost adusă de mama unui tânăr polonez care în 2009... ce aici?
1: Un pachet de la Friday's.
2: Ea a murit într-un accident la Cracovia, într-un accident de circulație și mama lui a venit, a zis dacă îi se permite să pună o plăcuță memorială și un steguleț cu Polonia. Pentru că copilul ei și-a petrecut multe aici în munții...
1: Și a stat de multe ori la cabană.
2: Da, da. Și a scos multe cărți. A scos foarte multe cărți despre România, băiatul.
1: După,
3: dar asta el... pentru că mama a luat urmele traseului pe care... Lui.
2: Și pozele, că aveau o grămadă de poze făcute cu oameni, pe la stâne, pe la... peste tot. Adică omul era... Mă uitam la un apus, deci m-a impresionat din toată cartea, una dintre ele, un apus, exact apusul pe care l-am văzut eu în această seară. L-am văzut și acel tânăr. Voi vă dați seama că numai noi trecem, apusurile își continuă ciclul lor de a se releva tuturor oamenilor care trec pe aici.
1: Bă, dar așa onoare să scriu în cartea de onoare. Jur că, uite, ieri am scris în cartea de onoare în care scriseseră senatori, președinți, la atelierele Z acolo, la Pălincie.
2: Da.
1: Dar eu chiar m-am simțit onorat să scriu astăzi în cartea Slop. Alpina din Prislop.
2: Și majoritatea...
1: Pentru că nu erau prea multe jurnale în română, majoritatea erau turiști străini.
2: Polonezi. Polonezi, 80% dintre turiști. Cei care vizitează sunt... nu că vizitează, stau în cabană, adică locuiesc acolo, sunt polonezi.
1: Știi că am avut acum, în timp ce scriam, un vis să fac un drive experience de ăsta cu Porsche. Bam, bam, bam, îți dai seama ce frumos urci în pasul ăsta. Te oprești seara aici la cabană, dimineața te trezești, mic dejun de la doamna Marilena și după aia îi dai în Bucovina.
2: Da,
1: cobor pasul. Deci este cea mai frumoasă experiență.
2: Păi cred că lumea asta caută acum.
1: Sau un retreat, mă. Aici merge un retreat.
3: De sinceritate.
1: Eu vreau să fac un retreat.
3: Noi știm că femeile au întâietate, domnilor.
1: Ema, femeile nu trebuie lăsate în pasul Prislop, că poate o ia pe
3: la galop, da. Am înțeles asta, dar uite tu...
1: La galop, calul meu merge la pas.
3: Hai să învățăm un pic din ce ne-a spus doamna Martina, începuturile, da? Într-adevăr, bărbatul simte locul, ne atrasează direct,
1: îl
3: însuflețește.
2: A cumpărat o bucată de teren, veneau cu o măsuță, după așa improvizație de...
1: Da, mă, dar
2: au venit și paharele, au venit și furculițele și a venit și câte un pat și uite așa...
1: Până n-a pus femeia sufletul...
3: Exact, femeia a însuflețit
1: locul. Așa e, acasă e cheie.
2: Da, stai cu puțin, femeie. Cum îl chema pe domnul?
3: Vasile.
2: Domnul Vasile era foarte mișto și el avea și el povești, câte povești.
3: Dar nu se pune
1: problema. Da, deci, era mai misterios
2: și
1: el
2: păi
1: așa.
2: O respecta pe purtătoarea de cuvânt, adică pe doamna care a fost educatoare și vorbea mai bine decât... Dar mi-a plăcut și foarte mult și băiatul, care știa germană, știa italiană, știa o grămadă de că noi am zis că aici e mănăstirea Prislop. Nu, se cheamă Sfânta Treime și băiatul a zis, mănăstirea Prislop e la Hunedoara, unde este mormântat Arsenie Boca, Sfântul Domnul Ardealului. Deci toți din familie erau foarte buni povestitori, numai că mama era locul întâi cu coroniță și restul după ea. Dar nu te făceai de râs cu niciunul dintre ei.
3: Da, absolut deloc.
1: Și n-aș fi vrut să o am pe doamna Marilena, educatoare la grădiniță.
2: Mi-a plăcut cum a zis doamna, să știi că te punea la punct,
1: păi
2: frumos,
1: zic că nu,
2: frumos, educat, las... nu așa... Hai, om. Și ieșeam cu toți. Mi-a plăcut când a zis ea că auziți, dar nu mă pui, nu am booking dintre astea. Eu direct, cine vine aici la cabană direct sau cu telefon.
1: Eu nu vreau probleme.
2: Păi nici nu s-ar fi potrivit, o vezi pe ea să stea, că în momentul când îți deschizi booking, toate platformele,
1: nu mai ești atent la oameni, ești atent la algoritm.
2: Nu mai ai timp de nicio poveste.
3: A zis că nu permite nimănui să-i strice bună dispoziție și că pentru dumneai cuvântul este baza și că vorba-i vorbă.
2: Vedeți că asta nu era o cabană. Câte stele putea să aibă? O stea, dar două stele?
1: Nu știu dacă cabanele au stele.
2: Nu știu, dar era ceva foarte, foarte simplu. Îți dai seama dacă ar fi avut...
1: Da, de bun gust, adică da. Exact cum trebuie să fie o cabană.
2: Dacă ar fi fost pe booking, ar fi că n-are aia, că nu-i aia, că nu-i asfaltat, că parcarea, că nu știu... Adică ar fi ajuns și un război de ăsta cu toți oamenii care așa
1: comentatorii,
2: da? Deci te face să nu mai spui nicio poveste.
1: Bă, mă, copii, când noi avem
2: ratingul omoară povestea. Notați asta.
1: Știți că ajungem la ora 1.
3: Asta e, după nu e nicio problemă, dar
2: la 2.
1: Dar ce facem noi când ajungem? Păi, asta e...
2: Băgăm cornul în pernă.
3: Păi, hai să ne păstrăm mințile deschise și inimile la fel și să fim atenți la ce ni se întâmplă pe drum. Și la ce o să ne întâmpine acolo. Pentru că dacă suntem atenți, iată, se mai naște o poveste. Cum ați fost voi atenți la plăcuță, la cabană, la ideile care vi se dânzar și dați suflu ideilor care vă vin. Pentru că noi n-am stat foarte mult să cântărim dacă să oprim sau nu la
1: Prislop. Uite, aici e Muzeul Rădăcinilor.
3: Hai să oprim, fratele meu.
2: Hai să chemăm muzeograful, că... Na.
1: Auzi? Dar vreau să întreb ceva. Eu am ieșit din cabană la un moment dat și l-am chemat pe Costi cu camera.
2: Da. Ai văzut ceva?
1: După alte ciudat? 5 minute am mai ieșit odată, când Costi nu mai venea. Și când colo Ema era la BYD-ul.
3: Da, eram
1: și
3: acolo.
1: Și să filma cu Costi. Ce...
2: Care e treaba?
1: Ce ai făcut tu cât noi eram la cabană?
2: A vândut codul QR.
1: Ți-am povestea.
3: Am trimis pe persoană, am trimis codul QR la oameni odată.
1: Păi asta făcusem împreună.
3: Păi da, mai erau niște oameni care întrebau. După care m-am dus la Biserica Sfânta Treime, ai spus că se numește Daniel?
1: Păi era închisă.
3: Mănăstirea. Păi nu contează că Dumnezeu e deschis non-stop, nu?
2: Și ai deschis mănăstirea?
3: Cu gândul. Am pătrus-o cu gândul și cu inima și am zis o rugăciune.
2: Doamne,
3: v-am spus că eu am luat-o pe calea Domnului.
1: Domnului
3: Iisus și Fiului și Tatălui.
2: Da.
3: Și m-am dus acolo în fața bisericii și am vorbit cu Dumnezeu. N-am zis o rugăciune propriu zis. Mai mult am avut așa.
1: Și ai fost pe live în tot timpul ăsta?
3: Habar n-am, nu știu dacă am fost sau nu. Nu
1: a, tu nu urmărești să fii urmărită?
3: Absolut deloc. Eu urmăresc să dau...
2: Păi nu, dar știi cum decât... apreciere de la oameni, apreciere de la Doamne.
3: Da, eu m-am dus la Dumnezeu acolo și i-am mulțumit în primul rând că a fost alături de noi în toate aceste 6 zile și că ne-a ținut împreună și nu ne-am certat și a fost frumos și am întâlnit oameni de la care am învățat și am avut un schimb din ăsta de energie foarte bun și l-am rugat, dacă nu are cumva ceva mai important de făcut, să fie alături de noi și normal.
2: Mulțumim, Emma.
1: O să vedem. Mulțumim. Să vedem. Doamne ajută-ți forever.
3: Dumnezeu să ne dea like la viață și să ne țină împreună. Asta am făcut. Am făcut ceva greșit?
2: Nu. Uite. Județul Suceava!
1: Uite, îți dăm și noi ceva la schimb, Emma.
3: Ia.
2: Am intrat în județul Suceava în acest moment. Și cred că pe aici s-a întâmplat momentul ăla când... A ieșit doamna.
1: Nu, mai mult mai încolo.
2: Bă, drăguță doamna, dar noi o prinsim acum câțiva ani. Cu câțiva ani în urmă oprisem pe la ea, dar anul...
1: Ai uite, primit...
2: Acum dacă ar ieși, de exemplu, n-ai merge până la ea? Acum n-a...
1: Ai primit, Emma?
3: Am primit, mulțumesc, este roz.
1: Da, e pe... roz. N-am primit-o de la o fetiță din...
2: Uite, e frig?
1: E frig și saburesc...
2: Nu știi ce se întâmplă? Ai dat-o pe frig? E mai frig în...
1: Eu n-am dat pe frig, așa a rămas...
2: În cabana noastră decât afară. Câte grade avem afară aici? Ai, Mihai?
1: Nu.
3: Uite că scrie aici, 70.
1: 70
3: ce? Asta-i viteză.
1: Detea.
3: Doamne, ce zile minunate, ce oameni.
2: Ce zile minunate.
3: Mai spune-mi iubire odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă.
1: Dar tu n-ai nuntă mâine?
3: Mâine e sâmbătă?
1: Da.
3: Nu, să duc băieții fără mine la bani mult mai puțin. Desigur.
2: Deci, band-ul tău, Tavi Colin Band, da, are da. Show, nu?
3: Prezoi.
0: Păi ce facem, domnule? Ce facem, domnule? Pierdem semnalul chiar așa? Ia să auzim. Îi prindem pe undeva?
3: Barca, adică eu nu curg proiectele.
1: Păi dar mâine nu suntem în barcă. Barca e...
3: Dar nu contează.
2: Luni să fii la Botoșani.
3: Nu. Eu mă țin de agenda mea. Deși sunt imprevizibilă, dar nu plec de unde am promis că o să stau 2 săptămâni. Eu așa însemna 2 săptămâni aici. Plus că băieții se duc pe bani mai puțin. Ce fac? Îi încurc? Eu nu mă duc. Nu. Nu aș pleca. Dacă vreți și vă deranjez.
2: No. Ce vorbe. Ne poartă așa frumos în rugăciuni.
3: Ah, oh, Daniel.
2: Mulțumim. Păi să știi, măi.
1: Păi mâine nici nu ne deranjez nici.
3: Nu vă. Dar de unde știți? Că poate vă pregătesc ceva frumos totuși mâine, că...
2: Da, da, cu pernă să fie și cu...
1: Mâine fiecare are program...
2: Cu plăpumioară.
1: Solo tu.
3: Mă, știi ce mă gândeam? Că totuși Radio Aventura, asta este un pic și pentru noi, deși nu este despre noi. Sunt alături.
0: Exact, exact. La porție.
3: Tu pătrundem mult mai intens unul în viața altuia. E un timp pe care îl folosesc eu personal.
1: Ia să nu mai pătrundem unul în viața altuia.
3: Deloc.
2: E, acum când intrăm în apă, cum am intrat la Firiza, ne trăim unul pe altul. Bă, dar ce era să mă duc acolo în lacul ăla? Aveam ceva, nu știu, erau niște pietricele, niște sensibilitate. Și dacă nu simt nisip sau ceva, mă dezechilibrez.
3: Și eu la pernuțe am un
2: nisip. Acum când intrăm în apă,
1: nisip sau ceva, mă dezechilibrez.
2: Cum am intrat la Firiza.
3: Și eu la pernuțe am.
2: Ne trăim unul pe altul. Bă, dar ce era să mă duc acolo în lacul ăla? Aveam ceva, nu știu, erau niște pietricele, niște...
3: Sensibilitate
2: la tălpițe și dacă nu simt nisip sau ceva, mă dezechilibrez.
3: Și eu la pernuțe am niște sensibilități.
2: La ce?
3: Pernuțe.
2: Pernuțe?
3: Pernuțele alea de la talpă, cum au pisicile, am
2: pernițe.
3: Și eu. Pernițe. Pernițe.
2: Sună mai... mai... Diafan, pernițe.
1: Deci suntem în județul Suceava.
2: Da.
3: Să înceapă treaba.
2: Da, și Suceava e mare. Știi, Suceava e cel mai mare județ din România ca suprafață.
1: Mamă, după ora 1 ajungem.
2: După ora 1. Stai că ne mai oprește cineva.
1: Stai că ajungem în zona cu semnal Radio Zoo.
3: Adică?
1: S-a deschis Ocola Zero.
3: Corect.
1: S-a marcat pe casă?
3: Sigur, se plătește acum la ieșire.
1: Nu e cu la zero, nu?
3: Ba da, e de zero.
1: Dar de când au făcut o roz, Emma?
3: E de la cu... e perlant. E un cola zero perlant.
1: Pare zvâc la 30. Zvâculeț.
3: E zvâculeț ăsta roz cum e...
1: Pai!
3: E de la nou cu...
1: Hai că a deschis și Daniel o spirtoasă. Băi, da, voi...
2: Am răcit și mă dau cu spirit pe la nas.
1: Voi sunteți în sincron. Când deschide Ema o spiritoasă, deschizi și tu spiritul sanitar.
3: Asta înseamnă influencing. Sincer.
1: Băi, da, efectiv, de la Borșa încoace, noi n-am întâlnit nicio mașină. Vă jur, nici venind încoace, nici mergând încolo.
3: Da.
1: Pare că s-a închiriat, știi când a venit Top Gear în România de a închiria Transfăgărășanu pentru ei?
3: Da, mă, exact.
1: Pare că așa.
3: Exact.
1: Au făcut oamenii ăștia cu pasul prin slop.
2: Oi, ce frumos.
3: Deci dacă vrei să aprinzi o țigară acum pe drum și n-ai brichetă, nu ai cum să o aprinzi. Că
1: de
3: nu
1: ce?
3: Trece nimeni. Să-ți dea o brichetă.
1: A, să-ți ceri un foc?
3: Da.
1: Păi nu, dar ți-ai brichetă cu tine la drumul ăsta,
3: n-ai cum.
1: Bă, și
3: dacă nu ți-ai? A, bine, la câte stele sunt, cine are nevoie?
2: Semnal la telefon există pe aici?
3: Sigur.
1: Băi, important e când...
2: Este semnal?
1: Nu da, este.
2: Și dacă doamne ferește se întâmplă ceva, ce faci?
1: Păi 112 funcționează. Hai să sunăm la 112.
2: Măi, nu.
1: Să ne anunțe familie că suntem ok.
2: Nu.
1: Nu, dar live suntem, nu?
3: Unde? Pe ce post?
2: Pe Starlink-ul lui Elon Musk, nu?
3: Cine ne-a mai preluat?
1: Vă aduc aminte că avem până la sosire 2 ore. Deci putem face emisiunea cu bancuri.
3: Dar facem ce doriți dumneavoastră.
1: Păi aș face totul să nu îngropăm proiectele cu potențial.
3: Da, pentru că noi am învățat de la domnul Zetea că trebuie să fie o continuitate în ceea ce facem.
1: Și tu m-ai învățat, nu știu cine te-a învățat, dar că hotărârea spiritului este ca apa în vin.
3: Nu,
2: hotărârea pentru spirit
3: e ca apa pentru trup.
2: E ca apa pentru organism.
3: Da. Pentru că
2: pentru ființa umană.
3: Noi nu avem nevoie să facem mai multe lucruri, ci mai bine lucrurile pe care le-am început.
1: Păi hai!
3: Hai! Deci, doar ca să stabilesc un pic contextul, că am auzit că se poartă treaba asta, să vă reamintesc cum s-au întâmplat lucrurile anul trecut, fix pe vremea asta, da?
2: Ceva adaugă la fiecare... adaugă ceva de genul, că am văzut că...
1: Pe de altă parte, Ziema,
2: pe partea cealaltă,
3: i-am premiat cu o sticlă de vin. Anul ăsta avem nevoie de
1: două.
3: De două, trei, pentru că avem la dispoziție mult mai multe premii. Ziție mult mai multe premii. Gen 3. Un tricou cu Radio Aventura, un hanorac cu Radio Aventura și o șapcă, da?
1: Premiul 3 hanoracul, premiul 2 tricoul cu Radio Aventura și premiul 3 o șapcă.
3: Da. Să vă reamintesc care au fost câteva din bancurile pe care le-am primit, ca să înțelegeți care e direcția.
1: Deci concursul se numește cel mai bun banc prost.
3: Bravo.
1: Nu?
3: Bravo, exact.
1: Nu așa se numea?
3: Da. Și deschid eu cu un banc la care nu ați râs atunci și mai vreau să-i fac proba acum să văd dacă ați evoluat din punct de vedere
1: spiritual.
3: Spiritual și amuzament. Ce face autorul Lota Zu când se rătăcește?
1: Ce?
3: Audiență.
1: Au.
3: Au. Mult mai bine.
2: Aceste mulți vorbe ne doare.
1: Dar nu l-ai inventat tu pe ăsta. E, pe bune că nu ești tu șefa.
3: Nu sunt șefa, dar am și un hazul meu. O să-l încerc și atunci în viitor, pe vremea asta, că parcă mă că o să facem același lucru.
1: Haideți că s-a dat drumul la bancuri și spre deosebire de anul trecut, când fix pe 19 iunie... Ce bine să aibă catastifema și să aibă, să țină jurnal, să aibă dosar cu toată lumea.
3: Da, da, da. Nu cu toată lumea, cu cei deosebiți. De exemplu, anul trecut, pe vremea asta, Florina ne spunea următorul banc. Am întrebat un pirat ce face pe câmp. Știi ce mi-a răspuns?
1: Ce?
3: Ce bun! Ce bun!
2: Aveți că nu e așa prost ăsta, e bun!
0: Adevărul că da, cam așa ceva. Cam
3: cu toată lumea, cu cei deosebiți. De exemplu, anul trecut, pe vremea asta, Florina ne spunea următorul banc. Am întrebat un pirat ce face pe câmp. Știi ce mi-a răspuns?
1: Ce?
3: Ce bun! Ce bun!
2: Aveți,
3: ce bun.
2: Nu e așa prost ăsta, e bun!
1: Ema.
3: Când scârție?
1: Că nu și cu alcool, nu cu ulei.
3: Nu mă, scârție că-s obosită, că mi s-au... Nu încarcă nimic. Ba da, ia stai puțin. Nu, nu vreau din astea cu... fără membre. Haideți, vă rog, să ne remarcăm în bancuri.
1: Dar n-avem Starlink?
3: Până atunci vă mai citesc de anul trecut, da?
1: Da, sigur că da, bună dimineața.
3: Bună dimineața, un banc de anul trecut. Foarte actual. De ce mergi cu frigiderul în spate? Fac mutare, dar e gol? Nu, are amintiri reci.
1: Cum?
3: Are amintiri reci.
1: De ce? Nu, zil de la început, de ce mergi cu frigiderul în spate?
3: Fac o mutare. Dar e gol? Nu. În schimb are amintiri reci. Gat, oamenii ceasul pe geam.
1: De ce?
3: Ca să vadă cum trece timpul.
2: În sfârșit o mașină, da. Un cap de tir.
1: Un cap de mort.
3: Așa. Cum se numește?
1: Hai că e bine.
3: Cum se numește un bumerang care nu se mai întoarce, băț?
1: Asta e foarte bună.
2: Cum, cum?
1: Se numește un bumerang care nu se mai întoarce.
3: Băț. Simplu.
2: Ah, ok.
3: Așa.
1: Ce ești așa bățoasă, Ema?
3: Că nu sunt bumerang. Eu nu mă mai întorc. Totul se întoarce mai puțin eu. Ce face un cartof la petrecere?
1: Auzi, dar noi ne vedem din față? Robert? Păi de ce? Păi da, anul trecut aveam.
4: Ce aveți?
1: Lumină, da. Haide, mă. Țin eu minte că era un ceva, ne punea aici, Georgică. Stănică, Georgică, ha? Păi știu, dar anul trecut nu... Ce făceam? Cum era, Daniel? Ce?
3: Păi nu putem să-i punem o lumină acolo.
1: Lasă-mă.
3: Mergem așa în blind? Ce face un cartof la petrecere? Se prăjește. Ce face un creion când se supără? Își pierde mina.
1: Astea sunt bancuri de anul trecut?
3: Nu, nu, sunt bancuri de anul ăsta.
1: Cine le trimite?
3: Uite, le-a trimis o fată foarte frumoasă. Păi Ioana.
1: Hai să vedem cum le notăm ca să le ținem minte pe alea bune. Ca să facem finala până
3: păi
1: ajungem.
3: Cum? Fac eu un print screen, să am și la anul material.
1: Pentru că avem doi... avem două ore, practic. O oră și 54 de minute. Și trebuie să facem o finală cu cele mai bune, nu?
3: Normal.
1: Și unde poate să trimită lumea?
3: Păi să trimită pe WhatsApp-ul de radio sau să trimită și pe Facebook.
1: Deci pe 0748111550.
3: Da.
1: Sau?
3: Pe live-ul nostru de Facebook.
1: Pe live-ul nostru de Facebook.
3: Uite să știi că acum...
1: Suntem și pe radio?
3: O, Doamne, abia acum. A fost pe radio bancul ăla cu cartoful? A fost?
1: Da, mă, am fost non-stop pe radio.
3: Aoleu.
1: Tu observi că, spre deosebire de anii trecuți, noi aveam o conexiune non-stop?
3: Da, să știi.
1: Vezi ce înseamnă Starlink-ul. Și nu se mai... Da, vezi că nu se mai întrerupe nici dimineața internetul?
3: Da, da.
1: Și... Da. Deci ceva... Am evoluat și noi.
2: Ce spune o celulă?
3: Opa.
2: Deci ce spune o celulă? Părăsită. O celulă, da? O celulă...
1: Da, mă, da.
2: Oh, sunt divizată. Diviziunea celulară. Ha.
3: Ce face un melc pe autostradă? Ambuteiaj. Mm. Așa, așa, așa. Cum zic, cum să. Stai să intru și pe...
2: De ce nu joacă... Păi, angelii fotbal. Pentru că stică plasa.
3: Iar i-a sunat telefonul. Hai, iubiților.
1: Ce?
3: Ce face o vacă pe lună? Lapte praf.
1: Okay. Vă reamintesc că este competiția de cel mai bun banc prost. Premiul întâi este un hanorac Radio Aventura, dar toate sunt din chiturile noastre de camarazi ai Radio Aventura. Pe locul 2, bancul de pe locul 2 va primi un tricou Radio Aventura și bancul de pe locul 3,
3: dacă strănuți, eu mor.
1: O șapcă Radio Aventura.
3: Doamne ajută. De ce are rinocerul corn, iubiții mei?
1: Cum?
3: De ce are rinocerul corn?
1: De ce?
3: Fiindcă n-a găsit pâine.
1: Suntem în Cârli Baba. Până la Suceava mai avem 120 de kilometri. Greu. Va fi greu, dacă nu ne dați bancuri.
3: Da, da, da, da, da, va fi foarte greu.
1: Nu știu cum trăim până acolo.
4: Da.
1: Că deja nu ne mai suportăm unii pe alții, unii cu alții.
3: Deja ne este foarte greu.
1: Unii pe alții.
3: Nu ne lăsați.
1: Suntem singuri pe șoseaua asta. Zici că ne-a închiriat o radio zoo ca să... Mi-e dor de o coloană, mi-e dor de un...
3: De ce? Nu? De o răzmeriță ceva. De ce nu mănâncă elefanții mămăligă? S-a întrebat cineva vreodată?
2: De ce?
3: Că nu le dă nimeni?
2: Au,
1: au, au, au. Bă, hai să vedem bancuri, că până acum mi se pare că...
3: Da, nu știu, nu...
1: N-avem nici locul 1, nici locul 2, nici locul 3. Adică... Ne trebuie cele mai bune
2: cu
1: bancuri
2: proaste. Nu v-a plăcut?
1: Păi da, da, ăla e al tău.
2: A, păi și a cui te-ți fie?
1: Al ascultătorilor. Vrei să iei tu premiul sau ce?
2: A, nu. Oi, Doamne. Tu l-ai, Doamne, bine.
3: Vai, cât de bună e ăsta, mor. Bă, ăsta e fantastic. Cu ce să măsoară neamurile?
1: Cu cine?
3: Cu ce se măsoară neamurile?
1: Nu.
3: Ce? Cu metri.
1: Cu metri?
2: Cu metri, da.
3: Fantastic!
1: Foarte bun,
3: Dani,
1: ăsta e candidat la locul 1.
3: Băi, Dani, te rog să ne mai scrii, prietene, că ești cu mătrul nostru, vorba
1: aia. Dacă ăsta pică pe locul 4, mai dă-ne la fel de bun ca asta.
3: Băi, stai puțin, dați-mi puțin timp, că eu trebuie să fac aici, prin screen-uri.
1: Deci
3: ești
1: ăsta e numărul 1 până acum, are hanoracul, banc de hanorac.
3: Băi, cu ce să măsoară neamurile? Cu metri. Senzațional. Senzațional. Pa, pa.

0: Doi schele se ciupeau de piele. Merge.
1: Dar zici și numele autorilor.
0: Da, da, da, da, da.
1: Mesagerilor.
0: Nu mai vreau să-mi trimiteți de-astea fără membre, vă rog, că sunt sensibilă, nu pot.
1: Trimiteți cu membrii.
0: Da, cu membre.
1: Nu, da, trimiteți-i cu membrii. Cu membrii n-are nimic. Sau cu metri, asta-i plac ei.
2: Ia, da. Ia, ăsta unul de la Buzdo. Cum se numește o floare? Care are...
3: Are? Ana are mere.
2: E. Care are, bravo.
0: Dar ia întreabă-mă pe mine, dacă mă nășteam o floare, ce floare eram?
2: Emma, dacă tu te nășteai o floare, ce floare erai?
0: Narcisa Luguță.
2: Wow.
0: Mai puneți-mă întrebări, da?
2: Deci, eu te vedeam Crina Matei.
0: Mulțumesc frumos, dar de mă urci.
1: Ea ar fi
0: bu
1: Crina Mardare.
0: Mă urci prea, prea sus, Daniel.
2: Narcisa Luguță.
0: Corect.
2: Da.

0: Moreno. Za este te nașului din Antonescu.
1: Ce
0: eu dacă mănășteam o floare, știi ce floare nu voiam să fiu?
2: A.
1: Nu vroiai, nu voiai?
0: Nu voiam nici în ruptul capului.
2: Refuzai să te naști.
3: Bă.
1: Grind. Wow. Bun.
2: Ce face un bucătar când e trist? Ce face un bucătar când e trist?
1: Tort.
3: No, se supă. Te-ai supă?
1: A supă.
0: M-am supă după.
3: Se supă, săracu, măi.
1: Ce face o vacă pe soare?
3: O vacă pe soare?
1: Mhm.
3: Laptea, nu știu ce.
1: Multă umbră.
0: Oh. Mamă.
1: De ce zi din săptămână nu este frică cu cartofiori? Sunteți mult pe cartofi. Atenție.
0: Zi din săptămână le care e frică cartofilor.
1: Da. Atenție, da? Vă rog.
0: Nu știu.
1: Friday. E bun și asta. Haideți.
3: Haideți cu țap-țapurile. Hai, remarcați-vă în comentarii.
0: Dar unde trimite lumea mai mult? Pe Facebook sau pe WhatsApp?
3: Pe TikTok.
1: E aceeași frecvență și dinamică peste tot. Vă să vă zic cum...
0: Adică nu se putea să trimit, nu?
1: Ba da, eu le și citesc, le interpretez.
0: Dar zici
1: adică
0: și numele celor care trimit ca
1: da,
0: să...
1: uite, acum îți spun. De la Cătălin, un banc.
0: Așa.
1: Ba da, avem voie orice tip de banc, da? Adică nu ne sensibilizăm.
0: Da, mă, cel mai bun banc prost.
1: Gata, boss. Cum e? Deci Cătălin a trimis următorul banc. Ce face Volkswagen-ul când îi e rău? Nu, scuze. A. Ce făcea Volkswagen-ul când îi era rău?
3: Ce făcea?
1: Bora.
3: Oh. Bun, perfect.
1: Bun. E bun, Cătălin.
3: Băi,
1: ești bun.
3: Bun de tot, da.
1: Ești bun. Alo.
3: Ăsta se zice și pe radio mâine dimineață la sau stai că n-avem.
0: Da, mâine poți să-l zici.
1: Să nu-l zic liniști, acum liniști. De la curbele astea, stați potoliți.
0: Unde ne vedem la 7?
1: Unde ne vedem la 7?
0: Păi unde te vede mâine dimineața la 7?
1: Unde mă duce viața? Nicăieri.
0: Unde ții tu matinalul?
1: Pe Zoom îl țin. Mâine va fi un matinal remote. Da,
3: deci două baloane în deșert. Unul îi spune celuilalt: ai grijă, un cactus.
0: Băi, copii, mă ia somnul.
1: Hai, mă!
0: Hai, ține-mă, ține-ți-mă în bancuri, trează!
1: Da!
0: Treziți-mă cu bancuri, oștenii mei!
1: Numai că eu le și citesc înainte, știi?
0: Hai că avem două bancuri de premiu, adică în caz că nu mai primim niciunele, astea...
3: Cum strigă un pescar disperat?
0: Ajută-me.
3: Ajutor, mă nec în detalii!
1: Ăsta-i genul meu de banc. Cum?
3: Ajutor, mă nec în detalii.
0: Ce banc de observatorul cultural.
1: Vai. Și că vecinii mei m-au rugat să nu... Aoleu! Să nu mai pictez pe pereții blocului.
0: Așa.
1: Așa că m-am resemnat. Asta e de la mine, să știți.
0: Foarte bun, foarte bun. De absolvent de liceu de arte.
1: Da, bun, bun, tare de tot.
0: Deci că ai terminat Sigismund Toduță la Deva. Mm-hmm.
1: Am Bravo. Terminat cu manga cum laude.
0: Benga cum laude.
1: Ce face un evreu când cade euro? Se pleacă și ea. Bun, de la Costi ăsta. Foarte bun, Costi. Așa, cum se numește un câine fără picioare? Nu o să spun.
0: Da, chiar suntem pe radio.
3: Băi, suntem pe radio, dar suntem pustiu aici. Suntem în pustietate.
1: Mamă,
3: de la Borșa până aici, adică cât, nu știu, 100 de kilometri?
0: Nu, nu sunt 100, dar
3: 80.
0: Stai să văd că mai avem până la Iacobean, 15.
3: Cât?
0: Vreo 50 de kilometri.
3: 50 de kilometri de pustiu, nimic, nicio mașină, nimic.
0: Ba, un singur tir a trecut.
3: Atât, un cap de tir.
1: Cum se numește?
0: Geamul? Da.
1: Cum se numește o conservă care nu crede în Dumnezeu?
3: Cum?
1: Pateu.
0: Pateu!
1: Băi, sunteți geniali, bă!
0: Mai avem cu bucegi de luni?
1: Cred că a fost ultimul pateu azi.
0: Ah,
1: păcat!
0: Ce
1: păcat.
0: Merge astăzi la momentul bucegi. Da, foarte bun!
1: Stai puțin!
0: Uite, ăsta...
1: Ia-mă degetul!
0: Ăsta e de top 3, practic avem top 3 asigurat în momentul ăsta, dar se pot schimba, adică pot să vină...
1: Da, bineînțeles.
0: Avem 3 bancuri în finală.
1: Stai că avem un mesaj de la domnul... Unde citesc? De la domnul Narc.
0: Așa.
1: Avem pregătită grafica de vot. Trebuie să aleagă 5 bancuri. Nu pot să citesc că tremură autorul ăsta, care să intre în concurs pe tricou. Deci 5 bancuri vrea Narc.
0: Cum adică pe tricou?
1: Nu știu, nu...
0: Mamă, foarte complicat ce ne punem Marc să facem. Niciunul n-a înțeles, nu?
1: Ideea e că avem o grafică.
0: Ce facem cu ea?
1: Vai de capul meu, ce banc. Cum se numește un mexican care și-a pierdut mașina? Haideți, mă, băieți, că e ușor.
0: Mexican care și-a pierdut mașina?
1: Da, puneți-vă puțin.
3: Mexican, ceva cu car.
1: Carlos.
3: Caramba.
1: Carlos.
0: Carlos.
3: Carlos.
1: Tot Anda ne-a trimis.
0: Am intrat în Ciocănești.
1: Bă, dar și ăla cu Calu și Măgaru a fost foarte bun, mă.
0: Care?
1: Ăla de l-am citit zilele trecute de la un ascultător.
3: Ce a zis? Cum
1: că,
3: era?
1: Fii atent că vă zic, stați așa un pic. Că Măgaru se duce în vizită la Cal acasă.
3: A, da, cu... Da, da, da, bun, bun.
1: Și Calu zice, uite, aici eram eu când am luat locul întâi la trafă, aici eram eu pentru premiul întâi la cea mai frumoasă coamă, aici eram eu pentru cea mai frumoasă culoare. Mamă, și Măgaru panica, zice, bă, l-am invitat pe ăsta mâine la mine acasă, nu am, n-am ce să-i arăt, sunt ultima brichetă din Tomberon, cu ce o să mă laud eu? Și zi și făcut, vine Calu la Măgaru acasă și Calu să uite, vede că ăsta nu începe nicio poveste. Și zice, bă, dar tu n-ai și tu un premiu cu care să te lauzi, nimic, nimic, nimic. Mamă, și stă Măgaru așa, se uită de jur împrejur și vede o poză cu o zebră pe care o avea el dintr-o expediție de-a lui. Zice, da, mă, uite, aici eram eu când jucam la Juventus. Foarte bun și ăsta.
3: Geniu.
1: Da, da. Cum se numește un pește care cântă? Ton. Ok.
3: Do, mi, sol, mi, do.
0: Vedeți că pe Ema nu e impresionat așa ușor. Deci,
1: nu.
0: Try harder, vă rog.
1: Da, da, vă rog să depuneți un pic de efort.
0: Hai, adică... faceți-o pe Ema să râdă, că dacă noi nu reușim, măcar voi să...
1: Care este... care este asemănarea dintr-o nuntă moldovenească și fizica cuantică?
0: Saltul.
1: Mișcarea haotică a ionilor. Mișcarea haotică a ionilor.
0: Da, tu acum citești bancuri de alaltă ieri?
1: L-am mai zis pe ăsta?
0: Da.
1: Înseamnă că e bun de mi-a atras atenția de două ori.
0: Dar citești de la live-ul ăsta de Facebook?
1: Da, da, cum să nu?
0: Măi, nu mai păcăliți pe Ema, că ea are memoria scurtă, adică...
1: Corect, dar nu mă păcălește nimeni.
0: Da, știu.
1: Ăsta e banc?
0: O văd, văd radarul aici. Bine. Pe ăsta chiar l-am văzut. Da.
1: Ce-s spune bateria când moare. M-am descărcat emoțional. Ok.
3: Scuze, uite, nu e un banc? Canada, Qatar, 6-0?
0: Dar stai mă, că a fost ieri meciul ăsta.
3: Eu acum văd.
0: Adică
3: Mexic a bătut Coreea de Sud cu 1-0.
1: Avem un banc mișat așa pe context.
0: Vă rog.
1: Dar puțin atenție să-l înțelegem, da? De la Cătălin. Cum se cheamă o mașină explozivă?
0: O mașină explozivă?
1: Carbid.
0: Carbid.
1: Înțelegi?
0: Carbid.
1: A, frumos, Cătălin, îți mulțumim pentru efort.
0: Asta e un banc inventat,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
3: E un joc de cuvinte.
0: Uite, trecem pe lângă casele astea tradiționale care au brâu ăsta între... Ai văzut? Motivul ăsta
3: național.
0: Popular, da. Suntem în Ciocănești, nu? Toate casele au un brâu de ăsta tradițional.
3: SUA dictat. A bătut...
0: Ce se joacă?
3: Păi... Brazilia, Haiti, Turcia, Paraguay, Scoția, Maroc.
0: Ce faci farurile astea în...
3: Deci mâine dimineață aflăm rezultatele.
0: Hai, facem o noapte albă, ne uităm la mondial.
3: El mondial.
1: Doi moldoveni îndrăgostiți stau pe o bancă într-un parc. Marie, vrei să-ți arăt ursa mare? Măi, Ioane, ești de față cu toată lumea? E bun! E bun!
3: E semi bun!
0: Cam urzic, așa,
3: semi bun.
1: Da,
3: păi... Ursa mare, ursa ce? Ursa mare sau carul mare? Ursa mică, carul mic. Când sunt perseidele? În august, nu? Iulie-august. Perfidele.
0: Unde? La Lidl sau unde?
3: Săptămâna perseidelor la Lidl. Cad stelele.
1: Și că de ce i-au rămas hainele mici lui Iisus?
3: Au, nu. Nu, lăsați.
1: Lăsăm.
3: A fost o ispită.
0: Exact cum ispitește pe mine somnul acum.
3: Vrei să tragem un pic pe dreapta?
0: Nu vreau, Daniel, vreau bancuri. Vreau să râd, să... Bă, hă-hăi.
1: A ce miroase un zugrav?
0: A zugrav.
1: Amorsă.
3: Amorsă.
1: Foarte
3: cineva
1: bun.
3: Lucrat aici.
0: Foarte
1: bun ăsta.
0: Bagă-l în
1: asta seara. Îmi plac. Deci vedeți,
3: păi
1: curte,
3: da, vezi că am trecut la bancuri bune. Adică noi am cerut bancuri proaste.
0: Păi sunt proaste, dar sunt bune. Uite mă cum facem noi radio în mers, mă. Cine se gândea cu 20 de ani că se va putea face chestia asta?
1: Care este cauza numărul 1 a divorțului?
0: Căsătoria.
1: Corect. Ai câștigat?
0: Păi
1: este un banc de logică mai mult.
0: N-am 20 de ani de experiență, adică... Op, op, op! Domnul Morar, ușor în curbe, domnul Morar.
3: Doamne, ce mi-e somn.
1: Cum se numește atunci când mai mulți mănâncă din aceeași mămăligă? Îmbulzeală.
3: Foarte
0: bine. Ce-am făcut noi la stână.
1: Exact.
0: Nu?
1: Da.
0: Marea îmbulzeală.
3: În bulz.
0: Dar ce dor mi-a fost de cuvântul ăsta. Cum se zice acolo, tocană.
1: Tocan.
3: Auzi?
0: Tocană.
3: Tocană.
0: La mămăligă.
3: Dar Cum o zis soția lui prietenul tău, fostul tău coleg? Că ei ascultă pe mașină teatru radiofonic copiii și învață cuvinte de la poveștile alea vechi. Și la un moment dat, zilele trecute, unul dintre ei a zis: fii atent, hai să punem rămășag. A? Cine mai folosește rămășag? Rămășag e pariu. Pe ce punem rămășag?
1: Uite-mă un banc frumos. Care este asemănarea între Mihai Viteazu și un îndrăgostit?
3: Care?
1: Ambii și-au pierdut capul.
0: Nu e rău.
1: Nu e deloc. Îmi plac astea.
3: Iacobeni. Am ajuns repede în Iacobeni.
0: Păi.
3: Am făcut un paște în Iacobeni.
0: Vatra Dornei 12 km, Suceava 95. Ai de capul meu, e bine că e sub 100. Deci pentru
3: prima oară.
0: Hai mă că nu-i mult, mă, 100 de kilometri.
1: Haideți mă, ce sunt 100 de kilometri?
0: Gândiți-vă, dacă spunem un banc pe minut, un banc bun pe minut,
3: 95.
0: Da, 97 de kilometri avem până la hotel.
3: 95 de bancuri. Vai de capul meu.
0: E mult?
3: E foarte mult. E foarte mult, foarte mult, foarte mult.
0: Dar de unde vin bancurile astea cele mai bune? Pe Facebook sau pe WhatsApp?
1: Pe WhatsApp-ul de radio vin cele mai bune bancuri.
0: E flood?
1: Da, vin și pe WhatsApp, dar n-am timp să le citesc.
0: E inundație de bancuri?
1: Da, da.
0: Pe WhatsApp?
1: Da, da, eu le filtrez că
0: Hai spune-ți.
1: Păi,
0: adică mi s-ar părea mișto să le citești și... Păi nu, dar nu te judecăm pe tine pentru ele.
1: Păi nu,
0: deci doar nu tragem un mesager.
1: De ce nu vorbește frigiderul?
0: A.
1: Pentru că e rece și gol. Cum se uită o rață în beci?
0: A.
1: Ei o rață o duci în beci și o uiți acolo. Corect.

0: Daniel.
1: Da, da.
0: Dorm cu mine noaptea asta dacă mi-e urât?
1: Pe unde?
0: Ha?
1: Unde, unde?
0: Dacă mi se face urât până ajungem.
1: Păi da.
0: Dorm, nu?
1: Dorm normal.
2: Schelet intră într-un bar, o bere și un mop.
1: Dați-mi o bere și un mop.
0: Am intrat în mestecăniș. Ai de capul meu. Greu să mișcă treaba.
2: Bă, numai bancuri de-astea necitibile.
0: Voi, de la cât ați plecat la hotel din Baia Mare? Cam unul, deci 12 ore ne-a luat să ajungem la
2: Sofia. Vai ce banc, pregătiți-vă. Care-i covrigul preferat al rațelor?
1: Care-i?
2: Covrigul cu mac.
1: Mac, mac, mac, mac, mac, mac.
2: Daniel, ești bun, Daniel.
1: La ce?
2: La tot,
0: nu,
2: absolut.
0: Nu, se vede, dar deci dacă râde, mai e clar că e unul dintre cele mai bune bancuri proaste.
2: Bă, e bun, mă, bă, covrigul cu mac. Bă, e genial. Că bancul trebuie să aibă și o fentă, nu... Spune-l pe ăsta, Emma. Ok, zic. Câți de patru în cap într-un șapte? Doi mai înghesuiți. Cât de cât acolo?

0: Bă, da, voi credeți că există în România niște oameni care citesc mai multe WhatsApp-uri pe zi decât citim noi?
1: Decât citesc eu, nu.
0: Hei, deci nu-i de doar despre tine. Emma.
1: Oh. Păi, dar nu era despre mine, era despre cât de multe mesaje primim. Nu era despre mine.
0: Păi nu, asta zic. Credeți că există în țara asta oameni care citesc mai multe WhatsApp-uri decât citim noi?
1: Da, cred.
0: Cine? A. La serii, dar nu o citește seriul WhatsApp.
1: Nu are nevoie.
0: Aia pun softuri și direct cuvinte cheie. Ce cuvinte ați

0: e cu două tăișuri. Pentru că pe simpatici,
1: așa,
0: îi iubește toată lumea, dar îi respectă puțin.
1: Ai văzut, Emma?
0: Asta e. Noi toți ne dorim la un moment dat în viața noastră să fim simpatici, crezând că așa vom câștiga.
1: Ce înseamnă smartness-ul?
0: Dar
2: poate să însemne și o păcăleală, știi, când
0: exact
2: cineva.
0: Asta am spus.
2: Ești simpatic. Hai că ai fost simpatic.
1: Dar nu, chiar nu mă așteptam la tine. Adică aveam o părere așa. Nu, da.
2: Eu nu spune că ai fost de cacao. Spune hai că e simpatic până la urmă. Simpatici noi.
0: De ce a căzut calendarul?
1: Ehe.
0: Pentru că a avut multe zile grele.
2: Aoleu, ăsta e numărul 2. Pentru mine ăsta e numărul 2.
1: E foarte bun, da.
0: Foarte bun.
2: Da, și smart și...
0: Asta, fraților, haideți că eu știu,
2: dar
0: eu
2: greu,
0: vă cunosc.
2: Adică, câte să fie de astea? Dar nu sunt.
0: Eu vă cunosc pe voi și știu ce puteți.
1: Ba da, mă, nu, că vin la un moment dat
0: eu
1: să
0: știu.
1: Deșartă.
0: Eu știu.
2: Nasol că dorm copiii la ora asta, că dacă îi puneam... N-ai văzut dimineața, am avut surprize multe de la copii care ziceau bancuri. Neașteptat de faine.

0: Vai, Doamne.
1: De ce s-a supărat calendarul?
0: A, de ce?
1: Pentru că zilele erau numărate.
0: Aoleu.
1: Păi bun și ăsta. S-a cumpărat?
2: De la același?
1: Nu. Morar și Buzugan se plimbă cu rulota prin țară.
2: Opa, ia, atribuie atacuri la persoană?
1: Da.
2: Bun.
1: La un moment dat Buzugan întreabă: Morare, unde suntem? În direct, de ce mă întrebi? Foarte bun! Foarte bun! Asta e banc inventat, a fost pe fază.
2: Băi, foarte bun ăsta.
1: Da, da.
0: Da,
2: da. Dar știi ce mă tem de el? Că nu știu dacă nu-i făcut cu AI, cu ChatGPT.
1: Nu cred.
2: Pare genul de banc inventat de ChatGPT, dar e
1: are
2: foarte
1: haz,
2: bun.
1: Mă, are prea mult haz să fie.
2: Deci dacă ăsta a inventat ChatGPT și toți am râs, înseamnă că ne-am dus de suflet.
0: Nu, s-a umanizat.
2: Păi da, undeva. Ai. Deci mai zi-l o dată, Emma. Te rog, hai să pune. Putem să postăm și noi un story de la concursul de bancuri, să promovăm și pe Instagram, Robert. Hai.
1: Stai așa să găsesc bancul, nu porni story-ul.
2: Da, hai că ți-l zic eu la...
1: Hai de bine, zi tu.
2: Hopa. Ce hopa?
1: Era să pic aici.
2: Suntem la concursul de cele mai bune bancuri proaste. Dăm un hanorac cu Radio Aventura, dăm un tricou premiu 2 cu Radio Aventura și dăm o șapcă cu Radio Aventura pentru top 3 cele mai bune bancuri proaste. Fiți atenți, vă place asta?
1: Ia, hai că l-am găsit.
0: Ia.
1: Morar și Buzugan se plimbă cu rulota prin țară.
0: Ce să vezi?
1: La un moment dat Buzugan întreabă: Morare, unde suntem?
0: Morare, unde suntem?
1: În direct, de ce mă întrebi?
2: În direct, de ce mă întrebi?
1: Bun,
2: bă, ăsta a fost bun, e candidat, nu știu, locul 1, locul 2, locul 3, dar e acolo.
0: Mi-a plăcut ăla cu calendarul, ia mai zi la tăiem cu calendarul. De ce a căzut?
1: De ce a căzut calendarul?
0: De ce a căzut calendarul?
1: Pentru
0: ia
1: că
0: zi.
1: A avut multe zile grele.
0: Wow.
1: Da, de ce s-a supărat calendarul?
0: De ce?
1: Pentru că avea zilele numărate.
2: Mie mi-a plăcut ăla cu...
0: Premiul 1. Nu?
2: Nu, Emma.
1: Da, vă rog.
2: Gata, mă, nu, e ok.
1: Hai, mă, spuneți.
2: Ăla cu metri mi-a plăcut mie.
1: Aoleu, ăla e și preferatul meu. Cum se măsoară neamurile, fraților?
2: Cu ce?
1: Cu metri.
0: Ah.
1: Foarte bun. Bă, genial. Bă, iubesc oamenii care se joacă cu cuvintele, mă. Și le dau ei înțelesurile alea. Mă, iubesc oamenii care au spiritul viu în ei. Vă mai zic unul, bine?
0: Spiritul viu și smart.
2: Dar pare că și tu ai un spirit viu așa.
1: Am trezit acum puternic.
2: Ți-ai luat spirit viu de la benzinărie?
1: Am un spirit perlant. Știi de ce?
0: Ce ai făcut, mă? Ce s-a auzit?
2: A rămas.
0: O plezni cineva ceva.
1: Ai foarte

0: Asta e genul.
1: Haide mă, zi.
0: Știi de ce aerul mai rece dimineața?
1: De ce?
0: Pentru că a stat afară toată noaptea.
1: Băi, deci
0: băi, genial.
1: Se schimbă topul de la un banc la altul, practic.
2: Asta, da.
1: V-am zis că
0: vai de capul meu,
1: o avem grea. Deci e incredibil că în primele 20 de minute noi n-aveam bancuri pentru dat tricourile. Pentru dat premiile. N-aveam suficiente bancuri, aveam prea multe premii. Și
0: bă,
1: acum...
0: cât de bun e ăsta, bă, băiatule.
1: Deci de ce?
0: De ce e aerul mai rece dimineața? Pentru că a stat afară toată noaptea.
1: Genial.
2: Sărac.
1: Genial.
0: Uite, un alt banc genial. Știi care e diferența dintre teologie și geologie?
2: Nu.
0: Ca de la cer la pământ.
2: Bun. Bun, bun,
0: foarte bun.
1: Nu, dar asta aproape că nu-i banc, asta e filozofie. E...
0: Dar te-ai fi gândit?
1: Niciodată.
0: Corect. Foarte bun, băi.
1: Deci, diferența dintre teologie și geologie. Ca de la cer la pământ. Wow.
0: Uite, mă, a revenit domnul care ne-a zis bancul cu Buzu și Morar care se plimbau cu rulota prin țară. Și a zis, e gândit de mine 100%, scot o carte de bancuri luna august, să mă sun să scriu prefața.
1: Cine să scrie prefața?
0: Eu.
1: Dar pe bune, tu te crezi? Ăsta e un banc.
0: Păi da.
1: Ăsta e chiar un...
0: Băi, am crezut că râdeți.
1: Ce înseamnă încrederea? Hotărârea, vezi?
0: Da, mă, hotărârea este hrana spiritului, cum e apa pentru trup.
1: Băi, tare omul. Deci dacă omul scrie bancuri... Dar să ne mai trimite niște bancuri din carte.
0: Da, te rugăm. Te rugăm, ești foarte bun. Nu te lăsa. Oh. De ce s-a vopsit polanul roz?
1: Că e pentru că e rozătoare.
0: Bravo.
2: Da.
0: Bravo, foarte bun. Particip?
2: Și dacă era albatros?
1: Particip.
2: Ce culoare îl vopsea?
1: Albatros.
2: Alb.
0: Alb. Ai zis albatros.
1: Mamă.
0: Te citeam dacă trimiteai mesajul la Radio Zoo.
2: Dar cum a zis? Că de ce a vopsit?
1: De ce e șobolanul roz?
2: Deci,
1: de ce ai vopsit șobolanul roz?
2: Că e rozătoare.
0: E foarte bun.
1: Mai avem?
0: Da, stai puțin. Când își aduc aminte rudele de tine?
2: La mormântare, nu știu.
0: Când au nevoie de bani.
2: Aha.
1: Da, ăsta e banc?
0: Nu prea. Ce are un om care a fost mușcat de același câine de două ori?
1: N-are nimic.
0: Ori mușcare. Foarte bun. Foarte bun. De ce au Morar și Buzdugan rulotă?
2: De ce avem noi rulotă?
1: E mai complicat.
2: E mai deosebit. Ia zi.
0: Ca să aibă și emisiunea kilometraj.
2: Oh.
0: A?
2: Bună, bună.
0: E bun?
2: Bună.
0: Și mie mi-a plăcut.
2: Ca să plece de la kilometru zero.
1: Bă, dar mă încurcă tirul ăsta.
2: Păi da, dar vezi că e linie...
1: Continuă aici, dar nu văd capătul.
2: Uite, acum ai discontinuă.
1: Păi da, dar e aproape.
0: Ce să faci? Ce faci o focă când se uită la tine?
2: Te focalizează.
0: Bravo, ai câștigat.
1: Asta a fost și anul trecut. Bank Show la Radio Zoo, doamnelor și domnilor, noul format pe care îl încercăm o dată în an. Fix anul trecut, pe 19 iunie, eram în drumul invers, din Moldova spre Ardeal. Nu treceam pasul Islop, treceam prin pasul Tihuța.
2: Ia uite,
1: și făceam concursul de cele mai bune bancuri proaste.
2: Ia uite, unul prost, de la mine. Pe Ema a pișcat
1: o albină.
2: O albină. De ce a pișcat-o?
1: De deget.
2: Da, de ce? Că era mușcată. What?
0: Ca sunt mușcată.
2: A, deci nu tirul încurcă. Mașina din fața tirului.
0: Am aflat de ce nu se duc peștii la școală.
2: Oare de ce?
0: Că li se udă caietele.
2: Cu tema.
0: Foarte bun.
2: Puh.
0: Bună seara, pe unde sunteți? Ăsta-i banc?
1: În direct.
0: Băi, bravo pentru atenție, super.
2: Atenția la detalii.
0: Bravo.
1: S-o prind direct, că nu... Nu știu pe unde, dacă mai suntem pe radio, suntem...
0: Aoleu, ce banc bun.
1: Avem și noi un fond.
0: De ce merge ceasul la psiholog? Are prea mult.
1: Băi, știți de ce vorbește Emma pe blank pe radio?
2: De ce?
1: Pentru că e un trachiloț în fond.
0: Asta e mai nișat, așa, dar e bun.
1: Da, pe e banc intern, e în afara concursului.
0: Da, da, da.
1: V-am dat doar ștachetă, ca să vedeți...
0: Nivelul.
1: Nivelul, da.
0: Deci de aici, de mai sus, și nu e foarte greu. De ce merge... De ce merge ceasul la psiholog, v-am întrebat.
1: Ceasul la psiholog?
0: Exact. Hai, Mihai, că tu trebuie să știi de astea.
1: Dar ce, mă duc eu la psiholog, nu, așa, am mai văzut...
0: Petreci multe ceasuri cu psihologii pe la... Păi fain și simplu.
1: Uite că nu pot să o rezolv, să o scot la capăt.
0: De ce merge ceasul la psiholog?
1: De ce merge ceasul la psiholog?
0: Exact așa. Pentru că are prea multe ticuri.
1: Tic. Mamă, și mă gândeam la tic și nu-mi venea nimic cu tic și tac.
2: Tac.
0: Tic.
2: Dar ce este între tic și tac? A?
1: Dumnezeu.
2: Da, cine a zis asta așa frumos?
1: Ceva, Petre Țuțea, Mark Twain, Antoine de Saint-Exupéry.
2: Bonjour, tac. Hai foaie verde și mă căpit.
1: Antoine de Saint-Exupéry.
2: Știți hora de la Bonjour, tac? De la Sofia Vicoveanca?
0: Care?
1: Nemei.
2: Hai zi și lumea câs patru nâta, ni tânără ursâta cât mai pot juca batuta și ora din pojorâta, măi.
1: Ora și un sfert din momentul ăsta. Mai e
2: verdicismă. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
0: dai, dai. Băi, am un banc prost, dar bun.
2: Ia zi.
1: Ia fiți atenți că se bagă și autorulota într-o depășire.
0: Și nu e banc.
2: Și ăștia dau o mașină că e pe platformă. Era un Volkswagen.
1: Da, e un radio mai mic.
0: Bă, dar e prost. Nu vă supărați pe mine, da?
2: No.
0: Cum se zice în engleză la soră?
1: La?
0: La soră.
2: Sister.
0: Și la o soră care e mai corpulentă?
2: Big sister. Big sister.
0: Sister.
1: Cum?
0: Sisternă. Păi bun, mă, n-ai ce să-i faci.
1: Băi, bun.
0: E bun, mă. E bun. Daniel, tu...
1: Băi, dar nu mai pot să râd, nu știu de ce.
0: Tu nu ai bancuri?
2: Eu?
0: Pe tine?
2: Păi am zis și eu.
1: Săracul, de ce să-l zică bancuri? Că nu poate să câștige nimic.
0: Ah, da, nu are miză.
1: El
0: da.
1: Ar participa, dar...
2: L-am zis... V-am zis pe ăla cu... Cum se cheamă când se adună preoții împreună la un loc? Ședințul cu părinții.
0: Foarte bun. Și ce
1: ăla? Cu ecler ăla.
0: Ăla e bun rău.
2: Am zis pe ăla.
1: La Borcut. Mai avem o oră și 13 minute, dragilor. O oră în care puteți să aruncați prosopul, să aruncați cu cele mai bune bancuri proaste pe care le știți, pe care le inventați, pe care le aveți notate prin caiete. Radio Zoo dă în noaptea asta în care
2: ia
1: facem
2: bancuri.
1: Transbordarea din Ardeal în Moldova, din Maramureș în Suceava. Dăm un hanorac pentru premiul întâi, cel mai bun banc prost. Al doilea cel mai bun banc prost câștigă un tricou Radio Aventura și o șapcă Radio Aventura, locul 3. Bancul de pe locul 3.
0: Știi ce a pățit un host de calendare?
1: Stai.
0: Nu mă grăbesc.
1: Ce a pățit? A băgat zilele în sac.
0: Bun, nu mă așteptam.
1: Asta era? Citări.
0: Nu. Dar e bun și ăsta, merită să
1: fie. E slăbuț, e la prima mână.
0: A luat 12 luni.
1: Cealaltă am pe volan.
0: A luat 12 luni. Nu-i pun ăsta?
1: Ce a pățit un host de calendare? A luat 12 luni. Zi-mă, Daniel, mai zi ceva. Cea mai lungă zi de când a început Radio Aventura. Și am avut niște zile lungi săptămâna asta.
2: Mai lungă decât cea cu Ciobănitu.
1: Mai lungă decât cea cu Ciobănitu. Dar, mă rog, avantajul e că mâine nu avem matinal. Adică ne-am permis să o lungim.
2: Păi stai că lung va fi și drumul ăla de la Bacău la Galați.
1: Lung și mai face și omul cu mâna lui.
2: Bacău?
0: Băi, merge și cu bancuri sinistre?
1: Da, vă rog.
2: Da, vă rog.
0: Cu ce și acoperă un doctor greșelile?
2: Cu ce?
1: Cine?
0: Cu ce și acoperă un doctor greșelile?
2: Cu ce?
0: Cu pământ.
1: Cu ce?
2: Aoleu. Ferească Dumnezeu.
1: No. Ți-ai pus medicina în cap, mai
0: crezi. Dar nu
1: la,
0: eu, mă, iubiții mei, că
1: eu de doctor.
0: Eu am vrut să mă fac doctor pediatru,
1: stai puțin. Păi ai vrut, dar n-ai vrut să ți acoperi greșelile.
0: Păi eu citesc.
1: Mai bine ți acoperi cu prosecul greșelile decât cu pământ.
0: Eu iubesc doctorii pe bune, adică am fost cu un stomatolog 2 ani. Pe bune, chiar iubesc și respect. Dar asta e banc venit de la oameni.
1: De la cine?
0: Uite, îți spun. Probabil de la un doctor, că prea
1: avea... Sigur era doctor ăsta.
0: Sigur, că n-avea de unde să știe
1: altfel. Că nu-și permitea nimeni să vorbească. Corect. Așa despre doctori.
0: Corect.
1: Cu ce și acoperă doctorii greșelile?
0: Da, bancurile ar trebui să fie motiv de râs și cu bucurie, pământ. Nu să...
1: Și Emma cu Prosecco.
0: A zis să le dau așa...
1: Hai, dă-le cum vin.
0: Păi, da, dar nu mă certați.
1: Nu. Haide, haide, mă. Mână. Bă, dar niciun tir nu pot să depășesc. Uite, asta este una dintre cele mai frumoase stații de benzină din România, cu un view excepțional. Cum se numește localitatea asta? Mai ții minte că am dormit noi aici la o... Am avut noi un eveniment pe aici, Daniel. Uite, uite aici am dormit. La pensiunea Vranis. Mai ții minte?
2: Da, da, da,
1: băi,
2: da,
1: ce
2: da, da.
1: Frumos ne-am
2: Știi
1: trezit.
2: Cu cine? Cine a mai stat atunci?
1: Brânciu. Nu Brânciu.
2: Cum cheamă? WhatsApp. Și cu dansatorii lui.
1: Mamă, ce memorie ai. Dar ce frumoasă dimineața am avut atunci.
2: Când a fost cu WhatsApp?
1: Unde am fost cu el?
2: Aici, la, am avut concert cu el.
1: Dar nu știu unde am avut.
2: Nu știu unde am avut, dar eram
1: Mix
2: aici.
1: Mix Music era oare?
2: Lângă benzineria asta.
0: Unde suntem aici?
2: Cu Mix Music, da, da, da.
1: Da.
2: Câmpul Lung sau ce aici?
1: Aproape, da, cred că cu Mix Music am avut, nu?
2: Da.
1: Dar ce frumoasă a fost dimineața aia. View-ul ăla cu aerul ăla cu...
0: De ce a murit cașcavalul?
1: Și n-am fost atunci cu Flic și cu Flic?
2: Ba da, ba da, ba da.
1: Și eram, da mă. Și nu eram cu, cu aia, cu seria 6?
2: Nu știu.
1: De-a mers noi decapotați? Ema, iartă-ne, dar...
0: Da, nu, nicio problemă.
1: Noi avem niște amintiri împreună și
0: da,
1: mai,
0: da,
1: din
0: da,
1: când
0: da.
1: În când le...
0: Fără probleme, băieți. Ia fi atent că avem un vot bancuri pe Radio Aventura făcut de NARC. S-a ocupat el acolo.
1: Păi și ce apare acolo?
0: Ce apare NARC acolo?
1: Păi nu poți să te uiți?
0: Ba da, imediat mă uit. Deci avem un, un top. Banc 1, banc 2, banc 3, banc 4, banc 5. Păi și de unde știu oamenii?
1: Păi cred că ne grăbim, că mai avem o oră. Hai să nu votăm încă, să votăm în ultima...
2: Un banc... Voi ați fost la Bran? Ați stat acolo la Bran vreodată? Ați cunoscut oameni din Bran?
1: Brănei?
2: Brăneni, da.
1: Despre care se spune că sunt zgârciți, nu?
2: Că nu sunt ospitalieri, da.
1: Da.
2: Hai că vă zic un banc cu ospitalitatea...
1: Brăneană.
2: Brăneană. Ci că doi tineri căsătoriți pleacă și ei. Au zis, bă, nu putem să luăm o lună de miere, mergem trei zile la Bran. Mm. Și se plimbau așa prin Bran pe acolo și, na, ca să intre în discuții cu oameni, au văzut o bătrânică, tânăra căsătorită se apropie, se apleacă așa la bătrânică și bătrânica stea pe, pe o bancă, știi? Și zice, bună ziua, mama, câți ani ai? La care bătrânica zice, n-am.
0: O cafea se duce la psiholog și o întreabă.
2: Cine? Băi, n-au, nu mai e.
0: Putem să ne oprim aici.
2: Cine se duce?
1: Băi, dar deci n-a fost o diferență de o sutime de secundă.
0: Absolut.
1: Între noi doi. E ca ăla, David Popovici cu ăla, cu o lungime de deget.
2: Deci cine?
0: O unghie. O cafea se duce la psiholog.
2: Ah.
0: Și o întreabă. Spune-mi, ce te măcină?
2: Slăbuț. Ăsta e locul 1 la bancul Slăbuțe.
1: Dar nu e rău.
0: Nu e, nu e. E chiar drăguț ăsta.
1: Adică nu, nu poți agăța cu el în 2026, dar...
0: Dar poți începe o conversație.
1: Da, adică nu rămân...
0: Nu rămâne nimic în aer. Poți să te uiți pe comentariile de YouTube? Poți să deschizi YouTube pe un telefon? Că am, am deja două care sunt conectate.
1: Suntem în Câmpul Lung moldovenesc. Toată lumea la culcare. Nu, nu e nimeni, decât poliție. Atenție. Echipaje de poliție semnalizate în Câmpul Lung moldovenesc.
0: Viața mea amară fără tine. Lasă-l, poți să-l lași aici? Uite-mă, din gura humorului, vă salut din mers.
1: Ar fi frumos la gura humorului să dăm premiu.
0: Cum ar fi?
1: Poliția, poliția, eu nu te mai pot uita.
0: Care este cel mai tare lucru când înveți să mergi pe bicicletă?
1: Șaua.
0: Asfaltul.
1: Câmpul Lung moldovenesc, Daniel.
2: Ce frumos. Bună seara. Pe aici m-a prins pe mine revoluția. În 89 stăteam la cabana Dea și am fost dat afară de la cabana Dea pentru că vorbeam de vocea Americii, de Europa Liberă, nu știți voi de astea. N-ați prins, nu? N-ați prins.
1: Ce-am auzit și noi.
2: Doamne, știi cum era după revoluție, după ce a fugit Ceaușescu? Deci ne pupam pe stradă cu oameni pe care nu-i cunoșteau. Ceva frumos, un sentiment de ăsta nu există. Poate la meciurile de fotbal pe care le mai jucam și noi în anii 90.
1: Dar voi știți de ce Eman a prins revoluția?
0: De ce n-a prins mare revoluția?
1: Pentru că ea a făcut-o.
0: Mam, să-mi scoate și mie momentul ăsta. Să-l pun la nunți înainte să cânt.
2: Dar au dărâmat cabana de ea. Ce frumos era acolo, un loc. Chiar era o cabana aia. Aia chiar. Mă, dai gol în Câmpul Lung moldovenesc,
1: da, mă,
2: nicio mașină.
1: Zero noapte.
2: Dar știi ce-mi place? Uite stânga-dreapta, nicio mașină parcată pe trotuar.
1: E miezul nopții, Daniel. Cine să fie pe străzi la ora asta?
2: Păi da, mă, da, măcar mașini parcate, pentru că s-a dat o lege. Ce frumos e pentru ochi așa. Știi, să nu vezi mașini tablă pusă în fața porții.
1: Păi mă vin și le bag în curte.
0: Unde?
1: În curte.
0: Un om mergea pe stradă și deodată dispare. De ce?
2: De ce?
0: L-au rost pantofii.
2: Au. Haide mă, e mamă.
0: A, mă, nu-i bun, mie mi-a plăcut.
1: Ba da, mă, tu citești acolo, ce-ți păi, vine la mână?
0: Eu citesc, frății mei. Știți de ce Einstein era liniștit?
2: De ce?
0: Pentru că știa că totul e relativ.
2: A.
0: Mamă, m-ați rupt cu două bomboane, stăteau pe acoperișul casei și una a sărit și care a sărit? Prima. Aia de mentă, am înțeles.
2: Bună.
1: Bună, da. S-a zis și anul trecut, s-a zis
0: e
1: și...
0: E prea...
2: N-am auzit-o.
1: Când a câștigat tema și concursul la matinal.
0: Ăla a fost altceva. A fost un banc. Bombă.
2: Bombiță.
0: Foarte porcoase bancurile pe care mi le trimiteți.
2: E și ora.
0: Da, normal.
2: Și cred că sunt mulți oameni singuri acasă și trimit astea, știi?
1: O să dai drumul la...
0: Zici?
1: Să nu, tragi draperiile.
2: Nu.
0: Uite, nu vezi, nu pot.
1: Bine, așa, cu limită, cu...
0: De ce este soacra... De... Nu, scuze, reiau. De ce o soacră seamănă cu un condiment? Pentru că se amestecă în toate.
1: Pentru că?
0: Se amestecă în toate.
1: Aaaa.
0: Dar voi nu mai râdeți, mă, cu mine. Nu știu ce aveți.
1: Te auzim rău, Eman.
0: Și cum să fac?
1: Păi, cred că nu-i problema ta.
0: Păi nu e, că eu m-au bine. E problema voastră.
1: Vai, abia aștept un pat.
0: Cine îmi trimite poze pe AirDrop?
1: Eu n-am iPhone.
0: Da. Ce a pățit un... Nu îl citesc pe ăsta, chiar mă certați.
1: Hai, spuneți.
0: Imediat, doamna. Să le filtrez un pic. Au.
1: Au.
0: De ce nu poate să țină o cafea un secret? Pentru că se varsă imediat.
1: Ah, ok.
0: Păi, primesc poze pe AirDrop.
1: E probabil de la oamenii din Câmpul Lung.
0: Se poate.

0: Hai, cât mai avem? Emma.
1: Cât mai avem? 30 de bancuri.
0: 5-7 de minute, 5-7 de bancuri.
1: Erau doi cerbi, unul nu mai coaste, unul nu mai coarne. Pe unul îl chema Costel, pe altul îl chema Cornel. Cât
0: și,
1: de cât?
0: Și gata.
1: Cât de cât acolo? Unde-i mă domnul Cornel Palade când ai nevoie de el? Să-mi spună bancul cu câinele.
0: Îl știi tu?
1: Nu-l știu. Nu, ăla nu poate fi spus decât de dumnealui. Cât e ceasul? Să-l sunăm.
0: No, e 12 noapte, ce-i?
1: Urmez, mă. Un șoarece speria strigă către altul. Atenție, vine o pisică neagră. Celălalt calm îi răspunde. Nu-ți fă griji, nu sunt superstițios. Voiam să spun o glumă despre gravitație, dar a picat. Foarte bun. Foarte bun.
0: Băi, mai avem o oră, mă. Suntem la Prisaca Dornei. Tu unde ești, Daniel?
2: Eu?
0: În direct.
2: Marie. Marie, ți-ar plăcea să fii bărbat. Da, mă, Ioane, dar ție.
0: Uite, genul ăsta de bani care poate să relanseze concurs.
2: Ce că Napoleon îi spune aghiotantului, dă-mi binoclu, la care aghiotantul stupefiat îi răspunde, oh, monsieur le commandant, vous parlez romain. Soția îi spune soțului, dragule, am pus mâncarea pe foc și plec 5 minute de la vecina. Ai grijă să mestești în gratiță din jumate în jumătate de oră.
1: Băi, un banc la care eu am râs foarte mult când eram în studenție. Vulpea către urs. Știai, ursule, că există o bere cu numele tău? Serios, au scos ăștia bere cu numele meu? Da, mă, da. Mama, a doua zi se duce ursul plin de el la bar și zice, două berdănuți, te rog.
2: Tare.
0: A fost foarte bun la vremea lui, ăsta a fost ăsta un banc, da.
1: Exact, genial. Genial a fost.
2: Un banc la vremea ei face cât 4 femei. Banc bun.
1: Nevastă mea mi-a zis să aleg în ea sau mașina. Și mi-e atât de dor de ea uneori.
2: Nu cred că a făcut asta.
1: Un câine dădea târcoale la un copac și la un moment dat s-a oprit. De ce?
0: S-a terminat târcoalele.
1: Bravo, am vrut să vă testez atenția.
0: Ei, noi cu bancurile astea am fost angajați la radio. Cu
1: a, și voi tot pe bancuri.
2: Da, ăsta l-am scris amândoi.
0: Dar chiar aveam, mai ții minte?
2: Ce?
0: Când am făcut la Radio 21,
2: da.
0: Aveam o campanie, dar nu mai știu ce campanie era.
2: Un banc de siguranță.
0: Un banc de siguranță. Nu, și făceam promouri cu bancuri. Și ăsta era unul dintre ele.
1: Aha. Care?
0: Ăsta cu târcoalele.
1: Serios?
0: Da.
1: Atât de bun a fost.
0: Cu, deci chiar
2: elefantule cu bâlbâitul,
0: cu elefantul cu babaleno.
2: Babaleno.
0: Da, era concursul Ascult Radio 21. Ți minte?
2: Da.
0: Și fiecare campanie făceam bancuri
2: și le trăgeam în studio la Avi.
0: Da. Care face acum Brand Minds, o aduce pe Oprah Winfrey în România.
1: Avi
0: și
1: care
0: noi o cărăm
1: la...
0: pe Emma în țară.
1: Da, ce să facem? Avi care a fost
0: activ.
1: La activ, da. Da.
0: Da, mă, și făceam, adică aveam bancuri și dacă mai ții minte, unul dintre ele, bancuri, erau scenete. Și era expresia aia de ajunsese viral în toată România cu băi măleși.
1: Da, mă.
2: Da.
1: Băi Măleș.
0: Băi Măleș. Eu le scriam, Daniel le interpreta.
2: Mos.
0: Și împărțeam banii.
1: Bulă, ce s-a întâmplat în 1558? S-a născut Mihai Viteazu. Foarte bine, dar în 1561 am primit 3 ani. E bun și ăsta, mă.
0: Hai că am umplut și timpul ăsta de emisie.
1: Ce face o oglindă când este obosită?
0: Reflectă.
1: Își ia un moment de reflexie.

0: Hai.
1: Ema, avem 20 de kilometri până la Gura Humorului. Propunerea mea este ca la Gura Humorului să terminăm
2: Festivalul Humorului.
1: Să terminăm înscrierile și să începem jurizarea până la Suceava.
0: Da, dar depinde foarte mult de ce o să vină de aici încolo, că dacă vin multe care merită...
1: Păi uite, 20 de kilometri, adică vreo 20 de minute.
2: Băi, gata, trecem la maxima zilei.
0: Te rog.
2: Dă-i unui, dă-i unui bărbat mână liberă și te vei trezi cu ea prin toate locurile. Vă mulțumesc.
0: Aoleu, ce banc, băi. Iubitule, dacă mor, o să mă mai iubești? Da. O să plângi? Da. O să te recăsătorești? Da. Și o să-i dai hainele mele? Nu, că e mai înalt.
2: Au, au, au.
0: Bă, bă.
1: Ce bagabon.
0: Ce vă mai place cu bancuri din astea cu apropouri, nebunilor?
1: Oare cum se aud tăcerile astea pe radio ca ascultător, așa mă tot gândeam.
0: Nu știu că n-ascult.
1: Le dai oamenilor timp să respire, știi, să se gândească, mamă. Cum ar fi să facem un matinal așa, în ritmul ăsta de a vorbi, de a... cu tăceri lungi, cu plăceri lungi, fără fond.
0: N-avem fond? Avem fond.
1: Avem fond pe radio? Și cine îl dă drumul? Ha?
0: Mitruț.
1: Nu mă, sigur e un om în radio, n-are cum.
0: Ei, sunt mai mulți?
1: Ia din lup astăzi?
0: O, Doamne!
1: Păi și vinerea tot la 1 termină? Da. A, păi atunci... Zi Emilia, Elena.
2: Ștefan. Bancul zilei.
0: Stați un pic că le filtrez. Zic mai bine așa decât cu reclame.
1: Cine a zis? Bancul
0: Nela.
1: Zilei. Cine?
0: Nela a zis mai bine așa decât cu reclame.
1: Deci mai bine cu pauze de astea lungi decât cu reclame, nu?
0: Ești foarte bună, Nela. Ești deosebită. Chiar mi se pare ciudat să vă aud când sunt pe tură de noapte. Ei, iată.
2: Auzi, Nela. Nu-i, nu mai zic cu reclamele, că dacă n-ar fi reclame, noi n-am fi acum plătitori de benzină.
1: Mulțumim cisternei
2: ce
1: care
2: vorbești?
1: Ne-a claxonat și ne-a dat flash-uri sau ne anunță radar.
2: Neluțu. Bancuri cu domnul Neluțu, nu știți?
0: Ia zi tu.
2: Nu știu, dar sună mișto.
0: Poate.
2: Era domnul Neluțu într-o zi și că se întâlnește cu... Neluțu, un nume mai mișto decât Neluțu? Cu cine s-ar potrivi Neluțu? Neluțu se întâlnește cu...
0: Cu?
2: Nu știu.
0: Angelin.
2: Costică e previzibil, nu, e prea uzitat. Neluțu e un nume rar. Neluțu.
1: Cum e de la Nelu?
2: Nelu, Nelu, Nelu, Nelu Amadeus, adio. Bancul cu Nelu. Știți bancul cu Nelu?
0: Ia. Yeah.
2: Nelu, Nelu, Nelu Amadeus, adio.
1: Păi l-ai zis.
2: Da, da, da, da, da, da. Nelu. Bună seara.
1: Bună seara.
2: Cine ne-a dat flash? O mașină de Republica Moldova.
0: Opa, Doamne, ce-a
2: am ajuns
0: fost?
2: În localitatea Molit.
0: Molit.
2: Molift. Molit, frumos. Da, asta era de săraci. Pe vremuri când nu găseai brad, cumpărai molid. Era mai ieftin.
1: De Crăciun?
2: Da, și la noi în familie așa se cântea. Molid frumos, molid frumos.
1: Cine?
2: Cu cetina tot verde.
1: Cine tu?
2: Ce?
0: Ce?
1: Molid frumos.
2: Molift frumos.
1: Cine?
2: Cine ce?
1: Cine tolid? Tolid.
2: Ah. Molid. Molid.
0: Cine te-o lid?
2: Varianta de săraci. Bradu era de bogați. Molidul era...
0: Băi, Mihai, ești foarte bun.
1: Abia când sunt foarte rău, sunt foarte bun.
2: Băi, frate, e frig afară de...
1: Dar închide geamul.
2: Păi da, da.
0: Și ce se face mai... cald afară?
2: Ne trezim. Câți mai avem? 60 de kilometri.
1: De ce, mă? De ce e frig dimineața? De ce e aerul rece dimineața?
2: Că?
0: Pentru asta? Că am stat afară toată noaptea.
1: Bravo. Bun banc.
0: Băi, foarte bun. Foarte bun, măi.
2: Mai avem 45 de minute, mă, nene, mă.
1: Hai că mai avem 10-15 kilometri până la gura humorului și... La gura humorului dăm drumul la înregistrare, pentru că este, practic... Cred că așa ne-a venit și data trecută ideea cu...
0: Bă.
1: Sau nu trecusem pe gura humorului. Aveți o gumă, o bombonică, o caramea? Ha?
0: Caramele,
1: o bomboană
0: caramele.
1: Cu mentă, iată, o idee bună.
0: Da, boboana aia de mentă care, pe dragă doamne, sare prima de pe acoperiș.
3: Aveți gumă? Guma are cineva?
0: La Radio Zoo, Morar Buzugan și Emma discutau cine este cel mai important în emisiune. Morar, dacă lipsesc eu o zi, ascultătorii observă imediat. Buzugan, dacă lipsesc eu, se pierde jumătate din audiență. Emma zâmbește, dar dacă lipsesc eu, se lasă liniștea. După câteva
1: ăsta
0: secunde...
1: Ăsta-i făcut cu ChatGPT. Ăsta-i sigur făcut cu ChatGPT.
0: După câteva secunde, Morar își șoptește lui Buzugan. Vezi? Nici acum nu și-au dat seama că lipsește.
3: De ce? Că?
0: Nici acum nu și-au dat seama că lipsește. Foarte bun. Chiar și cu chat... Cum se zice?
2: Au.
0: ChatGPT-ul.
2: Au.
0: ChatGPT-ul. Mie mi-a plăcut, să știi.
2: Bun.
0: Chiar mi-a plăcut.
2: Dar cum îți dai seama că e făcut cu ChatGPT?
1: Are...
0: E topica, prea, nu, mă, e prea structurat, da. Așa, e prea politically correct.
1: Da, nu, să nu supere pe nimeni, să...
0: N-are miez.
2: N-are zvâc.
0: Pentru că bancurile trebuie să aibă un miez, o controversă, o ceva.
1: Ceva incorrect, ceva da. Exagerat, ceva... Mm-hmm. Ori ăsta, cea GBT nu e bun, a făcut bancuri pentru că el nu exagerează.
0: Nu, el nu vrea să nu... te supere.
1: Da.
2: Da, cea...
1: E călduț.
2: Băi, frate, e... eu n-am cea GBT.
0: Urăsc. Da, urăsc cu oamenii călduți.
2: Se poate pune cea GPT și Moca? Ei, nu mă apuc acum să plătesc. Dar nu, nu, nu-mi pun, nu-mi pun. Eu n-am aplicații. Deci urăsc, nu, adică nu urăsc. Nu mi-am pus aplicații. În afară de Instagram și Facebook și TikTok. Atât. Deci nu, nu mă interesează să-mi pun ce? Cine? Cea GPT-ul?
1: Da.
2: Ah.
1: Sau dacă...
2: A, bagi o poveste, da? O poveste lungă și el îți face...
1: Sau găsești un articol în engleză.
2: Da? Și ți-l traduce.
1: Și ți-l traduci foarte bun pe asta. Poate să-ți facă da, rezumat ăsta. Adică te scapă de unele chestii. Dar și cum e ChatGPT? La treburi serioase, e ca și cum un manager, un director ar pleca și ar zice asistentei: fii atent, săptămâna asta conduci tu compania. Deci ăștia care dau chestii din job ChatGPT-ului să facă, e fix asta fac, pleacă în vacanță și lasă.
2: Da, e adevărat că trebuie să fii politicos cu el? Că ți răspunde mai...
0: Nu, din potrivă.
2: A?
1: Răspunde cam pe același ton. Nu, dacă
2: nu, dar îți dă mai multe informații dacă tu îi vorbești așa academic, sau... A?
1: Nu, trebuie să-i vorbești cât mai targetat, cât mai
2: care
1: precis.
2: Care e cel mai bun?
1: Ce?
2: Din toate astea...
1: Păi depinde ce vrei să faci.
2: Muzică.
1: A, nu te ajută cea GPT. Există ăla, Suno, sau cum se numește?
2: Nu, dar ai pus-o într-o dimineață. Ai zis că să fac un imn pentru
1: Suno
2: radio, nu știu ce. Și a făcut un cântecel.
1: Suno.
2: Suno pe cine?
0: Pe ea.
1: Adrian Suno.
2: Suno. Suno.
0: Adrian Suno.
4: îți face imn.
1: Mai dă-mi o bomboană de aia de mentă.
2: Băi, am băut cafea. Am băut cafele și mi-e somn. Voi vă dați o cafea de plăcere.
1: Ce legătură are una cu alta?
0: Bună ziua, de la spital vă sunăm. Soția e în stare critică. Bună Așa... ziua, de la... Soția e în stare critică. Așa e de când o știu, ce naiba mai are de criticat? Ai bun. Dar vezi că... Opa!
1: Oh, oh, oh. Ce ai, mă? Ce faci așa?
0: Era să mă duc în ecranele alea. Ascultătorii râd între ei, își dau emoticoane. Sunt foarte multe bancuri pe care, sincer, mă feresc să le citesc, pentru că nu vreau să sensibilizez pe nimeni. Sincer vă zic că ele sunt bune așa, dar atacă subiecte din astea care pot fi sensibile și nu-mi doresc asta.
1: Emma, tu știi ce faci cel mai bine acolo?
0: Zici?
1: Da, du-ți formatul.
0: Îl duc, da.

0: judecătorul către acuzată. Este adevărat că v-ați lovit soțul cu tigaia? Da, e adevărat. Și nu regretați? Ba da, pentru că era nouă. Hai, mai cu îndrăzneală.
1: Haideți că sunt ultimele șanse. Adică noi în 40 de minute ajungem la Suceava. Bă, da, a fost ceva accident la sol. E plin de salvări, pompieri, zmurduri. Uite, sunt două autospeciale zmur care vin pe lângă noi. Ne dau târcoale. Dar bine, la un moment dat o să se termine, nu?
0: Da, da.
1: Sunt multe. Sunt multe.
2: Așa, serie, foc ăsta. A treia.
1: O stai cu foc.
2: Emma? Cum îți dai seama dacă... Dacă ești în mașină, conduci noaptea, cum îți dai seama că în fața ta e o salvare sau o mașină de pompieri sau o ambulanță sau o mașină de poliție?
1: În misiune?
2: A?
1: În misiune sau...
2: Da, da, da.
1: Păi vezi pe semnalele luminoase
2: cum?
1: Sau sonore.
2: Cum?
1: Păi cu ochii.
2: Păi da, și cum? Cum îți dai seama că care e de poliție, care e salvarea, care e pompieri?
1: În funcție de culori.
2: Adică?
1: Poliția. Răspund eu pentru tine, Emma.
0: Da, te rog, da, nici da. Nu îndrăznesc să...
1: Nu vreau. Concentrează-te acolo.
0: Sigur
1: nu vreau
0: că
1: să
0: da.
1: Te defocusez. Poliția albastră.
2: Cum?
1: Poliția albastră.
2: No. Roș-albastră.
1: Roș-albastră, așa.
2: Da, ca FCSB, da?
1: Păi nu, e Dinamo. Adică poliția Dinamo.
2: Roș-albastru.
1: Ambulanța e roșie?
2: Nu, no, albastră.
1: Ambulanța e albastră?
2: Da. Și pompierii și roșii.
1: Roșii.
2: Da. Aveți că la greci, să nu vă luați, dacă vă duceți în vara asta, la poliția la greci nu e roș-albastru, e albastru.
1: Așa, și bancul?
2: Bancul nu, a fost un test de atenție.
1: Ziema. Ce?
0: Narca a creat un link.
1: De?
0: Prin care ascultătorii pot vota bancul, da? Și linkul ăsta unde se găsește? Este pus pe burtieră pe live-ul de Facebook. Așa că vă rugăm frumos.
1: Pe portiera de la BYD?
0: Da. Ah, ce tare, mă.
1: Pe portiera deja... de la BYD?
2: Pe burtieră de la Facebook.
0: Și pot vota. E foarte simplu. E mult
1: păi
0: mai
1: și
0: simplu.
1: Care...
0: Deci până acum, pe primul loc este următorul...
1: Dar el a pus și bancurile?
0: Păi, dar ce bancuri a pus? Că eu pe ăsta nu l-am zis. Sau n-am zis? Știu ce a făcut Narc.
1: Ce?
0: V-am spus că ascultătorii sunt mult mai antrenați în treaba asta cu bancurile și își dau like-uri între ele. Și Narc a făcut un top al bancurilor care sunt
2: cele mai lăicuite.
0: Cele mai lăicuite, da.
1: Păi și părerea noastră nu mai contează? Sau ce?
0: Ba contează să le adăugăm și pe astea ale noastre.
1: Și care e cel mai lăicuit?
0: Cel mai lăicuit?
1: N-aș vrea să-l aud, nu?
0: Ba da, ai vrea.
1: Zi.
0: Uite, este acesta. Care e diferența dintre acceleratorul de particule și o nuntă în Moldova?
2: Accelerator particule și?
0: O nuntă în Moldova.
2: O nuntă în Moldova,
1: mișcarea haotică a ionilor.
0: Cumva, în Moldova ionii umblă necontrolați. Bun.
1: Așa.
0: Mergem mai departe? Ăsta e cel mai lăicuit între de cel mai lăicuit.
1: Da, și pe locul 2?
0: La cafeneaua emoția. Emma. Mihai, crezi în dragoste la prima vedere? Mihai, da, Emma. Și tu, Buzdugane? Buzdugan, eu cred în salariu la prima vedere.
2: În ce?
0: În salariu la prima vedere.
1: Asta e tot cu ChatGPT.
2: Da.
0: Pe locul 3. A ce miroase un zugrav, amorsă?
2: Bun ăsta, da.
1: Asta e bun, asta e bombă. Asta e banc de om.
0: Ce caută un arheolog care suferă de depresie?
1: Opa, caută... nu l-ai citit pe ăsta.
0: Păi nu, acum.
2: Un arheolog care suferă de depresie.
0: Un motiv de săpătură.
2: Ah, ok.
1: Suntem la gura humorului.
2: Hotel, băi, aici ai... era Holiday Inn înainte, nu știu, da, cum se cheamă. Ah, nu, Best Western.
1: Casa cu pridvor, restaurantul ăsta este foarte bun. Am mâncat... Ia uite ce lume e adunat aici. Daniel, ce e aici? Majorat, ce e?
2: Nu, e non-stop. A venit la înghețată, aici lumea la înghețată.
1: La 12 noapte, acum că s-a mai eliberat traficul în gura humorului. Băi, hai să facem cu top cu bancurile noastre, că așa...
0: Păi, cred că
1: adică să dăm la, să supunem la vot cele 5 bancuri pe care le-am ales noi. Să hai să vedem care sunt.
0: Sau le putem adăuga, că și...
1: Adică noi așa am zis de la început regulamentul, nu că la, ăla care obține cele mai multe voturi pe... Nu?
0: Da, da, e bine ce a făcut și el, pentru că avem de unde alege, adică se...
1: Da, sigur. Hai zile pe alea salvate.
0: Palea salvată era așa, era aia cu care este covrigul preferat al rațelor.
1: Așa.
0: Covrigul cu mac.
1: Nu-l văd în top 3.
0: Era ăla cu...
2: Nu, nu.
0: A, mă, mie mi-a plăcut.
1: Nu, dar au fost sigur 3 mai bune.
0: A fost ăla cu Morar și Buzugan în direct, pe unde suntem în direct.
1: Ăla chiar am râs, adică...
2: Da.
0: Așa.
1: Poate să fie în top 3.
2: Locul 3.
1: Hai să vedem ce mai avem.
0: Stai să mă uit să facem.
1: Deocamdată doar zicem dacă le vedem sau nu. Și vedem câte ne ies în top, pentru top 3. Și din alea votăm, votează ascultătorii.
0: A mai fost ăsta cu ce face un cartof la petrecere? Se prăjește?
1: Mie nu m-a... Eu nu-l văd în
2: top 3. Nu, ăla a fost mișto. De ce zi, din săptămână se... Se tem cartofii.
0: Friday?
1: Friday,
2: da.
0: Mie mi-a plăcut ăla. Pentru mine top 1 este cu ce să măsoară neamurile.
1: Cu metri, da, foarte bun ăsta.
2: Da.
1: Îl văd în top 3.
0: Mi-a plăcut și ăla cu Volkswagen-ul.
1: Și ăla cu Volkswagen-ul a fost bun. Mai zi-l o dată.
0: Ce făcea un Volkswagen când îi era rău? Bora?
1: Da.
2: E de niș așa.
1: E, dar e bun.
2: E că bun, nu știe toată lumea de, da.
1: Și ăla cu calendarul iar a fost bun. Au
2: da, genial.
0: Au fost două cu trei cu calendarul au fost. Opa.
2: Ce se întâmplă?
1: E trece trenul. Iertați-mă, dar dacă noi intrăm în Bora.
2: Noi în Skoda.
1: Intrăm în Octavia.
2: Iauzi.
3: Auzi cum face. La ora asta
2: trece tren la ora asta?
1: Păi trece, ce să facă? Cum trece trenul, mă?
0: Ciu-ciu.
2: Nu, să treacă mai repede că mi-e somn.
0: Dar și cum facem un tren răcit?
2: Ciu-ciu.
0: Hap-ciu.
1: Hai zi, ce-am mai avut? Ce-ai mai salvat?
0: Am mai avut alea cu calendarul, 3 bucăți.
1: Hai să alegem unul.
2: A avut zile grele, ăla e.
1: Ăla e original. Și ăla cu...
0: Mi-a făcut ăla cu hoțul.
1: Care? Cu... Mai zi-l o dată.
0: Ce-a pățit un hoț de calendare. A luat 12 luni.
1: A. A. Sau ăla cu ce cade un
0: calendarul?
2: Da, ăsta, da.
0: Că a avut zile grele.
1: E mai bun.
2: Uite, voi, că vine trenul, chiar vine trenul.
1: Pare că e mai bun ăsta, nu?
2: Băi, de ce n-au bariere, mă?
1: Și ai mai avut unul intelectual frumos. Bună seara, să trăiți.
2: M-a speriat. Ferească Dumnezeu.
1: Doamne, am crezut că îl ia.
2: Ăsta merge la Putna, cred. Sper să... Gata! Hai că... Hai dă-i, că te claxonează. Băi, da, frig e încoace, băi.
1: Băi, frig, da.
2: Băi, frig aici la Suceava, dar e fain. Poți să dormi noaptea, bine.
1: ZM, ha. Nu mai era unul intelectual, așa, academic, ceva...
0: Ăla cu resemnatul? Nu, cred că ți-a plăcut ăla care este... Care este diferența dintre geologie și teologie?
1: Ăla, ăla, ăla, ăla.
0: De la cer la pământ.
1: Diferența între teologie și geologie.
0: Da.
1: De la cer la pământ.
0: Și l-am mai spus eu pe ăla că un artist a fost certat că picta pereții blocului în care locuia, așa că s-a resemnat.
1: S-a ce?
0: S-a resemnat.
1: Da.
2: Bestial ăsta cu resemnat, îmi place.
0: Bun.
2: Îmi place, îmi place, îmi place, da, smart.
1: Da, da, da, da.
2: Smart casual.
1: Bun, deci câte avem?
0: N-am numărat.
1: Păstrate în finală.
0: 6?
1: 6. Din 6 trebuie să alegem 3. Locul 1 un hanorac cu Radio Aventura, locul 2 un tricou. Poate să aleagă ascultătorii?
0: Da, bineînțeles că pot alege ascultătorii.
1: Păi hai. Le mai zicem o dată pe astea 6?
0: Le mai zicem o dată pe astea 6.
1: Hai, că ce ne doare gura.
0: Păi da, bineînțeles. Cu ce vrei să începem?
1: Păi cu, în ordinea în care s-a salvat, să l-ai salvat.
0: Ok. În ordinea în care l-am salvat. Ce face
1: 1?
0: 1. Ce face un cartof la o petrecere?
1: Ce? Nu, ăsta nu s-a salvat.
0: Nu s-a salvat.
2: Vezi că îl bagi pe sub ușă.
1: Ai un interes să câștige? Îi dăm premiu, nu e problemă.
0: Mi-a plăcut. Eu mi l-am salvat așa în mintea mea.
1: Bine, mă, dă-i drumul atunci.
0: Ei, deci, dau, dar
2: ce face un...
1: ceva n-am făcut în regulă aici.
2: Hai, luat-o spre Pașcani, dai bine.
1: Păi și cum fac?
2: Întoarce benzinărie aici.
1: Păi da, dar e... Dacă e poliție aici...
2: A, uite, aici, aici, aici.
1: N-am cum să întorc. Da, știu, știu, știu, nu mai îmi da flash-ul, știu. Dar trebuie să întorc undeva. Unde să fie și linie discontinuă.
2: Banc cu broasca țes noi? Broasca țes, broasca țes, broasca țes.
0: Mă întreabă cineva ce s-a întâmplat cu, cu bancul cu cisterna.
1: Cu ce?
0: Cu cisterna.
1: Ai, nu, că nu, e, era prea...
2: Era bully.
1: Iertați-ne, am vrut să dormim la Pașcani.
2: Păltinoasa.
1: Am luat-o păltinoasa. Mulțumim pentru răbdare. Hai, Ema, să dăm premiu, că în 33 de minute ajungem. Și
0: gata,
1: Ema, să dăm
0: gata.
1: Premiu, că în 33 de minute ajungem. Și
0: gata, gata, da.
1: Să facem și
0: hai să facem
1: și
0: premieră.
1: Avem și un concurs. La vânzări.
0: Spune-mi, te rog, amintește-mi care-s bancurile.
1: Păi, dar nu le-ai salvat tu?
0: I le-am zis din mintea mea.
1: Deci, unul e ăsta cu Moral și Buzdugan în autorulotă. Buzdugan întreabă unde suntem, Moral îi zice în direct.
0: Bun.
1: Al doilea
2: cu calendarul.
0: Stați așa să-mi și notez.
1: Așa, deci,
0: deci. Hai că... Hai mă, că o scoatem.
1: Memoria scurtă o am bună. Nu am lungă.
0: O scoatem noi la capăt.
1: Da, mă, o scoatem împreună.
2: Are iCloud, Mihai, bun. Are
0: stați
2: spațiu
0: o secundă,
2: la...
0: că eu am aici, mi le notez. Deci,
1: cum o...

0: la mine, da.
1: Păi da, cu Volkswagen, nu?
0: A, cu Bora, da. Da, l-am notat pe ăla.
1: Nu, e ele.
0: Păi, nu pe ăla l-ai
1: deci sunt 5.
2: Bun, suficient.
1: Care...
0: Nu, mai 5 sunt cu ăla cu cumetri.
1: Și cu metri 6.
0: Care 5, mă, frații mei frumoși?
1: Emma, hai să o luăm de la capăt.
0: Mamă,
1: primul cu Moraș și Buzdugan.
0: În direct.
1: În direct. Al doilea, cartofii de la Friday.
0: Da.
1: Locul 3, ăla cu artistul cu resemnarea.
0: N-auzi că eu l-am spus.
1: A, ăla cu...
0: Stai puțin.
1: Giulia, te rog. Vrei să opresc? Vrei să opresc? Sigur? Să o iau mai încet?
2: Nu, n-are legătură cu viteza.
1: Dar cu ce?
2: Oboseală, nu știu. Migreață.
1: Păi mai avem 30 de minute. Te mai poți ține?
2: Vai, domnule. Mi se învârte totul.
1: Serios?
2: Și nu e în bancă.
1: Deci, Moraș și Buzdugan
0: în direct.
1: În direct. Locul 2. Adică nu locul 2, al doilea. Ăla cu resemnarea.
0: N-au, măi, băi, băi, băiatule, mă.
1: Păi dacă mie mi-a plăcut bancul tău.
0: Bine, mă, bine, dăm, da. Ok, bine.
1: Bine, nu, nu-ți dau.
0: Nu-mi da.
1: Îl scoatem.
0: Scoatem.
1: Ăla cu geologia și teologia.
0: Stai puțin să noteze sora ta. Mama, m-ai nebunit.
1: Asta ce loc e? Ce număr e? Index.
0: Deci, este 3. Măi, Morar Buzdu în direct, 1.
1: Locul 2, adică al doilea.
0: Și primul care e?
1: Păi primul e cu Morar și Buzdugan.
0: Exact asta am spus și eu.
1: Al doilea.
0: Tu nu mă mai asculți.
1: Nu te mai aude, mă.
0: Al doilea, calendar zile grele.
1: De ce a picat calendarul că a avut zile
0: nostru
1: grele? Nu e top, e... Nu e top, Emma, este index. Și din asta votăm alea 3. Unde nu ne-am înțeles la regulament?
0: Mai frumoșii mei.
1: Mamă, că ne-am distrat până acum și acum nu reușim să dăm un premiu.
0: Deci.
1: Deci cu noi, noi avem pretenția să dăm un BYD săptămâna viitoare.
0: Băi, fraților,
1: sunt 30.000 de înscriși și noi între 5 bancuri nu reușim să alegem 3, să dăm un premiu.
0: Deci, hai să facem un top aici.
1: Dar nu, hai să nu facem topul, hai să alegem bancurile din finală, din semifinală.
0: Și nu mai pot. Măi, Mihai.
1: Da.
0: Noi acum prin view grai.
1: Da.
0: Spunem topul bancurilor, da?
1: Nu, spunem care sunt bancurile din finală.
0: Care sunt bancurile din finală?
1: Da.
0: Care urmează să fie?
1: Și după aceea, dintre astea, alegem 3 și le dăm premiu.
0: Ok?
1: Da.
0: Bun. Primul banc. Buzu și Morar, unde ești, sunt în direct. Corect?
1: Da.
0: Mamă, nu că mă bag puternic pe regulamente de acum.
1: Locul 2, adică al doilea.
0: Calendar zile grele.
1: De ce a picat calendarul? Pentru că a avut zile grele.
0: Corect.
1: Numărul 3.
0: Care este ziua preferată a cartofului?
1: Friday.
0: Perfect. Locul 4.
1: Nu, ziua, nu ziua preferată, e fix invers.
0: Corect.
1: Locul 4.
0: Volkswagenul care nu se simțea bine.
1: Ce făcea un Volkswagen care nu se simte
0: nu
1: bine?
0: Nu pot să spun pentru că e în dreapta
1: pentru
0: ta.
1: Pentru că Daniel...
0: al cincilea banc.
1: Care e diferența între...
0: geologie și teologie.
1: Teologie și geologie.
0: Cum vrei tu.
1: De la cer la pământ.
0: Bun, avem 5 bancuri.
1: Așa.
0: Îndrăznesc...
1: Mai era vreunul?
0: Da, îndrăznesc
1: care?
0: Să pun în acest top.
1: Da.
0: Și al șaselea banc.
1: Cum
0: se măsoară neamurile?
1: Cum e? Nu, păi ăsta nu că îndrăznește, ăsta trebuie să
0: mulțumesc
1: fie acolo.
0: Mulțumesc. Deci cu metri 6.
1: Bun. Și acum... Îi lăsăm pe ascultători să ne spună care sunt top 3 pentru ei?
0: Îi lăsăm pe ascultători să spună care sunt top 3 pentru ei.
1: Hai.
0: Eu aș fi pus și ăla cu Macu, dar mă rog.
1: Nu, ăla s-a scos.
0: Și Coracu.
1: Că de-aia s-a și făcut răul Daniel.
0: Și doctorul mi-a plăcut, și Dănuț mi-a plăcut.
1: Da, da, ăla-i

0: Deci care este top, top, uite aici ne-au oprit, mă, oamenii ăia, Daniel. În curbele astea ne-au oprit, au tras mașina.
1: No, mă, mai, da, mai munte.
0: Numai aici, era.
1: Aici, Doamne, da, feri, mamă, mi-e frică. Mi-e aici frică era, să n-apară iarăși. În curbele astea. Nu, da, știi de ce cu doamna aia? Când i-a zis, doamnă, dar e periculos că vine un tir și ne poate lua pe toți. Și a zis că nu mi-e frică nici de viața mea, nici de a voastră. Doamne, feri.
0: Da.
1: Hai, doamne.
0: Bun, cât... din astea șase, ce zic ascultătorii?
2: Hai cu șase bun.
0: Hai să vedem. Hai că nu mai avem mult timp, că da, trebuie să ne concentrăm pe Suceava.
2: Deci.
1: Votați acum.
0: Start vot.
2: Ai, stați-mă
0: puțin. Moldova. Votat, pentru că ne uitam la tine.
1: Aoleu, aici sunt chestii bântuite.
2: De ce vrei să mă vânați? Era o căprioară pe marginea drumului.
1: Ai văzut mireasa aia fără cap?
0: Emma, hai să terminăm cu bancurile. Scuze, că nu mai pot, nu, Doamne, mai am râs.
2: Stai puțin. Deci, dragi ascultători, avem un link pe care îl puteți folosi.
0: Și cu el ce facem?
2: Și cu el votați dumneavoastră cele trei bancuri care merg în etapa următoare.
0: Păi nu, alea trei vor câștiga premiile. Cel mai votat.
2: Ești deștept, bravo.
0: Câștigă anoracul, cel mai al doilea votat câștigă tricou cu Radio Aventura și pe locul 3 șapca.
2: Da, corect.
0: Și restul de trei nu iau nimic.
2: Deci vă rog frumos să dați start vot. Narc, dă-mi un semn dacă link-ul funcționează. Funcționează, mi-ai dat, mulțumesc. Și pentru ca juriu să-și facă talentul, punem și noi o piesă cât timp oamenii...
0: O ai tu?
2: Nu o am, dar aș putea să o am.
0: Aul, aul.
2: Dă-mi o piesă de asta, de un bolero din ăla de-al tău, din...
0: Hai pune Carmina Burana atunci.
2: Carmina Burana.
0: O Fortuna.
2: Se scrie cum se aude, da?
0: Cu O și cu Fortuna.
2: Carmina... O Fortuna, bine?
0: Nu O Fortuna, O Fortuna.
2: Andre Rio.
0: Poate să fie și asta.
2: Prefer ca...
1: Băi, dar ce frumos să ține în curbe Mihai de mine.
0: Da, așa.
1: Deci cu o mână pe volan și cu o mână să nu cadă.
0: Aș băga altceva în afară de Andre Rio.
2: Ai băga cumva...
0: O filarmonică, ceva, o...
2: Carl Orff?
0: Păi Carl Orff, da,
1: e compozitorul.
0: E compozitorul.
2: Da, știam.
1: Băi, caută Carmina Burana.
2: Băi, uitați cu cine stați de vorbă.
0: Vezi ce variante găsești.
2: Uite, Cristian Măcelaru, îți place? Avem Carmina Burana in front of Carl Orff.
0: Nu. No.
1: Da, n-ai Orchestra Filarmonia din Londra?
2: Cum să n-am, Daniel?
1: Deci, Orchestra Filarmonia din Londra.
0: Aia e cea mai mișto variantă?
1: Da, dacă o găsește.
0: Lumea votează? Dar unde trebuie să-i link-ul ăsta? Unde se găsește?
2: Dacă... În curtieră.
0: Păi auzi, știu, dar dacă oamenii ne ascultă pe radio...
2: Haideți să mă să...
1: Nu, dar poți să... Uite, ceva mai jucăuș. Uvertura operei Bărbierul din Sevilla. Uverture... Opera... Il Barbiero di Sevilla.
0: Deci, dacă oamenii ne ascultă pe radio, ei de ce nu poate să voteze?
1: Păi, votează dacă intră pe link-ul ăla, nu? Dacă intră pe pagina.
0: Știu, dacă deci ei sunt pe radio, sunt la volan, cum
1: păi
0: suntem
1: trebuie
0: noi.
1: Trebuie să luăm telefoane, nu?
2: Cum, mă?
0: Să le luăm telefoanele, să nu poată copia. Ce, de ce râzi?
2: Să luăm telefoanele. Păi vă zic eu cine sună.
0: Cine? Porumbița?
2: Iuliana? Corina?
0: Corina din Vâlcea. Oh!
2: Deci avem radioaventura.fan.
0: Pe dar întreabă-l pe Narc, a făcut CGBT aplicația nu. Asta sau cu Claude? Nu, serios, chiar mă interesează.
2: Măi
0: sigur...
2: frumoșilor, lucrurile sunt foarte simple. Eu acum voi fixa un comentariu pe live-ul de Facebook.
0: Așa.
2: cu acest link.
0: Așa, și practic va fi primul comentariu.
2: Exact.
0: Și nu, dar întreabă-l pe NARC, a făcut aplicația asta de vot cu ChatGPT-ul sau cu Claude?
2: Dar întreabă-l tu, că te aude.
0: Păi să ne răspundă.
2: Eu nu mai pot cu tehnologia asta, jur, deci m-ați rupt. Deci de niciodată, niciun concurs.
0: Și eu dacă intru acum pe radioaventura.fan...
2: Băi, hai să facem un jingle.
0: Băi, incredibil, voi vă dați seama unde s-a ajuns?
2: Radioaventura.fan.
0: În două minute poți să-ți iei domeniu. Incredibil.
1: Bine, dar NARC este șeful la...
2: NARC este pe bune.
0: Deci ți-a zis cu ce...
1: De pe lume.
0: AI a făcut?
2: Nu,
1: cu cheța AI a făcut.
0: Da, mă, că poți să faci un soft, orice...
2: Deci cum pot eu acum?
0: Hai, mă, zice NARC că pe mine asta mă interesează, nu ce bani câștig.
2: Cu amândouă, cred. A zis că a băgat toate... Bun.
0: Băi, voi vă dați seama că pentru un astfel de soft, până acum 2 ani, trebuia să suni, să sune Florin de la online, la Antena 1, la...
2: Să treacă prin centrală.
0: Să depunem cerere, să facem și într-o...
2: Să facem poză cu buletinul, da. Să vadă că suntem
0: și
2: noi.
0: Și în momentul ăsta avem, în 2 minute, poate să facă niște softuri combinate.
1: Pe vremuri trebuia... În 2 săptămâni, dacă avea liber.
0: Babă, unde s-a ajuns? Și noi mers cu autorulot, adică...
2: Și suntem și...
0: Bine, bancurile sunt tot de pe vremuri.
1: Dar știi că se poate opera din Statele Unite pe cineva din România?
0: Știu, da.
1: Da Vinciu.
0: Ziema.
2: Piesa, nu? Că așa îi scrie în desfășurătorul
0: meu. Păi știu, da-ți piesa. Păi... Și după aceea dăm premiu, da?
2: Îmi dați și mie calea nouă, băieții.
0: Hai, intrați pe live-ul de Facebook Radio Zoo și să votați cel mai bun banc prost. Când e cam horror. Mai avem 17 km până la destinația noastră finală. Suceava.

0: mișcare.
1: Dacă sunteți pe radio, puteți intra pe radioaventura.fun.
2: Radioaventura.fun.
1: Fun, da?
2: Yes.
1: Și se deschide platforma de vot. Veți putea vedea acolo cele 5 bancuri.
3: Atâta s-a putut.
1: Câte sunt. Ridică burana un pic, Emma.
0: Dă-i burana.
1: Buranele.
3: Băi, sunt legat ca vaca cu casca, mi s-a prins de scaun.
0: Să urce burana.
3: Bă, nu cred așa ceva.
0: Timpul trece, tic-tac, tic-tac.
3: Dar ce este între tic și tac? E votul tău.
0: Votează acum și poți câștiga premiul de la radioaventura.fan.
3: Implică-te, fii parte din acest proiect.
0: Nu fi pasiv.
3: Fii activ.
0: Nu lăsa umorul să treacă pe lângă tine.
3: Nu lăsa pe altcineva să îți fure votul.
0: Decide în locul tău.
3: Nu-i lăsa pe cei cărora le plac bananele și blugii.
1: A doua ediție de cel mai bun banc prost din România.
3: Bancul 2 înapoi.
1: După succesul ediției 2025.
0: Haideți,
3: acum,
0: Radio Aventura.

0: filat-o frumos.
1: Ia-uzi.
2: La, la, la, la, la, la, la, la.
0: Mamă.
3: Asta, asta mă sperie mai tare.
0: Deci eu jur dacă aș avea chef să botez vreun ban pe...
1: De ce? Hai, mă, că e frumos, hai că începem și...
2: Figaro sus!
0: Frumoșilor, nu scrieți în comentarii cu ce ban votați. Implicați-vă activ, accesați link-ul radioaventura.fan.
1: Au intrat 10 oameni?
0: Ce vorbești, mă, e măcel aici?
1: Nu, serios.
0: Da, bă, e mai...
1: Câți?
0: Deci tu știi câte voturi aveam?
1: Câte?
0: Aproape ca la BYD.
1: Nu, zi, vorbesc serios.
0: 20.000 de oameni.
1: Hai,
0: sunt
1: mă,
0: acolo.
1: Că e, mă, tu vrăjești.
0: Băi, băi, nu, omul ăsta nu mă crede.
1: Cât?
2: Haideți să votați.
1: 43 de voturi la un banc și 20.000 de ascunse mani în portă.
2: Hai să votăm, hai să votăm, hai să votăm.

Maico Soprano.

0: 10 și 14 minute ajungem.
1: Dramatismul crește pentru că ne-am

0: pe același telefon.
1: Uite, până la ora 1, 6 minute mai sunt de votat. După aceea ne mai rămână 8 minute de ajuns la hotel, de dat premiu.
2: Iauzi.
1: Contează foarte mult, dragilor, ajutorul vostru, pentru că nu știu cum să vă spun, dar voi hotărâți cui dăm hanoracul. Radio Aventura. Exact hanoracele pe care le purtăm și noi. Locul 2 un tricou. Radio Aventura, tricourile pe care le purtăm și noi. Și locul 3 o șapcă. Radio Aventura, șepcile pe care ar trebui să le purtăm și noi. Minute de vot din momentul ăsta.
0: Ultimele 5 minute, dragilor, și puteți schimba destinul unui om cu umor.
2: Hai să câștige, hai să câștige.

0: și 3.
1: Cel mai puțin votat?
0: 16.
1: Oh, deci cumva și ăla cel mai puțin votat are mușterii lui.
0: Haideți!
1: Dar se schimbă ordinea, locul 1, 2, 3?
0: Pe măsură ce vorbesc se schimbă ordinea, Mihai, de asta întârzi și eu cu răspunsurile, nu pentru te că cred. Nu vreau lasă-mă, să te induc în eroare.
1: Lasă-mă pe mine, Emma, te caut eu când cât are să fie. Julia, se schimbă ordinea sau rămâne? Nu, ca să fie locul 1?
2: Locul 1.
1: Ce diferență de voturi e?
2: Locul 1.

0: prostiteală, să hărățesc bancurile între ele.
1: 3 minute în momentul ăsta. Votarea continuă. 3 minute în care puteți să schimbați destinul celui mai prost banc bun, invers, celui mai bun banc prost din România.

0: care, Doamne,
1: și cântăm premiile.
0: Extra!
1: Am fost în legătură cu sala operei din Saschiz. Lume venite de peste tot în aplauze. Acum dirijorul Orchestrei Medicale Radio, domnul Rafael De Sanzio, mulțumim tare mult, legătura în studio. Un minut, ultimul minut, ultimele 60 de secunde se pregătesc, puteți vota cel mai bun banc prost. Dacă nu votați acum, șansa următoare este la anul, poate.
2: Da, să urmărim.
0: Următoarea este Radio Aventura. Este o singură ediție pe an, doamnelor și domnilor.
1: În acest
0: rar.
1: Moment, să urmărim parada costumelor care vor fi oferite de Radio Zoo. Iată, intră în scenă

0: Ce croială extraordinar.
1: Mamă, ce frumos.
2: Haideți, 30 de secunde. Serios, puteți să schimbați destinul acestui joc. Giulia din Camera Verde. Câte voturi a dat Moldova?

0: pe insesizabilissimă.
1: Ultimul shot, hait! Hait!
0: Spune, Giulia.
1: Ce se întâmplă?
0: Acum ce?
2: Acum vor niciodată,
0: Giulia. Acum primim update. Stop vote, doamnelor și domnilor!
1: Gata, scoate din
2: pâiare bancuri! Extraordinar! Ce ediție plină de emoție,
0: haideți,
2: doamnelor!
0: Haideți că am intrat în Suceava și în 7 minute ajungem la hotel. Haideți! Să dăm! Locul 1, locul 2, locul 3. Concertul de iarnă continuă după ce vom anunța câștigătorii. Peste 1700 de voturi în doar 10 minute, la miezul nopții. Cine se poate baza? Cine oare se poate baza pe atâția înspiși? Se poate lăuda cu atâția ascultători la ora asta.
1: Bancul câștigător va fi interpretat sub formă de operă de invitatul nostru. Baritonul Neluțu, domnul bariton Neluțu.
0: Avem finalul?

0: această Ramona Bătescu a Galatului.
1: Ochio Show, carissimi, Ochio Show. Bello.
0: Hai că ajungem la hotel.
1: Aspeta un po, per favore.
0: N-am chef de stat în parcare să dau premii.
2: Dramatism, la reumatism.
0: Spune.
1: Imediat, imediat, așteptăm topul final în doar câteva secunde.
0: E,
1: chiar acum se
0: acum
1: sigilează de către magistrați, de către avocați.
0: E liber. Bravo, bis! Haide.
3: Cu vot!
0: Haide că nu ne încadrăm.
1: Bancul
0: 2 înapoi!
1: Să vină!
0: S-a furat la voturi!
1: Să vină topul!
0: Să vină! Comisia!
3: Aoleu, cum ne dezumflăm ca prășina calului pe final.
2: Hai!
1: Doamnelor și domnilor!
0: Locul 3!
1: Câștigător!
2: O mai vrei!
3: De bască cu Radio Aventura!
1: Ce făcea un Volkswagen când era rău?
2: Bora!
0: Bravo!
1: Felicitaciones!
0: Bravo, un banc incorrect, un banc care a tras practic de arcurile umorului românesc până la extrem. Bravo, îmi pare bine că mai există astfel de bancuri.
1: Superb!
0: Bravo ascultătorilor pentru alegere.
2: Second.
0: Al doilea cel mai bun banc prost al anului 2026 este
1: second hand. Cum se măsoară neamurile?
2: În cumetri.
1: Cumetri!
0: Bancul preferat la care am râs, dar mai mult Ema.
1: Da, mă nebunit.
2: Și locul întâi votat de voi.
0: La foarte mică, sensibilisimă diferență.
1: Sunteți atenți, da?
2: Da.
1: Doamnelor și domnilor, marele câștigător al ediției cu numărul 2, radioaventura.fan.
0: Cel mai bun banc prost din România.
1: Este... De ce a picat calendarul?
2: Băi, smart, mă, avem oameni.
1: Pentru că a avut zile grele.

0: 2 km ajungem la
1: Merge
0: hotelul.
1: Merge și Mașu Radetzky. Ia.
0: Ce?
2: Felicitări tuturor participanților.
0: Ce? Ce? Poliție?
1: Poliție în spate?
2: Ce bachel?
1: Dar ce am făcut?
0: Poate după noi.
2: Ai dat pe bune.
1: Ce am făcut?
0: Aplauzele, mă!

0: fost.
1: Extraordinar, extraordinar.
0: Cavaleria, ia uziți Cavaleria, ia.
1: Chiar în aceste momente se decernează premiile.
2: Băi, ce frumos. O să mă căutăm noi să le spălăm. Suntem în Suceava, oameni buni. Premiile, nu trebuie spălate. Ne așteaptă lumea la coadă la McDonald's.
3: Băi, foarte frumos aici. Mult mai bine decât anul trecut. Se vede că
0: s-a lucrat.
3: Am crescut și noi.
1: Am polișat-o.
3: Au crescut și ei. Anul trecut n-a fost Daniel Buzdugan pe față. La, la, la, la, la, la.

până aici la în Suceava avem ce? Mamă, zici că ești producătoarea aia care suflă în continuu în cască și păi vrea să spui ceva deștept și a zice păi vorbește cu Costi în șoaptă.

0: ții minte bucățica asta.
1: Așa vreau să intrăm în Iași.
0: Trimite-mi și mie link cu ea.
1: Care este a doua capitală a Moldovei. Prima a fost, nu, prima a fost la Baia, după aia Suceava. Iașul e a treia capitală a Moldovei.
2: M-a luat!
0: Cine?
2: Nu știu, dar m-a luat! Hai să mai facem o ediție de orice.
0: Hai să plecăm mai departe.
2: Hai să facem muzica, hai să facem, fraților, că de-aia ne-am plecat de acasă, să
1: tu
2: facem.
1: Tu trebuia să fii la nuntă la ora asta? Hai pur și simplu să fim, Ema.
2: Dar să fim, să nu părem, a?
1: Hai potol să stai, potol să stai, potol.
2: Hai pur și simplu să fim.
1: Nu mai te oprești, nu mai te oprești.
0: Bă, liniște, că-i cimite rece.
1: Aici
0: aveți cazare?
1: Da, da. Nu duce cimitir, stă mai? Hotelul
0: e cetatea de scaun, frate.
1: Jur, vrei să ai cimitir.
0: E da, da, e și cetatea de scaun.
1: Uite capul meu. O interpretare de excepție în această seară, Placido Buzdugan, cu soprana...
0: Placidul Buzdugan. Lucida Ema.
2: Și nu știu dacă v-am spus că ediția...
0: Genocidul Mihai.
2: Ediția de anul acesta are și un recital. Signore...
0: Nu, nu mai apucăm. Recitalul nu se mai ține, că mai avem un
2: păi
0: minut.
2: After Cerbu, unde facem?
0: Ce After Cerbu?
2: Păi Dick ca Cerbu. La Cerbu de Aur, era...
0: Facem Dick Cerbu.
2: Era aia, cum îi zice, mă?
3: Elizaura. Rămânim în această atmosferă aici, în Filarmonica Moldova din Iași.
4: Statuia ex vestra lui Ștefan cel Mare, la 350 de metri de aici. Și chiar aici, la cetatea de scaun a Moldovei. Bă, uite câtă lume ne așteaptă, ești prost?
3: Marea muzică.
4: O să, a zice, a zis că nu ne așteaptă nimeni. Ia, uite, poftiți.
1: Iubeloi me.
4: Ia, poftiți.
1: O sole mio, stai în frontea te.
0: Hai că o continuăm luni, vă rog, mult tot. Stai, stai, asta.
1: Soare.
0: Frate, am condus 400 de kilometri ca să mai...
2: Pentru tine cântăm soarele nostru.
0: Nu pune mâna pe mine, că ești transpirat.
1: Che în aria fresca.
0: Ce spuneți? Da. De unde sunteți?
1: Nate soare.
0: Deci dorm cu mine, Daniel, te rog, da, că mi-e frică.
1: Da, da.
0: Înțelegi de ce mi-e frică?
1: De ce mitir?
0: Ha?
1: Da.
2: O sole mio,
1: stai în frontea te. O sole, o sole mio, stai în frontea te.
2: Stai în frontea te.
4: Ești șmecher în viață dacă ai numărul ăsta, e ok.
1: Da, da, forța.
4: Și-o parchez la 1 noapte în Suceava.
1: Dar ce e cea, mă, că e multă lume lângă cimitirul ăsta. Dic Cerbul de Aur.
4: Aici face.
2: After Cerb.
4: Sus pe rooftop, ce e petrecere.
2: Ia uzi.
1: Auleu, deci nu mai.
2: O sole mio.
4: Iohana Regulanu pe drept.
1: Hai, coborâm?
4: Da, dar n-am...
1: Ce făcea un Volkswagen când era rău? Cobora? Ce? Ce făcea un Volkswagen când era rău? Cobora?
2: Vă pup.
4: Copii, ne vedem luni.
1: Copii.
4: Ce?
0: Ce?
4: Intrăm în hotel, facem ceva până la
1: urmă. Nu, măi, som. Măi, mimi som, măi.
0: Radio Zoo.
2: Adică?
0: S-a deschis o cola zero.
2: Corect.
0: S-a marcat pe casă?
2: Sigur, se plătește acum la ieșire.
0: Nu e cola zero, nu?
2: Ba da, ba da, e da zero.
0: Dar de când au făcut-o roz, Ema?
2: E de la cu... E perlant. E un cola zero perlant.
0: Pare zvâc la 30. Zvâculeț.
2: E zvâculeț ăsta roz cum e.
0: Hai!
2: E de la nou cu...
0: Hai că a deschis și Daniel o spirit. Băi, băi, da, voi
1: am răcit și mă dau cu spirit pe la nas.
0: Voi sunteți în sincron. Când deschide Ema o spiritoasă, deschizi și tu spiritul sanitar.
2: Asta înseamnă influencing. Sincer.
0: Păi da,
4: efectiv, de la Borșa încoace, noi n-am întâlnit nicio mașină. Vă jur, nici venind încoace, nici mergând încolo.
2: Pare un șart.
4: Da. Pare că s-a închiriat, știi când a venit Top Gear în România de a închiria Transfăgărășanu pentru ei?
2: Da, mă, exact.
4: Pare că așa.
2: Exact.
4: Au făcut oamenii ăștia cu pasul prin slop.
3: Ui, ce frumos.
2: Deci dacă vrei să aprinzi o țigară acum pe drum și n-ai brichetă, nu ai cum să o aprinzi. Că de nu ce? Face nimeni să-ți dea o brichetă.
4: A, să-ți ceri un foc?
2: Da.
4: Păi nu, dar ți-ai brichetă cu tine la drum ăsta, n-ai cum. Bă, și dacă nu ți-ai?
2: A, bine, la câte stele sunt, cine are nevoie?
3: Semnal la telefon există pe aici?
2: Sigur.
4: Băi, important e când...
3: Este semnal?
4: Nu, da, este.
3: Și dacă ce... Doamne ferește, se întâmplă ceva, ce faci?
4: Păi 112 funcționează. Hai să sunăm la 112.
3: Măi, nu.
4: Să ne anunțe familie că suntem ok.
3: Nu.
4: Nu, dar live suntem, nu?
2: Unde? Pe ce post?
3: Pe Starlink-ul lui Elon Musk, nu?
2: Cine ne-a mai preluat?
4: Vă aduc aminte că avem până la sosire 2 ore. Deci putem face emisiunea cu bancuri.
2: Da, facem ce doriți dumneavoastră.
4: Păi aș face totul să nu îngropăm proiectele cu potențial.
2: Da.
5: Asta zic, că până la urmă ai mei colegi au ajuns, sunt acolo, la Suceava, și au așteptat niște oameni la Hotel Castel, cu chiu cu vai, cu multe râsete, cu multe zâmbete, cu participare și din partea voastră a ascultătorilor din țară, de afară, cei care n-au avut somn la ore de genul ăsta. A fost tare drumul până la Suceava cu bancurile, n-a mai ținut pasul până la urmă care a fost câștigătorul, care a ieșit pe 2, pe 3, nici n-are importanță. La momentul ăsta, cert e că au nevoie de odihnă, au nevoie să-și reîncarce bateriile, tot ce înseamnă Radio Aventura. Găsiți pe radiozu.ro. Turul României cu autorul Lota Zu e acolo. Pe 22, la Botoșani, avem programul, da? Cum spuneam, intrați pe radiozu.ro. Nu uitați de faptul că dacă ne urmărești, poți câștiga noul BYD Dolphin G DMI super hibrid. Intră pe radiozu.ro dacă ai nevoie de mai multe detalii. Adrianu Paici, mulțumesc că m-ați ascultat și pe mine, că stați cu mine aici. Ne reauzim, da? Vă invit pe radiozu.ro să vedeți cum s-a derulat astăzi Radio Aventura la Baia Mare, cum a fost drumul spre Suceava și așa mai departe. Altfel, rămâneți și pe radio pentru că am pentru voi Tyler Water, The Second Voice, Let Me Be și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți acolo, știți voi, în câmpul muncii. V-am pupat, pa!